Ešte raz v tomto týždni sa do priaznia pozornosti vás, poslucháčov Rádia Regina Stred, začala núkať relácia Zahrajte mi túto, a to po goralsky, pesničkou v podaní folklórneho súboru Skorušina z Liesku a ľudovej hudby z Ladovky. Zaspievajú aj spevácké skupiny folklórnych kolektívov Hrabina, Helpan, Rosutec, Stromy, Ždetva, speváci solisti Jánovia, Sekereš a Matúška Mladší, Roman Malatinec, Iveta Bystrianská, Miroslav Čontofalský, Helena Zahradníková a ďalší. Nachystané sú pozvánky na folklórne podujatia, vrátane zvukových na 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary. Veríme, že vás zaujíma rozprávanie o vzniku herbárov na našom území. Pohodové počúvanie vám želajú od techniky Peter Ondrejka, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková.

ani priaznivé babie leto nič nezmení na skutočnosti, že s prichádzajúcimi chladnejšími dňami sa bude príroda pomaly ukladať na každoročný zimný spánok. Posledné rozkvitnuté lúky a krásne sa sfarbujúce listy stromov sa s nami lúčia s tichým dovidenia na jar. My dnes máme obrovské šťastie. Ak si chceme túto prchavú krásu flóry uchovať, stačí vytiahnuť z vrecka mobilný telefón a jedným kliknutím zamraziť moment v čase. Naše digitálne galérie sú plné kvetov, ktoré nikdy nezvednú. Naši predkovia však takúto možnosť nemali a predsa poznali spôsob, ako oklamať čas. Možno aj vy máte doma starú zaprášenú knihu, v ktorej sa po otvorení objaví krehké tajomstvo, vylisovaný štvorlístok alebo vysušená ružička, ktorú tam kedysi dávno vložila zaľúbená dievčina ako pamiatku na milého. Bol tichý svedok okamihu emócia pretavená do sušeného kvetu. Keď sa však z tejto ľudskej túžby zachovať krásu a zároveň hľadať v rastlinách liek stane celoživotná vášeň a veda, rodia sa diela, ktoré prekonávajú stáročia. Reč je o herbároch. Na našom území máme v tomto smere osobnosti, pred ktorými sa skláňal skoro celý vedecký svet. Jednou z najvýraznejších bol polyhistor a kňaz Andrej Kmeď. Vedec samouk, ktorý podľahol kúzlu slovenskej prírody natoľko, že vytvoril monumentálne dielo Herbarium Kmetianum. Vlastnými rukami nazbieral a usporiadal 72 tisíc položiek rastlín. Zvláštnu kapitolu tvoria rúže. Tie ho fascinovali natoľko, že v okolí Sitna opísal desiatky nových druhov a odrôd. Svetoví botanici po ňom dodnes spomenúvajú rastliny. Ale neboli to iba muži, napríklad. O necelé 200 ročia neskôr sa k slovu dostala vzácna žena botanička a ľudová liečiteľka Ľudmila Turzová. Jej celoživotné skúsenosti s bylinkami vyústili do legendárneho diela Malý atlas liečivých rastlín.

Opäť o herbári. V zbierkach Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave sa nachádza aj najstarší zachovaný herbár na Slovensku, v ktorom sú uložené liečivé rastliny z nášho územia, najmä statier a pienin. Je národnou kultúrnou pamiatkou a vytvoril ho páter Ciprián, mních z Červeného kláštora, ktorý sa narodil 28. júla 1724 v Sliezsku. Reholný sľub však zložil pod zoborom v Nitre. Do Červeného kláštora prišiel ako 32-ročný a tam aj zomrel v roku 1775. Ďalšie podrobnosti o živote pátra Cipriána sa dozvedáme priamo z jeho zápisov herbári, ktorý je zaujímavý nielen z hľadiska botanického, ale aj jazykovedného, národopisného, medicínskeho a historického. Pri rastlinách sú na voľných miestach rukou pátra Cipriána napísané aj názvy niekedy až v 5 jazykoch, po latinsky, grécky, nemecky, poľsky a po slovensky. Poľské a slovenské názvy prevzal z nárečí. Názvy často doplňa ešte ďalší text s údajmi o mieste nálezu a praktickom použití rastliny. Páter Ciprián pobudol aj vo viacerých iných kláštoroch, kde získaval bylinkárske aj botanické vedomosti. Napríklad vo Vroclavi sa zdokonaloval v lekárskych vedách. Veď v Červenom kláštore pôsobil najmä ako lekár a lekárnik. Liečil nielen svojich spolubratov, ale aj ľudí zo širokého okolia. Sám zbieral rastliny z okolitej prírody, z nich vyrábal lieky, masti a liečivé vodičky podľa bylinkárskych kníh, ale aj z vlastných skúseností. Obdivuhodná je jeho všestrannosť, veď si aj vyslúžil označenie doktor tisícich vied. V kláštore bol kuchárom, správcom, chirurgom, holičom, kúpeľníkom, lovil pre kláštor ryby, vyrábal sviečky a zrkadlá, maľoval, zaoberal sa alchýmiou a poznal magické účinky pripisované niektorým rastlinám. Čo teda dodať? Herbár pátra Cipriána je jedinečným podkladom pre poznanie flóry

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa dnes o 17. hodine v sále Stredoslovenského osvetového strediska začne prvý program Bystrickej folklórnej haravary. Pokračuje jedna z organizátoriek podujatia, Tatiana Urbanová.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na Gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolena, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková-Kanošová, Andrea Jágerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: O víkendovom programe Bystrickej folklórnej haravary budeme dnes ešte hovoriť. V kultúrnom dome v obci Hybe sa zajtra o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Na Rádiu Regina v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame zajtra po 15. hodine prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Podpolianskom dvore remesiel v Detve. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jana Babica a ľudovej hudby Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej instrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod koníc zaznejú žartovné a gajdošské piesne podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú. O pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a Kmotrov z Detvy. Klenotnicu ľudovej hudby a v nej prvú časť zo strihu z programu Na tej detve odvysielame na Rádiu Regina zajtra po 15. hodine. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychyľovke pozýva na zborovskú nedeľu. O 14. hodine sa pri kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou začne svätá omša. O 15. hodine skanzen ožije ľudovou hudbou a spevom. Programy vystúpia folklórna skupina Zborovanka, ľudová hudba spod jasenia a zborovskí heligonkári. Stredoslovenské múzeum Banskej Bystrici pozýva na výstavu Nevymazané dedičstvo, lež a Turiepole. Pred 75 rokmi museli obyvatelia obcí Lež a Turiepole opustiť svoje domovy. Dediny postupne zanikli, no ich kultúra, spomienky a príbehy nezmizli. Výstava Nevymazané dedičstvo, ktorú pripravili folklórna nadšenkyňa a zberateľka krojov Daniela Šuleková a nadácia Petra Tóth, prezentuje v Turzovom dome zachované kroje, výšivky, fotografie, spomienky aj súčasný autorský dizajn šperkov ateliéru Petra Tóth, inšpirovaných ich výšivkami. Výstava potrvá do konca januára 2027 a navštíviť ju môžete aj počas víkendu. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Už sme hovorili vo folklórnom spravodajstve, že v Banskej Bystrici sa dnes začína Bystrická folklórna haravara. 18. ročník festivalu ponúkne pestrý program aj počas víkendu. Jeho súčasťou budú nielen scenické programy. Podrobnejšie informácie sa dozvieme od Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viaclasnom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viaclasný horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspievá vybrané piesne z horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Zán Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám bude hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine. A keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Návštevníci Bystrickej folklórnej haravary si budú môcť pozrieť aj výstavu venovanú výraznej osobnosti divadelného aj folklórneho života. Dopĺňa Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: Celý víkend bude v priestoroch gymnázia Andreja Sládkoviča inštalovaná výstava s názvom Kováč festivalu, ktorá je venovaná Jurajovi Kováčovi, významnej osobnosti ochotníckeho divadla a folklorizmu. Autorkou je Katarína Mosnáková-Bagľašová a o krásny dizajn sa postaral Rudolf Sabo.
0: Ešte dodám, že Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa počas víkendu uskutoční v sále gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici.

Dnes v tejto relácii často spomínaný tvorca nášho najstaršieho zachovaného herbára, páter Cyprián, bol naozaj všestranný. V kláštornej záhrade v Červenom kláštore, ktorú založil, pestoval nielen liečivé bylinky, ale aj okrasné naše i cudokrajné. Sadil ovocné stromy a za zmienku určite stojí, že sa zaujímal aj o mechaniku. Podľa nepodloženej legendy zhotovil lietací stroj. Vzlietol z troch korún a pristál na brehu Dunajca. Iná verzia je, že doletel až nad morské oko v Tatrách, no ale tam udrel do neho blesk a Cyprián sa premenil na skalu, ktorá sa dodnes volá Mních. Toľko legendy. Pravdou však je, že pozoroval so záujmom aj počasie, aj to, ako ho vníma príroda, rastlinstvo, kedy je najlepšie zbierať liečivé bylinky aj také na okrasu do herbára. Takže takto. No, aby ste nepovedali, pridám aspoň stručnú predpoveď počasia na zajtra i nedeľu. Nuž, na slnečné dni babieho leta to veľmi nevyzerá. Zajtra oblačno, nedeľu niekde i polooblačno, zrážky ojedinele. A denná teplota sa bude pohybovať od 12 do 19 stupňov.

Prežívali sme doteraz krásne slnečné dni babieho leta, ten vzácny čas, keď slnko ešte hreje, no pavučiny lietajúce vo vzduchu nám ticho pripomínajú, že jeseň sa už chopila svojho žezla. Starí bylinkári hovorievali, že práve tieto októbrové dni sú poslednou šancou pozbierať či vykopať korene liečivých rastlín, kým ich zem definitívne neschová či neuloží na zimný spánok. Takto pár minút pred záverom dnešnej relácie zahrajte mi túto, ktorú vám z rádia Regina Stret ponúkla trojica v zložení Peter Ondrejka, Peter Káloš a Hana Kútiková. Prianie, aby sme si z dnešného rozprávania o pátrovi Cipriánovi odniesli kúsok tej jeho obdivuhodnej odvahy a túžby objavovať tajomstvá prírody. Skúsme v tieto voňavé jesenné dni dať krídla našej fantázii a povzniesť sa nad rôzne protivenstvá života. Prežite, milí poslucháči, ďalší októbrový víkend plnom zdraví a ak to bude možné, načerpajte silu aj v lone prírody. Našte tradične, prajeme vám príjemný piatkový podvečer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Žaľ, upalenkoj, nezatopíš, bo zná dobre plavac. Mladým ľuďom sa to môže zdať zvláštne, ale vlastné negatívne pocity dokázali naši predkovia vyplaviť zo seba nie alkoholom, ale vyspievali sa z nich. Poznali veľmi veľa pomalých a smutných piesní. My si v úvode relácie jednu doprajeme. No, prirodzene, potom prejdeme aj na veselé. S pevom nasledujúcu 55 minútovku otvoria dvaja nositelia priezviska Lukáš vo Vyšnej Slanej, Stanislav a Slavomír. Hra ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Reláciu Zahrajte mi túto otvorila pieseň, akoby určená na psychohygienu. Zaspievali ju Slavomír a Stanislav Lukáčovci z gemerskej obce Vyšná Slaná. V nasledujúcich blokoch piesní z ďalších východoslovenských regiónov už v tempe zrýchlíme. Za Bova sa predstavia členky a členovia folklórnej skupiny Krasňanka z Košíc Krásnej spolu s ľudovou hudbou Železiar a zo Zemplína folklórna skupina Hatalovčan z Hatalova.

Návštevy Abova a Zemplína sme strávili v spoločnosti folklórnych skupín Krasňanka z Košíc Krásnej a Hatalovčan z Hatalova. V Šariši nás privíta teraz folklórna skupina Plavčanka z Plavča a v regióne Spiš zamierime do Olcnavy. Pieseň odtiaľ ponúkne folklórna skupina Domkova. Sprevádzať ju bude ľudová hudba s primášom Williamom Gregom mladším.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Plavčanka z Plavča a Domkova z Olcnavy. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme ďalej. Ak počujete pieseň, viete si k nej vymyslieť aj príbeh? Autorka nasledujúcej rubriky Beata Filipová to dokáže.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Všetko, čo vám dnes, milé poslucháčky, milí poslucháči, porozprávam, vzýšlo z ľudovej piesne pôvodom zo Spiša Vysoko kačičky. Začalo sa to tak, ako obvykle. Mladí s mladou si do oka padli. To len bola láska, ako hrom. Ja sa tej Dorke ani nečudujem. Počas práce na fare, kde slúžila, nerobila nič iné, iba myslela na svojho milého Lukáša.

Lukáš, beťarisko 1, ako žiadaný drotár pochodil veľa dolín, rovnako tak veľa vrchov, no a ruka v ruke s tým aj veľa domov. Možno sa začudujete, ako som sa tiež aj ja, ale Dorka bola v poradí až štvrtá, Lukášová frajerka. Napriek všetkému, a to ani sám Lukáš nevedel prečo, mala práve Dorka v jeho srdci špeciálne miesto. Jedno jediné šťastie, že o sebe Lukášové frajerky vzájomne nevedeli. Inak by na moj veru došlo k tomu, čo sa spieva v tretej strofe. Frajer!

akúže to košielku? Poďme si to vysvetliť. Lukáš nebol iba švárny, ale ani robota sa mu neprotivila. Prezrádzalo to o ňom na jeho vek až priveľa mozoľov po rukách. Okrem toho Lukáš oplýval humorom a neodolateľným šarmom. Takto si Lukáš veľmi rýchlo získal náklonnosť nie jednej, ale rovno štyroch frériek. No a keďže každá z nich nezávisle od tej druhej plánovala s Lukášom spoločnú budúcnosť, začali oni už vopred, hoci ani u jednej z nich to nebolo potrebné, vyšívať košielku pre budúceho potomka.

istom čase, keď Lukáš znovu zavítal do domu prvej frajerky, keďže opäť raz bolo potrebné preukázať jeho drotárske umenie, prvá mala košielku už dávno hotovú. Hneď ako sa ňou Lukášovi chválila, vzal on nohy na plecia, len aby si

Dievčina na moju dušu nemyslela, že by si s ňou Lukáš niekedy založil rodinu. Preňho to bol iba flirt. Ďalšie pracovné povinnosti Lukáša zaviedli opäť aj k druhej frajerke. Keď zistil, že tá košielku došiť nestihla, úprimne sa tomu zaradoval. O to menej ho trápilo svedomie. Ak Lukáš vôbec niekedy nejaké mal. No a tá tretia dievčina, tá na košielke robiť ani len nezačala a už ju oči plačom pálili, že ju Lukáš zanechal. A tak ako tej prvej, tak aj druhej a veru aj tej tretej sa Lukáš rozhodol dať definitívne s Bohom. K poslednej, a vy už dobre viete, že to o našu Dorku ide, k tej sa Lukáš ponáhľal, len čo mu dých stačil. Všetok ten čas, čo Lukáš pre prácu vandroval, poctivo využil na premýšľanie. Dávno si uvedomil, že jeho srdce piští za Dorkou. Veď keby to tak nebolo, nerozhodol by sa spomedzi tých všetkých krásnych dievčat práve pre ňu.

0: Lukáš sa nádial, že keď príde za Dorkou po ďalší raz, tak ako za ostatnými, kľakne si pred ňou na koleno a vysloví tú čarovnú otázku, nedočká sa od Dorky inej ako radostnej reakcie. S čím však Lukáš naozaj nerátal, bola rýchlosť, akou sa k Dorke dostali chýry o jeho vrtochoch s tromi ďalšími frajerkami. Dorka preto pozbierala všetky zvyšky hrdosti a Lukáša, toho na nič hodníka neverného, hnala preč metlou nielen z fary, ale aj zo svojho života.
1: Rubriku Keď pesnička rozpráva pre vás pripravila Beata Filipová. A teraz už zaznie samotná pesnička Vysoko kačičky zo Spišského Podhradia v podaní Barbory Palidrabovej a muziky Milana Rendoša. No v našich mysliach už aj s hlavnými postavami príbehu Lukášom a Dorkou.

0: z rozhlasového archívu.
1: Pamätáte sa, ako sme sa počas covidu pred 5-6 rokmi nesmeli vôbec stretávať? Žiadne verejné nahrávky v rozhlase, ktorých máme tento rok neúrekom. Aby v archíve predsa len nejaká stopa na roky 2020 a 2021 zostala, vznikli štúdiové nahrávky rôznych spevákov a speváčok bez divákov. Do štúdia precestovali aj muzikanti z ľudovej hudby Chemlon z Umeného so sólovými hlasmi Ľudovíta Džubáka, Michala Gnipa a dievčiny Ľudmily Kvašnej. Ľudovú hudbu Chemlon vedie a hudobne piesne spracoval Miroslav Kerekanič. Niektoré z týchto nahrávok si teraz vypočujeme.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si doprajeme v tejto rubrike maďarskú pieseň a opäť to bude ukážka, že melódie nepoznajú hraníc. Stačí, že sa na novom mieste zapáčia a, ako sa hovorí, zapustia korene. Určite poznáte pesničku Darmo ma moja mať. Zdá sa, že je to slovenská ľudová pieseň. Áno, môžeme ju takto vnímať, lebo je veľmi rozšírená, autora nepoznáme a sme s ňou stotožnení. A predsa veľmi, veľmi príbuzná melódia má maďarského autora. Antal Beleznaj žil v rokoch 1857 až 1915 v Uhorsku. Bol to maďarský dirigent, skladateľ a stredoškolský profesor. Z jeho životopisu stojí za povšimnutie fakt, že koncom 19. storočia žil a pôsobil v dnešnom rumunskom meste Oradea, po maďarsky Nagyvárad, v ktorého okolí žili a žijú dolnozemskí Slováci. Kto vie, možno jeho melódia preskočila k nám práve od nich. To už však teraz zrejme nezistí nikto. Pieseň Darmo ma moja mať má v maďarčine názov Megyüzente a babám, teda moja milá mi odkázala. S prekladom úplného textu sa stretneme ešte v niektorej zo štvrtkových relácií, zahrajte mi túto. Teraz si ešte povedzme o Antalovi Beleznajovi to, že pre ďalšie generácie nechal školskú zbierku piesní, ktorá bola vydaná niekoľkokrát, a takisto tiež napísal a editoval dôležité učebnice a ďalšie príručky pre spevácku a hudobnú výchovu na základných a stredných školách v Uhorsku. Pesničku Megyüzente a babám s ľudovou hudbou Károja Puku zaspíva Apolónia Kováč a našu slovenskú verziu Darmo ma moja mať zasa Alexander Kubášek s ľudovou hudbou Ladislava Broďányho. Naozaj, pesničky nepoznajú hranice.
2: Megyüzente a babám, sohasa nézte Petrám, nem szeret már, nem is tudna szeretni, ha nem szeret is se kő, akad másik szerető, minden újamra kettő. Ha nem szeret is se kő, akad másik szerető, minden újamra kettő. Azt gondolod, angyalom, megöl majd az unalom, hogyha elmé sohasa lesz vígórám, mulatok majd egyedül, ha a cigány negyedül,

Cez víkend odvysielala televízna dvojka jesenné už súťažné kolo hitparády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. A vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Prvou novinkou v rebríčku je klip číslo 6 Pri mlyne, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Šaľan zo Šale.

0: a ešte víťazný klip číslo 1 Višňovského Verbung. Účinkuje folklórny súbor Čarnica z Košíc.
1: Hudák Višňovského Verbung.
0: Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 11. októbra. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete, ponúkne televízna dvojka aj reprízu v sobotu popoludní o 14:10 a tiež v nedeľu ráno o 6:20. Folklórne podujatia sa pomaly sťahujú do vnútorných priestorov, ale nie celkom. Napríklad v nedeľu o 14:00 sa v Abovskej obci Valaliky bude konať Valalická krojovaná paráda. Každý z jej ročníkov je nejako tematicky ladený a tohtoročný 19. ročník má tému Deti v premenách času. Podujatie vo Valalikoch je zaujímavé tým, že časť aktivít sa koná vonku, keďže sprievod účinkujúcich sa o 14:30 pohne od Farského kostola ku kultúrnemu domu a tam bude o hodinu krojovaná paráda pokračovať vystúpením domácich kolektívov, teda mládežníckej folklórnej skupiny Karlubek, detského súboru Karlubček a folklórnej skupiny Parádne nevesty. Pozvanie prijali aj hostia. Folklórna skupina Studzenka z Plechotíc, detský súbor Hanička z Košíc a hudobná skupina Trio Paškal. Vo Valalikoch nebudú v nedeľu popoludní chýbať ani tvorivé dielne zamerané na zdobenie perníkov a výrobu palky. Už teraz nás do Valalík pozve tamošia folklórna skupina Parádne nevesty. Zahrá jej muzika Milana Rendoša.

Drienov je šariskou obcou ležiacou južne od Prešova. Po druhej svetovej vojne na tamojšej škole učila naša východniarska legendárna speváčka Janka Guzová. Vo vtedajšej generácii Drienovčanov zanechala stopu v podobe ľudových piesní viac ako inde. Aj preto sa ľudová pieseň stáva dôvodom na milé stretnutie. Členky tamojšej folklórnej skupiny Dringa pri obecnom úrade dali podujatiu názov V Drinove na Kerce. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 11. októbra o 15. hodine v telocvični základnej školy v Drienove. Svojím umením potešia divákov žiaci a žiačky cirkevnej základnej školy svätého Mikuláša z Prešova, folklórna skupina Senioranka z Podhradíka, ľudová hudba Jakuba Fejerčáka so solistkou Klárkou Geletkovou, solistky Mária Nemcová a Adelka Gubačová, folklórna skupina Tubovičan z Dubovice a samozrejme domáca folklórna skupina z Drienova Drienka. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavýchod@stvr.sk. Pred záverom si ešte vypočujeme folklórnu skupinu Drienka z Drienova spolu s ľudovou hudbou Filipa Žigu.

Doznela pieseň v podaní folklórnej skupiny Drienka z Drienova a my sme sa pomaly dostali ku koncu našej 55 minútovky s ľudovými piesňami. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Starý strom nedobre presádzac. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Marián Bačo a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky si vypočujeme nové nahrávky folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian. Hrá ľudová hudba Topoľ Banda s primášom Matejom Topoľovským, ktorý v prvej piesni aj solovo zaspieva. Tedy

Milí poslucháči, medzi interpretmi ľudovej hudby sú také osobnosti, ktoré zanechali trvalú stopu v našej pamäti, stopu akosi hlbšiu a výraznejšiu, ako keby išlo len o ich hru na niektorom hudobnom nástroji. Takým bol aj Jozef Zboroň z Oravskej Polhory. Isté, že vzrušujúcim bolo pre nás už objavovanie oravských gájd, ktoré boli tým jeho nástrojom. Predstavoval naše spojenie s dávnou minulosťou i vďaka tomu, že bol jedným z dvoch členov starobilého a najmenšieho možného, teda dvojčlenného nástrojového zoskupenia – gajdy a husle. Pravda, že nositeľ tradície, ale aj čosi viac. Výrazná individualita, ktorej vystúpenie na pódium, pravda, že aj s gajdami, stačilo na to, aby nám behali zimomriavky po chrbte. Od narodenia gajdoša Jozefa Zboroňa nedávno uplynulo 105 rokov. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.

Gajdoš Jozef Zboroň sa narodil v Oravskej Polhore 30. augusta 1921. Zomrel 26. marca 2001. Pochádzal z jednej z dvoch oravských obcí, tou druhou je Sihelné, kde sa najdlhšie udržala pri živote hra na gajdách, ale aj starobilá dvojčlenná muzika, gajdy a husle. Takéto najjednoduchšie ľudové hudobné zoskupenie je doložené už v 17. storočí. Jozef Zboroň hrával aj na husliach, ale naučil sa aj gajdovať od gajdoša Parigála z Polhory a od gajdoša Mačinca zo Sihelného. O Parigálovi, inak Andrejovi Talagovi Odbežákovi, písal aj Milo Urban v Zelenej krvi. V rokoch 1949 až 1954 bol Jozef Zboroň solistom Sľuku. Potom sa vrátil domov a pomohol založiť folklórnu skupinu Polhoranka, v ktorej účinkoval s huslistom Ľudovitom Borovkom alebo Štefanom Zboroňom a so speváčkou Annou Rusnákovou. Vystupoval na folklórnych podujatiach na Orave i na celom Slovensku, ale aj v Čechách, Belgicku, Francúzsku, v Sovietskom zväze, v Maďarsku a v Poľsku. V roku 1996 ho vo Veľkej Lehote prijali za majstra gajdovského cechu. Neskôr ho vymenovali za cechmajstra. Na nahrávkach Banskobystrického rozhlasu z roku 1973 s Jozefom Zboroňom spieva Anna Rusnáková.

Najstaršia nahrávka folklórnej skupiny z Oravskej Polhory, ktorú sme našli v rozhlasovom archíve, je z roku 1962. Jozef Zboroň hrá na husliach. Gajduje Vendelín Masničák.

O čo si mladšia je pekná nahrávka tanečných piesní z Oravskej Polhory z roku 1965. Spievajú Jozef Hucel, Margita Zboroňová a Margita Benčíková. Jozef Zboroň sa tu predstavuje už ako Gajdoš. Na husliach hrá Štefan Zboroň.

0: keď pripravoval Ondrej Demo v roku 1971 klenotnicu ľudovej hudby u Goralov na Hornej Orave, sústredil sa najmä na gajdovskú hudbu zo Sielného. Ale v Oravskej Polhore opisuje tance pri gajdovskej muzike.
1: V Polhore, v Hladovke i v ostatných hornooravských obciach pulzuje súčasný život. Niekdajšie drevenice vytláčajú nové moderné domy. Autá, rádia, televízory nie sú ani tam novinkou. Ale ak sa majú svojsky, pogorálsky zabaviť, tak im musí hrať domáca goralská muzika. V Polhore je to už známa dvojka, Gajdoža huslista, pri ktorej si vedia najlepšie zatancovať domáce tance, obrtok či polku.

Pri párovom tanci obrtok počas spevu stoja speváci pred hudcami, netancujú. Keď dospievajú, schytia tanečnicu do vírivého, krútivého tanca.

0: Možno povedať, že Gorálska dvojka, gajdy a husle sú prototypom najstaršej skupinovej hudby slovenskej ľudovej inštrumentálnej hudbe a okrem Polhorí a Sihelného sa už nevyskytuje nikde inde na Slovensku. Možno ju právom pokladať za vzácny klenot v ľudovej inštrumentálnej hudbe na Slovensku.
1: Jozef Zboroň mal už takmer 80 rokov, keď sa hudobný skladateľ a folklorista Jaroslav Stráňavský rozhodol, že urobí nahrávky jeho hry na gajdách s huslistom Ľudovitom Borovkom a so spevom gajdošovej céry Margity Kurákovej. Pri tej príležitosti nahral aj rozprávanie Jozefa Zboroňa.
2: Ja som sa narodil v Oravskej Pohore. Narodil som sa 30. augusta 1921. Môj otec bol ako tesár vyučený. A cez zimu, keď nebolo ústavby, tak doma robil ako stolára. Do tej kapličky, čo je tá kaplica tu, on tam spavil, to je, on robil ten oltár. No aj týchto svatých tam povyrezával. My sme boli dokonca celá rodina taká. No a ja som tiež stolárčil. Stroje ešte mám doma. No a potom sme aj tie gajdy vyrobili. Otec to povrtal, dali to všetko ručne, jedne, druhé. Jedni som predal do Brna nejakému pokornému, no a potom som si urobil druhé. Jedni gajdy mi ukradli, čo som spravil. Na tých som hral len týždeň a v Bratislave mi ich potom ukradli. Preto som začal gajdy vyrábať, že mňa to strašne bavilo. Najprv som hral na husliach. No a keď som sa naučil na husle hrať, mal som takých 17 rokov, ja som bol hrať s takým mačincom zo Sielneho a on hral na tie gajdy. No a sme potom išli z tej svadby, tak som ho pýtal, aby mi tie gajdy požičal. No tak on mi ich požičal a behom 2 mesiacov ja som sa na tom naučil hrať.

Ja som mal len dve dcery. Mal som syna, ten mi zomrel na 11 rokov. Ten zomrel. A dve dcery. Jednu mám vydatú, to je okres Levice, Santovke. A táto, čo tu spieva, Margita.

Koža môže byť ale len z kozy alebo z cápa, to pretože ja som mal aj z barana, aj to je nedobré. Taká koža, keď ako na tých svadbách sa hrávalo, tak stále do toho celý deň a toto sa fúkalo, nie? Človek bol mladší vtedy, tak premokla. A potom tá vlna vychodila. A ja to robím len, zrobím múku, také cestom z ovsenej múky alebo z jačmenej. No a dám tam balíček droždí do toho a zo 3 hrsti soli. Tam to dám, je to tam 12 dní. A každý deň to musím obratiť. Srdce dnuka, to je poviazané hore, tá hlava, všetko to je poviazané. No a tak 12 dní, keď je to tam, potom urobím si taký kolík, lebo toto, čo ja mám tu na teraz ten, to bol tak široký, to bol taký starý cap. 4 chlapi sme ho ťahali. No a teraz to sme to ťahali dolu, na tom kolíku. No a taký kús som to odrezal ešte potom. To sa pretlačí cez tú hlavu tam, potom sa to zviaže pekne, no a vráti sa to naspäť a tam je to potom zviazané. A keď ho natiahne, tak on ostane malý. Neostane taký široký, lebo to by človek ani nie. No a potom sa odreže toľko, koľko pasuje, ako to. Ja som išiel tam na potok, tam som to všetko vyumýval s kéfou. No a potom som to na to natiahnul. Sme to natiahli, trocha sme to klincami popribíjali a keď to trocha zaskliali, nemoc, lebo to by sa potom polámalo. No tak sa zoberie zase tá ovsená múka, alebo jačmňa a to sa šúľa potom. Preto sa musí, že by to bolo také mäkké. No a ostáva to také biele potom. No a najhoršie to bolo to vrtanie, lebo to musel strašne jemno, pretože ak pritláčil, tak to vyšlo do boku alebo také niečo. No a potom som bol aj pre Sľuk, pre Slovenský umelecký ľudový kolektív. Oni ma tam poslali do Sedlčan. No a tam som bol mesiac aj 8 dní. Tam som vyrobil pre Sľuk štvorotý gajt. No ale to robili všetko stroje, ja som len za ten mesiac vyrezal 4 tie hlavy. No na to nebolo stroje a nič. Takže ja nemám teraz, mal som pekný roh, čo mi ukradli tie gajdy. Ale to bol normálne krávsky roh. A to sa dá pekne, to sa varí, tak zo 2 hodiny v nejakom hrnci, ale sa musí najprv nasypať piesok do toho. On je rovný, ten roh, teraz sa nasype piesok do toho, potom takým cementovým týmto sa to zrobí a varí sa to v tom, s tým pieskom. Prvá sa to volá ako pemza. To s tým práškom nasypal, ešte aj do tej vody tam dal, no a to sa tak poparilo, a potom sa krásne ohýbal ten roh. Do studenej vody sa muselo potom to. Drotom sa to oviazalo, chvíľku to tam bolo, kým to nevychladlo. Na to sa dal potom ten mosazný plech a tak. Si myslím, ja keď si vyrobím ešte jedný gajdy takto nejako tak. No ale za týždeň, ja som týždeň pracoval, ale aj v noci. Na týchto gajdách, čo tu mám. Vtedy, keď mu ukradli v tej Bratislave.

No tak u nás bývala svatba vždy útorok. To už farár tak vždy nariadil, že útorok bola ta svatba. Tak pondelok po obede už prišli pre nás. No a tak sme cez večer hrali. No a na druhý deň tam bude, keď to bolo niekde ďalej, tak to sme ostali tam spať. Na druhý deň to boli, ako to oni volali, ako popraviny, že si idú popraviť. Nie? Zase sa hralo. Dali tomu pokoj už potom v stredu, prišlo v nedeľu, zase boli ako odmladení. To tak vyvádzali tú mladúchu, čo ja viem a to nie. No tak sa zase v nedeľu hralo. Keď išiel tancovať niekto, no tak to vtedy bolo viacej tých peňazí drobných, nie? No a vyberal to huslista. Keď si išiel tancovať, tak dal tých 5 korún alebo korunu, podľa toho sme mu zahrali. A s tým sme sa potom na konci tej svadby rozdelili. Niekde sme narobili viac, niekde menej. Prvá im mladenci z druhej jediny a tak poprichádzali. No tak ktorý mal peniaze, tak si. No a keď chcel viacej tancovať, no tak zaplatil raz, druhý raz, tretil a tancoval stále. A v tom aj tá bitka potom. Že čo ty, to moje peniaze sú nie také ako tvoje. Bez muziky to nešlo. Lebo muzika to predsa bola všetko. To by nás neboli dali vybiť ani toto. No jednu svadbu si pamätám, tá bola s jednom. Tak ja som vyšiel po obede v pondelok a prišiel som v piatok ráno domov. Stáli a nechceli nás pustiť ani nič. A vtedy sme zarobili, no, tak vtedy bolo lacno a my sme mali niečo vyše 3000 korún. Tých drobných peňazí.

prvej ľudia neboli ako dnes. Dneska každý nad všetkým rozmýšľal, ale vtedy nie, vtedy bolo. Dokonca my sme ešte denaturovaný liek pili v Sielnom. Oni to varili, dali tam zemiaky do toho, na surové nakrajali, potom to zapalili, tie zemiaky ostali také čierne. No a potom trocha to zapalili, prikryli handrou, nehali to odstať a práve to tam v jednom mieste robili, keď sme tam prišli. A dokonca ešte aj tí SMBáci tam prišli. A to smrdelo. Je. No a ten gazda, čo tam bol, ten prišiel po mňa, ja som sa poznal s tým jedným SMBákom. No i dal mi tam pol litra, aby som ich zobral do izby. No tak ja som ich tam zobral, ale oni to cítili. Nie? No a tak sa ma pýta ten jeden, povedal, ty to piješ? Ja povedal, vypijem, to je prevarené, nie? Tak vypijem. Ja by som sa tiež skúsil. To by ste mali vie, jak sa tí žandári tam dopili. Kedy ste na nebi.

Na nahrávkach z roku 2001 hral spolu s Gajdošom Jozefom Zboroňom huslista Ľudovít Borovka. Spievala Gajdošova dcéra Margita Kuráková. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby sme pripravili ako spomienku na výnimočnú osobnosť Gajdoša Jozefa Zboroňa z Oravskej Polhory. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmiček a od mikrofónu autor Marián Minárik. V záverečnej nahrávke z klenotnice ľudovej hudby spieva Anna Rusnáková, na gajdách hrá Jozef Zboroň, na husliach Štefan Zboroň.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátny tajomník Filip Kufa bude požadovať vrátenie odmien vyplatených na ministerstve životného prostredia. Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na svetový trh. Dnes prevažne oblačno, najmä na juhu popoludní s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval, že 100-tisícové odmeny vyplatené Enviroresortom sú výplatou pre ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Tvrdí, že ak rezort vyčerpá určité množstvo financií, tak Európska únia poskytne peniaze na vyplatenie miest v podobe príplatkov, čiže odmien. Deje sa to podľa neho na všetkých ministerstvách.
2: Úrad vlády pána premiéra Fica dostal na toto programovacie obdobie 12 miliónov eur na odmeny, z toho 5,7 milióna už minuli. Ministerstvo práce 28 miliónov, minuli 13. Ministerstvo životného prostredia 11 miliónov, vyplatili sme 4,6, vrátane teda tých 2 miliónov, ktoré spomínajú.
1: Opozícia kritizuje Tomáša Tarabu, že pod jeho vedením rezort vyplatil za 9 mesiacov tohto roka na zamestnaneckých odmenách viac ako 2 milióny eur. Ku kritike sa pridáva aj SNS a štátny tajomník Filip Kufa, ktorého národniari navrhujú za šéfa Envirorezortu.
3: Osobne ja ako poverený momentálne na ministerstve životného prostredia podám výzvu týmto osobám, aby tieto odmeny vrátili.
1: Americký prezident Donald Trump po rozhovore so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom oznámil, že Rusko súhlasí s okamžitými dodávkami nafty na americký a svetový trh. Dodal, že v tomto roku Rusko dodá 1 800 000 tón a ďalšie 3 milióny tón v závislosti od stavu jeho rafinérií. Vysvetlil, že tieto dodávky majú pomôcť zmierniť rastúce ceny energií, ktoré po vypuknutí vojny na Blízkom východe výrazne stúpli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii vyhlásil, že zmiernenie protiruských sankcií bez jasnej a trvalej dohody o deeskalácii je prejavom slabosti. Včerajšie rokovanie Spojených štátov so zástupcami Ukrajiny, Európy a NATO o možnosti ukončenia vojny na Ukrajine boli konštruktívne a diplomatické úsilie bude pokračovať. Bez ďalších podrobností to v Miami vyhlásil splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Rokovania sa majú skončiť dnes. Silné zemetrasenie, ktoré v piatok zasiahlo Panamu, bolo veľkou katastrofou. Vyhlásil to prezident José Raúl Mulino. Krajina podľa dostupných správ zrejme unikla rozsiahlej skaze s mnohými úmrtiami. Mulino neoznámil, či si zemetrasenie s magnitúdou 7,7 vyžiadalo nejaké obete. 6 provincií hlási výpadky prúdu. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku skončil Benjamin Matiašejev v kategórii do 100 kg v druhom zápase. Po víťazstve nad Srbom Bulajov Naipon podľahol domácemu Kocojevovi na Vazaň.
4: Bol som pripravený na tieto majstrovstvá sveta vynikajúco. Prvý zápas proti juniorskému majstrovi sveta, už som sa s ním raz stretol. Prehral som vtedy, teraz som už vedel, že proste druhýkrát nemôžem prehrať a išiel som do toho naplno. Podarilo sa mi zvíťaziť pekným iponom Kocojev, ktorý je majster sveta, olympijský víťaz. Čiže som išiel do toho od začiatku naplno, ten zápas bol podľa mňa vynikajúci, žiaľ Bohu, jedna chybička a proti takémuto súperovi sa to neodkúšia.
1: Dnes prevažne oblačno, popoludne od juhu postupne zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov, prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá sitina aj branisko. Pridávame správy z dopravy. Dobré ráno. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Diaľnica D3 je v oboch smeroch uzavretá v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na D1 je pre jesenú údržbu v oboch smeroch uzavretý tunel Branisko. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Dnes večer o 18. pre jesennú údržbu v oboch smeroch uzavrú aj tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie potrvá do rána. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
7: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, budeme hovoriť o prvom stretnutí zástupcov evanjelikov s pápežom Levom XIV. Spomenieme si aj aktivity cirkví v spolupráci s OSN a Európskou úniou, zhodnotíme čas stvorenia, navštívime exotické Thajsko a reláciu ukončíme ekumenickými správami zo Slovenska a Českej republiky. Prajeme vám príjemné počúvanie.
8: Vedúci predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa po prvýkrát stretli s pápežom Levom XIV. Konferencia európskych cirkví vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie aj cirkvi. Náboženské organizácie a OSN chcú spoločne presadzovať rodovú rovnosť. Ekumenickou aktivitou Čas stvorenia upozornili cirkvi na význam vody pre život. Svetová rada cirkví hovorila o poslaní veriacich v dnešnom svete. Štvrtá ekumenická duchovná obnova na Slovensku mala tému Život z krstu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike pozýva k modlitbám za domov.
7: Poprvýkrát od pápežských volieb na konkláve v máji 2025 sa poprední predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu stretli s pápežom Levom XIV. Na ich prvom oficiálnom stretnutí prediskutovali budúcu spoluprácu medzi oboma cirkvami. Hlavnou témou rozhovorov bola príprava na spoločné pripomenutie si 500. výročia Augsburského vyznania, ktoré je naplánované na rok 2030 v Augsburgu. Delegáciu Svetového luteránskeho zväzu viedol jeho prezident biskup Heinrich Stübger. Podľa neho Augsburské vyznanie viery nikdy nemalo za cieľ rozdeľovať, ale skôr sa snažilo o dialóg pre vzájomné porozumenie súčasného hlásania evanjelia. Hoci sa to v 16. storočí nepodarilo a došlo k oddeleniu, dnes môžeme podľa Stübgera rozprávať iný príbeh. Delegácia tiež vyzdvihla dôležitosť pokračujúceho ekumenického dialógu, ktorý má za cieľ posilniť vzájomné zmierenie a jednotu. Pápež Leo XIV. Ocenil túto snahu a vyjadril nádej, že nadchádzajúce výročie prinesie nový impuls pre spoločnú duchovnú cestu oboch cirkví. Takisto vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva, dodal pápež.
8: Ľudská dôstojnosť, mier a spoločné dobro by mali zostať v centre dialógu medzi cirkvami a Európskou úniou. Na potrebe pokračovať v tomto dialógu sa v Bruseli zhodli predstavitelia cirkví a Európskeho parlamentu. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach upozornil, že v čase rastúcej globálnej neistoty má význam najmä otvorený a pravidelný dialóg podľa článku 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ten vytvára priestor na komunikáciu medzi európskymi inštitúciami, cirkvami a náboženskými či nenáboženskými organizáciami. Podľa Fischbacha môžu cirkvi prispieť k formovaniu Európy, ktorá chráni človeka, posilňuje spoločenskú súdržnosť a podporuje solidaritu. Odkázal pritom aj na revidovanú chartu Ekumenika, ktorá zdôrazňuje mier, spravodlivosť, slobodu a solidaritu. V čase konfliktov a neistoty môžu podľa neho cirkvi ponúknuť politike to, čo je podľa jeho slov životne dôležité – dôveru, istotu a nádej. Konferencia európskych cirkví preto vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie a aj cirkvi.
7: Niaradza je Gumbonsvandová, námestnička generálneho tajomníka OSN a zástupkyňa výkonnej riaditeľky agentúry OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien, absolvovala stretnutie s predstaviteľmi Svetovej rady cirkví a ďalšími cirkevnými organizáciami. Diskusie sa zamerali na vzájomný vplyv na spoločenské normy s cieľom presadzovať rodovú rovnosť. Dôležitou súčasťou rozhovorov bola užšia spolupráca medzi OSN a náboženskými inštitúciami v čase, keď svet čelí silnej polarizácii a oslabovaniu vplyvu verejnosti. Pastor Kenneth Mtata, riaditeľ programu Svetovej rady cirkví pre život, spravodlivosť a mier, sa vyjadril, že teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme hľadať nové spôsoby spolupráce. Gumbon Zvandová vo svojom príhovore zdôraznila, že na prekonanie súčasných spoločenských problémov a vojenskej ekonomiky nestačí len spravodlivý hnev, ale vyžaduje si to odvážny a prorocký prístup. Zástupcovia cirkvi vyjadrili veľkú podporu spoločným solidárnym aktivitám, akými sú napríklad kampane proti rodovo podmienenému násiliu.
8: Voda je podmienkou života. Zároveň však na mnohých miestach sveta prestáva byť samozrejmosťou a stáva sa predmetom zápasov, konfliktov či nespravodlivosti. Práve na jej význam upozornil tohtoročný ekumenický čas stvorenia, ktorý sa skončil 4. októbra. Svetová rada cirkví ho uzavrela medzinárodným online modlitbovým stretnutím. Témou bola živá voda, inšpirovaná biblickou knihou proroka Ezechiela. Účastníci hovorili o vode nielen ako o prírodnom zdroji, ale aj ako o symbole spojenia človeka s ostatnými ľuďmi, zemou a Bohom. Environmentálna vedkynia a katolícka aktivistka Annalisa Ramšajová z Trinidadu a Tobaga pripomenula, že dážď prináša vodu zemi a umožňuje život rastlinám, zvieratám i ľuďom. Arménsky apoštolský kňaz Moses Jozolkanian upozornil, že vodné zdroje sú čoraz viac ohrozené. To, čo má byť zdrojom života, sa podľa neho môže stať zdrojom konfliktov a rozdelenia. Čas stvorenia je zároveň súčasťou ekumenickej dekády opatrení za klimatickú spravodlivosť Svetovej rady cirkví, ktorá potrvá do roka 2034.
7: Čo dnes znamená byť cirkvou vo svete poznačenom vojnami, migráciou, nerovnosťou či klimatickou krízou? Aj na túto otázku hľadali odpovede predstavitelia Svetovej rady cirkví na konferencii v thajskom Chiang Mai. Stretnutie komisií a referenčných skupín pre život, spravodlivosť a pokoj otvoril generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay. Upozornil, že ľudstvo čelilo nielen ozbrojeným konfliktom a rastúcej nerovnosti, ale aj technologickým zmenám, rozvoju umelej inteligencie či oslabovaniu dôvery v inštitúcie. Podľa Pileja má jednota kresťanov priamy súvis s ich svedectvom vo svete. Rozdelená cirkev totiž podľa neho ťažšie hlása Krista, ktorý prináša zmierenie. Jednota pritom podľa neho neznamená organizačnú uniformitu, ale spoločné svedectvo. Účastníci konferencie hovorili aj o konkrétnej pomoci ľuďom trpiacim nespravodlivosťou, násilím či diskrimináciou. Venovali sa tiež ochrane životného prostredia a budovaniu trvalého mieru.
8: V závere septembra sa v Badíne uskutočnila štvrtá ekumenická duchovná obnova s témou Život z krstu. Stretlo sa na nej 20 účastníkov zo 4 cirkví na Slovensku, aby sa duchovne prehlbili v tom, čo ich spája. 3 dni programu ponúkli priestor pre meditácie, modlitby, stíšenie, bratské i sesterské podelenie sa v skupinách i medzi všetkými, sväté omše a služby Božie s Večerou Pánovou. Ekumenická atmosféra priniesla úprimnosť, búranie predsudkov a uzdravenie zranení. Účastníci pomenovali a diskutovali aj o spoločnej bolesti z toho, že zatiaľ nemôžu spoločne prijímať Eucharistiu, teda dary Večere Pánovej. Spoločným záväzkom účastníkov je nebyť len poslucháčmi, ale činiteľmi Božieho slova, lebo ekumenizmus je veľké bohatstvo a spoločné kroky a aktivity sú tehličkami, ktoré budujú Božie dielo. V závere sa účastníci spoločne modlili za seba i svoje cirkvy. Zaznela prosba, aby Ježiš budoval svoju cirkev aj na našej ľudskej nedokonalosti a ohraničenosti.
7: Jubilejný ročník podujatia Modlitba za domov, ktorý organizuje Ekumenická rada cirkví v Českej republike, oslavuje už svoje 20. výročie. Hlavnou myšlienkou tohto ročného stretnutia je téma Boh s nami, pričom poukazuje na to, že božská prítomnosť prináša nádej do každodenných rodinných i spoločenských radostí i starostí. Veriaci sú vyzvaní k duchovnému zastaveniu, vzájomnému odpusteniu a podpore ľudí, ktorí bezpečné zázemie nemajú. Lokálne zbory a farnosti pritom môžu naplánovať vlastné sprievodné akcie. K modlitbe pozývajú organizátori pridať aj prosby za duchovnú obnovu krajiny. Podujatie vyvrcholí bohoslužbami a priamym prenosom 28. októbra 2026 z kostola svätého Jána Nepomuckého na Hradčanoch. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter.

0: naladené to správne rádio, ľudová hudba Ondreja Molotu, folklórny súbor Helpan, súbor Rimavan, Dolina z Gemerskej Polomy, terchovská muzika Púpov, polovská muzika. Ľudovú hudbu vám dnes púšťa Marian Cibuľa a od mikrofónu pozdravuje Peter Cíteni.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Predpoveď počasia.
1: 6 hodín 19 minút, aktuality o počasí prináša Nikoleta Hrušková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Aké máme počasie na strednom Slovensku?
2: V týchto chvíľach je prevažne oblačno, v Žilinskom kraji až zamračené a na Kysuciach doznieva slabúčky dážď. Prevláda pokojné ráno, bez vetra, len na Orave a v Popradskej kotline fúka mierny vietor od juhozápadu až západu. Silný západný vietor pozorujeme na horách, v polohách zhruba nad 1000 metrov. Aktuálna teplota dosahuje najnižšiu hodnotu 0 stupňov v Čiernom Váhu. Najteplejšie 11 stupňov je tak netradične na Orave v Oraviciach. Na vybraných staniciach pozorujeme v Prievidzi 7 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 8, Žilina hlási 9, rovnakú teplotu hlási Čadca, Oravské Veselé 8 stupňov, Liesek taktiež, v Liptovskom Mikuláši je 6, v Poprade 10, na Štrbskom Plese 6 stupňov, rovnakú teplotu má Telgard, na Chopku 4 stupne, v Brezne sú 3 stupne, v Banskej Bystrici 5,

0: Sliačalasy 4, Žiar nad Hronom 5, Banská Štiavnica 8 stupňov, v Dudinciach je 5 stupňov, v Bzoviku 6, v Lučenci Boľkovciach 5, rovnaká teplota je v Rimavskej Sobote, v Revúcej 4 stupne, Lom nad Rimavicou hlási 5 stupňov Celzia.
1: Čo nás čaká dnes?
0: Ešte teraz spočiatku čakáme teda také polooblačné, maximálne oblačné počasie. V tom Žilinskom kraji je teraz zamračené, ale čakáme, že sa na chvíľočku v rámci predpoludnia aj oblačnosť zmenší. V údoliach sa ojedinele môže v ranných a predpoludnejších hodinách vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní čakáme pribúdanie oblačnosti od juhu, čiže popoludní sa všade postupne zamračí a ojedinele sa vyskytne slabý dážď. Čakáme ho hlavne v rámci Banskobystrického kraja. Najvyššia denná teplota podobne ako včera 16 až 21, v Žilinskom kraji okolo 14 stupňov, v 1500 metroch sa trošku oteplí na 7 až 8 stupňov a vietor od juhu až juhozápadu do 20 km za hodinu.
1: Ako bude v noci a zajtra?
0: V noci na zajtra sa dážď postupne z Maďarska rozšíri na väčšinu stredného Slovenska a Spiša. Do rána sa ochladí na 11 až 6 stupňov Celzia. Zajtra cez deň sa už zrážky vyskytovať v rámci stredného Slovenska a Spiša nebudú. A postupne v priebehu dňa sa bude oblačnosť zmenšovať, takže popoludne by malo byť prevažne slnečné. Denná teplota veľmi podobná dnešnej od 12 stupňov na severe do 21 na juhu Banskobystrického kraja, ale rozdiel bude v tom, že sa rozfúka studený severozápadný vietor.
1: Tak pani Hrušková, mnohí hubári už očakávajú sezónu s napätím. Dočkáme sa takého intenzívnejšieho dažďa?
0: V priebehu budúceho týždňa, alebo teda začiatkom budúceho týždňa ani veľmi nie. Čakáme, že zrážky budú plošne len zhruba na 30% územia a úhrnom taktiež nebudú nejaké veľmi výdatné a bude prevládať začiatkom týždňa skôr polooblačné počasie ráno a predpoludním s hmlou a s dennou teplotou trošku nižšou ako doteraz, zhruba od 10 stupňov na severe do 19 na juhu.
1: Tak povedala Nikoleta Hrušková. Ďakujeme a prajeme pekný víkend.
0: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rozhlasová pohľadnica.
1: 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87 zaspieva Eva Faklová, tak zavolajte nám a pozdravte niekoho na číslach 048 414 80 86 alebo 87. Dobré ráno, komu a kam prajeme?
2: Dobré ráno, pán redaktor, tu je Paľo Krpela z Filakova.
1: Pozdravujeme.
2: Ďakujem veľmi pekne. No ja by som túto pesničku chcel venovať všetkým matičiarom, všetkým folkloristom, pretože pred pár dňami sme oslavili vo Filakove 30 rokov Domu Matice Slovenskej za účasti medzinárodných folklorných súborov. A tu by som chcel poďakovať všetkým rodičom a všetkým účastníkom tohto podujatia, ale najmä pánovi inžinierovi Spodňákovi, starostovi z Rádky a primátorovi mesta Filakova a Tilovi Hangočovi, ktorí nám veľmi, veľmi v tejto veci pomohli, lebo bez ich spolupráce a pomoci by sme takéto podujatie nemohli ani uskutočniť. A ešte by som chcel všetkých pozvať dneska do Hriňovej, pretože dneska tam oslavujú hudba Paprčkovci, veľký sviatok. A to bola taká prvá sprievodná muzika, ktorá doprevádzala náš súbor Jánuši. Takže tam sa stretneme a pobavíme sa po folklorickej stránke.
1: Tak verím, že sa vám to zadarí a ďakujem, že ste zavolali a posielala nám Evu Faklovú z Rádia Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo v sobotu o 18.15.
0: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
4: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: S huncokármi vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.

0: folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy. Počúvate Rádio Regina Stred. V každom regióne Slovenska majú svoje tradičné jedlá. Viete, čo je guľaša, ktorú varia na Hornom Liptove? Do svojej kuchyne Eva Repová v Trstenom pri Liptovskom Mikuláši na jej prípravu aj ochutnávku pozvala Katarínu Kovačechovú.
1: Trstianov prezývali guľašníci. Vraj to bolo podľa bláta, ktoré sa tu nedaleko nachádzalo.
2: Nachádzalo sa medzi Bobrovcom a medzi Trsteným. A bol to taký veľmi ťažký prechod, lebo vlastne nemali most a oni chodili cez to blato.
1: No a aby sme to vysvetlili, tak jedlo, ktoré momentálne pani Evka pripravuje, ľuďom pripomínalo to blato, aj keď bolo úplne iné farby. A preto teda táto prezývka. Ideme teda variť guľašu alebo kuľašu. Vždy to povie ináč. V hrnci už máte pokrajané zemiačky, už sa varia, čiže už aj by mali byť hotové. Vy ste pred chvíľou vybrali aj bobkový list, čiže osolená voda, bobkový list.
2: No a takto uvarené zemiačky, bobkový list dáme von a rozmixujeme ich úplne na tú gulašu. Čiže trošku povrčíme, aby ste sa nezlakli. Pomocou ponorného mixéra môžeme rozmixovať úplne najemno. Najlepšie je, keď sa všetky zemiačky pekne rozídu, aby to bola hladká kaša alebo gulaša.
1: Máme teda už rozmixované zemiaky na kašu. Nechali ste tam predtým samozrejme tú vodu, v ktorej sa varili. To je dôležité.
2: Voda sa nezlieva, všetko ostane tam okrem toho bobkového listu. No a keď sa to rozmixuje, vidíte, že je to krásna hladká hmota gulaša. No a teraz ju zahustíme múkou.
1: Hladkou múkou.
2: Áno, alebo polohrubá tie chvíľočku. Že by to mohlo byť. Teraz si dáme pozor, pretože takéto zemiačky, keď sa varia, tak bublinkujú, vyfukujú paru zo seba. Preto sa to v niektorých krajoch volá aj fučka. No a za stáleho miešania musí nám to takto bublinkovať, tak to vyhadzuje vzduch zo seba. Zapracujeme múku, pomaličky si ho sypeme do pripravených zemiačkov a necháme to prejsť varom. Trošku treba aj svaly zapnúť do toho. Tak, toto bolo veľmi jednoduché a rýchle jedlo. Ľudia to často varili, pretože zemiaky boli doma, brinzu mali doma, škvárky a najlepšie k tomu je žinčica alebo kyslé mlieko.
1: Čo sa tu ešte zvyklo variť?
2: Halúšky napríklad, to bolo bežné. Halúšky, keď sa chovala jahňacina, tak jahňatko mali, pripravovali buď polievku, kysel. Na Vianoce to bola špecialita, kysel pečené alebo aké varené. Solili si jahňacinu, lebo prakticky ladničky neboli, takže museli si to nachystať na zimu tak, aby vždy, keď trebalo, našli. Kapusta bola v súde, jahňacina bola nasolená v súde, a zemiačky tie boli v pivnici, jablka takisto, takže takéto bežné jedlá boli vždy po ruke.
1: Vyzerá to tak, že kaša zemiaková teda je už zahustená.
2: Je zahustená. Počkáme, kým ešte vynde vzduch, kým urobí bublinku, aby sme si boli istí, že to prevrelo. A už nám to ide. Aha, teraz to tak puf spraví. No dobre, takže to je všetko. V kastroniku máme pripravené
1: upraženú slaninku.
2: Masielko, slaninka. Na tanier položíme uvarenú gulašu, zalejeme slaninkou.
1: A ešte tu máme brinzu.
2: Áno, brinza. Navrch si dáme brinzu. No a najlepšie vravím k tomu ešte kyslé mliečko alebo žinčica.
1: Tak dobrú chuť.
2: Dobrú chuť.
3: Veru, že mi zahraj sliačanská muzika.

0: 6 hodín 40 minút, čas na folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici počas víkendu pokračuje bystrická folklórna haravara. Viac sa o dnešnom programe dozvieme od jednej z organizátoriek podujatia Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viaclasom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalyzuje viaclasý horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspievá vybrané piesne z Horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám bude hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou bystrickej folklórnej haravary bude aj zajtrajšia súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja, nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine. A keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor Sklenovca.
0: Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja nositelia tradícií bude v sále gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. V kultúrnom dome v Hybiach sa dnes o 15. hodine začína hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Na Rádiu Regina dnes po 15. v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností Podpolianov v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jána Babica, ľudovej hudbiara Hazlingera, Karola Kočíka, folklórnej skupiny Vysoká spod Koníc a Kmotier a Kmotrov z Detvy. No a Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpoľania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína. Účinkovať budú Anna Šatanová, Ján Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligonkár Ján Matúška, ľudová hudba Jara Haslingera, rozkazovači z Očovej Ján Chabada Chovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Zahradníková, ľudová hudba Fera Pastíríka, Katarína Mosnáková Bagľašová, Ivan Slávik a Temperament Cymbal Orchestra. Príde aj Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte, uvedieme v piatok 16. októbra v Aule Beliana v Banskej Bystrici o 19. Predstavte si, máme pre vás dva lístky 048 414 80 86 alebo 80 87. Dobré ráno, komu a kam prajeme?
1: Dobré ráno, tu Ľubomírku, to je Fitovský Rúd.
0: Ľubomír, pozdravujeme do Liptova. Tak, máme pre vás otázku na dva lístky na koncert. Išli by ste, ak by ste vyhrali?
1: Šiel by som, áno.
0: Výborne. Katarína Mosnáková Bagľašová, speváčka, na našom koncerte vystúpi, pochádza zo srbskej Vojvodiny, momentálne žije v Očovej, ale my sa pýtame, z ktorej obce z Vojvodiny pochádza? Máme aj tri možnosti. Jánošík, Selenča alebo Kovačica. Katarína Mosnáková Bagľašová, tak z ktorej obce pochádza?
1: Ja si typne asi C-čko.
0: C-čko typujete, to žiaľ nie je správne, dáme šancu niekomu inému. Tak dobré ráno, prajeme komu a kam. Druhý súťažiaci, súťažiaca. Tomáš, pozdravujeme, ako sa vám darí?
2: A tak začal pomaličky.
0: Výborne, na koncert v piatok máte čas?
2: No to je furt čas.
0: Tak to sa mi veľmi páči. Ak by to bolo na mne, listky sú vaše, ale máme tu ešte aj otázku s dvomi možnosťami. Katarína Mosnáková Bagľašová zo srbskej Vojvodiny pochádza z ktorej dediny? Jánošík alebo Selenča?
2: Podľa mňa Jánošík.
0: A máte pravdu, Tomáš, zostaňte na linke, všetci ostatní, verím, že sa na koncerte uvidíme taktiež.
3: Súťaž Rádia Regina Stred.

0: hudobné pozdravy.
1: Aj dnes vám, milí rozhlasoví oslávenci, prinesieme poďakovania od najmilších za vašu lásku a starostlivosť. Ich želania predovšetkým zdravia, lebo je najcennejšie. No a tónmi nestarnúcich melódií sa nám možno podarí prinavrátiť vám aspoň na chvíľu aj roky mladosti. Príjemné počúvanie hudobných pozdravov zaželáme vám. Pavlína Grajciarová z Bystričky pri Martine, Zuzka Malatincová z Koritárok, Anna Malatincová z Dúbrav Ivín, Anna Pavláková z Podkoníc, Anna Perenčajová z Detvy, Elena Kamenská z Detvianskej Huty, Helena Majlingová z Banskej Bystrice, Helenka Jančiarová z Detvy Krného, Iveta Klimentová z Kinceľovej pri Banskej Bystrici, Ján Diak z Ružomberka, Jana Hrončeková z Tisovca, Jaroslav Bystriansky z Nižného Skálnika, Juraj Bugajda z Pohorelej, Juraj Filkus z Hradnej, Magdaléna Spišková zo Zvolena, Mária Drozdová z Kremnice, Mária Dobrotová z Rakitoviec pri Banskej Bystrici, Marta Fialová zo Seliec pri Banskej Bystrici, Mária Kordíková Vargová z Repišťa, Maroš Bahleda zo Zvolena, Marta Findrová z Bystričky pri Poltári, Marta Grešková z Badína, Terézia Mikušová z Kocihy a Želmíra Višniarová z Horných Strhár. Do počutia o 13. hodine.
0: Hudobné pozdravy.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
4: Slovensko má plyn na zimu zabezpečený. Ministerstvo hospodárstva hľadá dodávateľa, ktorý od budúcej jesene nahradí ruské dodávky. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na svetový trh. Dnes prevažne oblačno, najmä na juhu popoludní s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
3: Rádiožurnál.
4: Slovensko má na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu zabezpečené dodávky zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel uskladnil približne 35% ročnej spotreby krajiny. Ministerka hospodárstva Denisa Saková upozornila, že do budúcej jesene musí naša krajina zabezpečiť náhradu za dlhodobý kontrakt s ruským Gazpromom. Dôvodom je celoeurópsky zákaz dovozu ruského plynu.
5: Snažíme sa, aby sme našli dlhodobý kontrakt, ktorý bude mať priateľné ceny pre Slovensko, ktorý bude zhruba pokrývať 1/3 spotreby plynu, ktorú dodáva SPP, to znamená v objeme približne 1 miliarda kubických metrov.
4: Do úvahy prichádzajú dodávky z USA, Alžírska či Azerbajdžanu. Energetický analytik Radovan Potočar vysvetľuje, prečo môže byť plyn z iných krajín pre Slovensko drahší.
6: Komodita, samotný plyn z rôznych zdrojov stojí v princípe rovnako. Vždy kontrakty stoja na vývoji trhových cien, ale v minulosti tu bola výhoda ruského plynu v tom, že jeho preprava je lacnejšia, lebo je zaistená ruským dodávateľom. Pri alternatívnych trasách vzniká dodatočný náklad.
4: Americký prezident Donald Trump oznámil, že telefonoval so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom a dohodli sa na dodávkach 300 miliónov litrov ruskej nafty do USA a postupne sa to bude zvyšovať. Moskva dohodu potvrdila a pochválila. Naopak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ju odsúdil a označil za investíciu do predlžovania vojny.
7: Iba približne 3 týždne potom, ako prezident Donald Trump podpísal nové protiruské sankcie namierané proti energetickému sektoru, Bielý dom oznámil dočasné zrušenie reštrikcií na vývoz ruskej nafty. Americký prezident v poste napísal, že Rusko v blízkej budúcnosti dodá do USA a na svetové trhy 300 miliónov litrov nafty. Za november by to malo byť 500 miliónov a neskôr dvakrát viac. Tesne pred svojim oznámením na sociálnych sieťach Trump v Bielom dome vyhlásil. Čoskoro oznámim dôležitú novinku týkajúcu sa nafty, poriadne na to šliapneme. Analytici však pochybujú o tom, že Rusko, ktoré čelí rozsiahlým dronovým útokom a zakázalo vývoz nafty pre jej nedostatok na domácom trhu, dokáže splniť dané záväzky. Tiež upozorňujú na to, že Spojené štáty denne spotrebujú 600 miliónov litrov nafty a tak 300 miliónov litrov situáciu zásadne nezmení. Priemerná cena nafty v USA od začiatku vojny s Iránom stúpla o 70%. Momentálne 1,66 dolára za liter. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Počet obetí včerajších ruských útokov na Záporožie, Rivnenskú oblasť a Dnepropetrovskú oblasť stúpol na 25, 7 ľudí je zranených. Terčom útokov boli okrem infraštruktúry aj obytné domy. Včerajšie rokovania Spojených štátov so zástupcami Ukrajiny, Európy a NATO o možnosti ukončenia vojny na Ukrajine boli konštruktívne a diplomatické úsilie bude pokračovať. Bez ďalších podrobností to v Miami vyhlásil splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Rokovania sa majú skončiť dnes. Spojené štáty uvalili sankcie na Medzinárodný trestný súd v Hágu. Stalo sa tak iba pár hodín potom, keď Nobelovú cenu za mier získala jeho bývalá sudkyňa a bývalá vysoká komisárka OSN Navaneten Pillayová, ktorá na čele komisie OSN obvinila Izrael z genocídy.
3: Počúvate Rádiožurnál.
4: Česi majú pred sebou druhý volebný deň. Vyberajú si nových obecných a mestských zastupiteľov. Tretina krajiny volí aj senátorov. Odvoliť už stihli najvyšší ústavní činitelia vrátane premiéra Andreja Babiša. Do Česka sa nečakane vrátil aj prezident Petr Pavel. V piatok popoludní odvolil v obci Černoušek a hneď potom sa vrátil na dovolenku do Maroka.
8: Pražský hrad pôvodne oznámil, že prezident sa pre súkromnú zahraničnú cestu na voľbách nezúčastní. Jeho rozhodnutie vyvolalo kritiku politikov, médií aj verejnosti. Petr Pavel napokon hlasovať prišiel.
9: Ja som rád, že som mohol túhle chybu, řekneme, úsudku napraviť, pretože chyby deláme všichni i prezidenti. A ja tú vec týmto považujem za uzavřenou. Som rád, že som to takhle mohol udelať a som rád, že som mohol i k voľbám a rád tým občanom najevo, že by mali také.
8: Prezident považuje časť kritiky za oprávnenú. Jeho návrat ocenili politici z oboch strán politického spektra. Otázky však môže vyvolať cesta súkromným lietadlom z Maroka do Prahy a späť. Leteckí odborníci odhadujú náklady na 20 000 eur. Návrat Petra Pavla bol najvýraznejšou udalosťou prvého volebného dňa. Samotné hlasovanie sa zatiaľ zaobišlo bez závažnejších incidentov. V prvých 2 až 3 hodinách od otvorenia volebných miestností prišlo hlasovať v priemere 10 až 15% voličov, podobne ako pri predchádzajúcich komunálnych voľbách spojených so senátnymi. Vyššia účasť bola v Plzenskom a Olomouckom kraji, kde sa miestami blížila k 20%. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
4: V krajských mestách a v prímeskej doprave budú od pondelka ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Naopak obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Aj keď sú tarify v okresoch nižšie, zľavy na dopravu by privítali.
10: Príkladom okresného mesta, ktorého sa zľava na mestskú dopravu nedotkne, je aj Zvolen. Ľudia tam dnes síce jazdia za 60 centov, na druhej strane však hovoria, že v regiónoch zarábajú menej.
11: By malo byť jednorázovo pre celé Slovensko spravené.
12: To je úplne divné.
10: Krajským mestám a samosprávnym krajom štát vykompenzuje za dopravu takmer 13 miliónov eur. Pokračuje primátor Zvolena Vladimír Maňka.
13: Keby to zaviedli vo všetkých mestách, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu, tak by to štát stálo o 2 milióny eur. viac ako je to dnes a ten mesiac.
10: Doplňa hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
12: Zástupcovia Únie miest Slovenska na spoločných rokovaniach upozorňovali na nesystémovosť tohto opatrenia.
10: Pokračuje hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.
14: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
10: Na to, aby ľuďom cestu zafinancovali z vlastnej kasy, podľa primátora zvolená Vladimíra Maňku samosprávy nemajú.
13: Žiadna samospráva na to nemá peniaze, aby kompenzovala ani samosprávne kraje, keby nedostali kompenzáciu zo štátu.
10: O podpore dopravy v okresných mestách plánuje na budúci týždeň rokovať aj Rada Združenia miest a obcí Slovenska. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: Petra Vlhová sa po 2,5 roku vracia do svetového pohára. Slovenská lyžiarka potvrdila, že o 2 týždne nastúpi na obrovský slalom v rakúskom Zoldene. Po náročnom období a dvoch operáciách kolena je opäť pripravená súťažiť. V novej sezóne plánuje absolvovať kompletný program v slalome aj obrovskom slalome.
15: Dlho som nepretekala v podstate od tej olympiády, ale v obrovskom slalome veľmi dlho som nepretekala, takže veľmi sa teším a ešte ma čaká dva týždne, kde sa budeme pripravovať a som šťastná, že budem môcť pretekať, že tam budem môcť byť a uvidíme, že ako to pôjde.
4: Na majstrovstvách Európy v Grécku získal náš športový strelec Erik Varga striebro v trape. V 8-člennom finále sa dlho držal na čele a o zlato napokon bojoval až v dodatočnom rozstrele s Turkom Tolgom Tudžerom. Varga v ňom prehral 2-3 a obsadil druhé miesto.
16: Je zlato tak blízko trhu, to aj zamrzí, ale celkovým výkonom som veľmi spokojný a striebro si veľmi vážim.
4: Slovenské futbalistky prehrali v úvodnom zápase baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 s Ukrajinou 1-3. O osude stretnutia rozhodli dva góly hostiek v úvode druhého polčasu, tréner Peter Kopuň.
17: Treba pochváliť naozaj aj ich brankárku, možno trošku šťastička a možno by som skôr povedal, alebo doplnil by som to tým, že ten tím potrebuje meniť správanie, potrebuje hrať takéto ťažké zápasy, aby dokázal byť kľudný v takýchto situáciách.
4: Odveta je na programe v utorok v Košiciach. Na čele Tipsport ligy zostala po 9. kole Spišská Nová Ves iba o skóre pred Slovanom Bratislava, ktorý vyhral v Banskej Bystrici 6-2. Svoj premiérový extraligový gól strelil v drese Belasích 20-ročný Lukáš Janča.
18: Nie je to iba moja robota, ale som za neho veľmi rád a ďakujem všetkým, ktorí ma v tom podporovali. Je to veľmi dobrý pocit. Myslím si, že takto som si to neprestával hneď druhý zápas dať gól, ale veľmi som nadšený.
4: Košice úspeli vo Zvolene 4-1, Poprad v Michalovciach 2-0, Žilina v Liptovskom Mikuláši 4-0 a Trenčín zdolal Nitru 5-2.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes prevažne oblačno, popoludne od juhu postupne zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Za pozornosť ďakujem a pokojnú sobotu želajú editor Viktor Bokor a zo štúdia Marcel Hostovecký a Katarína Štepánová. Hostiami relácie sobotné dialógy budú minister práce Erik Tomáš z hlasu SD a podpredseda KDH William Karas.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 10,5 minúty.
19: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
20: Nová nehoda v Jesenskom, cestári na R2, pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Jesenskom na ulici 1. mája, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R2 pri Lovinobení zrezávajú cestári stromy a kríky, prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 robia údržbu tunela Sitina, smerom na Malacky je tunel ešte uzavretý, obídete to cez Patronku, smerom na Maďarsko už tunel otvorili. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu, obchádzka vedie cez horský priechod Branisko, obmedzenie je naplánované do stredy do večera. No a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Poľsko obojsmerne uzavretá pre opravu mosta, sledujte dopravné značky. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stret.
1: Dnes je 10.10. sobota ráno. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám hlavne pokojný a pohodový víkend s Reginou. Pozdravujú Marian Cibuľa a Peter Cítenia, teraz aj slovenská klasika od kapely Elán.

0: Rádio Regina Stret, Reginálada.
1: Hovorí sa, že cestovanie nás učí tolerancii, rozvíja empatiu a búra predsudky a stereotypy. Môže to zo svojich bohatých cestovateľských skúseností potvrdiť aj spevák a hudobník Martin Harich?
2: Tak preháňaj, ako bolo. Nemám rada Atény, sú strašne špinavé. Na Sicílii hádžu odpadky pred dvere, vo Švajčiarsku necháš za zmrzku pol výplaty, Thajsko moc štipľavé. V Egypte chcú Hello My Friendi za všetko bakšiš a v Taliansku tam je siesta. India je bordel, Číňania grgajú, Američania sú obézni, Japonci sú nudní, vo Vietname nevedia šoferovať, Česi nosia sandále v ponožkách a v Anglicku furt prší. A moja obľúbená? Afrike treba pomáhať, lebo sú chudobní. Ale sú? Sú naozaj chudobní? Alebo len majú úplne iné meradlo toho, čo robí človeka šťastným? V poslednom čase mám pocit, že sa z nás stáva národ dovolenkárov porovnávačov. Ako by sme z tých našich rýchlo rozvíjajúcich sa

tisk, nelietali za zážitkami, ale na medzinárodnú kontrolu hygieny a etikety. Pritom práve cestovanie, to má byť radosť, možno vidieť veci z vyššej perspektívy. Nie je úžasné, že sme každý úplne iný a nie sú práve tieto malé rozdiely medzi nami, ktorých je ináč vinou masového turizmu čím ďalej menej a menej, práve dôvodom, prečo nás cestovať tak baví a dobíja? Americký fast food si dáme sem tam všetci, španielský temperament nás baví, v Taliansku zháňame garzonky pri mori a tajské chili nám aspoň poriadne vyčistí dutiny. Čo takto celé iba pokorne vnímať? Cestovanie nám nádherným spôsobom sťahuje ružové okuliare z nosa a dovoluje odzumovať náš pohľad na svet tak, že sa aj na ten náš doma potom pozeráme s oveľa väčším nadhľadom. Aj keď niekedy je to naozaj ťažké. Len nedávno som sa vrátil domov z Palerma a na letisku v Bratislave sme to riskli autobusom číslo 61. Sedeli v ňom piati páni, červení v tvári a voňajúci tak intenzívne, že aj naša 6-mesačná dcérka nadvihla pravé obočie. O chvíľu začali po mladých dievčatách pokrikovať veci, pri ktorých som sa modlil, že baby prileteli našim lietadlom a nevedia po slovensky. Vítajte doma. Čosi podobné sa mi stalo nedávno v Kodani. Na gejte nastupovala partia slovenských chlapov, vracajúcich sa z fušky, s takým slovníkom a poznámkami, že som sa radšej celú cestu domov bavil s letuškami po anglicky. Len aby som nemusel svoju národnú identitu priznávať, no ešte aspoň tie 2 hodinky. Ruku na srdce, tie cudzie nedokonalosti mi zrazu vôbec neprídu až také zlé. Namiesto ukazovania prstom na iné krajiny, si najskôr trošku možno pozametajme pred vlastným prahom. Veď čo je vlastne normálne? Všetko je to len otázka uhla pohľadu. Keď som môjmu kamarátovi Bazovi z Holandska nadšene opisoval naše veľkonočné tradície, ako u nás dievčatá oblievame ľadovou vodou a šíbeme korbáčom, chvíľu na mňa tiško pozeral a potom s úplne vážnou tvárou dodal: Maťo, a je to vôbec legálne? U nás by toto neprešlo. Začal čo iné veci tam prechádzajú úplne v pohode. Takže asi tak. Rádio Regina Stred, Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách zavítame do Parku Slávy v Turčianskych Tepliciach.
2: Krem toho, že je to pekný park, má takú jednu vychytávku, že sú tam lavičky slávnych. Sú to vtipné lavičky, kde sa dá odfotiť.
1: Poradíme vám s výsadbou arónie, ktorej plody sa považujú za super potravinu.
3: Čím kvalitnejšia pôda, tým lepšie, ale vie prosperovať aj na takých chudobnejších pôdach.
1: Našou hostkou bude Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať dnes od 9. do 12. Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
4: Ukážte, kde treba pomôcť.
5: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Ja zatiaľ dokončím svoje.
4: Jasne. Tak, ja som hotový.
5: Ukážte?
4: Ja.
5: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh dnes o 12.30.
0: Zelená vlna.
6: Aj po pol 8. pozdravujeme na sobotné cesty. Nehoda je v Jesenskom na ulici 1. mája. Blokovaný jeden pruh. Žiary nad Hronom majú Jarmok, Svetokrížske námestie, Hviezdoslavova, Kmeťova a Mojzesová sú uzavreté. Po obchádzkach premávajú aj autobusy. Ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: 7.35, Lomnický štít hlasí 1 stupeň Celzia, Výgľaš pod Poľanou 3 stupne, Sliač aj Podolinec 4, Telgárd 5, Lom nad Rimavicou, Tatranská Polianka 6, Turčianske Teplice aj Oravské Veselé 8, Poprad, Rabča aj Turzovka 10. Viac o počasí Nikoleta Hrušková.
2: V údoliach sa ojedinele môže v ranných a predpoludnejších hodinách vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní čakáme pribúdanie oblačnosti od juhu, čiže popoludní sa všade postupne zamračí a ojedinele sa vyskytne slabý dážď. Čakáme ho hlavne v rámci Banskobystrického kraja. Najvyššia denná teplota podobne ako včera 16 až 21, v Žilinskom kraji okolo 14 stupňov, v 1500 metroch sa trošku oteplí na 7 až 8 stupňov a vietor od juhu až juhozápadu do 20 km za hodinu. V noci na zajtra sa dážď postupne z Maďarska rozšíri na väčšinu stredného Slovenska a Spiša. Do rána sa ochladí na 11 až 6 stupňov Celzia. Zajtra cez deň sa už zrážky vyskytovať v rámci stredného Slovenska a Spiša nebudú. A postupne v priebehu dňa sa bude oblačnosť zmenšovať, takže popoludne by malo byť prevažne slnečné. Denná teplota veľmi podobná dnešnej, od 12 stupňov na severe do 21 na juhu Banskobystrického kraja, ale rozdiel bude v tom, že sa rozfúka studený severozápadný vietor.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Do sveta prírody nás zavezie Peter Holubek.
1: 3. októbra v roku 1926 sa udiala významná jaskyniarská udalosť. Vtedy jaskyniar Jan Majko so spolupracovníkmi Valkom, Pochylim a Šákom sa spustili cez asi 10 metrovú priepasť do nových priestorov jaskyne Domica, kde objavili niekoľko kilometrov nových priestorov. Asi najfascinujúcejšie pre nich okrem výzdoby boli archeologické nálezy, ktoré sa tu našli po ľuďoch z mladšej doby kamenej. Objav jaskyne vyvolal mimoriadny záujem. Jaskyňa sa provizorne sprístupnila cez priepasť a záujem vyústil v roku 1929 do prepojenia Čertovej diery s Domicou, čím tento jaskynný systém dosiahol dĺžku okolo 5 kilometrov. Susedná jaskyňa Baradla, ktorá sa nachádza už na maďarskej strane, tak vlastne bolo jasné, že geneticky súvisia, ale až v roku 1632 ako maďarský jaskyňar Hubert Kessler prepojil tieto dve lokality a vznikla ako vznikol jaskynný systém, ktorý mal dĺžku cez 20 kilometrov. Potom, ako samozrejme, jaskyni sa pokračovalo, robili sa výskumy, ale až v roku 1924 jaskyniari z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa uspelého klubu prepojili ponor Izolátor, alebo aj Nová Domica, ako to volajú košickí jaskyniari. No a sériu prepojení uzavrel v marci roku 1926 tiež uspelého klub Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorý pripojil Liščiu dieru a vznikol jaskyný systém dĺžku, ktorý má cez 30 kilometrov a na slovenskej strane Domica presiahla dĺžku 10 kilometrov. Domica hneď po otvorení, ako začalo sa uvažovať o jej sprístupnení, no a koncom roku prišiel z Pavčinej Lehoty významný jaskyniar Vojtech Beňský, ktorý začal jaskyňu dokumentovať, nejako stanovil sprístupnenie a 1. júla 1932, čiže možno iba pol roka od toho zámeru alebo tých praktických krokov bola otvorená pre verejnosť. Jaskyňa Domica je známa tým, že je tu plavba, ktorá bohužiaľ kvôli tejto klimatickej situácii dneska je veľmi málo funkčná. No a zase na druhej strane to sucho striedajú záplavy. V roku 2021 tu bola obrovská záplava, ktorá devastovala jaskyňu a ju zaplavila. No, v súčasnosti v jaskyni prebieha komplexný výskum, ktorý ozrejmuje genézu tejto významnej lokality, ktorá je zapísaná do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Takže verím, že ako jaskyňa bude mať do budúcnosti veľa nadšených výskumníkov a jaskyniarov, ktorí budú prinášať nové poznatky z jej podzemia.

0: Vianočné tipy Rádia Regina Stret.
1: Night Run Bachletka je podujatie, kde si prídu na svoje skúsení športovci, nadšenci zdravého životného štýlu aj rodiny s deťmi. Nezáleží na tom, či bežíte za víťazstvom alebo len pre radosť z pohybu. Dôležitá je atmosféra, emócie a spomienky, ktoré si z Bachletky odnesiete. Areál otvárajú o 12. O 13. sa začína prezentácia a postupne behy v jednotlivých kategóriách.
2: Expozícia v Matejovom dome v Hradnom areáli sa už túto sobotu o 15. zmení na dobrodružnú výpravu plnú objavov. Deti budú v programe Hravo po múzeu pátrať, skúmať a ani si nevšimnú, že sa pritom učia. Čakajú ich hravé úlohy, tajomstvá ukryté v múzeu a aj malé výzvy, ktoré preveria ich zvedavosť aj šikovnosť. Pre tých, ktorí radšej niečo tvoria, sme pripravili v Turzovom dome tvorivú dielňu krojované bábiky. Dielňa bude plná farieb, fantázie, z ktorej vzniknú originálne magnetky v tvare bábik, oblečených do pestrých vzorov a krojov. No a ak máte radi zvieratka a živočíšnu ríšu, vydajte sa po stopách zvierat. V interaktívnej hre sa v Tyhaniovskom kaštieli tieto stopy určite naučíte rozpoznávať. Tešíme sa na vás v sobotu a nedeľu o 10. a o 14. hodine.
1: Veru tak objavovanie v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici majú pre vás dnes od 15. tak povedala Dana Kurtíková.
3: Klub slovenských turistov Červený kameň vás pozýva na 48. ročník turistického pochodu okolo Červeného kameňa. Pripravené sú tri pešie trasy na 18, 12 a 2,5 km. Trasa A smeruje k obci Lednica až k zrúcanine hradu. Ďalej trasa pokračuje cez Lednické lúky popod Strachoňovec a k Strošovskému močiaru. Odtiaľ na Mosalovec a po trase naučného chodníka okolo Červenej skaly späť do cieľa v obci. Trasa B odbočí z trasy A na Kráľovom a vedie na Lipové pole a sedlo pod Kovilincom. Odtiaľ ponad chudobové saláše na Podsedlie a späť na Lipové pole a Bohunovu. Trasa C vedie po trase naučného chodníka okolo Červenej skaly. Cyklotrasa s dĺžkou 55 km vedie po trase Červený kameň, Pruské, Nemšová, Bylnica, Brumov, Červený kameň. Prezentácia, štart a cieľ je s priestorou oddychovej zóny pri obecnom úrade v Červenom kameni od 7:30 do 10:00 hodiny.
1: Okolo Červeného kameňa, to je názov turistickej akcie, ktorú majú pre vás organizátori, zajtra informovala Miroslava Mončeková. Objavenie náučného chodníka tajomstva rybníka Košiare bude zajtra, viac povie Petra Dubeňová z OOCR Rajecká dolina.
4: O 13. hodine sa uskutoční slávnostné predstavenie nového náučného chodníka Tajomstva rybníka Košiare, ktoré návštevníkom priblíži život vo vode a históriu rybníka Košiare. Súčasťou programu bude aj cyklojazda z Rajeckých teplíc, ktorá odštartuje od 11:30 a k rybníku Košiare dorazí približne o 13. hodine. Od 13:20 vystúpi skupina Ikonito spolu so spevačkami projektu Korene a neskôr skupina Čente orchestra a skupina Cranes. Pre deti budú pripravené zábavné atrakcie a chýbať nebude ani výborné rybiacie občerstvenie. Príďte objaviť, aké tajomstva ukrýva rybník Košiare a strávte príjemnú jesennú nedeľu v Rajeckej doline. Tešíme sa na vás.
1: Otvorenie turistickej informačnej kancelárie na Hlinkovom námestí v Žiline majú naplánované na pondelok, viac povie Simona Kotrmancová.
5: Program bude začínať od 11. prehliadkou Burianovej veže, ďalej budeme po obede pokračovať prehliadkami pamätnej izby v Vrbu a Veclera, prehliadkami katakomb a samozrejme toto slavnostné otvorenie završíme prehliadkou mesta so sprievodcom. Takže budeme veľmi radi, keď nás prídete navštíviť a teda pozrieť a zažiť tento deň s nami.
1: 17. a 11. ročník lesnícko-turistického podujatia Lesníckym chodníkom Jozefa Dekréta Matejovie bude na budúcu sobotu so začiatkom o 10. hodine. Tohtoročným dejiskom akcie Lesnícky náučný chodník Oravská lesná podujatie vzniklo pri príležitosti výročia narodenia významného priekopníka slovenského lesníctva Jozefa Dekréta Matejovie a každý rok sa presúva na iný lesnícky náučný chodník na Slovensku. Čaká vás aj spoločný turistický prechod trasou Lesníckeho náučného chodníka Oravská lesná, ale aj občerstvenie. Medzinárodný festival horských filmov bude od stredy do nedele v Poprade, Spišskej Novej Vsi a v Kežmarku. No a Vinohradnícky bežecký festival vo Veľkom Krtíši spojí na budúci víkend vynikajúce krosové podmienky viníc a lesov do projektu Biobeh Vinohradmi. Nová generácia bežcov založila združenie a krosovú trať na horu Babka. Svoje schopnosti si na trati v tvare hroznového strapca preveria bežci, cyklisti, duatlonisti, ale aj nordic walkery. Podujatie vytvorili nadšenci združenia Bežci VK, pokračuje jeden z členov Ivan Ďorď.
6: Zaregistruj sa teraz a buď súčasťou tejto krásnej športovej udalosti. Máte možnosť registrovať sa do kategórií. Detské kategórie v behu, beh 7 km juniori a dospelí, Nordic Walking z NTB cyklotrasu 16 km 4 kola, duatlon 16 km cyklotrasa a 7 km beh.
0: Turistické tipy Rádia Regina Stret.

0: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
3: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
4: Á, debuše.
5: Už sa to nesie, už to letí.
3: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
6: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
8: Nechcete si zahrať nejakú hru?
9: Ja si zahrám.
8: Hej?
9: Kebe sa niekto páči, že? Jak vyzerá?
10: Neviem.
11: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
12: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
13: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
14: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: Armáda musí pre sucho na Gemeri zásobovať pitnou vodou niekoľko obcí. V Nových Zámkoch bude komunitná predajňa s lacnejšími potravinami pre širokú verejnosť. Dnes bude oblačno, postupne až zamračené, miestami dážď, teplota 12 až 21 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Energopomoc bude v roku 2027 fungovať na rovnakom princípe ako v tomto roku, teda adresne. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, ak by adresná nebola, hrozili by Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie.
16: Samozrejme, pri dodávkach tepla tie energošeky vždy boli vypočítané nie len na základe toho, aký príjem má daná domácnosť, ale boli vypočítané aj podľa toho, či v danej cenovej lokalite, či v danom meste, alebo mesto, ktoré je veľké a má niekoľko cenových lokalít, dochádzalo k zvýšeniu tepla. Pokiaľ nedochádzalo, energošeky nedostávali a tento istý princíp plánujeme zachovať aj od budúceho roka.
15: Ozbrojené sily v koordinácii s okresným úradom v Rimavskej Sobote už niekoľko dní zásobujú 10 obcí na Gemeri pitnou vodou. Ide o samosprávy, v ktorých museli pre jej nedostatok vyhlásiť núdzový stav. Jednou z nich je obec Dubovec, starosta Ladislav Lekáš.
17: Zásobovanie funguje, najbližší termín už aj na tomto pracujeme, aby my ako obec sme pomáhali aj starším ľuďom, ktorí nevedia na to jedno miesto cez celú obec prejsť s tými bandaskami. Objem vody je málo, dajú tých 10 litrov, čo je na pitný režim dobre postačujúci, ale ľudia, ktorým úplne vyschli studne, majú problém s dennou hygienou, treba toalety sprachovať, treba sa sprchovať, občas by bolo treba aj v dome alebo bytu upratovať.
15: Potravinové prebytky od výrobcov a obchodníkov chcú v Nových Zámkoch ponúkať za nižšie ceny. Pripravujú komunitnú predajňu, v ktorej bude môcť nakupovať široká verejnosť. Pomoc má aj domácnostiam, ktoré na bezplatnú pomoc nemajú nárok, no s peniazmi ťažko vychádzajú. Potraviny musia byť stále bezpečné a vhodné na jedenie, hovorí Ildiko Kucmanová zo sociálneho podniku Kompas Nové Zámky.
4: My potrebujeme, alebo aj chceme zasiahnuť práve tú šedú zónu. To sú všetci ľudia, ktorí majú síce vyšší príjem, ale stále nie je postačujúci na to, aby fungovali plnohodnotne. Našim cieľom je niekde naučiť ľudí, že aj tie potraviny majú hodnotu. Veľakrát ľudia, ktorí sú v núdzi, sa tak naučili na tú zadarmo pomoc, že zabudli na to, čo to znamená vydať peniaze za niečo.
15: Samotný nákup by mal byť o asi 40% lacnejší ako v inom obchode. Súčasťou komunitných potravín majú byť aj rôzne kurzy, napríklad varenia či finančnej gramotnosti. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa duševného zdravia Evanjelická cirkev pripomína možnosť využiť linku pomoci Samaritáni. Bezplatná odborná pomoc je pre ľudí, ktorí dlhodobo prežívajú smútok, úzkosť, vyčerpanie alebo problémy vo vzťahoch, v rodine či v škole. Tajomníčka Evanjelickej cirkvi Jana Nudvážová.
10: Linku pomoci Samaritáni prevádzkuje edukačno-misijné centrum ECAU. Poradenstvo na nej poskytujú psychológovia, pedagogičky, pastorálne poradkynie a ďalší odborníci. Služba je určená mladým aj dospelým bez ohľadu na vierovyznanie.
15: Od roku 2024 poskytli prostredníctvom linky viac ako 250 konzultácií.
10: Odborníci linky pomáhali napríklad ľuďom, ktorí prežívali stratu blízkeho, partnerskú alebo rodinnú krízu, psychické ťažkosti či obavy z budúcnosti. Rodičia s nimi riešili výchovné a školské problémy detí, aj komunikáciu s mladou generáciou. Mladí ľudia vyhľadávali podporu pri problémoch vo vzťahoch, v rodine a škole, pri osamelosti alebo tlaku na výkon.
15: Po rezervovaní termínu nasleduje bezplatná konzultácia e-mailom, chatom alebo online hovorom. Dnes bude prevažne oblačno, popoludne postupne zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor. 8 hodín 4 minúty.
14: Zelená vlna.
18: Pozdravujeme, na ceste aj po 8. Nehoda je medzi Pribetou a Novou Vieskou, zrazilo auto Zver, informuje polícia. Aj v Jesenskom na ulici 1. mája blokovaný je jeden pruh. V Žiari nad Hronom je jarmok, buďte prosím v meste ohľaduplný, čokoľvek nové zavolajte prosím.
14: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
18: Pravú víkendovú pohodu aj po 8. prajú Marek Rimóci a Peter Cíteni. V jednoduchosti je krása, priatelia. Zájdeme teda aj medzi čisté prvácke duše v škole u Filipa.
19: Mne sa tu páči preto, lebo to učenie je dobré a sme tu spokojní všetci spolu.
14: Ráno s rádiom Regina Stred.

0: 8 hodín 13 minút, počúvate Rádio Regina Stred.
1: Detskí špióni.
0: V Banskobystrickej základnej škole u Filipa otvorili tento rok dve prvácké triedy. Druháčka tamojšej školy a naša redaktorka Ester Eva Cítení zašla do jednej z nich, do triedy s názvom Dotyk dúhy. Triednu pani učiteľku Denisu Tuček oslovila Esterka ako prvú.
2: Dani, ako sa ti páči táto prvácka trieda?
3: Mne sa veľmi páči. Páči sa mi naša nová trieda, ale predovšetkým sa mi páčia naši dúhovníci, lebo oni sú naozaj farební a každý z nich je iný.
2: Ako ste si zvykli na ich priestoro?
3: Stále si zvykáme, naši kamoši už vedia niektorí prísť aj sami od vrátnice alebo sami zo šatne, vedia, kde je telocvičňa, kde je ateliér, takže ja si myslím, že nám to celkom fajn ide.
2: Čo sa prváčikovia cez ten mesiac naučili?
3: Naučili sa vybaliť a zabaliť si tašku, naučili sa poskladať si veci a nájsť si úbor, ale naučili sa aj prvé slabiky a písmenká. A aj čísla, však?
2: Čo je na vašej triede najkrajšie?
4: Na našej triede sa nám páči, ako sa správame, že sme k sebe milí, máme tu naše super učiteľky a máme sa tu vlastne radi.
5: Mne sa páči napríklad, ako robíme s tou písankou a s matematikou.

0: Všetci spolu.
1: Mne sa na našej triede páči napríklad to, že sa k sebe správame milo a máme tu pekne, hráme sa, také veci.
2: Mne sa na našej triede páči najviac, ako sa spolu vieme upätovať hračky, ako sa spolu hráme.
3: Čo je to behacia prestávka?
4: No vlastne hneď ako vyjdeme von, tak veľa detí idú na hojdačky a napríklad

0: a ktorí chodia aspoň aj kde inde.
1: Ja rád sa hrám s takými prelieskami na lejdačkách a v pieskovisku.
0: Mne sa najviac páči to na behacie piestovke, že hrám vám futbal a rád sa hrám v pieskovisku.
2: Detský špióni.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Práca s ľuďmi býva náročná, čo poznajú aj opatrovateľky. Tie slovenské najčastejšie dochádzajú za prácou do nemecky hovoriacich krajín, napríklad do Rakúska. Je tu aj prípad Janky z Poltára, s ktorou sa rozprával náš ďalší mladý redaktor, Sebastian Páleš.
2: Ako vyzerá deň opatrovateľky?
3: Tak deň opatrovateľky závisí aj od stavu pacienta. Napríklad v mojom prípade ráno vstanem, umýjem pacientku, prebalím ju a nevie už chodiť, z posteli ju preložím do kresla, prezlečiem ju z pyžama do denného oblečenia, potom ju nachovám, mixované jedlo a potom vlastne idem obed variť a keď sa

0: skončí obed, tak zase ju nachovám. Potom zase prebalím a od 1 do 3 vlastne ona má popoludňajší odpočinok, leží alebo spí a ja mám tiež 2 hodiny pauzu. Väčšinou idem na nákup alebo som vo svojej izbe, oddychujem. Potom o 3 ju zase zoberiem z posteli, znova prebalím a dám do kresla, preložím a má poobednejšie olovrant. Väčšinou je to sladký koláč, čaj alebo banán, ovocie. Potom sedím s ňou, pozeráme televízor alebo sa rozprávame a potom vlastne príde večera o 6 a znova ju nachovám. Potom už vlastne do pyžama prezlečiem, prebalím a dám ju do posteli.
1: V čom je opatrovateľstvo náročné? A v čom je opatrovateľstvo pekné?
0: Tak najťažšie na tejto práci je napríklad tá fyzická práca, keď treba toho pacienta dvíhať a prekladať. Pre niektoré opatrovateľky je to ťažké aj, že sú odlúčení od svojej rodiny, od svojich detí. A najkrajšie je to, že sa stretávame s rôznymi ľuďmi, ktorí majú rôzne svoje príbehy, ktorí nám rozprávajú vlastne, keď majú napríklad 99, 98 rokov, čo bolo, keď oni boli mladí, ako to vyzeralo a tak, že nám rozprávajú vlastne svoje príbehy.
1: Ty opatruješ v Rakúsku, páči sa ti v Rakúsku?
0: Tak na Rakúsku sa mi páči, že je tam väčšia akože taká čistota, ľudia si viac dbajú na čistotu. Tak napríklad aj, že je tam už dlho zaužívaný tento systém, že tam ľudia majú svoje opatrovateľky, nemajú vlastne strach si pustiť cudzích ľudí, ktorých doteraz nepoznali a navyše ešte zo zahraničia.
1: Aj sa kamarátite opatrovateľky zo Slovenska, ktoré sú v Rakúsku?
0: Tak väčšinou sú to teraz na tých sociálnych sieťach, keďže sú veľa opatrovateľiek, sú napríklad na takých malých dedinkách alebo na Lazoch a väčšinou sme v spojitosti cez sociálne siete, kde je veľmi veľa skupín pre opatrovateľky v Rakúsku alebo opatrovateľky v Nemecku, vo Švajčiarsku.
1: Tešíš sa, keď cestuješ domov na Slovensko?
0: Tak najviac sa teším tak na svoje súkromie, lebo keďže tam sme 24 hodín s ľuďmi, tak napríklad mne je lepší potom, keď som sama, keď mám pokoj ticho, lebo vlastne tam sme 24 hodín s tým človekom.
2: Rádio Regina Stret, uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
2: Keď bol dobrý čas, tam zavorať sa nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spali na vodu, popod bučinu ovce.
1: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v nedeľu po 15.
0: Kapela Hraj.
1: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
3: Sobotné cesty sú pokojné, v Žiari nad Hronom je jarmok, Svetokrížske námestie, Hviezdoslavova, Kmeťova a Mojzesová sú uzavreté, po obchádzkach premávajú aj autobusy. Dajte prosím pozor na chodcov okolí podujatia, ak ste videli viac, ako práve počuli, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: 8.39 aktuality o počasí prináša Norbert Polčák. Pekný dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Tak aké máme sobotné počasie?
2: Teraz aktuálne v rámci stredného Slovenska prevláda poloblačné až oblačné počasie, ale sú lokality, kde je aj zamračené. Teplota vzduchu už trošku stúpla. V Prievidzi máme 9 stupňov, Turčianske Teplice 10, Žilina 10, Čadca taktiež 10, Oravské Veselé 9, Liesek 10, Liptovský Mikuláš 8, Poprad 11, Štrbské Pleso 7, Telgard 7, Chopok 4 stupne, v Brezne máme 5, Banská Bystrica 7, Sliač 6, Žiadadronom 7, Banská Štiavnica 9, Dudince 7, Bzový hlási 9 stupňov, Lučien z Boľkovce taktiež 9, podobne Rimavská Sobota, v Revúcej je 7 stupňov a v Lome nad Rimavicou taktiež plus 7 stupňov, fúka väčšinou len slabý vietor.
1: Tak a u nás ešte aj pekne v Banskej Bystrici svieti slniečko, čo nás čaká dnes?
2: V priebehu dňa očakávame v rámci stredného Slovenska poloblačné až oblačné počasie. Potom popoludní od juhu, teda najmä v tom Banskobystrickom kraji, postupne začne tá oblačnosť ešte pribúdať, takže bude až zamračené a zrážky sa vyskytnú ojedinele, ale v Banskobystrickom kraji, a to najmä na juhu, potom neskôr k večeru miestami bude to slabý dážď. Denné maximum 16 až 21, v Žilinskom kraji lokálne okolo 14 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude teplo plus 7 stupňov a fúkať bude južný až juhozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: A ako bude v noci a zajtra?
2: V noci a zajtra, v noci očakávame poloblačné až oblačné, na juhu až zamračené počasie. Čo sa týka zrážok, tak tie sa v noci vyskytnú miestami, teda najmä v tej južnej časti regiónu, ale potom v priebehu dňa od západu tá oblačnosť sa bude čiastočne zmenšovať, najmä v tých západných okresoch stredného Slovenska. V noci sa ochladí na 11 až 6 a cez deň tie zrážky už len ojedinele s denným maximum 12 až 17, na juhu do 20 stupňov Celzia.
1: Ďakujeme za predpoveď a prajem ešte pohodový víkend.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Čo zlé?
1: 8.44, počúvate Rádio Regina Stred a verím, že zostanete naladení aj po 9. V Potulkách zavítame do Parku Slávy v Turčianskych Tepliciach.
2: Okrem toho, že je to pekný park, má takú jednu vychytávku, že sú tam lavičky slávnych, alebo teda vtipné lavičky, kde sa dá odfotiť, či už je to nejaká vysoká lavička, alebo široká lavička, lavička rock'n'rollu.
1: Poradíme vám, ako pestovať aróniu čiernoplodu. Reč bude aj o jej pozitívnych účinkoch na naše zdravie.
3: Tým, že je to tmavé ovocie, tak obsahuje veľa farbíva. Tie farbíva prírodné sú vlastne to najcennejšie. Obsahujú najviac antioxidantov. Má veľa železa, veľa jódu.
1: Našou sobotnou hostkou bude teda Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Od 9. do 12. sa na vás teší Alžbeta Beňová. Guess what they dance in Colombia?

Dnes má byť celkom pekne, vyberte sa von a vyvetrajte hlavu na jesennom vzduchu. Pohodový víkend, pokojnú sobotu a pekné chvíle s Rádiom Regina prajú Marek Rimóci a Peter Cítenie.

0: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
2: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cez víkend zostáva vlaková stanica v Žiline v obmedzenom režime. Investícia do Bardejovskej nemocnice priniesla komfortnejšie podmienky pre pacientov. Dnes bude oblačno, postupne až zamračené, miestami dážď, teplota 12 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Slovensko je zabezpečené na zimnú vykurovaciu sezónu 2026 až 2027 vďaka slovenskému plynárenskému priemyslu. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
1: Zároveň zopakovala, že domácnostiam sa v budúcom roku nebudú zvyšovať ceny plynu. Cestovanie vlakom v Žiline zostáva i cez víkend v obmedzenom režime. Vážne poškodenie infraštruktúry na trati spôsobilo problém cestujúcim na regionálnych i diaľkových spojoch.
3: Cestujem pravidelne, každý pracovný deň vlaky. Momentálne meškajú veľmi veľa, nie veľa ich aj odrieknutých.
4: Môj vlak do Prahy je odrieknutý, zrušený. Zvažujem prestup na autobus.
1: Podľa hovorkyne železníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej by sa mala doprava po 9 dňoch obnoviť budúci týždeň.
5: Po zhodnotení postupu stále prebiehajúcich prác vedenie železníc Slovenskej republiky dospelo k rozhodnutiu, že v pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu napájania trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté.
1: Bardejovská nemocnica ukončila komplexnú obnovu, rekonštrukciu a prístavbu pavilónu hlavného monobloku. Investícia za viac ako 14 miliónov eur priniesla obnovené priestory viacerých lôžkových oddelení, nové pracoviská, moderné zdravotnícke technológie a komfortnejšie podmienky pre pacientov. Súčasťou projektu boli aj opatrenia na zníženie spotreby energií. Slávnostné otvorenie monobloku sa uskutočnilo včera za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška a ďalších hostí.
6: No tá pridaná hodnota je absolútna. Nemocnica je základný stabilizačný prvok pre akýkoľvek región. 15 alebo 14 miliónov eur, ktoré sem smerujú, to už je naozaj vážny peniaz. O to radšej som, že je to kombinácia zdrojov, ako som hovoril, európskych, vlastných, ale aj úverových. Dokonca tu pribudla aj úplne nová budova. Je energeticky efektívna, bude šetriť 40% na účtoch.
1: Bratislavský samosprávny kraj otvára dnes revitalizovaný historický park v Malinove v okrese Senec zo začiatku 18. storočia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Návštevníkov čaká deň plný športu, zábavy a hudby. Hovorkyňa kraja Lucia Forman.
7: Bratislavský samosprávny kraj obnovil zeleň, chodníky aj infraštruktúru a vrátil národnej kultúrnej pamiatke jej historický charakter. Po obnove tak ponúka park priestor na oddych, šport, stretávanie, ale aj spoznávanie prírody.
1: Akcia potrvá od 9.30 do 19. hodiny. Na klaštorisku v Slovenskom raji sa koná tradičná pietná spomienka na obete horských nešťastí. Podujatie sa začína o 11. hodine na symbolickom cintoríne. Je otvorené pre verejnosť a spojené so svätou omšou. Symbolický cintorín sa nachádza v blízkosti ruín stredovekej kaplnky pre pocestných, ktorá pochádza z roku 1492. Pamätníky sú venované aj osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj Národného parku. Podujatie spolu so správou Národného parku Slovenský raj spoluorganizuje Horská záchranná služba, obec Letanovce a pozemkové spoločenstvo Urbár v Letanovciach. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní postupne zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Rádia Regina Stred pozdravujeme aj za volanty. V Žiari nad Hronom je jarmok. Svetokrížske námestie, Hviezdoslavova, Kmeťová a Mojzesova sú uzavreté. Po obchádzkach premávajú aj autobusy. Ak viete naše správy doplniť, ozvite sa nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Príjemnú a pokojnú sobotu vám želajú Marek Rimóci a Alžbeta Beňová. Varenie, upratovanie, prechádzka alebo turistika. Možno aj to sú vaše víkendové plány. Do prírody vás pozveme aj my. V rubrike Potulky zavítame aj na chatu pod Kľačianskou Magurou v Krivánskej Malej Fatre.
9: Už z chaty sa snažím ísť na Malý Kriváň a potom Veľký Kriváň. Je to krásna turistika, sú tam nádherné výhľady, či už na sever alebo na juh.
8: Počuli ste už o arónii? Jej plody sa považujú za super potravinu. V druhej hodinke nášho vysielania vám poradíme, ako aróniu pestovať. Našou sobotnou hostkou bude Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Prečo radi čítate a aká kniha vás naposledy zaujala? Ak sa zapojíte do dnešnej témy, môžete získať balíček predmetov Rádia Regina Stred. Nezabudnite k odpovedi doplniť aj svoje údaje.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred, víkendové potulky.
1: Verím, že sa naša rubrika Potulky stala pre vás takým zdrojom inšpirácie na to, kam sa vybrať počas voľných dní. No a dnes nám poradí Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025.
2: Moja obľúbená trasa začína v Turčianskych Kľačanoch, kam sa dá dostať MHDčkou z Martina. Odtiaľ vyrážam na chatu pod Kľačianskou Magorou v Krivánskej Malej Fatre.
3: Už z chaty sa snažím ísť na Malý Kriváň a potom Veľký Kriváň. Je to krásna turistika, sú tam nádherné výhľady, či už na sever alebo na juh.
1: Je to taká túra, výlet, ktorú zvládnu aj menej zdatní turisti, alebo treba už mať naozaj nejakú kondičku?
3: Je to pomerne strmý výstup, takže určite to musí byť človek, ktorý sa nebojí ísť do kopca, ale dá sa to zvládnuť, aj keď nie ste pravidelný turista alebo nemáte úplne najlepšiu kondičku.
1: Koľko trvá takáto túra?
3: Je to celodňová túra, čiže začínam ráno okolo 8-9 a vraciam sa večer okolo 5-6.
1: Vy máte pre našich poslucháčov pripravený ešte ďalší tip, kam by sa mohli ísť pozrieť počas voľných dní. Čo by ste ešte odporúčali vidieť vo vašom regióne?
3: Keď máme nejakú návštevu, radi ich zoberieme do Turčianskych Teplíc, tam je Park Slávy, ktorý okrem toho, že je to pekný park, má takú jednu vychytávku, že sú tam lavičky slávnych, alebo teda rôzne lavičky slávy. Sú to vtipné lavičky, kde sa dá odfotiť, či už je to nejaká vysoká lavička, alebo široká lavička, lavička rock'n'rollu. A takisto je to príjemné mesto na prechádzku, dá sa tam aj okúpať.
1: Ste učiteľom fyziky, ste aj učiteľskou osobnosťou roka. Našli ste sa v tomto povolaní?
3: Baví ma to práve preto, že môžem žiakov privádzať k tej fyzike, ktorá je všade okolo nás. A zas môžem ja vidieť žiakov, ako nájdu fyziku, nakreslia nejaký komiks alebo zrežirujú divadlo na fyzikálnu tému. Tak to ma baví, keď to vidím v takom netradičnom spojení.

0: aj krásna taliančina znela z Rádia Regina Stred. Voľné dni viacerí z vás radi trávia v prírode. Či bude víkendovým potúkam prijať aj počasie, dozvieme sa od pracovníkov horskej služby.
1: Dobré ráno, Jakub Ferko, Horská záchranná služba Vysoké Tatry. V Starom Smokovci máme momentálne 6 stupňov, polooblačno, bez vetrie. V priebehu dňa bude oblačnosti pribúdať, v stredných a vysokých polohách bude teplota okolo 8 až 12 stupňov. Chcel by som upozorniť turistov, že v tenistých častiach chodníkov sa môže nachádzať zľadovateľa vrstva snehu, preto treba zvážiť vhodnú turistickú výzbroj a výstroj. Prajem pekný deň.
2: Jan Poláček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme na Dedovke upršané počasie a teplotu 8 stupňov.

0: dostupné. Už tradične počas víkendu upozorňujeme na zvýšený pohyb cyklistov v prílome Dunajca a žiadame o zvýšenú ohľadoplnosť. Z informácií pre vodákov, Dunajec má dobré podmienky pre splavovanie, výška hladiny je 28 cm a teplota vody 12 stupňov. Z turistických lokalít je možné navštíviť expozíciu Múzea kláštora Kartuzianov a počas víkendu konajúce sa zamagurské ostatky v Červenom kláštore.
1: Dobrý deň, Horská záchranná služba Nízke Tatry Jasná. Dnes máme v jasnej zamračené počasie s teplotou 5,6 stupňa a bez vetrie. Na chopku je 4,2 stupňa, hustá hmla s juhozápadným vetrom do 8 metrov za sekundu. Počas dňa očakávame polooblačno, k večeru pribúdanie oblačnosti. Návštevníkom prajeme pekný deň.
2: Do Slovenského raja Marian Rýchles. Všetky značené turistické trasy sú otvorené a schodné. Na kláštorisku sa dnes koná pietna spomienka za obete hôr so svätou omšou o 11. hodine. Turistom pripomínam, že snieva sa začína už o 18. hodine. Prajem pekný deň.
3: Z Malej Tatry Matúš Zapotočný. Vo Vratnej doline máme aktuálne 10 stupňov a zamračené počasie. Podobné počasie bude prevládať celý víkend s možnosťami prehánok. Pripomíname, že na modrom chodníku z hotela Diery sú drevené lavice v zlom technickom stave. Alternatívna trasa vedie zo Štefanovej cez Požďár. Pripomínam poslucháčom, že už budúcu sobotu 17. oktobra sa v Terchovej uskutoční 11. ročník Terchovského polmaratónu, ktorý každoročne spája športových nadšencov, rekreačných bežcov a milovníkov krásnej prírody. Takže srdečne vás všetkých pozývame.
4: Z Kremnických vrchov dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš. Na skalke máme svieže ráno, je len 7 stupňov. Oblačnosti nie až tak veľa, ale priebehu dňa sa určite zatiahne, takže teraz ešte možné slnečko vidíme, ale dnes zajtra, hlavne večer aj zrážky, takže feraty stále otvorené, no treba sa už teplejšie obliecť a treba rátať aj s prehánkami. Na zimu sa už pripravujeme, mesto Kremnica chystá aj novinky v bežeckých tratiach, takže tešíme sa, že nám napadne konečne veľa snehu a cyklisti budú mať celkom peknú jeseň na tratiach, všetko je zjazdné a otvorené, takže prajem pekný víkend.
5: Branislav Jurina, Horská záchranná služba, Západné Tatry, sever. Počasie na Zverovke máme zamračené rana a teplota sa nám tu pohybuje okolo 9 stupňov. K podmienkám na turistiku všetky chodníky v Západných Tatrách, Chodských vrchoch a Stredných Beskydoch sú schodné. Chcel by som upozorniť, že v tomto období si treba na turistiku pribaliť aj teplé oblečenie. Na hrebeňoch môžeme očakávať aj minusové teploty a taktiež sa oplatí mať aj v batov nejaký svetelný zdroj, ak sa budete trocha neskôršie vrácať z turistiky.
6: Milan Mastiš, Donovaly, Veľká Fatra. Na Donovaloch o 8 hodine ráno je zamračené, bez vetrie, viditeľnosť 15 km. Počas víkendu má prevládať zamračené počasie s teplotou do 10 stupňov. Chodníky vo Veľkej Fatre sú schodné bez obmedzení. Dnes na hrebení Veľkej Fatry bude prebiehať obnova zimného tyčovania. Obnova bude prebiehať od vrcholu Krížnej cez Plosku, Čierny kameň, Rakitov až na Malino Brdo. Prajem pekný deň.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia? O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta v pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
2: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
1: Večerné reflexie s Petrou Juskovou v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj na víkendové cesty. Situácia je zatiaľ pokojná, na diaľnici D1 bude od 18. do rána pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečnom. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred. Sme radi, že vám robíme spoločnosť aj v sobotu do poludnia. Pozdravujú vás Marek Rimovci a Alžbeta Beňová. Aký program je pred nami? Zavítame do galérie na Tehelnej vo Zvolene a v rubrike Sobota s Jánom Škorňom bude reč o tom, ako riešiť sucho v pôde.
1: Spočíva to aj v celkovom hospodárení na pôde, tak aby sme udržali vlahu v pôde, nie len pred otokom, ale aj pred výparom. To znamená regeneratívne poľnohospodárstvo, pôda nie je celý rok odkrytá.
0: Prečo radi čítate a aká kniha vás naposledy zaujala? Ak sa zapojíte do dnešnej témy, môžete získať balíček predmetov Rádia Regina Stred. Napísala nám Veronika, ja milujem detektívky, viem si pri nich oddychnúť a vždy tipujem, kto je vrahom. Zbožňujem Agátu Christy, jej knihy sú nadčasové. Ozval sa aj Pavol, pekný deň. Čítaním si rozširujem slovnú zásobu a zároveň relaxujem. Momentálne čítam knihu aforizmov Stana Radiča Žuj a nechaj žuť. Budeme radi, ak sa ozvete aj vy.
2: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Na Lepajaco spievala o dobrej úrode a my ideme do záhrady. Púdne sucho sa stáva pre poľnohospodárov čoraz väčším problémom. Ako ho eliminovať, prípadne zmierňovať jeho dôsledky, o tom budeme hovoriť v dnešnej rubrike Sobota s Jánom Škorňom. S moderátorom televíznej relácie Farmárska revue sa rozprával Mário Hanzel.
1: Aktuálny poľnohospodársky rok je poznačený výrazným suchom, avšak štatistické údaje hovoria o tom, že tej vlahy zase až tak málo nebolo. Čo robiť v danom stave, keď tie zrážky prichádzajú nerovnomerne?
2: Je to tak, že máme za sebou naozaj extrémne suchý rok a všetci vieme, že raz zaprší. A celkovo, keď to zrátame, tak je to tak, ako si hovoril, že do roka ten objem zrážok je v podstate podobný každý rok. Akurát tie zrážky prichádzajú naraz, návalovo a tu nestačí plakať nad tým, že máme sucho, treba aj niečo urobiť. To znamená, treba urobiť niečo, aby sme tú vodu, keď príde, zadržali v pôde, zadržali v rastlinách, aby nám neotiekla do mora. A toto chceme ukázať aj vo Farmárskej revue.
1: Čiže hovorí sa o tzv. Vodozádržných opatreniach. Tie sa stávajú módnym hitom alebo priam už sú nutnosťou?
2: Ja si myslím, že sú naozaj nevyhnutné. Aj vo Farmárskej revue ich uvidíte niekoľko. U tých málo priekopníkov na Slovensku, čo sa nimi zaoberajú a reálne ich aj v praxi využívajú.
1: Skúsme si povedať, ktoré sú také tie základné formy vodozádržných opatrení.
2: Uvidíte praktické využitie vodozádržných opatrení, ktoré spočívajú napríklad v budovaní prehrádzok, v budovaní mokradí, v budovaní jazierok, zasakávacích pásov alebo aj ďalších opatrení, tak aby sme udržali vodu v krajine, ale uvidíte aj niektoré ďalšie, ktoré nie sú len takéto prvotné zádržné opatrenia na vodu, ale spočíva to aj v celkovom hospodárení na pôde, tak aby sme udržali vlahu v pôde, nie len pred otokom, ale aj pred výparom. To znamená regeneratívne poľnohospodárstvo, ktoré spočíva v tom, že pôda nie je celý rok odkrytá. Aj keď pozbierame úrodu, vždy je tam nejaká medziplodina, ktorá bráni tomu, aby sa tá voda z pôdy vyparovala, ale uvidíte napríklad aj regeneratívnu pastvu, čo si mnohí gazdovia nevedia predstaviť, lebo všetci sme boli zvyknutí na to, že krávy, ovce vyženieme na pašu a do jesene sa pasú na tých istých pasienkoch, len sa celé stádo presúva. Regeneratívna pastva znamená, že tie pastviny si rozdelíme na niekoľko malých parciel a na tej malej parcele sa ten dobytok, kravy alebo ovce pasú veľmi intenzívne, ale veľmi krátky čas a potom tá paša, tá pastva dostane čas na regeneráciu a to znamená, že aj ten pôdny pokryv, tá paša, tie rastliny, tá tráva udržujú vlhkosť v pôde.

0: Rádio Regina Stred, kultúrny Bedeker.
1: A dnes vás pozývame do galérie na Tehelnej vo Zvolene. Od svojho vzniku má na konte viac ako 170 výstav. Okrem umenia sa venuje aj charite a iniciatíve Nezabudnutí susedia. S Elou Klementovou, predsedničkou občianskeho združenia Dobré umenie v galérii na Tehelnej, sa rozprávala Andrea Chudová.
2: My sa dnes nachádzame v priestoroch galérie na Tehelnej 4, avšak príbeh galérie, alebo teda priestoru, ktorý pripravoval výstavy, začal už v severozápadnej bašte Zvolenského zámku.
3: Áno, je to tak. Vítame vás v galérii u nás, v galérii na Tehelnej, ktorej história sa naozaj začala na Zvolenskom zámku, kde Slovenská národná galéria umožnila vystavovať aj kurátorom takzvaným, ktorí neboli zamestnancami zámku a Slovenskej národnej galérii. A môj otec z minulosti, Jozef Klement, teraz rozprávame o roku 1998, sa nadšene chopil tejto príležitosti spolu s Ludmilou Holíkovou, umelkyňou, ktorá zároveň mala už skúsenosti s galerijnou činnosťou na rozdiel od môjho otca, on bol nadšenec, a začali vystavovať v tomto priestore, začali dohadovať umelcov. Robievali od toho 98. tak 3 až 5 výstav do roka, zhruba do toho roku 2012. Fungovali tieto výstavy pravidelné a potom vlastne sa tá činnosť ukončila. Vlastne skončila táto možnosť na Zvolenskom zámku. Ja si pamätám, že otec bol z toho smutný, že prišiel o tieto priestory, lebo táto galerína činnosť ho veľmi tešila, naplňala, nedal sa a povedal si, že teda tak on si tú súkromnú galériu otvorí sám.
2: Bolo to bežné v tých časoch spraviť si galériu?
3: V malých mestách nie úplne. Myslím, že keby to bol bratislavský príbeh, tak ako takých určite nájdeme viac. Ale vo Zvolenie sme doteraz jediná vlastne súkromná galéria v meste.
2: Vy ste úlohu kurátorky alebo nadšenkyne výtvarného umenia zdedili po svojom otcinovi. Ako ste sa našli v tejto úlohe?
3: No, ja som vlastne vyrastala s umením. U nás doma vždy bolo viac obrazov ako miest na stene, takže vždy bola veľká radosť, keď sa niekde uvoľnilo ďalšie miesto na obraz. Takže u nás ten vzťah k umeniu vždy bol. A vlastne my to robíme fakt takým ako nadšeneckým spôsobom, takým skôr priateľským vo vzťahu k tým umelcom. Ani sa nesnažíme nejak pasovať do nejakej role veľmi odbornej, kunsthistorickej, takže také sú aj tie otvorenia, tie vernisáže.
2: Áno, ako často vystavujete nové diela a koho vlastne pozývate do svojej galérie?
3: Aktuálny galerijný plán je vernisáž raz za 2 mesiace počas celého kalendárneho roka. Čo sa týka teda prejavov ako materiálov a žánru, máme aj fotky, máme občas aj nejaké šperky, keď sa podarí aj sklo, aj keď to je veľmi zložité. Máme nejaké asambláže, takže naozaj je to rôznorodé a prelína sa to aj klasikami. Napríklad sme mali tento rok v galerijnom pláne umenie z Kovačice. Takže niečo naozaj také klasické, dalo by sa povedať, že inzitná tvorba. Teraz máme takú veľmi klasickú výstavu. Je to sochár a maliar Kiril Postovit, ktorého domov je v Prahe, ale koreň má na Ukrajine a v Izraeli a cítiť to aj v tej jeho tvorbe.
2: Takže máme tu teraz túto výstavu. Predstavte nám, kedy príde nová výstava a na čo bude zameraná.
3: Tak táto výstava tu bude možná k videniu až do začiatku novembra. V novembri uvítame umelkyňu z Polska, pani Boguslavu Lisecku. Veľmi sa na to tešíme, je to pre nás tak trošku prekvapenie, čo prinesie. Je to profesionálna umelkyňa. Máme spoluprácu aj s Polskom, aj s Českou republikou, kde máme cez také priateľské väzby možnosť získať kontakty na lokálnych umelcov a je to taká česť, že tí ľudia merajú cestu do Zvolena, aby nám priniesli svoje diela.
2: Máte tu medzinárodnú účasť vystavujúcich, profilujete sa teda ako galéria na tú profesionálnu tvorbu?
3: Áno, áno. Tie naše priestory sa snažíme poskytnúť profesionálnym umelcom.
2: Ako sa dá prísť vašu galériu navštíviť?
3: No, môžete nás prísť navštíviť v dňoch pracovných, pondelok až piatok, od 8. do 5:30. Vstup do galérie vedie cez predajňu Klemo. Tam vás uvedú, otvoria vám priestory. Budeme veľmi radi, keď nás navštívite.
0: Rádio Regina Stred, kultúrny Bedeker.

0: Predpoveď počasia.
1: Počasie nieraz ovplyvňuje naše plány. Na čo sa máme pripraviť počas víkendu, tak to nám povie Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň.
2: Pekné predpoludnie prajem.
1: Ako to aktuálne vyzerá na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Teraz aktuálne v rámci stredného Slovenska a Spiša máme polooblačné až oblačné počasie, ale sú lokality najmä na severe, kde je až zamračené. Zrážky, ak sa vyskytujú, tak naozaj len výnimočne. A v Prievidzi máme 14 stupňov, Turčianske Teplice 13, Žilina 13, Čadca 12, Oravské Veselé 12, Liesek 11, Liptovský Mikuláš 11 stupňov, Poprade 12, Štrbské Pleso 9, Telgárd 9, Chopok 4 stupne, Brezno hlási 9, Banská Bystrica 11, Sliač 10, Žiar nad Hronom 11, Banská Štiavnica 13, Dudince 14, Bzovík 13 stupňov, Lučenec Boľkovce 12, Rimavská Sobota 13, Brevúce je 10 stupňov a Vlome nad Rimavicou aktuálne plus 9 stupňov. Fúka len slabý vietor.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa? Oplatí sa ísť niekam na výlet?
2: Myslím si, že áno. V priebehu dňa očakávame polooblačné až oblačné počasie, ale potom popoludní a k večeru od juhu bude oblačnosť pribúdať a neskôr sa najmä teda v Banskobystrickom kraji lokálne môže vyskytnúť slabý dážď. Oteplí sa na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji bude lokálne okolo 14 stupňov, teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov okolo 7 stupňov a fúkať bude južný až juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Aké počasie je pred nami potom v nedeľu?
2: V noci bude veľa oblačnosti a na viacerých miestach očakávame dážď, ale na západe a severe regiónu tých zrážok bude menej, takže niekde v oblasti Kysúc, Javorníkov alebo Oravských Beskyd, tak tam očakávame, že tých zrážok bude tentokrát menej. Nočná teplota 11 až 6 a fúkať bude len slabý miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. No a zajtra začneme s tým, že bude viac oblačnosti zo začiatku dňa, ale v tej východnej časti regiónu ešte môžu doznievať zrážky, v tej západnej časti už zrážky nebudú a potom v priebehu dňa sa od západu tá oblačnosť bude zmenšovať. Najvyššia denná teplota zajtra 13 až 18 stupňov, na juhu môže byť až do 20 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov sa trošku ochladí na 5 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale budú aj lokality, najmä v Banskobystrickom kraji, kde ten vietor bude slabší.
1: A pozrime sa veľmi stručne ešte na začiatok nového pracovného týždňa.
2: Ten začiatok sa bude niesť v takom, nazval by som ho, že polobabom lete, ako môžeme vôbec takto nazvať. Bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, zrážky sa vyskytnú len výnimočne, s tým, že to denné maximum bude zväčša 14 až 19 stupňov, v tých severných okresoch okolo 12 stupňov Celzia.
1: Ďakujeme veľmi pekne za aktuálne informácie. Na linke bol Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ešte príjemnú službu želáme.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Príjemná sobota z rádia.

0: vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Futbalista alebo hokejista, takto, povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
2: Tak ja poviem hokejisti.
3: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Un éclair.
6: Brownie.
5: Panna cotta.
6: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
4: Pripraviť sa.
7: Príjemný dobrý večer.
4: Zabaviť sa.
8: Zaťahujeme.
7: Áno.
9: A my poťahujeme.
7: Áno.
4: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
7: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
4: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
10: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
11: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
0: Rádio Regina Stred.
13: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. Všetky relácie sú parádne.
14: Je podľa mňa skvelé, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: Trnavská župa odštartovala nový ročník rozvojového programu Campus. V Národnom ústave tuberkulózy vo Vyšných Hágoch pribudlo nové oddelenie. Dnes bude oblačno, postupne až zamračené, miestami dážď, teplota 12 až 21 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. V krajských mestách a v prímeskej doprave budú ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Naopak obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Reaguje Petra Poláčiková, hovorkyňa rezortu dopravy.
16: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
15: Trnavská župa spolu s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou odštartovala nový ročník rozvojového programu Campus. Ten vysokoškolákom prináša priestor na rozvoj zručností, vzdelávanie a prepájanie s praxou cez mentoring, networking či praktické workshopy, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
17: 6 vybraných vysokoškolákov tak získalo možnosť stážovať v partnerských organizáciách župy aj bezplatné ubytovanie v centre Trnavy až do júna budúceho roka. Campus prepája študentov s praxou a pomáha im rásť profesíne, tak aby už počas školy videli, že svoje nápady môžu pretaviť aj do praxe.
15: Trnavská župa sa tak snaží vytvoriť mladým ľuďom také podmienky, aby neodchádzali, ale rozvíjali svoj talent v regióne.
17: V minulosti študenti navrhli novú stratégiu na sociálnych sieťach pre dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja. Pre Trnavské rádio vytvorili manuál na nábor stážistov, a to vrátane pilotného eventu, a pomohli zefektívniť aj oslovovanie študentov na vysokých školách.
15: Do 8. ročníka sa zapojili študenti a študentky zo všetkých troch trnavských univerzít. V Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch otvorili nové oddelenie pre dlhodobo chorých a pľúcnu rehabilitáciu. Podľa riaditeľa ústavu Slavka Rodáka má 22 lôžok a stálo takmer 1,5 milióna eur.
8: V tomto zdravotníckom zariadení nikdy nebolo oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Znamená to to, že pacient po akútnom ošetrení, či už je to na pneumologickom oddelení alebo po operácii na hrudníkovej chirurgii, potrebuje následnú liečbu, doliečovaciu a rehabilitačnú a tá bude prevádzaná na tomto novom oddelení.
15: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška nové oddelenie vzniklo vďaka príspevku z Európskej únie v rámci programu obnovy a odolnosti.
9: A je to naozaj dôležitá téma na úrovni celého Slovenska, aby sme sa oveľa viac, predovšetkým regiónoch, sústredili na tieto kvázi reprofilizácie lôžok na následnú starostlivosť.
15: Legendárna česká herečka Jiřina Bohdalová, ktorá v máji oslavila 95 rokov, zavítala v piatok do Košíc. Pri dome svätej Alžbety na chodníku cti a vďaky slávnostne odhalila pamätnú dlaždicu so svojím menom.
18: Sice už několik měsíců, kdy jsem měla narozeniny, já je mám 3. května, ale teď je to poprvé oficiálně, kdy mi někdo přijde z oficiálních míst. Takže tím velice z toho vážím. Děkuji.
15: Jej návšteva východu Slovenska sa koná na pozvanie bývalého prezidenta Rudolfa Schustera. Ten prezradil, že súčasťou programu Bohdalovej je aj návšteva historického vodného hámora v Medzeve s kutím Ríľa a jej pasovanie za prvú hámorníčku. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní postupne zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor. 10 hodín 4 minúty.
11: Zelená vlna.
19: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj šoférky a šoférov. V Žiari nad Hronom je jarmok. Svetokrížske námestie, Hviezdoslavová, Kmeťová a Mojzesová sú uzavreté. Po obchádzkach premávajú aj autobusy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
19: Peknú sobotu vám želáme z Rádia Regina Stred. Pozdravujú vás Marek Rimóci a Alžbeta Beňová. Čierne zlato, kráľovná antioxidantov alebo superpotravina. Aj takto býva označovaná arónia čiernoploda. Jej pravidelná konzumácia zvyšuje imunitu, podporuje zdravie srdca, očí, ale aj pokožky. V tejto hodinke nášho vysielania bude reč o pestovaní arónie.
20: Tým, že aký sme mali suchý rok, aby sa nám tá rastlinka dobre ujala, tak odporúčam určite jesennú výsadbu. Čím kvalitnejšia pôda, tým lepšie, ale vie prosperovať aj na takých chudobnejších, na ťažších, ilovite pôdach.
19: Prečo radi čítate a aká kniha vás naposledy zaujala? Napíšte nám a jeden alebo jedna z vás môže získať balíček predmetov Rádia Regina Stred. Ozvala sa Jarmila, veľmi rada čítam cestopisy, pretože si rozširujem obzor. Momentálne čítam knihu Ondreja Sokola, Ako som vozil Nórov. Marta z Rimavského Brezova píše, ja mám rada knihy od Daniel Stýlovej a iné romantické romány. No teraz musím čítať hlavne veľa nových zákonov, vyhlášok, nakoľko pracujem na vedúcej pozícii v školstve. Tešíme sa aj na vaše správy.
11: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Stále máte naladené rádio Regina Stred, verím, že sa s nami cítite príjemne. Kamil Peteraj nedávno oslávil 81. narodeniny. Spolu s Borisom Filanom sú asi najdôležitejšími osobnosťami modernej textovej tvorby v našej populárnej hudbe. Kamil Peteraj má za sebou bohatú textársku a básnickú tvorbu a dnes mu venujeme dobré vibrácie. Pripravil ich hudobný redaktor Jan Fiala.
1: Dobré vibrácie. Medulienka.

podobu moderného slovenského piesňového textu vytvoril aj jeden z našich najvýznamnejších textárov a básnikov. 18. septembra 2026 mal Kamil Peteraj 81 rokov. Od 60. rokov 20. storočia prepájal poéziu s hudbou, inteligentnú liriku s hravosťou a toto všetko fungovalo aj popri tých najväčších hitoch slovenskej populárnej hudby. Jeden z prvých a najvýznamnejších albumov bol Zvonky zvonte od skupiny Prúdy z roku 1969. Metafory, nekonvenčný jazyk a nesentimentálny prístup je estetika, ktorá Kamila Peteraja sprevádzala od začiatku jeho umeleckej činnosti.

Okrem básnických diel a textovej tvorby sa Kamil Peteraj venoval aj muzikálu. Spolu s Jánom Štraserom napísal texty pre muzikál Cyrano z predmestia, okrem toho to boli aj Adam Šangala alebo Šľahačková princezná. Zo slovenských spevákov a kapiel písal a píše texty pre Mariku Gombitovú, Mira Žbirku, Pavla Hamela a Prúdy, pre skupinu Modus, Kristínu a mnohých ďalších. Vďaka Kamilovi Peterajovi sa text slovenskej populárnej piesne posunul viac k poézii. A spolu s Borisom Filanom sú najdôležitejšie osobnosti modernej textovej tvorby. Dnešné dve piesne sa volajú Koloseum od Mariky Gombitovej a Denisa od Mira Žbirku.

Pekný deň vám želáme z Rádia Regina Stred. Počúvali ste dobré vibrácie, ktoré sme venovali textárskej tvorbe Kamila Peteraja. Prečo radi čítate a aká kniha vás naposledy zaujala? Ak sa zapojíte do dnešnej témy, môžete získať balíček predmetov Rádia Regina Stred. Ozvite sa na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200. Nezabudnite doplniť aj svoje údaje.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
2: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
3: Kde si bola?
2: Veď vieš.
3: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
2: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom, dnes o 18.15.
0: Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
4: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj za volanty. Situácia na cestách na strednom Slovensku je zatiaľ pokojná. Nehlásite žiadne radary ani nehody. Na diaľnici D1 bude od 18. do rána pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Ak viete naše správy doplniť, ozvite sa nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Sme radi, že aj v sobotu vám robí spoločnosť Rádio Regina Stred. Krásny víkend vám želajú Marek Rimovci a Alžbeta Beňová. Počuli ste už o arónii? Jej plody sa považujú za super potravinu. V rubrike Komu sa nelení sa zameriame na pestovanie arónie, ale reč bude aj o jej pozitívnych účinkoch na naše zdravie.
6: Tým, že je to tmavé ovocie, tak obsahuje veľa farbív a tie farbíva prírodné sú vlastne to najcennejšie. Obsahujú najviac antioxidantov, má veľa železa, veľa jódu.
5: Dnes nás zaujíma, prečo radi čítate a aká kniha vás naposledy zaujala. Ak sa zapojíte do dnešnej témy, môžete získať balíček predmetov Rádia Regina Stred. Katka píše, kniha je moja kamarátka, ktorá ma sprevádza pri cestovaní, na dovolenke aj doma. Rada čítam romány od Táne Keleovej Vasilkovej, ale siahnem aj po knihe s náboženskou tématikou.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred. Komu sa nelení.
1: Pestovať aróniu čiernoplodu sa určite oplatí. Jej plody obsahujú veľa vitamínov, minerálov a antioxidantov, ale aj ďalších biologicky aktívnych látok. Dnes nám v rubrike Komu sa nelení poradí Peter Jagoš z Pitelovej. Máme jesenné obdobie, odporúčate vysádzať aróniu práve v tomto čase?
2: Tým, že aký sme mali suchý rok, aby sa nám tá rastlinka dobre ujala, tak odporúčam určite jesennú výsadbu. A jarná je možná, ale tá starostlivosť musí byť potom väčšia počas toho leta hlavne.
1: Ak nás niekto počúva, teraz zaujalo ho vaše rozprávanie a chcel by si vysadiť aróniu v záhrade, čo by si mal všímať na sadenici, keď si ju pôjde kúpiť?
2: Takú celkovú vitalitu, nemali by tam byť nejaké hubové povlaky na tých konárikoch, mal by byť vitálny zelený, pokiaľ je to ešte v čase, keď má listy, keď už je to v tej hlbšej jeseni, že teda listy to má opadané, tak určite, či to nie je náhodou vyschnuté, keď treba zloží kontajner z toho, tak vidíme tie korienky, aké sú, keď je voľnokorená, vidíme to hneď. Ak je dobre zapestovaný koreňový systém, tak je tam potom dobrá šanca, že rastlinka vydrží a bude prosperovať.
1: Arónia má nielen plody, ktoré sú naozaj veľmi cenené, pretože obsahujú veľmi veľa rôznych vitamínov a antioxidantov, ale ona aj pekne vyzerá.
2: Na jar pekne bielo a husto kvitne. Tie kríky, keď ich máte nejak v rade, tak je to celé bielozelené. No počas toho leta samozrejme zelená plody, keď dozrejú, tak idú do tmavofielovej, čiernej. Pred opadom listov všetky tak karmínovo ščervenajú. Je to len pár dní, ale je to veľmi pekná scenéria. Dá sa použiť aj ako živý jedlý plod v nejakých jedlých záhradách. Môžete ju mať napestovanú ako solitér, kde vie dorast do pekných rozmerov, keď ju necháte a nebudete strihať. Keď ju aj radikálne pristrihnete, aj nie úplne odborne, nejakým spôsobom ju to nepoškodí, bude omladená.
1: Keď by sme si chceli z arónie urobiť živý plod, odporúčate aké vzdialenosti medzi tými sadenicami?
2: Keď to chceme, aby to bolo rýchlo zahustené, tak môžeme dať, ja neviem, 60-70 cm rastlinku od seba. Záleží aj, aké veľké sadíme, či sú to nejaké ročky, dvojročky, trojročky a aké sú korunky už zapestované. Pri nejakej bežnej výsadbe kľudne meter, meter a pol. Keď dáte na rečie, tak ona sa zapojí tiež, len trvá to viacej rokov.
1: Na akom stanovišti sa bude arónii dariť?
2: Čím kvalitnejšia pôda, tým lepšie, ale vie prosperovať aj na takých chudobnejších, na ťažších, ilovitejších pôdach, ale keď jej teda pridáme navrch nejakú drevnú štiepku alebo nejaké prírodné hnojivo, tak určite je to pre ňu benefit. Stanovisko slnečné, aby teda plody pri dozrievaní nám pekne dozreli.
1: Kedy začína arónia rodiť?
2: Štandardne bývalo zvykom, že v septembri, že sme začínali tak skoro ako binári, tým, že ten nástup tepla z tej jary je posunutý o dosť. Teraz už druhý, tretí rok ideme tak, že prvý, druhý augustový týždeň už sú plody zrelé a môžu sa oberať.
1: Keď budeme mať v záhrade novovysadené sadenice arónie, tak po akom období môžeme očakávať nejakú úrodu?
2: Záleží, akú rastlinku starú sadíme, ale tak prvý rok možno, že nejaký ten jeden strapček, druhý už tých strapčekov viacej a na tretí rok už si môžete začať z toho variť napríklad nejaký džem doma alebo nejakým spôsobom spracovať alebo veľa papať.
0: Rádio Regina Stred. Komu sa nelení?

0: Rádio Regina Stred, komu sa nelení.
1: Aromia čiernoplodá býva označovaná aj ako čierne zlato, superpotravina alebo kráľovná antioxidantov. Ak ju ešte v záhrade nemáte, tak možno vás zaujme rozprávanie Petra Jagoša z Pitelovej, pestovateľa arónie. Na jeseň chceme zlepšiť hlavne našu imunitu. Je arónia dobrá práve na toto?
2: Určite áno, a je to presne obdobie, kedy už je dozretá, ale môžeme si ju dopriať. Tým, že je to tmavé ovocie, tak obsahuje veľa farbív a tie farbíva prírodné sú vlastne to najcennejšie. Obsahujú najviac antioxidantov, má veľa železa, veľa jódu, deci šťavy z arónie zabezpečí približne dennú dávku jódu pre tehotnú ženu napríklad. Tých benefitov tam môžete načerpať veľmi veľa z jedného druhu ovocia.
1: Odporúčate aróniu konzumovať napríklad aj ľuďom, ktorí majú problémy so srdcovocievnymi ochoreniami?
2: Samozrejme, srdcovocievne ochorenia, chudokrvnosť, štítna žľaza, diabetici, onkologickí pacienti, v podstate zaberá pri širokom spektre rôznych chorôb a patológií a pomôže organizmu buď obnoviť trošku tie bunky, alebo zregenerovať.
1: Treba však povedať, že plody arónie nechutia práve najlahodnejšie. Aká je tá chuť arónie?
2: Nie je to jahoda, ani nejaká sladká čučorietka, to určite treba povedať. Je to silne trpká chuť, taká trpko-sladká. Keď je dobre dozretá arónia, výhodu má, že teda nepokazí sa po dozretí, takže sladšiu máte na konci augusta ako na začiatku, keď dozrela, a stále je na tom kríčku zdravá a nič jej nie je. Veľa ľudí sa už na to naučilo a odoberá si vlastne čerstvé plody.
1: Ak niekto si z arónie bude robiť zdravú aróniovú šťavu, na čo by si mal dať pozor potom pri tej konzumácii?
2: Mal by si dať pozor na to, aby toho nebolo veľa naraz a radšej nie na lačno. Odporúčame radšej po jedle a menšie množstvo. Netreba toho veľa zbytočne naraz, lebo môže zaťažiť výrazne tráviaci trakt.
1: Môžeme ju teda rôzne spracovať. Hovorili ste o tom, že tie plody samozrejme čerstvé konzumovať. Dajú sa napríklad sušiť?
2: Samozrejme, najlepšie konzumovať čerstvé plody v sezóne, akékoľvek, nie len aróniu. Dajú sa sušiť, dá sa mraziť, dá sa spracovať do šťavy, do džemu, sirupu.
1: V zimnom jesenom období sa robí čaj, napríklad ak má niekto usušenú aróniu alebo si ju usuší. Pozitívne účinky plodov nestrácajú na sile?
2: V podstate, ak je to šetrné, že nie je pri vysokých teplotách, tak by sme mali zachovať čo najviac toho tam. Je to jeden spolu s tým mrazením najšetrnejší spôsob spracovania. Aj šťava, keď je šetrne pasterizovaná, tak tiež potlačia sa tam možno nejaké vitamíny, trošku nejaké enzymy, ale tá časť ako keby hlavných zdravotných benefitov tam ostáva, ale nie je to už úplne to, čo čerstvé ovocie.
1: Vy to robíte tak, že ten aróniový čajík si kombinujete aj s nejakými inými usušenými plodmi. Hovorili sme, že chuť arónie je trpkejšia.
2: Paradoxne čajík nechutí tak ako trebárs šťava, ale ide skôr do kyselkava a podobné niečo ibišu. Takže keď sa dá trochu medu, tak absolútne ani nezistíte, že je to niečo také, čo má silnú ťažkú chuť, ako keď to jete čerstvé alebo šťavu z toho. A dá sa kombinovať jasné s akýmikoľvek bylinkami alebo aj s iným ovocím sušeným a zalejete si z toho čaj. Nie je tam obmedzenie.
0: Rádio Regina Stred. Komu sa nelení?

Stále počúvate Rádio Regina Stred a dnes nás zaujímalo, prečo radi čítate a aká kniha vás naposledy zaujala. Ďakujeme za všetky správy, prišlo ich naozaj veľa. Balíček predmetov Rádia Regina Stred posielame Kataríne z obce Strelníky. Srdečne gratulujeme. Katka píše, momentálne som úplne prepadla cestopisno-historickým románom z oblasti Ďalekého východu. Mám rada knihy, kde sa vďaka postavám dostanem do deja, ktorý sa naozaj odohral, nie iba suchú faktografiu.

0: Futbalista Moukej si takto.
1: Povedz.
0: A rozmyslíš, čo odpovieš.
2: Tak ja poviem hokejisti.
3: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma. Dovidenia.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam, ďam.
5: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
6: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
7: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
8: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
9: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
10: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva je už oficiálne aj Trenčiansky hrad. V nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši otvorili nové pracovisko magnetickej rezonancie. Dnes bude oblačno, postupne až zamračené, miestami dážď, teplota 12 až 21 stupňov. Pekné sobotné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Trenčiansky hrad má už oficiálne označenie európskeho kultúrneho dedičstva. Podarilo sa mu to na tretí pokus, a to vďaka nominácii od chorvátskeho Zadaru partnerskej samosprávy v rámci Európskej asociácie miest mieru. Značka de facto potvrdzuje, že tamojší hrad je miestom s významným európskym historickým presahom. Podľa šéfky občianskeho združenia Trenčín Európske mesto Janky Fabovej je to motivácia presadiť napríklad projekt európskej kultúrnej cesty.
12: Máme členov od Turecka po Španielsko, čiže tá naša cesta je skôr virtuálna. Zviditeľňuje miesta, ľudí pritiahne aj tá historická hodnota a prinesie to efekt aj finančný pre regióny.
11: Upozornila, že Trenčín je doteraz od nás jediným členom asociácie. Riaditeľ Trenčianskeho múzea, ktoré hrad spravuje, Peter Martinisko, vysvetlil, že pridelenie značky pre nich bude mať aj praktický význam.
13: Je to nielen prestíž, ale dostali sme sa na mapu týchto miest mieru. Otvorí to možnosti vzájomnej spolupráce, či už medzi zamestnancami jednotlivých múzeí v mestách alebo univerzit v rámci Erasmus alebo Erasmus+.
11: Už o necelý mesiac bude Trenčiansky hrad hostiť stretnutie prezidentov Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, teda Varšav Vyšehradskej štvorky, a to aj za účasti predsedničky Európskej komisie. Na nové pracovisko magnetickej rezonancie v nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši už prichádzajú prví pacienti. Pre obyvateľov Liptova znamená rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku aj dostupnosť urgentných vyšetrení. V Liptovskom Mikuláši magnetická rezonancia chýbala. Najbližšie pracoviská boli v Poprade, v Ružomberku či v Dolnom Kubíne. Denne vyšetria približne 15 pacientov. Primár radiologického oddelenia Peter Lakota.
14: Reálne vlastne zmluvy s poisťovňami nabiehajú. S Uniónom bola spätne od septembra už beží. Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa, máme zmluvy od 1.10. Takže vlastne pacienti sa už koncom septembra hlásili.
11: Celková investícia do pracoviska predstavovala takmer 3 milióny eur. Financovanie zabezpečil zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj z plánu obnovy a odolnosti. Časť peňazí investovala nemocnica z vlastných zdrojov. Rozsiahle rekonštrukčné práce v železničnej stanici ČOP na Ukrajine budú pokračovať aj v októbri. Informovala o tom železničná spoločnosť Slovensko s tým, že v úvode týždňa dôjde aj k zmenám v premávke medzištátnych vlakov Zakarpatia, spresňuje hovorca spoločnosti Ján Baček.
1: Vybrané vlaky nebudú premávať medzi ČOPom a Mukačevom. Zmeny sa dotknú aj spojení medzi Košicami a ČOPom.
11: Návštevníkov do Železničného múzea v Bratislave privezie dnes 130-ročný parný rušeň. Ťahať bude historické vagóny s drevenými vozňami 3. triedy. Múzeum sa podujatím rozlúči s tohtoročnou sezónou. Chýbať nebudú ani historické motorové vlaky. V areáli budú pripravené jazdy na drezinách, modelové koľajiská, prehliadky so sprievodcom aj program pre deti. Informoval odbor komunikácie a marketingu železníc Slovenskej republiky. Múzeum bude otvorené do 17. hodiny. Okrem stálej expozície železničných zariadení v areáli múzea bude tiež možné povoziť sa na drezinách a motorových vozíkoch. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní postupne zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor. 11 hodín 4 minúty.
8: Zelená vlna.
15: Z rády Regina Stred pozdravujeme aj za volanty. Na diaľnici R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou opravujú výtlky. Pracovisko sa presúva postupne v oboch smeroch. V Žiari nad Hronom je jarmok, Svetokrížske námestie, Hviezdoslavová, Kmeťová a Mojzesová sú uzavreté. Po obchádzkach premávajú aj autobusy. Ak viete naše správy doplniť, ozvite sa nám.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
15: Keď nebudeme čítať, nebudeme vedieť vyjadriť to, ako sa cítime. Lásku ku knihám považujem za veľký dar od rodičov, hovorí sobotná hostka Rádia Regina Stred Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovita Štúra vo Zvolene. Prečo už ako dieťa chcela byť knihovníčkou vo vedeckej knižnici? Ako môžeme pritiahnuť mladých ľudí od mobilov k čítaniu? A ako sa zmenili knižnice za posledných 40 rokov? Aj na to sa opýtam pani Lenky Malovcovej. Pekný deň a vitajte u nás v štúdiu.
16: Pekný deň, príjemné predpoludne vám prajem.
15: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marek Rimóci a Alžbeta Beňová.

0: Stále máte naladené rádio Regina Stred, no a som rada, že dnes je našou sobotnou hostkou pani Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovita Štúra vo Zvolene. Marec je mesiacom knihy, ale mohol by sa ním podľa mňa stať aj október, pretože dni sa postupne skracujú, tie večery sú dlhé a možno aj tak stvorené trošku na to čítanie. Ako to bolo vo vašom prípade? Boli ste takou náruživou čitateľkou už od toho útleho detstva?
1: Ja som bola náruživou čitateľkou asi odjak živa, pretože naša rodina proste bola čítajúcou rodinou. Čítali rodičia, čítali moji súrodenci. Veľkým vzorom bol pre mňa starší brat, keď vlastne stále čítal niečo. A ja som už teda túžila len potom spoznať tie písmenka, pospájať ich a vedieť čítať. Takže to bola veľká motivácia a tým som žila to detstvo. A už keď som spoznala tie písmenka a vedela čítať, tak som sa stále ponárala do sveta príbeh a užívala si to a nasávala tie knihy, takže ja som naozaj tie popoludnie až večery trávila pri knihe. To neznamená, že som nikdy nešla vonku, to nie, ale proste tie voľné chvíle boli zaplnené čítaním.
0: Ako ste sa dostali k práci knihovničky, pretože je to naozaj také povolanie, o ktorom teraz počúvame, že veľa mladých ľudí možno by to chcelo aj vyskúšať a hovoria, že je to ťažké, stretla som sa s tým?
1: No, práca knihovničky ma lákala už od školy. Ja som chodila do školskej knižnice. Pani knihovnička bola taká zlatá, že bola trpezlivá so mnou a dovolila mi tam tráviť naozaj veľmi veľa času. Takže ja som jej pomáhala zakladať knihy do tesnej abecedy. Pomáhala som jej zakladať evidenčné listy výpožičiek. Takže tam sa to nejako zrodilo. Potom to pretrvávalo vo mne. Vyberala som si po základnej škole svoje smerovanie na strednú školu a chcela som mať ako keby remeslo v rukách, takže to bola taká priorita. Tak som si vybrala teda strednú knihovnícku školu. Zároveň som išla aj na prijímačky na gymnázium. Tam ma zobrali do matematickej triedy, ale rodičia mi dôverovali a išla som teda do tej výberovej školy do Bratislavy, rovno teda z domu zo Zvolena. Som sa išla oťukať do sveta. Bolo to náročné, nepopieram, lebo ten vek 14 rokov je taký, že ísť do sveta nie je sranda, ale mali sme výborný kolektív, užívala som si to tam, bolo to nádherné stretnutie s kultúrou vôbec Bratislavy. Takže to bolo niečo, čo ma naplňalo a umožňovalo mi to študovať. Mali sme tam tri jazyky, napríklad to sa v tých časoch nedalo študovať v 90. rokoch. Takže naozaj to bola výborná voľba, naplňalo ma to a celý život vlastne pracujem v knižnici.
0: Takže u vás to bolo také vysnívané povolanie, potom ten stret s realitou naozaj naplnil tie sny a ambície?
1: Myslím si, že áno. Ja som síce prešla viacero knižníc, ale ja som vždy snívala o tom, že teda pre mňa bola osobnosť knihovníka niečo ako zobrazenie niekoho, kto je veľmi múdry, veľmi zbehlý. Takže som si to predstavovala, že potom by som mohla pôsobiť niekde v tej vedeckej knižnici možno. A osud ma z lesníckej a drevárskej knižnice, z univerzitnej knižnice zavial až do verejnej knižnice, kde pôsobím dodnes.
0: A niekto si možno povie, že knihovnička ukladá knihy a mala by vedieť poradiť, akú knihu chceme, keď povieme, ja neviem, že máme radi poľovníctvo alebo radi čítame nejaké romantické knihy, ale je to naozaj tak?
1: No áno, práve toto je to, čo je fascinujúce na tomto povolaní, že sa musíte orientovať vo všetkých odboroch. Že vy musíte vedieť, poradiť zo stavebníctva, zo strojárstva knihu, nielen z beletrie, alebo odporúčiť príručku na štúdium nejakého programovacieho jazyka. Medikom poradiť, aby vedeli, akú literatúru mať pre svoje štúdium. Takže táto orientácia zostáva stále v našom povolaní. Ale naše povolanie sa rozvíja, pretože v 90. rokoch sme takí inovátori. Boli sme tí takí prví zakladajúci automatizáciu v rámci nejakého oboru. To znamená, že u nás vznikali prvé automatizované knižničné systémy. Neskôr sme prešli na digitalizáciu medzi prvými, čiže začali sme digitalizovať knihy a časopisy. Jednoducho vždy musíme pracovať s niečím, čo je momentálne trendy a tie technológie sú stále súčasťou aj iných oborov a my sa v tom musíme vždy vzdelávať. Čiže naozaj tie knihovníci sú veľmi vzdelaní a múdri ľudia.
0: Ak máte na našu hostku nejakú otázku, ozvite sa na našu adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Rádio Regina Stred je dnes Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Knižnice boli pred tými 40 rokmi priestorom, kde sa požičiavali knihy, našli by sa tam aj nejaké časopisy. Čitatelia mali také papierové preukazy, zapisovali sa tam čísla kníh. Ja si to pamätám aj zo svojho detstva, potom sme sa tam museli podpísať. Odvtedy prešli mnohé knižnice naozaj obrovskými zmenami. Čoho sa tá zmena týka?
1: No minimálne toho, že sa všetky tieto procesy zautomatizovali. To znamená, že už dneska si teda tieto preukazy papierové nepoužívate. Používame väčšinou nejaké kartičky a výpožičky sú dnes už cez RFID technológie, čiže tam je obrovský posun. Ale ku kartičkám by ste sa dostali. To naozaj môžem spomenúť v obecných knižniciach. Hej, že obecné knižnice, pokiaľ sú nejaké menšie, majú dobrovoľných knihovníkov, tak tam naozaj sú tie služby ešte nie zautomatizované. To znamená, že nemajú ani online katalóg a naozaj je to také retro, možno pre dnešnú dobu. No ale my sme teda zautomatizovaní a tých technológií je veľmi veľa, ktoré sa dostávajú do knižníc, pretože fondy sa digitalizujú, to znamená, máme digitalizované knihy, máme digitalizované časopisy, máme prístup k elektronickým databázam. Dokonca máme technológie, že nemusí vám knihovník vypožičať knihy alebo vrátiť, ale máme tzv. Self-checky, automaty na vrátenie a na vypožičanie knih. Takže tieto služby sú jednoducho moderné.
0: A knižnica je však aj miestom, kde môžeme zájsť do klubu milovníkov opery, vypočuť si prednášku napríklad o klimatickej zmene, naučiť sa plstiť alebo trénovať pamäť, a to kedysi nebolo. Takže prečo takáto zmena?
1: My sme totiž to miestom vzdelávania, hoci neformálneho, ale miestom vzdelávania. A chceme sa venovať všetkým komunitám, ktoré pôsobia v tom našom meste. To znamená, že pripravujeme aktivity pre tieto komunity. Čiže pripravujeme aktivity pre seniorov, pripravujeme aktivity pre milovníkov opery, preto sú klub priateľov opery. Máme veľmi veľa záujemcov o turistiku a cestovateľstvo. To znamená, že máme cestovateľské okienko pre týchto návštevníkov. Takisto chceme pritiahnuť do knižnice, ja neviem, ľudí, ktorí sú kreatívni, preto máme tzv. Kreatívnu dielňu každú stredu a môžu u nás sa učiť háčkovať, môžu paličkovať, malujeme na sklo, proste robíme rôzne aktivity, kde sa aj jemná motorika veľmi dobre trénuje a kde vlastne môžu tráviť svoj voľný čas nielen naši čitatelia, ale aj návštevníci knižnice.
0: Ako to konkrétne funguje? Môže prísť nejaké občianske združenie alebo dobrovoľnícke združenie a dohodnúť si naozaj tieto prednášky a rôzne aktivity, pretože predpokladám, že to všetko nezabezpečujú vaši pracovníci, to by bolo naozaj veľmi veľa pre nich?
1: Určite by to bolo veľmi veľa a zároveň, ale my vždycky pozývame aj v rámci našich projektov, robíme rôzne aktivity, kde máme možnosť im teda dať honorár týmto našim prednášajúcim, ale pokiaľ nás osloví na spoluprácu občianske združenie, nezisková organizácia alebo proste, ja neviem, spoločenstvo nejakých mladých ľudí, ktorí sa niečomu venujú. Sme tomu otvorení, vieme nadviazať spoluprácu a sme veľmi radi, že teda my poskytneme priestor a oni prinesú tých zaujímavých ľudí. Ale vždy je to o tom, že sa musíme dohodnúť, aby to bola vhodná téma, aby to nebolo niečo celospoločensky nejak nepriateľné. To znamená, snažíme sa aj vyberať.
0: Dá sa povedať, o ktoré podujatie je taký najväčší záujem? Robili ste si nejakú štatistiku?
1: No veľký efekt majú naozaj tie besedy cestovateľské, to je naozaj veľmi obľúbené. Takisto aj ten klub priateľov opery má naozaj veľkú účasť, má svoje zázemie jednoducho a zase mladí ľudia chodia radi na diskusie. Pokiaľ sú tam pozvaní veľmi zaujímaví ľudia, tak sa toho radi zúčastňujú a diskutujú, dokonca prichádzajú celé rodiny. Takže je to zaujímavé a aj besedy so spisovateľmi sú navštívané.

0: Vované, pokiaľ vyberáme spisovateľov, ktorí sú u nás čítaní. Hej, takže tí, ktorí sú čítaní, tí sú úspešní.
1: Zaujal ma klub priateľov opery, to znamená, že vy tam si aj tú operu nejako vypočujete, potom sa to rozoberá s nejakým odborníkom?
0: Záleží od toho, aký je teda hosť. Snažíme sa pozývať hosti, niekedy sú to operní speváci, niekedy sú to dramaturgovia, ktorí teda vedia priblížiť to prostredie opery a zároveň chodia títo návštevníci, sú teda v tom klube a chodia na predstavenia do štátnej opery, potom majú ako keby diskusie u nás v knižnici o tom, čo zhliadli, chodia do, na výlety spoločné do Bratislavy, do opery, do Košíc, čiže tá komunita je už veľmi silná.
1: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa chceli našej hostky niečo opýtať, tak sa ozvite na regina.stredzavinac@rozhlas.sk alebo aj na WhatsApp na číslo 0919 248 200.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Sme radi, že stále počúvate Rádio Regina Stred. Sobotnou hostkou je dnes Alenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Digitálny svet, umelá inteligencia, mobily, od ktorých majú problém sa odpútať dospelí, nie to ešte deti. Predpokladám, že to poznáme mnohí, stačí ísť niekde k lekárovi a sedieť v čakárni, je tam 10 ľudí, tak 9 z nich pozerá do mobilu. Mňa vždy naozaj veľmi poteší, keď vidím niekde na verejných priestranstvách čítať aj mladých ľudí nejakú papierovú knihu. Prežije podľa vášho názoru tradičná kniha? Viem, že by to bolo možno na ďalšiu dlhú diskusiu, ale skúsme to rozobrať aspoň tak stručnejšie.
1: Určite áno, pretože tá tradičná kniha je jednoducho niečo, čo sa nedá nahradiť tým digitálnym svetom. Ten vás pohltí, ale keď chcete relaxovať, keď chcete vypnúť, keď sa chcete tak ako keby schúliť do seba niekde, tak vtedy je tá tradičná kniha tým mementom, ktorý proste viete uchopiť a viete vojsť do sveta fantázie, vojsť do nejakého príbehu a to, čo vás možno trápi počas celého dňa, vás vovedie do niečoho úplne iného. Tradičná kniha prežije, ako prežili aj iné veci, ktorých sme sa báli, že keď príde, ja neviem, televízia, možno už rozhlas nebude taký zaujímavý, alebo ako náhle príde internet, tak televízia a rozhlas už úplne nebudú funkčné. Takže naozaj ten pokrok ide ďalej, ale sú veci, ktoré jednoducho zostanú a tá kniha, myslím si, že tá vôňa tlačenej knihy a to listovanie a šušťanie a to, že vám nebliká niekde nejaká notifikácia, ale vy si v kľude niekde iba sedíte s kávou a oddychujete zabalený v deke, tak toto nenahradí žiadny pocit.
0: Keď čakáte v čakárni vy napríklad u lekára, tak máte knihu alebo mobil?
1: Asi u lekára nemám ani jedno. Tam mám nervy, lebo momentálne sa asi necítim dobre, keď som u toho lekára. Takže vtedy nie. Pokiaľ idem na preventívku, tak tam už môže byť tá kniha.
0: Hovorí sa, že čítanie zlepšuje slovnú zásobu tým, že dieťa číta, dokáže nielen porozumieť novým slovám, ale má to ešte veľa ďalších benefitov. Takže poďme si to trošku rozobrať. Aké sú tie benefity?
1: No, tá slovná zásoba je veľmi podstatná, ale sú to benefity, ktoré vlastne obohatí vlastne tá každá kniha, to čítanie obohacuje človeka. Minimálne teda získavame schopnosť pochopiť text, vyjadriť sa, vieme vyjadriť lepšie svoje pocity, svoje myšlienky, vieme spracovať to, čo čítame, do jednoduchších formátov, do jednoduchších vied a vieme to uchopiť tak, aby sme dokázali potom tie informácie posúvať ďalej. A toto sa dá naučiť naozaj iba tým, že texty čítate, že čítate dlhé texty, pretože v tých mobiloch alebo v nejakých hrách bežne čítajú deti, ale čítajú krátke návod alebo postupy tým hrám alebo k tým aktivitám a tie sú veľmi jednoduché, aby ste teda urobili taký úkon, hen taký úkon. Ale keď chcete správne sa vedieť vyjadriť, musíte vedieť čítať dlhý text a to nie je jednoduché a to sa naučíte naozaj iba keď budete dlhodobo pracovať s textom a veľa čítať.
0: Mňa veľmi zaujalo, že čítanie zlepšuje aj empatiu voči druhým, to je naozaj možno taká komodita, ktorá je v dnešnom svete veľmi chýbajúca. Ako to vnímate? Je to naozaj tak?
1: Áno, je to tak, pretože vy sa vlastne tým, že čítate, dostávate do príbehov iných ľudí. Vnímate tam, ako sa cítia, ako vnímajú tú realitu, ktorú práve čítate, ten príbeh. A dnes tie príbehy nie sú iba o reálnych svetoch, ale aj o fiktívnych svetoch, o fantasy svetoch. Takže myslím si, že tam sa naučíte dostať sa ako keby do kože niekoho iného. A to je to, čo rozvíja to vaše cítenie a to sociálne cítenie, tú empatiu.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina a zahráme si skupinu Gladiátor.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred. Sobotnou hostkou je dnes Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. A prichádzajú nám aj otázky, takže ideme sa im venovať. Dobrý deň. Veľmi ste ma potešili, kto prijal vaše pozvanie. Ja som tiež v 90. rokoch študovala na knihovníckej škole v Bratislave a môžem potvrdiť, bola to veľmi dobrá skúsenosť a boli sme veľmi super kolektív. Bývala som na internáte Pekná cesta, tak sa chcem opýtať vašej hostky, či aj ona tam bývala a kto jej bol triedny učiteľ. Ja som začala študovať v roku 1991. Ďakujem, pozdravujem Martina z Oravy.
1: Tak ja pozdravujem Martinu, pretože podľa tohto celého opisu aj viem, ktorá to je, bývala vo vedľajšej izbe a naozaj som aj ja študovala presne v tomto období, takže sme boli vlastne konškoláčky, ona bola vo vedľajšej triede a ja som vlastne rada, že takto po rokoch o nej počujem, pretože naozaj sme sa nejak rozprchli my po celom Slovensku. Tým, že to bola škola výberová v Bratislave, tak sme vlastne mali spolužiakov zo všetkých častí Slovenska od východu po západ a naozaj mám takú možnosť, že keď cestujem po Slovensku, tak možno v každom meste mám niekoho, na koho by som sa vedela obrátiť, keby som potreboval niečo riešiť.
0: Ozval sa aj poslucháč Ondrej. Dobrý deň, hovorili ste, že ste na rúživá čitateľka, čítajú aj vaše deti?
1: Áno, čítajú aj moje deti. Sú vyslovene náruživé čitateľky, aj oni. Tým, že to videli u mňa, ako bola som i pre nich nejaký vzor a mám dcery, tak obidve dcery čítajú o dušu každý deň naozaj a čítajú rôznorodú literatúru, ale aj odbornú literatúru, pretože sú to už dospeláčky, takže musia sa venovať aj tej oblasti, v ktorej pracujú.
0: A mohli by sme premostiť naozaj na takú tému, ak chceme, aby sa z dieťaťa stal teda náruživý čitateľ, musí to vidieť doma, pretože aby sa to nejako šírilo, ako to vnímate, aj vy v tej knižnici chodia, napríklad aj mladí rodičia s deťmi a požičiavajú si nejaké knihy?
1: Chodia nám aj mladí rodičia s detičkami, máme batoľatá vyslovene, ktoré sú už evidovanými čitateľmi, hoci vlastne nemajú ako čítať ešte, ale máme v ponuke aj leporela, čiže vedia si listovať s tými rodičmi, čiže ten vzťah ku knihe sa dá už krásne budovať aj u nás. A tým, že tí rodičia, ktorí tieto detičky prinesú, sú určite tými náruživými čitateľmi, tak tí ich privádzajú práve z toho vlastného osobného dôvodu, že oni v tej knižnici trávia veľa času, takže prinášajú so sebou aj detičky. Ale ešte sa vrátim teda k tej myšlienke, že či je dôležité mať rodiča ako vzor. Myslím si, že áno, že to čítanie v rodine je základ. Každopádne, pokiaľ je to rodina, ktorá nečíta, to neznamená, že nevychová čitateľa do budúcnosti. Pretože ten vzor si ho môže nájsť to dieťa neskôr v škôlke, v škole, môže byť vzorom nielen rodič, ale povedzme učiteľ, môže byť vzorom spolužiak, hej, že vedia si vlastne, aby boli in v tej svojej nejakej skupinke, tak môžu spoločne čítať, môžu sa pretekať, že kto už prečítal toľko kníh a kto nie, kto prečítal ktorú ságu, pretože je veľmi veľa zaujímavých dnes kníh, aj obrázkových kníh, ktoré sú doplnené textom. To sú tie komiksy, mangy, ktoré sú veľmi populárne. Čiže máte pocit, že tie deti toľko nečítajú, ale musia tam zase veľmi zapájať tú kreativitu a ten svoj fantazijný svet, pretože tam dotvárajú ako keby to čítanie.
0: Vy organizujete pre deti a možno takých mladých ľudí aj rôzne kurzy programovania. Sú aj toto také atraktívne aktivity, ktoré vyhľadávajú?
1: Áno, určite sú. My máme Smart Laby, ktoré vlastne každý piatok sú otvorené pre verejnosť od 2. do 6. a sú vybavené digitálnymi technológiami, ktoré používame nielen v tieto piatky, ale aj pre školy, čiže ich to priťahuje. A hlavne to programovanie je súčasťou súčasného života. Tie technológie sú také, že väčšina povolaní bude potrebovať, aby ovládali digitálne technológie a keď ich to naučíme v mladšom školskom veku, že je to bežné, ako je bežné aj to vedieť čítať, tak ich im umožníme sa uplatniť v tom ďalšom živote, keď budú staršie. No a tieto smart laby naozaj je výborné, že sú v knižniciach, pretože sú dostupné širokej verejnosti. A tým, že spolupracujeme s Centrom vedecko-technických informácií, ktoré nám dalo tieto technológie k dispozícii na 5 rokov zadarmo, tak sme moderným priestorom, kde teda tieto technológie vieme stretnúť. A takisto to podporuje aj náš odbor kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý tiež túto myšlienku podporuje a dáva nám na to finančné prostriedky.
2: Stále pripomínam aj kontakty k nám do štúdia. Ak sa chcete našej hostky niečo opýtať, ozvite sa na regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
3: Sobotný hosť Rádia Regina Stred.

0: Naladené máte Rádio Regina Stred a sobotnou hostkou je Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Ako sa dá vtiahnuť do sveta kníh tínedžerov, ktorí nepovažujú čítanie za zaujímavé? Ja som si našla taký údaj o výskume na Slovensku z roku 2019, možno sú aj nejaké novšie. Pre takmer tretinu 15-ročných žiakov je čítanie mrhaním času.
1: Tento výskum bol realizovaný a už potom nebol až tak opakovaný. V čase, keď som ho realizovala, bola som spoločne v tej skupine realizátorov. Chodili sme po školách a spracovávali tie výsledky. A už vtedy nám bolo smutno z toho, že teda aké sú tie výsledky, že nechcú čítať. Ale my napriek tomu v knižniciach veríme, že sa to dá, len je to ťažká cesta. Hej. Je to zložitá cesta dostať toho tínedžera do knižnice, pretože on má toľko veľa podnetov vo svojom okolí a hlavne teraz ho to doslova valcuje a hovorí si, že na čo ešte do knižnice, že to je zastaralá inštitúcia. Ale potom, pokiaľ ponúkame my nejaké témy, ktoré on vo svojom živote rieši, rád príde. Rád príde na prednášku, rád príde na diskusiu. Keď zistili po rekonštrukcii našej knižnice, že máme veľa oddychových zón, že máme veľa takých miest, kde sa dá aj učiť, že ja sa tam zašijem doslova do nejakého kútika a mám tam kľud, ktorý možno doma nemám, lebo doma mám ďalších súrodencov, ktorí ma rušia, alebo proste neviem si tie podmienky také vytvoriť, aby som sa vedel vzdelávať, tak chodia do knižnice, dajú si slúchatka, sú v kľude a využívajú tie priestory, čomu sa veľmi tešíme. Čiže sú mladí ľudia, ktorých sme už dokázali pritiahnuť a stále máme tú výzvu, ako ich pritiahnuť ďalej a preto ich aj oslovujú na tie témy, ktoré by sme mohli my riešiť, čo by potrebovali, čo by ich oslovilo.
0: Aj vám to vedia povedať, že čo ich zaujíma konkrétne?
1: Myslím, že áno, trvá to chvíľočku, kým si tú dôveru nejakú vybudujete, lebo s tými tínedžermi sa pracuje zložitejšie ako s deťmi zo základných škôl, ale myslím si, že sa dá budovať ten vzťah a vytvárať im ten priestor takým tým priateľským nejakým priateľskou komunikáciou a takým tým nastavením, že áno, my ich prijímame, veď všetci sú rôznorodí, ale aj v tej rôznorodosti sú to krásne bytosti.
0: Ja som sa stretla s tým, že učitelia a učiteľky hovoria teraz často o tom, že narastá počet ľudí, ktoré majú problém porozumieť dlhšiemu textu, nejakým súvetiam, čítať možno s porozumením. Vy ste už aj niečo naznačili. Jestvujú na to nejaké výskumy, že je to naozaj fakt?
1: Žiaľ, je to fakt práve preto, že to, čo bežne používajú vo svojom živote, je tvorené postupmi, ktoré sú tvorené jednoduchými vetami. A oni nepotrebujú rozumieť tým zložitým vetám v bežnom živote. To znamená, že ja keď dám súvetie, ktoré má 4-5 riadkov, oni zastanú niekde na začiatku a už nedočítajú ten zvyšok. A preto nevedia, ako keby riešiť tie úlohy. A my napríklad teraz takto trénujeme deti školákov, štvrtákov, ich pozývame napríklad na programovanie ozobotov, mikrobitov a cez nejaké príbehy Harryho Pottera a tak ďalej im dávame úlohy, kde musia porozumieť aj dlhšiemu textu. A keď mu neporozumejú, tak ako keby nedopracujú tú úlohu a nedostanú sa do finále. Takže koľkokrát si pomáhajú viacerí, aby to pochopili a tým sa ako keby učia, že áno, môže byť aj dlhé súvetie, ale ja naozaj ho musím dočítať, lebo keď to nedočítam, ten návod neurobím správne a neurobím tú hru, ako mám.
0: Na základe toho, čo hovoríte, tak tie deti to predpokladám baví.
1: Určite ich to baví a vzbudzuje to určitú súťaživosť a to chcenie, lebo každý chce byť v cieli tej hry. Už akýkoľvek bude, ale tá cesta proste sa hľadá a je to pre nich veľká výzva.
0: Harry Potter je stále taká obľúbená kniha medzi detskými čitateľmi, ktorá je naozaj vypožičiavaná do konca roka, naozaj máte ju vybukovanú?
1: Je stále požičiavaná, už nie tak, možno ako v čase, keď vychádzali tie jednotlivé diely v televízii, ale teraz sa zase niečo natáča, takže myslím si, že zase príde nejaký boom. Je to v takých návalových nejakých etapách, ale áno, je to stále čítaná kniha.
0: My si zahráme pesničku od Madony a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Sme radi, že stále počúvate Rádio Regina. Sobotnou hostkou je Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Aké knihy rada čítate vy vo voľnom čase?
1: No ja rada čítam životopisy, cestopisy, absintovky. Potom, keď chcem už úplne vypnúť, tak nejaké historické romány, beletriu, pri ktorej už vôbec nemusím nič rozmýšľať, len sa ponoriť do príbehu a oddychovať.
0: Práve na to som sa chcela opýtať, pretože naozaj aj vy ste zahltená tými informáciami, to znamená, ako relaxujete?
1: Keď chcem relaxovať, tak musím naozaj vypnúť a to potom už len, ja neviem, upratujem domácnosť, idem do záhrady, proste robím činnosti, kde nepotrebujem až tak veľmi využívať nejak mozog a proste môžem naozaj vypnúť a len robiť automatizované činnosti.
0: Napísal nám poslucháč Imrich Zoravy, takže ideme mu odpovedať. Pekný deň, máte dosť čitateľov v knižnici, pretože ste hovorili o tých digitálnych technológiách a že je to problémom v dnešnej dobe. Ďakujem.
1: Čitatelia nám klesajú. Už to nie je ako, ja neviem, 10 rokov dozadu. Je ťažké ich udržať, pretože je to aj o tom, ako je vnímaná knižnica. Hej, knižnica nie je vnímaná spoločnosťou ako niečo nutné, čo potrebujeme k životu. To znamená, že udržať si čitateľov je veľmi náročné a bojujeme o nich naozaj dennodenne.
0: V rámci svojej práce cestujete aj po svete, spoznávate knižnice. Čo by ste chceli možno preniesť na Slovensko? Čo nám tu ešte chýba? Možno, aby sme pritiahli aj tých ďalších čitateľov.
1: No, ja by som priniesla rada to, ako tam vnímajú tie knižnice. Tam ich potrebujú ako chlieb a vodu. Proste berú to ako súčasť, že svojho života chodia tam bežne tráviť čas, keď si chcú, ja neviem, prečítať noviny, oni ich nekupujú, ale idú do knižnice, dajú si kávičku, nejaký kroasántik, zoberú noviny, čítajú dennú tlač, čiže tam stoja desiatky čitateľov pred knižnicou, keď sa otvára a vstupujú do nej, aby proste už boli v tej knižnici. Takže tento pocit by som rada zobrala zo zahraničia. Druhý pocit, ktorý tam je veľmi fajn, je, že knižnice sú veľmi dobre financované, berú to ako súčasť tej kultúry daného mesta. Ja som napríklad teraz bola v Berlíne a tam knižnica, v ktorej som bola, je veľkou knižnicou a má 660 tisíc eur na nákup kníh, čo u nás v živote nebudeme mať. Hej, čiže majú veľa nových kníh a veľkú ponuku, tak možno aj to je to, prečo sú motivovaní tí čitatelia. A zároveň ekologické princípy do chodu tej knižnice dostať, to je pre mňa tiež veľká výzva, pretože to tam vidieť, že je to nielen o triedení odpadu, ale je to aj o udržateľnosti všeobecne ekologickej a výchove k nej.
0: Ak by sme tu mali zhrnúť na záver, prečo je dôležité, aby sme čítali?
1: Pretože čítanie nám umožňuje vnímať všetko okolo seba tou správnou cestou. Umožňuje nám zvýšiť si slovnú zásobu, umožňuje nám zlepšiť si vnímanie vnútorných pocitov, zaradenie do sociálnych skupín a vôbec vzdelávať sa a existovať.
0: Na čo momentálne v knižnici pracujete? Je toho veľmi veľa, ale čo zamestnáva vás ako riaditeľku tak intenzívne?
1: Momentálne najbližšie podujatia, ktoré sa budú u nás konať a sú to vlastne, je to týždeň Československej vzájomnosti, ktorý budeme mať v rámci jedného týždňa v novembri, hneď na začiatku, kde prídu české osobnosti, divadlo, budeme mať krásnu výstavu, čiže toto momentálne pripravujem a intenzívne na tom pracujem, tak to ma teraz tak zamestnáva.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Sobotnou hostkou v Rádiu Regina Stred bola Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Tak nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemný deň.
0: Krásnu sobotu vám želajú aj Marek Rimóci a Alžbeta Beňová.
2: Sobotný host Rádia Regina Stred.

Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia reaguje na sabotáže. Na posilnenie svojej východnej hranice plánuje vyčleniť 60 miliónov eur. Vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky vo Veľkej Mači odnes pripomína pamätník. Popoludní prevažne oblačno, najmä na juhu neskôr s prehánkami až 14 až 21 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Európska únia plánuje vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice. Reaguje tak na čoraz častejšie sabotáže a narúšanie hraní či vzdušného priestoru. Iniciatívu víta minister obrany aj opozícia. Podľa analytika je dôležité, aby sa neprekrývala s aktivitami NATO.
2: Ministri obrany členských štátov únie schválili okrem balíka peňazí aj 5 cezhraničných projektov na posilnenie obranej pripravenosti. Štátny tajomník poľského ministerstva obrany Pavel Zalewski to odôvodnil čoraz intenzívnejšími ruskými operáciami. Z písomného rozhovoru vyberáme.
3: Zaznamenávame čoraz viac prípadov sabotáži, podvratnej činnosti a narušovania hraníc a vzdušného priestoru. Je preto potrebné investovať do obrany východnej hranice vrátane iniciatívy hliadky východného krídla.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vníma rozhodnutie pozitívne. Náš rezort obrany zaujímajú predovšetkým projekty protidronovej ochrany.
4: My sme zvolili vlastne náš systém BARA, ktorý postupne integrujeme do celkového systému NATO a už čiastočné časti z nich, ako sú radary, 3D radary, ktoré sú veľmi vhodné práve na odhalovanie malých cieľov vo forme dronov, vyskúšame v Poľsku a v Rumunsku.
2: Juraj Krúpa z SAS si myslí, že 60 miliónov na posilnenie ochrany východnej hranice nie je dosť. Suma.
5: Ja to vnímam ako počiatočnú sumu, s ktorou Európska únia skôr testuje spojencov, že akým spôsobom s tým vedia narábať a či to vedia efektívnejšie využiť. Slovensko môže z toho získať na niektorý projekt 2 milióny alebo 3 milióny, je lepšie ako keď ich nemá.
2: Vojenský analytik Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brne považuje za dôležité, ako bude únia svoje kroky komunikovať so Severoatlantickou alianciou.
6: Je naprosto nemysliteľné, aby pred jednotlivé zemie, ktorých sa to týka, což je samozrejme Slovenská republika, aby realizovali projekty, ktoré mají posíliť obrany schopnosť ze strany aliance a zároveň realizovali projekty ze strany Európskej únie. Tady proste musí nastať koordinácia.
2: Európska únia zároveň pripravuje druhé kolo nástroja SAFE, ktoré sprostredkuje krajinám únie pôžičku na zbranie a iné potreby armády. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Rozhodnutie prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa povoliť dovoz ruskej nafty kritizujú nielen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ale aj americkí demokrati. Zelenský varuje, že ústupky Moskve mier neprinesú. Demokratickí lídri v Senáte hovoria o zrade Ukrajiny, európskych spojencov aj americkej bezpečnosti.
7: Ruská nafta sa môže po 4 rokoch opäť dostať na americký trh. Donald Trump totiž po dohode s Vladimírom Putinom oznámil polročné zastavenie sankcií, ktoré jej dovoz blokovali od roku 2022. Rusko má na americké aj svetové trhy najprv dodať 300 tisíc tón nafty a neskôr ešte viac. Americký prezident tým sľubuje Američanom lacnejšie tankovanie necelý mesiac pred voľbami do kongresu. Volodymyr Zelenský tento krok označil za darček pre Putina práve v čase, keď ukrajinský vyjednávací tím rokuje na Floride.
8: Všetky tie peniaze idú na vojnu proti ľuďom, proti Ukrajine, proti nám všetkým. Myslím si, že náš vyjednávací tím používajú ako dýmovú clonu. A to určite nie je fér. Takto by sa partneri k sebe správať nemali. Podľa mňa je to slabé rozhodnutie silných partnerov.
7: Kritika prichádza aj z radu Američanov. Podľa demokratov palivá zdražili pre Trumpovú vojnu s Iránom. Prezident sa teraz podľa nich snaží znížiť ceny dohodou, ktorá Rusku prinesie ďalšie peniaze na vojnu proti Ukrajine. Žiadajú preto, aby Trump naopak zvýšil tlak na Moskvu a ukončil vojnu s Iránom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Na mieste domu, kde zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú vo Veľkej Mači, odnes stojí pamätník slobody slova. Verejnosti má pripomínať nielen ich pamiatku, ale aj význam slobody slova a potrebu nádeje. Súdy tragédiu z februára v roku 2018 doteraz neuzavreli, hoci dlhoročné tresty väzenia v prípade si už odpikávajú traja odsúdení vrátane samotného vraha. Počet obetí ruského útoku na Záporožie stúpol z 5 na 8 vrátane troch detí. Zranených je 16 ľudí a 14 nezvestných môže byť pod troskami. Podľa ukrajinskej polície ruské jednotky zaútočili na obytné štvrte mesta 5 navádzanými leteckými bombami. Tajvanský prezident Lai Ching-te uviedol, že cieľom zvyšovania výdavkov na obranu je odradiť od vojny v čase, keď sa Čína snaží vojenským nátlakom presadiť svoje územné nároky. Súčasná vláda vyčlenila na obranu v budúcom roku rekordných 34,5 miliardy dolárov, čo predstavuje viac ako 3% hrubého domáceho produktu. Na kláštorisku v Slovenskom Raji sa koná tradičná pietná spomienka na obete horských nešťastí. Podujatie, ktoré sa začalo pred hodinou na symbolickom cintoríne, je otvorené pre verejnosť a spojené so svetou omšou.
0: Rádiožurnál Šport.
9: V 9. kole hokejovej Tip Sport ligy Spišská Nová Ves vyhrala nad Prešovom 5-4 a udržala sa na čele tabuľky o skóre pred Slovanom Bratislava, ktorý zvíťazil v Banskej Bystrici 6-2. Jeden z domácich gólov strelil Dominik Jendek.
10: Hneď prvé striedanie sme dostali gól a potom už je ťažko naháňať ten výsledok. Snažili sme sa, ale nevyšlo nám to bohužiaľ. Mali sme brankára, ktorý ešte nechytal túto sezónu a naskočil rovno proti takému silnému mužstvu. Mohol mať aj on stres, ale mali sme mu hlavne my pomôcť a urobiť s tým niečo a nie nechať to takto ísť.
9: Tretia priečka patrí Žiline, ktorá uspela v Liptovskom Mikuláši 4-0. Brankár Roman Rychlík si pripísal prvé čisté konto v sezóne.
11: V šatni sme si po tých prehrách stanovili určité pravidlá, jednoduchší hru a sa nám to podarilo a splynul taký výsledok. Je to taká, si myslím, morálna sprúha pre celý tým, že obrancovia pomáhali brankárovi a zase útočníci obrancom, symbióza celého týmu a na konci zápasu, keď tam svieti nula, je to parádny pocit.
9: Na štvrtom mieste po víťazstve vo Zvolene 4-1 figurujú Košice. Kapitán oceliarov Tomáš Mikúš.
12: Sme spokojní s výsledkom, sme získali 3 body a myslím si, že aj s priebehom zápasu, hlavne s tretou tretinou. Som rád, že sme stále dodržovali to, čo sme chceli a potom sme ešte zvyšovali intenzitu ku koncu a samozrejme môžeme byť spokojní.
9: Trenčín vyhral nad Nitrou 5-2 a Michalovce podľahli Popradu 0-2. Brankár po Tatrancov Julius Hudáček tiež vychytal prvú nulu v ročníku.
13: Konečne sme dodržali ten systém, ktorý treba hrať von a pre fanúšikov asi nudný zápas z našej strany, ale to je presne to, čo potrebujeme. Hej. Vynikajúce oslabenia, konečne nás podržali. Mali sme dosť vylúčených hráčov, ale chlapci zblokovali veľa striel. Potrebovali sme dať 2 góly, dali sme 2 góly a pre nás zlaté 3 body.
9: V úvodnom barážovom stretnutí o postup na majstrovstvá sveta 2027 prehrali slovenské futbalistky v Prešove s Ukrajinou 1-3. Pred útorkovou odvetou v Košiciach tréner Peter Kopuň konštatoval.
14: Ten tím potrebuje meniť správanie, potrebuje hrať takéto ťažké zápasy, aby dokázal byť kľudný v takýchto situáciách. V súčasnosti už 2 góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.
9: Po reprezentačnej prestávke sa v 10. kole futbalovej Nike ligy o 15:30 stretne Skalica so Slovanom, Košice s Komárnom a Trenčín s Banskou Bystricou. O 18:00 sa začne zápas Michaloviec s Dunajskou Stredou.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno, postupne od juhu zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Jana Ponická zo štúdia, Marcel Hostovecký, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
15: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Zelená vlna.
16: Nová nehoda pri Spišskom štvrtku, staršia vo Veľkom Mederi. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu na ceste číslo 18 pri Spišskom štvrtku smerom na Levoču, blokovaný je jeden pruh. Následky staršej nehody odstraňujú vo Veľkom Medeli na Bratislavskej pri potravinách Biozóna. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. V Nitre na výstavisku je autosalón, počítajte s kolónami. Polícia upozorňuje na spadnutý strom za hontianskými Nemcami smerom na Banskú Štiavnicu. Úsek je momentálne neprejazný v oboch smeroch, obísť môžete cez Kráľovce Krnišov. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
15: 0800 900 800 Farebná jeseň s rádiom Regina. Pekné hlasy.

0: Príjemný deň s Rádiom Regina.
1: Znova pýtaš sama, čo mi blúdi hlavou, sotva ťa

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
8: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
9: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
10: Anne Claire.
11: Brownie.
10: Panna Cotta.
11: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
12: To s tou pomocou, to si myslel vážne?
13: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som hodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
9: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
5: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
14: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
6: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
15: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Dúfam, milí poslucháči, že zvučka našej relácie vo vás vyvolala príjemné pocity očakávania a už sa tešíte na ďalší príbeh zo života. Vítajte pri počúvaní 965. rozhlasových bakalárov. Ležať v nemocnici asi nepatrí medzi najobľúbenejšie spôsoby, ako tráviť čas. Človek sa tam väčšinou nedostane dobrovoľne. Posteľ si nemôže vybrať, o jedálnom lístku nehovoriac. O tom, kedy bude vstávať, spáť, jesť či prijímať návštevy, rozhoduje niekto iný. Zobudia vás o 6 ráno len preto, aby ste sa o 6:30 mohli ďalej nutiť. Lenže nemocničná izba nemusí slúžiť iba na liečenie. Ak sa tam stretne správna partia ľudí, môže sa z nej stať miesto živých debát, zábavy a občas aj čohosi, čo by vedenie nemocnice videlo len veľmi nerado. A práve v takejto situácii sa v polovici 50. rokov minulého storočia ocitol vtedy mladý vysokoškolák Gabriel Miklóši z Košíc. Jednu z jeho životných spomienok spracoval Pavol Matula a dal jej názov Nemocničný umelec.
1: Dobrý deň, pán doktor.
2: Dobrý. Tak, čo vás trápi, mladý muž?
1: Miklóši, Gabriel.
2: Áno, viem, vaša mama mi volala. Ozaj, neprišla s vami?
1: Čaká na chodbe.
2: Aha, vy si už na mňa asi nepamätáte. Boli ste ešte len malé dieťa, ale dosť často sme sa navštevovali, teda naše rodiny.
1: Mama mi to hovorila, ale mal som 3 či 4 roky, takže ozaj sa nepamätám.
2: No, nič. Najprv sa na vás pozriem a potom sa porozprávam aj s vašou mamou.
1: Dobre.
2: Takže, aké problémy máte s pľúcami?
1: Žiadne. Teda ja o žiadnych neviem.
2: Tomu nerozumiem. Tak na čo ste teda za mnou prišli?
1: Problémy síce nemám, no pri preventívnej zdravotnej prehliadke v Prahe, kde študujem na vysokej, my čo si našli.
2: Máte so sebou tie výsledky?
1: Áno, nech sa páči.
2: Kašlete?
1: Nie.
2: Zvýšená teplota?
1: Myslím, že nie.
2: Ani večer?
1: Nemeral som si, ale žiaden taký pocit, ako mávam bežne pri teplote, som nemal.
2: Potíte sa v noci?
1: Pokiaľ nie je vyslovene horúco, tak nie.
2: Nevšimli ste si, či ste v poslednom období neschudli?
1: Nohavice mi sedia ako vždy.
2: Dobre. Vyzlečte sa do pása. Zhlboka sa nadýchnite. Vydýchnite. Ešte raz. Nedýchajte. Otočte sa. Nadýchnuť. Vydýchnuť.
1: Je tam niečo?
2: Zatiaľ je predčasné robiť závery.
1: Mohli sa v Prahe pomýliť?
2: To som nepovedal. Zakašlite?
1: Je to celé divné, veď ja sa cítim úplne v poriadku.
2: Pri takýchto nálezoch je to celkom bežné. Človek nemusí mať žiadne ťažkosti, no na snímke sa predsa len niečo objaví.
1: Čo tam teda mám?
2: To vám dnes s istotou ešte neviem povedať.
1: Niečo tam ale je.
2: Správu pražských kolegov by som nebral na ľahkú váhu. Treba vás poriadne vyšetriť a chvíľu pozorovať.
1: Akože budem k vám chodiť na kontroly?
2: Nie, najlepšie bude, keď si u nás nejaký čas poležíte.
1: A ako dlho?
2: Ťažko povedať. Ako hovorím, urobíme ďalšie vyšetrenia, budeme vás sledovať a potom sa uvidí.
1: Ale čo moja škola?
2: Tá teraz musí počkať.
1: Je to naozaj nutné? Veď nemusím ísť hneď do nemocnice, zvlášť keď to môže byť len planý poplach.
2: Chcete to riskovať? A vrátiť sa sem o pár mesiacov v horšom stave?
1: To by som naozaj nerád.
2: Nič sa nebojte, my sa tu o vás postaráme a do Prahy sa vrátite zdraví ako rybička.
3: Dobrý deň, ako sa máte?
4: Dobrý. Bolo už aj lepšie.
5: Toto bedáka nepočúvame neustále, sestrička.
4: Tak ale zase, pochopte. Zajtra má ťažký deň.
6: Hej, veru, ťažký.
3: Pán Kálman, nebojte sa, takých operácií sme tu už robili. Všetko dobre dopadne.
4: No, bodaj by ste mali pravdu.
3: A aby vám nebolo smutno, vediem vám nového spolunocľažníka.
1: Dobrý deň.
7: Nazdar.
4: Dobrý.
3: Tam je vaša posteľ a o chvíľu už bude obed. Večera o 5, raňajky o 7, budíček o 6, vizita o 8, večerná o 7. Medzi tým meranie teploty, odbery, vyšetrenia. A to vám už všetko povie bližšie pán doktor. Dovidenia.
7: Dovidenia.
4: Dovidenia.
7: Za čo si tu?
1: Neviem, som úplne nevinný.
4: Nehovorí sa, za čo si tu. To ako by ste ho vítali v base.
7: Však dobre, len som chcel vedieť, čo mu je.
1: Pravdu povediac, naozaj neviem. Mám akýsi nález, ale netušia, či je to vážne alebo nie.
4: Jej, buď rád, chlapče, že netušia. Ja to už mám spočítané.
7: Ale báči... Veď ste počuli, sestru, bežná operácia.
4: Také bežné operácie ja poznám. V Sobranciach som mal suseda, čo išiel do nemocnice. Že vraj obyčajný zákrok. A už sa nevrátil.
8: Ale veď vaša žena hovorila, že nešiel na operáciu a zomrel doma.
4: Hej. Lebo ho v tej nemocnici dorichtovali.
7: A
8: čo vám vlastne predpísali, mladý muž?
1: Streptomycín PAS a INH.
8: A, klasika. To je na TBC.
1: Hej. Lenže ja nemám tuberkulózu. Len niečo, zatiaľ nevedia čo.
7: A, keď nevedia... Tak ťa pre istotu preliečia, ako by si TBC mal.
1: A vy ste tu s čím, ak sa môžem opýtať?
8: Bronchiektázie. Rozšírené priedušky.
1: Nevedel som, že keď sú rozšírené, tak je to zlé.
8: No nie, pokiaľ mi to nenašli. A moju hodinársku dielňu teraz musí viesť moja úbohá žena.
1: A vám je čo?
7: Chronická bronchitída s emfizémom. Vraj choroba z povolania, teda asi. Som natieračkovou.
4: A mňa sa ani pýtať nemusíš. Ja som tu dnes posledný deň.
7: Joj, ale tam. Báči má absces. Zajtra ide na operáciu.
4: Pekný život som mal, ale teraz sa s ním musím rozlúčiť a pripiť si na jeho koniec.
8: Ale čím si tu chcete pripiť, páči? Čajom?
7: No prečo čajom? V ambulancii by sa isto našiel aj liek.
1: Tak ten by som piť neodporúčal. Má istoce 70%.
8: No a navyše bude zrejme denaturovaný.
4: Len sa vy nič nebojte, ja mám čo piť. Žene som kázal, nech mi donesie moju obľúbenú trienkovicu.
8: No ale to... To by ste asi nemali.
4: Schoval som si ju pod matrac. Tu je moja družka na poslednej ceste. Toto som potreboval. Dajte si aj vy, dobrá je. Pán Turk, nech sa páči.
7: Vďaka, báči, ale chcem ešte trochu požiť.
4: Človeku v jeho poslednej chvíľke neuľavíte.
7: Joj, dedo, dajte teda. Skúsim aspoň na jazyk.
4: No.
7: To ste si mohli rovnať na ten liek. To aspoň 70% a chutí to ako acetón.
4: Pán Bodnár, dajte si aj vy.
8: Nie, pán Kálman, pri mojej diagnóze netrúfam si. Ani vy by ste pred operáciou nemali.
4: Ja už nemám čo stratiť. Toto sú moje posledné chvíle.
8: Ale to... Oj, nebude to také zlé.
4: Bude. To ešte horšie.
8: Dobre teda, tak... Ale len trošku.
7: Opatrne.
8: Má naozaj priveľa percent.
4: Veď je to moja drienkovica, tá musí písať. Teraz ty, chlapče.
1: Rád by som, ale čakajú ma ešte dnes vyšetrenia, takže naozaj nemôžem.
4: Keď nemôžeš, tak... Ja si s ňou poradím sám.
3: posteli, všetci, vizita.
9: Dobrý deň, ako sa máte, pán Bodnár?
8: Už trochu lepšie, pán prednosta.
9: Tak to rád počujem. Aha. No, takže zatiaľ ponecháme nastavenie liečby, ako je.
3: Pán Turk, chronická bronchitída s emfizémom.
9: Áno, áno, áno, áno, viem. Ako?
5: Tak ujde to.
9: Je to už lepšie?
5: Ťažko povedať. Ale zatiaľ asi nie.
9: Dobre, takže zdvojnásobíme dávku eufilinu. Pôjde intravenózne.
3: Áno, áno.
9: Ostatné zatiaľ ponecháme.
3: Tento je nový, včera prijatý. Gabriel Mikloš.
9: Á, doktor Čermák ma informoval.
3: Podozrenie na TBC.
9: Áno, áno, pozerám. Tak, ako sa cítite, pán Mikloši?
1: Výborne.
9: No, lenže výsledky vyšetrení tomu nenasvedčujú.
1: Napriek tomu sa cítim dobre.
9: Čo dostáva?
2: Ako bežne, streptomycín, PAS a INH.
9: Uvidíme o týždeň. Zatiaľ bez zmeny pokračovať v liečbe.
3: Áno. Pán Kálman, absces.
2: Dnes mal ísť na operáciu.
9: Áno, áno, to je ten záhadný absces, áno.
4: Moment, moment. Záhadný? Ako? Záhadný?
9: Pán Kálman, vy ste nám tu narobili riadne zmetky.
4: Ja? Zmetky? O žiadnych neviem.
9: No áno, áno, pred týždňom nám rentgen ukazoval absces, zreli na operáciu a dnes? Dnes po ňom ani stopy.
4: Na operáciu? Teda nepôjdem?
9: Zdá sa, že nie. No nebudeme vás predsa rezať len tak pre nič za nič.
4: Takže som zdravý? Pustíte ma domov?
9: To zasa nie. Ešte si vás tu pár dní ponecháme na pozorovanie.
4: To je zázrak. Ja som zdravý.
5: Nechápem, ako je to možné?
4: Tak medzi nebom a zemou je stále veľa nevysvetleného.
1: Možno ho vyliečila tá drienkovica?
5: No, na tom niečo môže byť.
4: A drienkovica, to je dosť nepravdepodobné.
6: Áno, určite to bolo tou drienkovicou. Vždy som vravel, že je to zázračná medicína.
5: Že som si ja z nej včera neupil viac.
6: Nič sa nebojte, pán Turk. Poviem, že nie. Nech donesie ešte pár fliaš. Nech tým lekárom robotu uľahčíme.
3: Dobrý deň, pán Mikloši.
1: Dobrý.
3: Môžem na chvíľu?
1: Čo? Zasa krv, veď...
3: Nie, nie, nie, nie, nie. Idem za vami v úplne inej veci.
1: Akej?
3: No, dalo by sa povedať tak trošku súkromnej.
1: Aha, o čo ide?
3: Dopočula som sa o vašom talente.
1: Talente? Čo máte presne na mysli?
3: No, vaše výtvarné nadanie.
1: Jasné, už chápem. Mama sa zasa chválila.
3: No, vraj krásne maľujete.
1: No, povedzme, že v tom nie som najhorší. Prečo? Chceli by ste, aby som vám namaľoval portrét?
3: Ja portrét? To prenechám mladším. Navyše by to bol prejav márnivosti. Čo si ako rádová sestra, aj keď už bývala, keďže nás rušili, nemôžem dovoliť.
1: Vy ste boli mníškou?
3: Prosím, prosím, nie tak na vás.
1: Jasné, rozumiem, prepáčte. Tak čo by ste vlastne potrebovali?
3: Viete, máme tu malú nemocničnú kaplnku a v nej je oltárna výzdoba. Už nie v najlepšom stave. Má už značne vyblednuté farby.
1: Aha. A odo mňa by ste potrebovali čo presne?
3: No, obnoviť ich. Veď už na tej látke skoro nič nevidno.
1: Ale takéto niečo som v živote nerobil. Ani netuším, ako sa také niečo robí.
3: Nič sa nebojte. Nemalo by to byť zložité. Pre vás isto hračka.
1: Sestrička, priznám sa, ja som do kostola veľmi nechodil. Vždy som sa nejako vytratil a hral radšej s kamarátmi na ulici guľky.
3: No, vidíte, a teraz budete mať príležitosť napraviť to.
1: Tým, že vám doma chlím oltárnu výzdobu?
3: Verím, že to zvládnete na jednotku.
1: Tak teda dobré, čo mám s vami robiť?
3: Joj, to ste ma potešili.
1: Len to nebude asi hneď. Musím poprosiť mamu, aby mi doniesla farby, štetce.
3: Jasné, samozrejme, to neponáhľa. Hlavne, že sa do toho pustíte. Ďakujem.
1: Nie je zač.
3: Dobrý deň, pán Mikloši.
1: Dobrý aj vám. Ako ste spokojná s oltárnou výzdobou? Nechal som vám ju u kolegyne.
3: Oh, ďakujem, je to prekrásne. Úplne to hýri farbami. Tak pekne to asi nevyzeralo, ani keď to bolo celkom nové. Ja nechápem, ako sa vám podarilo trafiť tie farby.
1: Trošku som sa s tým potrápil, ale som rád, že sa to podarilo a páči sa vám to.
3: Strapce hrozna sú ako živé. Aj klasy obilia, len sa ich dotknúť. A to Ježišovo srdce uprostred.
1: Nič z toho nebolo úplne jednoduché. No, ten veniec fialiek okolo neho...
3: Je krásny. Myslela som, že najväčšie ťažkosti budete mať s viničovými listami a úponkami.
1: Máte pravdu, dali mi zabrať.
3: A ja by som sa vám chcela za tú ochotu a námahu veľmi pekne poďakovať. Nie len za sebe, ale aj za ostatné sestry.
1: To nestojí za reč. Rád som pomohol.
3: Ale stojí nie len za reč, ale aj za takéto poďakovanie. Nech sa páči.
1: Čo je to?
3: Dovolili sme si pripraviť pre vás košík dobrôdna prilepšenie.
1: A to ste naozaj nemuseli.
3: A tak pár údených klobások.
1: Voňajú naozaj pekne.
3: Trochu ovocia.
1: No, prírodné vitamíny sa mi teraz idú.
3: A nakoniec... Fľaška omšového vína.
1: Tak to naozaj nemuselo byť, ale ďakujem.
3: Nech vám padne na úžitok. Pre košík sa zastavím neskôr. Už musím ísť.
1: Ešte raz ďakujem.
3: Nie, to ja ďakujem.
5: Nie, ale ťa obdarila. Veru, košík plný dobrôd.
1: A tak páni, zabudnite na biednu nemocničnú stravu. Ide sa hodovať.
5: Kde ste zmizli, mladý muž? Hľadala vás tu nejaká pani?
1: Bol som si v bufete niečo kúpiť, lebo tá strava tu mi už lezie krkom.
5: Hovorte mi o tom niečo.
1: Lenže pri takomto náhradnom stravovaní mi za chvíľu dôjdu financie.
10: Dobrý deň. Ja som tu už bola.
1: Dobrý.
10: Vás hľadám.
1: Mňa?
10: Áno. Ste pán Mikloši, nie?
1: To som.
10: Teší ma, Hrabovská.
1: Aj mňa teší.
10: Viete, ja som bola nedávno v nemocničnej kaplnke a udivilo ma, akú má peknú oltárnu výzdobu.
1: Aha.
10: Rozprávala som sa so sestričkou a tá mi povedala, že to vy ste to tak pekne urobili.
1: Len som obnovil farby.
10: Ale nebuďte skromní, ste naozaj šikovní.
1: Ďakujem.
10: No tak som si povedala, že za vami zájdem, aby ste mi tiež pomohli.
1: Ako?
10: Viete, ja nedávno som absolvovala operáciu krčových žíl. Poviem otvorene, bála som sa, nebola to najľahšia operácia, ale dopadla dobre.
1: Tak to ma teší.
10: No... A chcela by som na znak vďaky venovať do kostolíka u nás v Janíku oltárnu fartušku.
1: Fartušku?
10: Áno, fartušku. Oltárnu výzdobu. A chcela by som si ju objednať u vás, že by ste mi ju namaľovali.
1: Ale ja predsa nie som na také veci odborník.
10: Akože nie, veď v nemocničnej kaplnke ste to zvládli.
1: Ale to bolo len výnimočne, navyše len obnova, nie namaľovanie úplne novej...
10: Vás veľmi pekne prosím. Naozaj mi na tom dosť záleží. A vy viete tak pekne maľovať.
1: No ja neviem.
10: A ja to nechcem zadarmo. Určite sa vám nejaké peniažky zídu.
1: Tak netvrdím, že nie.
10: Tak vidíte, dám vám 200 korún.
1: Čože?
10: Dobre, tak 300. Nech sa páči. A... Stihnete to do týždňa?
1: Aj keby som to mal maľovať po nociach. Páni, ako vám to ide?
5: Ešte chvíľku, mám to hotové.
1: Pán Kalman?
6: Trošku sa mi to, ako by som povedal, rozpilo.
1: Ukážte? Jaj, tak toto nie je dobré. Vravel som vám, že to nemôžete tak riediť. Jasné, že sa vám to potom roztečie. Nechajte tak, ja to nejak opravím. Pán Bodnár, nepomôžete nám? Je toho naozaj dosť a nestíhame termíny.
6: Rád by som, páni, ale aj ja mám svoje termíny. Zajtra mi prídu po tieto kukučkové hodiny.
1: Ale veď tá pani vravela, že to stačí v stredu. Ale bol vo štvrtok. Máte teda ešte jeden deň. My už nie.
6: Aj, tak dobre to. Aj tak som na ten nápad zo pravou hodín prišiel len vďaka vám, keď sa vám začali hrnúť ponuky na ďalšie maľovanie.
1: No, je ich už toľko, že som musel niektoré odmietnúť. Ne.
6: Ukážte, kde treba pomôcť.
1: Domaľujte, prosím, zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
6: Jasné.
5: Tak, ja som hotový.
1: Ukážte?
5: No.
1: Fú, celkom sa vám to podarilo.
5: No.
1: Vidno, že to s farbami viete.
5: Tak. Som síce zvyknutý na väčšie štetce i plochy, ale je to tak trochu podobné.
3: Páni, budete musieť s tou prácou končiť, už je večierka.
1: Ale... Samozrejme, sestrička, samozrejme. Hneď, už len posledné ťahy.
11: Keď som za vami pred časom prišla s tou prosbou pre kaplnku, netušila som, čo spôsobím. Úplná lavína.
1: Ja som rád, že ste vtedy prišli. Dnes si môžem dovoliť zájsť do bufetu bez obáv, že nebudem mať čím zaplatiť.
11: Viete, mali by ste to robiť trochu diskrétnejšie. Niektorí lekári už kladú otázky.
1: Aha, dobre vedieť. Dáme si pozor.
3: Tak dobrú noc.
5: Dobrú.
1: Na dnes teda končíme a tu mám pre vás malý bonus. Finančná odmena samozrejme ešte bude, keď dostaneme zaplatené. Toto je len taká drobnosť naviac.
7: Pomaranč? Kde si ho pre pána Jana Zóna?
1: Mám svoje zdroje.
6: Ďakujem. Ten vonia.
12: Na čo vám je ten kúfor? Vy sa niekam chystáte?
5: Nebude ťa idú prepustiť. Ani si sa nám nepochválil.
1: Nič z toho. Idem si urobiť len malý výlet.
6: A kam?
1: Do Prahy.
6: Čo?
5: Ťa prednosta pustí?
1: Pýtať sa ho nebudem. Po rannej vizite zmiznem, sadnem na lietadlo a o chvíľu budem v Prahe.
6: Ale čo, večerná vizita? Tam prídu na to, že tu nie si.
1: Neprídu, do vizity budem späť.
7: To je ale riadne šialený nápad. No. A prečo práve do Prahy?
1: Lebo okrem toho, že tam študujem, tam mám aj moju milú Frideriku.
5: Tak to chápem, no.
1: Pozrite. Jej fotka.
7: Lukáš. Pekná.
6: Viem, že kšefty vám teraz idú. Ale aj tak, letenka do Prahy nie je najlacnejšia.
1: To je síce pravda, ale Friderika pracuje v aerolíniách, takže mám zľavu.
7: Dobre. Len mi nie je jasné, ako to chceš stihnúť na otočku, veď lietadlo má medzipristátia v Brne, v Bratislave. A tu už má aj na Sliači.
1: Máte staré informácie. Od začiatku tohto roku už lieta priama linka s názvom Východoslovenský expres.
6: Ale, áno, čítal som o tom.
7: A keď ideš na jeden deň, na čo ti je kufor?
1: A na to, aby som prekvapil moju lásku.
6: Olno.
7: Kufrom plným úzkoprofilových pomarančov.
6: No. Tak to by dnes prekvapilo asi naozaj každú. V banku je 3940.
7: Ježiš.
4: Skoro 4000.
6: Mali by sme skončiť.
1: Ešte jedno kolo. Rozdávajte.
6: Pauzírujete. Gabo volí.
1: Červeného kráľa.
6: Tu je.
1: Hra a sedma.
5: Kontra na oboje.
4: Ani ste si poriadne nepozreli karty.
5: Dobrý deň.
7: Ja ich vidím dobre.
1: Dobrý, rekontra.
5: Á, Mariáš.
1: No. Nejako si tie dlhé chvíle musíme krátiť.
5: No.
6: Na hru aj na sedmu?
1: Na oboje.
5: Pán Kalman, za vami som prišiel.
6: Áno, pán prednosta.
5: Vaše výsledky sú stabilné. Sú v poriadku.
6: Takže... Môžem ísť domov?
5: Presne tak. Po obede vás pustíme.
6: To je výborné. Tešíme sa s vami, báči.
4: Ďakujem. Určite sa skoro dočkáte aj vy.
6: Tak v tom všetci dúfame.
5: A to čo hráte za Mariáš?
1: 5 korunový.
5: 5 korunový? Veď v banku máte 3-4 tisíc?
6: Približne.
5: Ale to nemôžete, to je hazard. Páni, toľko peniazy som ešte pokope ani nevidel.
7: Čo ste mali radšej za maliara, pán prednosta, nie za doktor.
0: Pán prednosta to veru s pacientmi na svojom oddelení nemal ľahké. Na jednej jedinej izbe mu ležal pacient, ktorému absces zmizol sám od seba, druhý si z nočného stolíka urobil hodinársku dielňu, tretí namiesto oceľových konštrukcií natieral oltárne prikryvky a štvrtý, tento mal tak trochu celé na svedomí. A to pán prednostáni netušil, že priamo pod jeho nosom mu práve tento podnikavý umelec na celý deň zmizol až do Prahy. Ako táto jeho tajná výprava dopadla, o tom pán Miklóši vo svojich spomienkach napísal. Na večernej vizite som už ležal v posteli ako vzorný pacient. A dodal, že nakoniec to po zdravotnej stránke dopadlo pre nás všetkých dobre. Príbehy s nečakaným priebehom, ale dobrým koncom, tie máme v rozhlasových bakalároch radi. Potešíme sa im na adrese STVR Rastislavova 13 04307 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím pripísať heslo rozhlasový bakalári a uviesť aj svoje kontaktné údaje. Ak váš námet vyberieme na rozhlasové spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a potom pošleme honorár. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Na ďalšie stretnutie sa teší Ľuba Blaškovičová.
13: Počúvali ste 965. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Frideriky Miklóšiovej ho napísal Pavol Matula. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Adam Török, Stanislav Pitoňák, Miroslav Kolbašský, Robert Čudík, Erika Orgován-Molnárová, Beáta Dubielová, Juraj Fotul a Kristián Michal Hnát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekný a pohodový deň, milí oslávenci. Prinášame vám poďakovania od najmilších za vašu lásku a starostlivosť. Ich želania predovšetkým zdravia, lebo je tým najcennejším. No a tónmi nestarnúcich melódií sa nám možno podarí prinavrátiť vám aspoň na chvíľu aj roky mladosti. Nech sa vám hudobné pozdravy z Banskej Bystrice príjemne počúvajú.

Nech nadlho zostane v pamäti tento deň vám, pani Paulína Grajciarová z Bystričky pri Martine, pretože je krásne osláviť 90 rokov života stretnutím sa so svojimi blízkymi, prijať tie najkrajšie želania a vrúcne objatia. Paulínka Grajciarová z Bystričky pri Martine dnes prestrela slávnostný stôl, ku ktorému pozvala tých, vďaka ktorým sa stala dobrým a láskavým človekom. Milá Paulínka, nech vám toto stretnutie dá silu, zdravie a spokojnosť do ďalších rokov života. Za lásku ďakujú deti Pavol a Janka, nevesta Rastislava, vnúčka Lenka, vnúk Matej, pravnúčatá Nina, Jakub, Max, Bella, Leo a Ron. Je čas užívať si to najkrajšie a najlepšie, čo život dáva. Aj vaše milované kvety, s ktorými určite dnes prídu aj gratulanti. S hudobnou kyticou prichádza Štefán Belák.

Tohtoročný 6. október bol nezabudnutelným dňom nielen pre vás, pani Zuzka Malatincová z Korytárok, ale aj pre vašich najmilších, a to preto, lebo vám v tento deň pribudol jubilejný 90. rok života. Dnes sa vám naším prostredníctvom prihovárajú takto. Matička Božia, ty deťom dvakrát milá, počúvaj, čo ti teraz rozpovieme, nechaj nám starku, aby nám dlho žila. Starka má pre nás času, koľko chceme. Starka je vľúdna, má Boží pokoj v duši. Starka sa o nás s nikým nedelí, má času ľúbiť nás a nič ju nevyruší. Pri nej má týždeň 7 nedelí. Matička Božia, ty, ktorú nepoznáme, no vieme o tebe, ozvi sa na náš hlas. Nechaj nám starku, my spolu niečo máme. To nikto viac už nemá okrem nás. Milá starka, želáme ti pevné zdravie, veľa síl a nekonečne veľa radosti. Nech spolu zažijeme ešte veľa krásnych, nezabudnutelných chvíľ. Ďakujeme za všetku lásku a trpezlivosť, ktorou si nás ako malých šibalov zahrňala a stále zahrňaš. Ľúbime ťa, vnúci s priateľkami Richard s Peťkou, Daniel s Kristínkou, Ivan s Martinkou a veľkú pusu ako svet prababičke posiela pravnučka Mariánka.

0: čau.
1: Verím, že sviatočná atmosféra dnes obklopuje vás, pani Anna Malatincová z Dúbrav Ivín. A tak to má aj byť, pretože 60. narodeniny sú naozaj úctyhodný vek a preto ich treba osláviť tak, ako sa patrí. Napríklad aj srdečnou gratuláciou a peknou piesňou. Milá Anka, k tvojim krásnym narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, pokoj, lásku a veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny. Za svoj život si vykonávala prácu, ktorá si zaslúži veľký obdiv. Ako zdravotná sestra si pomáhala ľuďom a ako lesná pracovníčka si bola spätá s prírodou a lesom. Dnes je tvojou veľkou starosťou a láskou aj starostlivosť o mamu, čím opäť dokazuješ, aké veľké a obetavé máš srdce. Po tvojom boku stojí manžel Juraj, s ktorým ste spolu prešli kus životnej cesty. Radosť ti prinášajú aj deti. Tomáš s manželkou Slávkou a dcéra Lucia a najmä tvoja milovaná vnučka Zara, ktorá vie vyčariť úsmev na tvojej tvári. 60-ka nie je koniec jednej etapy, ale krásny začiatok ďalšej. Prajeme ti, aby ťa život ešte dlho sprevádzal po krásnych cestách s tými, na ktorých ti záleží. Všetko najlepšie do ďalších rokov života z celého srdca praje manžel, deti, rodina Výbošťokovcov a veľkú pusu posiela za.

Deň bohatý na krásne zážitky prajem vám, pani Anna Pavláková z Podkoníc. Oslovujem vás už ako 70-ročnú pani a robím tak rád za tých, ktorí vás veľmi ľúbia. Takže prijímajte srdcom to, čo srdcom bolo písané. Ako sa spieva? Na Orave dobre, na Orave zdravo. Mama, otec, nemali ste prácu. Prišiel čas, tu ste našli v Podkoniciach, kam ste sa presťahovali, no oco už nie je medzi nami. Chýbaš. Dali ste život trom deťom. Tam, kde je viera a nádej, tam kvitne ľudskosť a láska. Mama, dnes máš svoj veľký deň, dožívaš sa 70 rokov. Nech si stále chránená našou Božou matkou, nech sa smeješ, nech máš úsmev na perách. Si silná žena, ktorá sa dokáže usmiať, bez ohľadu na to, ako blízko máš k slzám. Mama, ale sme tu my, ktorí ti s láskou podajú ruku, aj keď ti nie je do smiechu, pretože nie vždy je náš život dokonalý. A aj keby sme mali 1000 životov, bez váhania by si bola našou mamou. Vždy nás vieš pochopiť, poradiť, povedať pravdu, aj keby zabolela. Zostaň čo najdlhšie s nami. Srdečne blahoželajú syn Ján, dcéra Miriam s priateľom, dcéra Andrea s manželom a za všetkých ťa boskáva a obíma vnučka Nelka. Ku gratulácii.

Pred sebou mám gratulačný list, ktorý má milého adresáta a ste ním vy, pani Anna Perenčajová z Detvy, a má takýto obsah. V pokojnom tichom žitia prúde rad ďalších rokov nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše, nech ti dá Pán Boh veľa, veľa zdravia. Milá Anička, k tvojim krásnym 70. narodeninám ti zo srdca prajeme veľa zdravia, pokoja, radosti a ešte mnoho krásnych rokov medzi najbližšími. Ďakujeme ti za lásku, starostlivosť a dobrotu, ktorú si nám po celý život dávala, za všetko, čo si pre nás urobila a za to, že si tu pre nás vždy bola. Kedykoľvek nás budeš potrebovať, sme tu pre teba, s pomocou, oporou aj otvoreným srdcom. Máme ťa veľmi radi a sme vďační za to, že ťa máme. Toto srdečné prianie ti s láskou posielajú dcéra Janka, syn Maroš s rodinami, vnúčatá Iska, Emily, Hugo, Zuzka a Adamko. K blahoželaniu sa pripája sestra Alena s rodinou.

0: prítomnosti najbližších dnes oslavujete svoje úctyhodné a nevšedné 98. narodeniny vy, pani Elena Kamenská z Detvianskej Huty. A teraz sa dozvieme, kto je písateľom srdečného blahoželania. Dnes si sa dožila prekrásnej chvíle, prešla si životom predlhé míle. Prešla si krajinou bolesti, lásky, dovoľ nám pohľadiť strieborné vlásky. Neraz si zdolala brody i rieky, zostaň tu, sestrička, na dlhé veky. Zlož ruky do lona, počúvaj pieseň, dnes ju len pre teba Vánok sem nesie. Zlož ruky do lona, počúvaj tóny, dovoľ mi pred tebou z úctou sa skloniť. K tvojim 98. narodeninám ti želáme mnoho zdravia, šťastia, pohody a Božieho požehnania. Sestra Anna Belková s rodinou.
1: Vyšila mi moja mamka sukničku.

Na dvere už klope hosť, nesie správu pre radosť. Nič inšieho neprináša ako zvesť, že mamka naša, starká i prastarká, bude veľký sviatok mať. Áno, máte ho vy, pani Helena Majlingová z Banskej Bystrice. Dožívate sa 80 rokov a teraz je tu čas odovzdať vám srdečnú gratuláciu. Milá mama, starká a prastarká, pri príležitosti krásneho tvojho sviatku, keď dožila si 80, na teba si spomína s láskou celá rodina. Vrúcne prianie k tebe letí od manžela a od detí. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. V deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. K tvojmu sviatku prajú všetko len to najlepšie manžel Ivan, syn Ivan s manželkou Renatou, syn Peter s manželkou Zuzanou, vnúčatá Ivan s Veronikou, Lucka s Ondrejom, Michal a Matúš a veľkú pusu posielajú pravnúčatá Ivko, Hanka a Agátka.

0: 60 vašich prežitých rokov pani Helenka Jančiarová z Detvy Krného patrí už len spomienkam. Dnes, keď s nádejou hľadíte do tých budúcich, vám vaši gratulanti takto vinšujú. Milá sestrička Helenka, tohtoročný 9. október bol pre teba výnimočný. Bol tvoj 60. narodeninový. Prajeme ti zo srdca predovšetkým pevné zdravie, starostí málo, radostí veľa a všetko to, čo si tvoje srdce želá. Srdečne blahoželajú sestry Anka, Marienka a brat Jano s rodinami.
1: Pri kostole studnička.

Starosti pribúdajú s rokmi, čas kráča míľovými krokmi. A to všetko veľmi dobre viete vy, pani Iveta Klimentová z Kynceľovej pri Banskej Bystrici. Pekne vás vítam pri rozhlasovom prijímači a prinášam srdečnú gratuláciu k vašim 50. narodeninám. Ivka milá, nadišla tá krásna chvíľa. V útorok 6. októbra si sa 50-ky dožila. Mladá si sa vydávala, srdce svoje počúvala a dve detičky s láskou vychovala. Boli v živote chvíle krásne i menej radostné. Všetko si zvládla vždy statočne. Teraz ako mladá babka s láskou opatruješ svoje vnúčatká. Čo ti do ďalších rokov prijať? Buď zdravá, šťastná, pohodová a ľúbená. To stačí povedať. S láskou, rodičia a súrodenci s rodinami, deti Erika s manželom Peťom a vnúčikom Tomáškom a syn Riško s priateľkou Dankou. Je naprosto...

Stisky rúk, bosky a objatia patria dnes vám, pán Ján Diak z Ružomberka, a k tomu aj srdečná gratulácia k vášmu životnému jubileu, k 70. rokom. Drahý otec, brat a dedo, oslavuješ 70 a my ti chceme vrúcne prijať. Z celého srdca lásku, ktorou ťa zahrňame všetci, hlavne tvoje vnúčatá. Najpevnejšie zdravie prajeme a k tomu ťa silno objímame. Šťastie už v živote máš, predsa vo všetkých nás. Nech máš stále veľkú silu, pre nás všetkých veľmi milú. Tvoja radosť zo života nech ťa drží stále, nech ešte dlho z teba radosť máme. K životnému jubileu srdečne blahoželá manželka, céry s rodinami a vnúčatá ťa vrúcne objímajú.

0: čas.
1: Ako rieka, čo prúdom sa valí, ako z oblakov, keď padá sneh, ako búrka, čo buráca v diali, ako plač, čo sa premenil v smiech.

0: Povedz mi, otec, jak vyzerá čas?
1: Ako chleba, čo mamka ti dáva, ako studnička, zrkadlo hviezd, ako slza, čo z očú ti padá, ako domov po návrate siest, tak chutí čas, tak chutí čas, tak chutí.

0: čas.
1: Ako belostné višňové kvety, ako stáročná pavúčia tma, ako korá pre kozmické lety, ako ľudia jak ty, ako ja, tak vonia čas. Tak vonia čas. Tak vonia čas.

0: час.
1: Teraz wiesz, а сейчас, ако вон я, ако хоть я теж, ако зне, свет млады, я счастный, я красный, он до своих дланей везме, а одна из них будет твоя, будет твоя. В тен день спознаешь, сама як час, як визера, тен день спознаешь, ты сама.
2: V sobotu 3. októbra ste sa prebudili do svojho jubilejného 70. narodeninového dňa vy, pani Jana Hrončeková z Tisovca. A dnes prijímajte srdcom to, čo srdcom bolo písané. Milá maminka, želáme ti najmä pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a krásne prežitých chvíľ v kruhu rodiny. Nech máš stále veľa energie, vždy dôvod na úsmev a nech ti každý deň prináša len radosť. Ďakujeme ti za lásku, starostlivosť, cenné rady a nekonečnú trpezlivosť. Zostaň aj naďalej taká veselá, milá a úžasná, aká si. So svojím manželom kráčaš životom už krásnych 51 rokov a preto prajeme vám, aby ste boli aj naďalej pre seba vzájomnou oporou a ešte veľa rokov prežili spoločne v zdraví, láske a pohode. K tvojmu životnému jubileu ti srdečne blahoželá manžel Ján, syn Ján s dcérou Henkou, dcéra Peťa s manželom Marianom, svokra Evka a vnúci Majko a Marko, ktorí tvrdia, že takú skvelú starku by nevymenili za nič na svete.

0: Teraz sa už s radosťou prihováram vám, pán Jaroslav Bystriansky z Nižného Skálnika. Váš vek totiž zdobia 2 sedmičky. Nuž a preto? Milý manžel, ocko a starký, dnes oslavujeme nielen tvoje narodeniny, ale aj všetky pekné chvíle, ktoré sme s tebou prežili. Ďakujeme ti za nekonečnú lásku a podporu, za to, že si tu vždy pre nás a za tvoje obetavé srdce a trpezlivosť, ktorú vkladáš do každej chvíle s nami. Sme vďační za to, že ťa máme v našich životoch. Prajeme ti, aby každý ďalší deň bol naplnený zdravím, láskou, radosťou a pokojom. S láskou ťa obíma a ešte raz za všetko ďakuje manželka, dcéra Andrea, syn Jaroslav, dcéra Slávka s manželom a vnúčatá Peťko a Justínka.
1: Hej, tak som si pomyslel na detvia.

Pekným hudobným darčekom chceme potešiť vaše srdce i uši. Pán Juraj Bugajda z Pohorelej. Ale najskôr pekný vinš k vášmu životnému jubileu, k 70. narodeninám. Milý oslávenec, dožil si sa krásneho veku. Rozhodne to nie je koniec. Naopak, je to začiatok obdobia, keď si môžeš užívať to, čo si počas života vybudoval. Máš dovolené menej sa ponáhľať, viac sa smiať, stretávať sa s rodinou, venovať sa tomu, čo máš rád, ale hlavne zostať zdravý a obklopený ľuďmi, ktorí ťa majú radi. K tvojim narodeninám ti želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa životnej energie, pokoj, pohodu a veľa krásnych chvíľ s manželkou, dcérami, ich rodinami a vnúčatami. Nech je každý ďalší rok dôvodom na úsmev a nech máš stále okolo seba tých, ktorí ti pripomínajú, že najväčším bohatstvom človeka nie sú veci, ale ľudia, ktorých máš v srdci. Za spoločne prežité roky ti ďakuje manželka Emília, za výchovu, rady, povzbudivé slová, za ochranu a lásku sa ti ďakujú céry Mariana a Zuzana s manželmi, vnúčatá Joško, Lucka, Kristínka s manželom Tomášom a pravnúčik Jakubkom.

Milý oslávenec, tým osloveným ste vy, pán Juraj Filkus z Hradnej. Veru, že už 70 rokov vnímate to dobré, aj to menej dobré, čo život prináša. K tvojmu sviatku z veľkej diaľky prišlo prianie bez obálky. Drahý manžel, ocko, starký, k tvojim vzácnym 70. narodeninám ti zo srdca želáme pevné zdravie, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, lebo jej nikdy nie je dosť, a hojné Božie požehnanie. Vďaka ti, drahý ocko, za teplo domova, za šťastné a bezstarostné detstvo, za pracovité ruky, ktoré vytvárali hodnoty pre nás všetkých. Vďaka ti za lásku, ktorú si nám dal, za chvíle, keď si pri nás stál. Vďaka ti, starký, za krásne chvíle strávené s tebou. Veľa šťastných rokov, veľa pevných krokov, veľa dobrých vecí želáme ti všetci. Manželka Vierka, céry Evka a Alenka s rodinami, vnúčatá Martinko s Laurinkou, Robko, Emka a Martinka.

Z nasledujúceho gratulačného listu prečítam to, čo sa srdcom písalo pre vás, pani Magdaléna Spišková zo Zvolena, k vašim 70. narodeninám. Milá oslávenkyňa, pri príležitosti tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. To a ešte o mnoho viac ti z celého srdca želajú sestry Anka, Milka, Katka s rodinami.

Peknou piesňou chceme spolu s vašimi blízkymi osláviť vaše jubilejné 80. narodeniny pani Mária Drozdová z Kremnice. Samozrejme, nesmie chýbať úprimné slovo. Milá mamina, 28. septembra si sa dožila krásnych a úctyhodných 80 rokov. Tento deň patrí len tebe. Ty dobre vieš, že rok za rokom stále plinie, na každého si spomenie, aj tebe patria tieto dáta. 80 sa ti ráta. Hoci ti už zdravie neslúži tak ako voľakedy, ale to nevadí, túto daň musí zaplatiť každý. Aj keď to nemáš ľahké, prajeme ti, aby si medzi nami pobudla ešte dlhé, dlhé roky. Aby si svojou láskou a dobrým srdcom dokázala potešiť nás všetkých, ktorí ťa máme radi a ktorí ti v tejto chvíli prajeme veľa zdravia, veľa šťastia, veľa lásky a Božieho požehnania a veľa sily do ďalších rokov života. Totiž z celého srdca želajú dcéra Alena s Jarkom, vnuk Lukáš so Siskou, syn Joško s manželkou Alenou, vnuk Martinko so synom Tomasom a vnučka Miška s Radovanom.

Neúprosný čas pridelil jubilejný 61. rok života vám, milá oslávenkyňa, Mária Dobrotová z Rakitoviec pri Banskej Bystrici. Pekne vás pozdravujem a vítam pri rádioprijímači. Ale teraz už dobre počúvajte. Milá Marienka, kto čaká, dočká sa. Len tebe patrí dnes všetká krása. Prišla veľká chvíľa, 61. prach tvojho príbytku prekročila. Príjmi dnes kytičku šťastia, ktorá nikdy nezvedne, a čarovný balíček lásky, ktorý sa nikdy neminie. Maj život ako sen, užívaj si každý deň. Od starostí žiadne vrásky, v každej chvíli veľa lásky. Nech sa neha tvoja motýlým krídlam podobá, a Pán Božko dobrotivý nech ťa v zdraví zachová. Pribúdajú rôčky žitím, plynú ako toky riek, proti tomu niet pomoci, na tok žitia nie je liek. Netreba však trúchliť, smútiť, veď život je veľký dar. Nech ťa každý deň poteší, nech ti šťastím žiari tvár. Preto k tebe prichádzame v tento vzácny deň popriať ti zo srdca všetko len to najlepšie. Maminka, ocko, brat Duško, sestra Lucka s Murkom, sestra Zuzka s Myšom, Maťkom a Myškom. Ľúbime ťa. Teplý.

Nech teraz zbystria všetci svoju pozornosť vo vašom príbytku. Pani Marta Fialová zo Seliec pri Banskej Bystrici. Nadišiel čas osláviť vaše včerajšie 70. narodeniny piesňou i slovom. Tak nech sa páči. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k životnému jubileu zaželať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok, nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska, tvoja dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Tak, milá Marka, ako ťa všetci voláme, zo srdca veľa Božieho požehnania ti želáme. Sestra Anna, netere Andrejka a Janka s manželmi a ku gratulácii sa pripája ďalšia rodina.

Pekný hudobný pozdrav mám pripravený aj pre vás, pani Mária Kordíková-Vargová z Repišťa. Dôvod preto majú vaši blízky, viac prezradí obsah blahoprajného listu. V malej dedinke Repište pod horami sa narodilo dievčatko Marienka. Život pomaly plynul, rok za rokom sa míňal a človek sa nenazdal, rôčik 80. privítal. Bezstarostné roky hrami so súrodencami, mladé časy, kde repišským chotárom sa ozýval tvoj spev a smiech s kamarátkami, vystriedali roky bolestivé, ťažké, ale láska milujúcich rodičov, tvoje láskavé srdce, dobré slovo, pokora, viera v Boha, modlitby a statočná práca tvoje srdce šťastím naplnilo. Milá Marienka, osud žičil, človek cítil, že tie roky žiť hodné bolo. Pre všetky tie šťastné chvíle, pre tých, čo sú naokolo. A my ti dnes želáme dobrého zdravíčka, pre teba len od Pána z nebíčka. Jedným hlasom naše srdcia vravia veľa sily, šťastia, zdravia a Božieho požehnania. Srdečne blahoželajú dcéra Mária, sestra Helenka, švagor Ondrej, synovci Jozef a Ondrej s Mirkou a za všetkých ťa boskáva a obíma Ondrík Baran.

0: Nech radosť a pohoda vládnu vo vašom príbytku. Pán Maroš Bahleda zo Zvolena. Dôvod je jednoduchý. Milý Maroško, jedna otázka pre teba. Ktorý šofér jazdí rád cez dedinu 50? Vždy si jazdil veľmi rýchlo, celým svojím životom. Predbehnúť si chcel aj vietor, hovoril si vždy o tom. Hovoril si o tej chvíli, ktorá prišla práve dnes. Zatiahni na chvíľu ručnú, nech sa s nami zasmeješ. Popriať šťastie, slnko v duši, to sa k sviatku ozaj sluší. Nech je aj telo zdravé, preto si treba pripiť na oslave. Všetko dobré do ďalších rokov života ti k životnému jubileu, k 50. narodeninám, prajú cestári z Kriváňa.
1: Zabilo!

Nech nasledujúci slovný, ale aj hudobný pozdrav poteší vás, pani Marta Findrová z Bystričky pri Poltári. Milá starká Martička, k tvojmu nádhernému sviatku, k 69. narodeninám, z úprimnej hĺbky srdca ti prajeme všetko najlepšie. Nech deň za dňom tvoje srdce v láske rozkvitá, opájané v šťastí s najbližšími. Nech radosť zo života tvoja duša nikdy nestratí a pevné zdravie tvoje telo nikdy neopustí. A hoď sa myseľ ešte viackrát v spomienkach k prešlým rokom naspäť vráti, radšej sa smelo napred zahľať na to, čo ešte život dá ti. Našu vďačnosť nenahradí ani tisíc krásnych slov. Múdrosť našich predkov radí váš a chráň si svojich rodičov. Za lásku a starostlivosť ďakujú dcéra Vlaďka s manželom Stankom, vnúčatá Lenka, Patrik a Zuzka starku srdečne objímajú a ďakujú za krásne spoločné chvíle prežité s milovanou starkou. Ešte raz všetko najlepšie.

tom, že tento deň je pre vás výnimočný, pani Marta Grešková z Badína svedčí srdečná gratulácia k vašim jubilejným 80. A znie takto. Milá Martuška, čelo ti zdobia vrásky. Teš sa, Martuška, z našej veľkej lásky. Nech ťa vodne v noci hreje, aj v dňoch ľudskej beznádeje. S tým sa spája naša prosba vrúcna, aby ti aj do budúcna Boh dal hojnosť milostí, veľa šťastia, radosti. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia v ďalšej tvojej žitia púti. Jedným tónom srdcia vravia, jedným hlasom želajú ti veľa sily, šťastia, zdravia. Do ďalších rokov života všetko len to najlepšie želajú priateľky Marienka a Anka.

Nech len radosť a dobrá nálada vládnu vo vašom príbytku, pani Terézia Makušová z Kocihy. Prečo by to tak malo byť, prezradí obsah nasledujúcej gratulácie. Milá starká, k tvojmu krásnemu životnému jubileu k 75. narodeninám ti z celého srdca prajeme len to najlepšie. Tvoja nekonečná ochota kedykoľvek pomáhať každému z nás a tvoja láskavá náruč robia náš svet oveľa krajším. Si pre nás obrovským vzorom a pevným pilierom celej našej rodiny. Nikto nedokáže vytvoriť také teplo domova ako ty. A tvoje jedlo je pre nás všetkých jednoducho to najlepšie na celom svete. Každé jedno sústo je plné lásky. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, aby ťa neopúšťala životná energia a optimizmus. Prajeme si, aby ti zdravie verne slúžilo a aby si tu bola s nami v plnej sile a radosti ešte veľmi veľa dlhých rokov. Nech je každý tvoj deň naplnený len pokojom a úsmevom. S veľkou a nekonečnou láskou ti blahoželajú manžel Ján, syn Ján s Valikou, dcéra Aneška s deťmi Patrikom, Monikou a Martinom a najväčšiu a najsladšiu pusu ti posiela pravnučka Jessica.

Veru, že už 60 rokov spoznávate krásy tohto sveta vy, pani Želmíra Višniarová z Horných Strhár. Ale to nevadí, vek je predsa len číslo. A aj vášmu srdcu najmilší to tak vidia. Veď počúvajte. Pomaličky potichúčky pribúdajú všetkým rôčky. Tak aj tebe, Želka milá, na Michala 60-ka sa prihlásila. Dobrú náladu, jasnú myseľ, nech život má dlho zmysel. Veľa zdravia, spokojnosti a radosti v rodine prajú sestry Anka a Drahuška s rodinami.

0: Hudobné pozdravy sa chýlia k svojmu záveru. Milí poslucháči, ak sme našou reláciou prispeli k pohode u vás doma, ak sa nám podarilo vyčariť vám úsmev na tvári, milí oslávenci, veľmi nás to teší. Príjemné prežitie víkendu aj v spoločnosti Rádia Regina vám želajú Ivan Štrbík, Peter Ondrejka a Michal Ďuriš.
1: Hudobné pozdravy.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Berlín po dohode o nafte medzi USA a Ruskom oznámil, že ponechá sankcie proti Rusku. Írsko navrhuje v novom rozpočte Európskej únie so znížením o 159 miliárd eur. Zajtra oblačno až zamračené, teplota 13 až 20 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Nemecko uviedlo, že ponechá v platnosti sankcie proti Rusku kvôli vojne na Ukrajine po dohode Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom o ruských dodávkach nafty, píše o tom agentúra Reuters. Berlín takto reaguje na oznámenie Donalda Trumpa, že po dohode s Vladimírom Putinom Rusko okamžite dodá na americký a svetový trh vyše 300 tisíc ton nafty. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský dnes na sieti X spochybnil, že Rusko má prebytok nafty. Nedostatok paliva má podľa neho aj poľská ambasáda v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kritizoval Spojené štáty za zrušenie sankcií na vývoz ruskej nafty a sarkasticky poznamenal, že Rusko sa zaň poďakovalo tým, že zhodilo 5 navádzaných leteckých bomb na bytové domy v Záporoží. Najnovšia bilancia uvádza, že útoky si vyžiadali už 15 obetí vrátane troch detí. V Záporoží vyhlásili nedeľu 11. októbra za deň smútku. Čína a Európska únia sa dohodli, že budú udržiavať stabilné obchodné vzťahy a hľadať cestu k vyváženejšiemu obchodu. Po rokovaniach v Pekingu oznámili zhodu v 16 bodoch vrátane ciel, vývozných obmedzení a investícií. Preskúmajú aj možnosti zníženia ciel na niektoré tovary. Riešili tiež pravidlá obchodu s hybridnými autami a elektromobilmi. Ďalšie stretnutie plánujú na marec 2027. Pokračuje eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý rokoval za Európsku úniu.
2: Sme totiž veľmi dôležití obchodní partneri. Obchod medzi nami má obrovský rozsah. Preto sa o tento vzťah musíme dobre starať, aby fungoval a prinášal výsledky aj v budúcnosti.
1: V rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie je na stole nový návrh. Koncept, ktorý dnes v Bruseli predstavilo írske predsedníctvo Rady EÚ, počíta so znížením o približne 159 miliárd eur v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie. Návrh počíta s obzvlášť výraznými škrtmi v oblastiach, v ktorých plánoval Brusel pôvodne výdavky zvýšiť, konkrétne v oblasti konkurencieschopnosti, výskumu, obrany, ako aj zahraničnej a rozvojovej politiky. Dohoda o rozpočte by sa mala podľa írskeho predsedníctva dosiahnuť do konca roka. Zákaz používania sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 15 rokov začne v Turecku platiť od 1. novembra. Vyplýva to z nariadenia riaditeľstva pre kybernetickú bezpečnosť. Cieľom opatrenia je zaistiť bezpečnosť detí, posilniť zodpovednosť platforiem a zabezpečiť rýchlejšiu intervenciu proti škodlivému obsahu v digitálnom priestore. Na Slovensku žije podľa posledného sčítania viac ako 71 tisíc ľudí bez domova. Nezisková organizácia Depol Slovensko pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa ľudí bez domova upozorňuje na nedostupnosť bývania. Zdôrazňuje, že jedným z prvých krokov k návratu do bežného života je bezpečné miesto na spánok. Zo stanoviska citujeme.
2: Život na ulici prináša neustále vyčerpanie a stres. V takomto nastavení človek nemá priestor premýšľať nad budúcnosťou. Jednou z jeho základných ľudských potrieb je prespať noc a zobudiť sa v bezpečnom prostredí a tá ostáva často nenaplnená.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach dážď, predpoludním ešte miestami dážď na východe územia, od západu potom postupne zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Slabý neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Nová nehoda na východe a staršia pri Dunajskej strede. Pozdravujeme vodičov na cestách. Na novú nehodu upozorňujete v Hrabkove smerom na Križovany. Blokovaný je jeden pruh. Staršiu nehodu dokumentujú na vjazde do Vrakúňa z Gabčíkova. V úseku treba zvýšiť opatrnosť. Medzi Markušovcami a Odorínom sa z traktora prevrátil pluh. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch a obísť môžete popri Spišskej Novej Vsi. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali až do stredy. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 pred Žarnovicou smerom zo Žiaru nad Hronom, na 66 medzi Podbrezovou a Nemeckou obojsmerne a na horskom priechode Soroška tiež v oboch smeroch. Doplniť alebo aktualizovať naše správy môžete kedykoľvek na našej bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800.
5: Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza v cykle Folklórne leto s Rádiom Regina prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky Na tej detve, ktorú sme v spolupráci s folklórnymi slávnosťami pod Poľanou uviedli 11. júla 2026 v Podpolianskom dvore remesiel v Detve pri príležitosti z tého výročia vysielania Slovenského rozhlasu. Scenár a dramaturgia Miriam Kubandová, produkcia Ingrid Končeková, zvuková realizácia Boris Dobiš, moderuje Veronika Gašperanová. Činkujú Ján Babic, Anna Šatanová, ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, folklórna skupina Vysoká Spodkoníc, Iveta Smileková a Kmotri a Kmotrovia z Detvy. Nech sa vám príjemne počúva.

Zvučka z autorskej dielne hudobného skladateľa Svetozára Stračinu otvorila verejnú rozhlasovú nahrávku štúdia STVR v Banskej Bystrici na 59. ročníku folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Príjemné popoludnie všetkým, ktorí ste zavítali do Podpolianskeho remeselného dvora v Detve, a príjemné počúvanie želáme aj poslucháčom Rádia Regina. Stretávame sa v čase, kedy si Slovenský rozhlas pripomína sté výročie vysielania. A tak dnešný program venujeme aj tejto vzácnej príležitosti. Pripomenieme si spoluprácu rozhlasu a folklórnych slávností pod Poľanou. Budeme spomínať na vzácne osobnosti. No a veríme, že pri ľudovej hudbe a piesňach z Podpolania a blízkeho okolia v podaní vynikajúcich spevákov a muzikantov prežijeme spolu príjemné chvíle. So sprievodom ľudovej hudby Jara Haslingera nám v úvode programu zaspieva írečitý spevák, tanečník a rozkazovač Ján Babic.

0: Obama.
1: Teší nás, že účinkovanie v našom programe prijala aj speváčka, ktorá folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve navštevuje už od ich prvého ročníka. Najskôr ako diváčka. Neskôr ako tanečníčka súboru Detva. Speváčka a solistka ľudových hudieb. So slávnosťami v Detve však spolupracuje aj autorsky. Pripravila viaceré scénické programy. Do jej speváckej kariéry výrazne zasiahol Banskobystrický rozhlas. V jeho nahrávacom štúdiu boli realizované jej prvé a neskôr aj ďalšie početné štúdiové nahrávky ľudových piesní. Často účinkuje aj na verejných nahrávkach Banskobystrického rozhlasu. Privítajme solistku ľudovej hudby Jara Haslingera, Annu Šatanovú.

0: Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ďakujem.
2: Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou, ale aj so Slovenským rozhlasom dlhodobo spolupracuje aj náš ďalší host. Vynikajúci fujarista, píšťalkár aj gajdoš a znalec podpolianskej inštrumentálnej hudobnej kultúry Karol Kočík. Festivalové dianie v Detve obohatil nielen ako účinkujúci, ale aj ako autor viacerých programov. Jeho erudícia sa naplno prejavila aj pri príprave jedinečných programov slávností, súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellence. V rámci tohto projektu už niekoľko rokov pripravuje aj program Rozhovory o ľudových hudobných nástrojoch. Karol Kočík vzácnymi výpovediami a spomienkami obohatil aj vysielanie a archív Slovenského rozhlasu. Dlhodobo spolupracoval s Banskobystrickým štúdiom pri príprave relácií venovaných výrazným osobnostiam a osobitosti podpolianskej inštrumentálnej hudby. A tak mi dovolte opýtať sa nášho hostia Karola Kočíka. Ako vnímate poslanie rozhlasu najmä vo vzťahu dokumentovania a uchovávania nášho duchovného dedičstva v oblasti ľudovej hudby?
3: Slovenský rozhlas a osobite Regina Banská Bystrica má nezastupiteľné miesto v uchovávaní ľudových inštrumentálnych tradícií. Môžem pripomenúť, že v roku 1970

0: Pre zaujímavosť môžem spomenúť, že v rozhlasovom archíve nájdeme 182 pozoruhodných relácií banskobystrického cyklu Hudobné dedičstvo, v ktorých Karol Kočík v rokoch 2004 až 2018 rozhlasovým poslucháčom priblížil osobitosti a jedinečnosť muzikantského prejavu a štýlu fujaristov a píšťalkárov z Podpoľania, majstrov výrobcov, s ktorými sa mal možnosť aj osobne stretnúť. Často práve tu, na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Čo nám dnes zahráte zo svojho repertoáru?
1: Dneska zahrám takú zaujímavú pesničku. Melodicky to je stará očovská pesnička Ovce moje, ovce, nak vás pasie, kto chce. A dokonca aj ten ďalší text je práve z takej jednej veľmi starej nahrávky.
0: Nech sa páči, pódium je vaše.

Bohaté valašské, ale aj muzikantské tradície sú aj v Podkoniciach. Folklórne dedičstvo tejto rázovitej obce uchováva a prezentuje folklórna skupina Vysoká. V spolupráci s obcou od roku 2007 každý druhý rok organizuje Tonkovičove slávnosti na počesť hudobného skladateľa, folkloristu a dlhoročného rozhlasového redaktora Paula Tonkoviča. V programe verejnej rozhlasovej nahrávky na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve nám zahrajú gajdoši Jozef Kostúr, ktorý nadväzuje na bohaté rodinné tradície, a Daniel Slobodník. Žartovné piesne zaspieva mužská aj ženská spevácka skupina, sprevádzaná ľudovou hudbou pod vedením Emila Lipu.

soyedli. I košijalec on povetali, a vi do njih ne

0: Pochválen krsná mať.
1: Na veky amen, Tereska. No, sobota dievkam robota. Ale ak je všetko porobenvo, pohrabanvo, tak nám môžeme sa ísť aj zabaviť, zaspievať, zatancovať.
0: Hej, veľa sa nás išlo. Všetko sme porobili. Seno je u šope.
1: No, dobre. No tak teraz už je nachystaný aj Oldomáš a pán Kmotor nám aj naleje po kalíšku.
0: No, aby sa nám lepšie spievalo.
1: Veru tak.

0: Boží, dosť už bolo zábavy. Treba nám ráno stávať, musíme ísť do kostola.
1: Detka, ale veď nás ešte nahajte. Ešte aspoň jednu. No. O nás, o vás.
0: No, dobre.

0: Ďakujeme folklórnej skupine Vysoká spod Koníc. Na dnešnej verejnej rozhlasovej nahrávke na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve budeme aj spomínať. Nachádzame sa v Podpolianskom remeselnom dvore, hneď v susedstve detvianskeho ľudového umenia, kde sa nachádza aj expozícia ľudovej izby, ktorá prezentuje tradičný odev, kroje a množstvo autentických artefaktov zo zbierky významnej vyšívačky, speváčky a vedúcej niekdajšej folklórnej skupiny z Detvy, Veroniky Golianovej. Svoj život zasvetila tradičnému vyšívaniu krivou ihlou. Podarilo sa jej nielen zachrániť mnoho vzácnych výšiviek a opleciek, ale aj ďalej rozvíjať jedinečné vzory a techniky, ktoré sú dnes neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva Detvy a Podpoľania. Pripomeňme si hlas Veroniky Golianovej z rozhlasového archívu v ukážke z roku 1985.
1: Ja už ako malička som sa veľmi rada pozerala na výšivky a na vyšívačky, ako tam prepichujú to plátno hore dolu tým háčikom, nitočku zakváči, vytiahne, vznikne srdiečkový steh. Tak som sa kúkala na to, kúkala a aj chytala hneď do roboty. Aj podarilo sa mi a bola som mňa vyšívačka. A už keď som sa vydala a sedávala som s dieťaťom doma a vyšívala som, celý deň som si vyspevovala pesničky, viete, a neviem, kde sa zala, tam sa zala, len som spievala rad radom všetké.
0: V rodinej tradícii v súčasnosti pokračuje vnúčka Veroniky Golianovej, Iveta Smileková, ktorá v roku 2024 iniciovala zapísanie výšivky krivou ihlou do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Pani Ivetu Smilekovú dnes víta medzi nami.
2: Ďakujem pekne.
0: Aké vzácne kúsky sa vašej starej mame podarilo zachrániť?
2: No, starička bola zameraná, alebo čo najviac sa jej páčili, boli detvianske oplecka. Takže ona sa venovala hlavne tomu, že vykupovala tieto oplecka a urobila obrovskú veľkú zbierku, kde bolo asi tak 200 kusov tých opleciek, s tým, že niektoré také najvzácnejšie a ktoré boli naozaj skvosty, posunula do Podpolianského múzea, ktoré sú dnes v tom múzeu, aby sa zachovali vlastne pre širšiu generáciu.
0: A čo myslíte, vyšíva sa v súčasnosti v Detve? Je záujem o túto tradičnú techniku?
2: Vyšíva, určite sa vyšíva, a to v celej Detve by som povedala, ale aj u nás, pretože máme školu vyšívania krivou ihlou, kde učíme vyšívať. Učíme úplne začiatočníčky, učíme už aj tie, ktoré vedia niečo vyšívať. A aby sa zdokonalili, teraz sme začali vyšívať tie vlastne najstaršie tradičné vzory, ktoré vlastne zozbierala aj moja starička, a tie vyšívame ako oplecka. Takže teraz sme začali veľmi vyšívať Detve oplecka, čo sa teším.
0: Výborné. Veľmi pekne ďakujem pani Ivete Smilekovej.
2: Ďakujem aj ja.
0: A my sa môžeme opäť započúvať do piesní z Podpoľania v podaní kmotier a kmotrov z Detvy. Skupina pôvodne účinkovala ako ženská spevácka skupina so sprievodom heligónky. Neskôr sa rozšírila a od roku 2016 pôsobí pod názvom Kmotri a kmotrovia z Detvy. Jej špecifikom je hudobný sprievod, ktorý zabezpečujú heligonkári. K Petrovi Uhrinovi a Jurajovi Krahulcovi pribudol Ladislav Kouba.

0: vy skáde taký vyštafírovaný?
1: Vyštafírovaný, nevyštafírovaný, ženy šli richtovať na svadbu, na podkrývaň.
0: Tak poďme ich pozrieť, možno sa nám dá čo ujde. Keď som išiel z Piešťa.

0: Na Rádiu Regina ste počúvali prvú časť zo strihu z programu Na tej detve, uvedeného v cykle Folklór leto s Rádiom Regina na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Podpoľanskom dvore remesiel v Detve 11. júla 2026. Na realizácii programu venovaného z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu sa podielali technická spolupráca Pavel Mocný a Marian Cibuľa, produkcia Ingrid Končeková, dramaturgia a scenár Miriam Kubandová, moderovala Veronika Gašperanová, zvuková realizácia Boris Dobiš, vyrobilo štúdio STVR v Banskej Bystrici v septembri 2026.
1: Ešte si ja palinvočky vypijem.

0: Farebná jeseň s Rádiom Regina.
1: V Rádiu Regina vás teraz pozývame počúvať druhú časť zábavníka Stanislava a Juraja Štepkovcov O hlavu vyšší.

0: mě být pyšný. A zkusme pre seba taký recept nájsť, jako do seba zájsť a čo si nájsť a potom rásť.
1: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní našich veselých rozhlasových správ o osobnostiach v Radošinskom naivnom divadle v rozhlasovom cykle O hlavu vyšší.
0: V mladíckej predstave chcel byť kedysi moje Radošinské divadlo malých javiskových foriem, keď v 60. rokoch minulého storočia začínalo, niečo ako pražské divadlo Semafor, kde bol jednoznačne odo mňa o hlavu, ak nie aj o dve, vyšší český divadelník, autor, textár, spevák, herec, výtvarník, grafik a neskôr aj môj priateľ Jiří Suchý.
1: Áno, práve tento skvelý divadelný klasik, pán Jiří Suchý, sa práve teraz v októbri dožíva neuveriteľných 95 rokov.
0: Počuli ste dobre, 95. A dodnes stále hrá a spieva na javisku svojho Semaforu pred ušasnutými očami a ušami divákov a stále je plný nápadov slovom zázrak.
1: Nedávno som poprosil českého textára klasika, či by mi do môjho nového filmu generál Golian neprebásnil do češtiny otcovú pieseň Nočná pošta. Prebásnil. A ako? Ak nemáte nič proti tomu, milí poslucháči, tu je ukážka z práce dvoch blízkych priateľov, textárov, v interpretácii hlavných predstaviteľov filmu generála Goliana v podaní herca Ondreja Hrašku a jeho ženy Jarmily Golianovej v podaní českej herečky Anny Fialovej, dnes Prášilovej.
0: Pán Suchý, teda môj Jirko, čo ti máme zaželať? Hádam iba to, čo spievame v jednej našej pesničke. Dovidenia aj o 100 rokov na ulici Dobrých srdc.

0: Na začiatku 70. rokov sme sa konečne s pánom Suchým a jeho semaforom stretli. Nepripomínali sme si iba ľudskú náklonnosť, ale usilovne sme rozmýšľali aj o vzájomnej divadelnej spolupráci.
1: Ak sa nemýlim, práve tebe vtedy zišla na úm téma na spoločné písanie. Dať na scéne nejako dokopy známy ľudový divadelný príbeh slovenského Kuba a rovnako legendárnej českej opery Predaná nevesta.
0: Reku, umiestnime príbeh na začiatok 20. storočia do slovenskej dediny, kde zavíta česká kočovná divadelná spoločnosť s predanou nevestou a zrazu sa dedinskému podvodníkovi a manipulátorovi Loveckému týmto titulom ponúka príležitosť, keďže sa predáva nevesta, zbaviť sa ženbou lenivého dedinského zápecníka Kuba.
1: A medzi tým zaznejú piesne Jána Melkoviča a Ferdinanda Havlíka a budú hrať, tancovať a spievať po slovensky a po česky dve divadlá.
0: Všetci naokolo boli muzikálovým projektom nadšení, dokonca mal to byť hlavný silvestrovský program Slovenského rozhlasu v roku 1978. Brali sme to vážne, priamo na doskách semaforu sme spolu muzikál naskúšali. A všetci sme sa na záznam tešili ako malé deti, lenže v tom.
1: Krátko pred prvou verejnou nahrávkou z ústredia našej vtedajšej jedinej strany prišiel súrny písomný odkaz tvorcom. Teda, že nie. Teda, že v žiadnom prípade neuviesť, lebo nevesta predaná Kubovi je vraj paródia na federáciu.
0: Semafor už bol na ceste do Bratislavy a tak sme narýchlo nadsúčili náhradný taký výberový program dvoch divadiel, len aby sme v hanbe nezostali. Nevesta mala skončiť v zabudnutí.
1: Neskončila. Po 6 rokoch neodbitného vysvetľovania našla nevesta v januári 1984 svoje miesto na uvedenie práve vo vznikajúcom bratislavskom štúdiu S, neskôr L plus S, v réžii Juraja Nuotu.
0: Konečne sme sa po rokoch teda stretli. Bolo to pamätné silné stretnutie a nezabudnutelná premiéra. Vyše 100-krát sme hrali nevestu predanú Kubovi pred skvelým publikom a myslím si, že sme si vtedy navzájom potvrdili krásne fungovanie dvoch divadiel s jednou krvnou skupinou.
1: Poďme teda po 40 rokoch do štúdia L plus S, kam prichádza česká komediánska spoločnosť na čele s ukecaným Kecalom z predanej nevesty, ktorú na začiatku 20. storočia víta dedinský táraj a manipulátor Lovecký z nášho Kuba.
2: Dávame vám z vďaky, berte aj vy z vďaky.
3: Ber, dokud dávaj.
2: Chlieb. Náš chlieb. Suchej. Štěpka.

0: A kto to je?
1: A kto to je?
0: A kto to je?
1: A kto to je?
0: A kto to je? A kto to je? A kto to je? A kto to je? Je to hoch nesmělý, s povahou jehněte, s každým se rozdělí a nic ho nehněte. Nekouří, nepije, arvačky nevede, statný a švarný je, členem je zemte. Je to fajn mládenec, toho sobě zvol, hraje

0: Samozrejme citujem iba skromnú ukážku z veľkého diela komediánskej spoločnosti na tému slávnej Smetanovej opery.
1: Po návšteve dedinčanov, ktorí po prvý raz vtedy v živote vôbec na začiatku 20. storočia uvideli operu, stretli sa v zákulisí aj dvaja hlavní predstavitelia chystanej divadelnej akcie Kecal a Lovecký v prvom česko-slovenskom dialogu.
0: Na ten dialog sa vždy v divadle čakalo. Čo môžem potvrdiť aj ja ako vtedajší mladý, nadšený divák.

Počúvali ste druhú časť zábavníka Stanislava a Juraja Štepkovcov O hlavu vyšší. Účinkovali autori Jiří Suchý a členovia Radošinského naivného divadla a divadla Semafor. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvuk Peter Daniška, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobil Slovenský rozhlas Rádio Regina v roku 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Fínsky premiér avizoval, že navrhne, aby Európska únia nedávala Rusom turistické víza. Letisko v saudsko-arabskom Riáde sa opäť stalo terčom útoku. Zajtra má byť oblačno až zamračené a teplota 13 až 20 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Fínsko sa na blížiacom sa samite Európskej únie chystá predložiť návrh ukončiť vydávanie turistických víz ruským občanom. Fínsky premiér Peter Orpo to odôvodnil obavami zo sabotáží, ktoré Rusko podniká proti Západu, aby oslabilo podporu Ukrajiny. Fínsku iniciatívu na sprísnenie vízovej politiky voči Rusom v Európskej únii podporujú aj pobaltské štáty. Na letisku v saudsko-arabskom Riáde sa ozval hlasný výbuch a letisko evakuovali. S odvolaním sa na svedkov to píšu agentúry Reuters a AFP. Saudské úrady sa k tomu oficiálne zatiaľ nevyjadrili. Podľa AFP útočili jemenskí povstalci Husíovia. Agentúra Reuters píše o viac ako 12 sanitkách na mieste. Či útok zasiahol priamo letisko alebo jeho okolie zatiaľ nie je známe. Čerstvá laureátka Nobelovej ceny za mier Navi Pillayová vyzvala Izrael, aby ukázal, v čom bola komisia OSN pod jej vedením zaujatá. Židovský štát kritizoval, že ocenenie získala práve ona. Komisia, ktorú Pillayová viedla, totiž dospela k záveru, že Izrael pácha v pásme Gazy genocídu. Pillayová sa dlhé roky venovala ochrane ľudských práv a stíhaniu vojnových zločinov. V Juhoafrickej republike obhajovala odporcov rasovej segregácie a neskôr pôsobila ako sudkyňa medzinárodného trestného súdu v Hágu.
3: Bolo to nesmierne ťažké a náročné, pretože sme sledovali videá zachytávajúce zverstva, ktoré sa v pásme Gazy páchali. Napríklad amputácie končatín deťom bez anestézie. To, ako vojaci mučia zadržaných a podobne. Na základe toho sme vypracovali túto správu. Venovala sa jej veľká pozornosť. Viem, že zaznieva kritika, že sme zaujatí. Tak mi ukážte, kde sme zaujatí.
2: Trnavská župa spolu s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou odštartovala nový ročník rozvojového programu Campus. Ten vysokoškolákom prináša priestor na rozvoj zručností, vzdelávanie a prepájanie s praxou cez mentoring, networking či praktické workshopy, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
4: 6 vybraných vysokoškolákov tak získalo možnosť stážovať v partnerských organizáciách župy aj bezplatné ubytovanie v centre Trnavy až do júna budúceho roka. Campus prepája študentov s praxou a pomáha im rásť profesíne, aby už počas školy videli, že svoje nápady môžu pretaviť aj do praxe.
2: Trnavská župa sa tak snaží vytvoriť mladým ľuďom podmienky, aby neodchádzali, ale rozvíjali svoj talent v regióne. Do 8. ročníka sa zapojili študenti a študentky zo všetkých troch trnavských univerzít. V 10. kole futbalovej Nike ligy sa o 15. hodine 30. minúte Skalica stretla s bratislavským Slovanom. Dianie sleduje Peter Štern.
5: 76. minúta, stav je vyrovnaný, Skalica Slovan 1-1. Prvý polčas bol vyrovnaný, šance boli na oboch stranách, ale prvého gólu sme sa dočkali až po zmene strán. V 54. minúte otvoril skóre domáci Erik Daniel, v 60. minúte hostia vyrovnali, keď Barsegian zakrútil priamy kop z veľkej vzdialenosti až priamo do bránky. No a Slovan po vyrovnávajúcom gole prebral iniciatívu, mohol aj skóre otočiť, Šporár však v 71. minúte nepremenil pokutový kop, prepálil bránku, takže 77. minúta, Skalica Slovan 1-1.
2: V rovnakom čase nastúpil Trenčín proti Banskej Bystrici. Kto má bližšie k úspechu, povie Samuel Prekop.
6: Trenčín v 77. minúte prehráva s Banskou Bystricou 0-1. Hostia vedú od 11. minúty a gólu Georgievského, ale od 49. minúty hrajú v oslabení o vylúčeného Kubalu. Od červenej karty sa vedúci tým pochopiteľne bráni, považania sa snažia vyrovnať a mali už aj niekoľko šancí vrátane veľkých, ale tie zostali nevyužité. Trenčín tak prehráva v 78. minúte s Banskou Bystricou 0-1.
2: No a Košice prehrávajú s Komárnom 0-1. Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach dážď, predpoludním miestami dážď na východe územia a od západu potom postupne zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov, slabý neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 17 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
7: Obmedzenie na D1 aj na D3, počúvate dopravné správy.
0: Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenia naplánovali do stredy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravy mosta. Sledujte dopravné značky. Na radar upozorňujete v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku a v Bardejove na Duklianskej smerom do centra. Pridáme aj avízo. Na D1 bude dnes od 6. hodiny večer až do rána pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. vyzýva počúvať rodiny a sprevádzať ich aj v krehkosti.
0: Láska je hlboké áno druhému človeku, nie prechodná emócia, píše pápež predslove ku knihe Jukat.
1: Leo 14. vyzval pestovať zmysel pre krásu aj v dobe technológií.
0: Filipínsky kardinál Tagle, proprefekt dikasteria pre evangelizáciu, je novým dekanom kardinálskeho kolégia.
1: Novým vikárom pápeža pre Vatikán, arcikňazom baziliky svätého Petra a predsedom dielne svätého Petra sa stal monsignor Vittorio Francesco Viola.
0: Cirkev nesmie nechať ľudí trpiacich psychickými ťažkosťami osamotených, píše sa vo Vatikánskom posolstve k Svetovému dňu duševného zdravia.
1: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
0: a Martin Jarábek. Aké veľké povolanie má vaša cirkev byť svedkami zmierenia a mieru v krajinách spustošených konfliktmi? Ste zrnkami spoločenstva v krajinách poznačených násilím, zdôraznil Leo 14. vo svojom prejave členom synody biskupov gréckej melchickej katolíckej cirkvi v Antiochii, ktorých prijal v sobotu 10. októbra.
1: Starostlivosť o ľudí, ktorí zápasia s psychickými problémami, sa nesmie obmedzovať len na sporadické aktivity či zásahy v krízových situáciách. Je potrebná stála, kompetentná a súcitná služba cirkvi, zdôrazňuje sestra Alessandra Smerilli, prefektka dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, v posolstve k Svetovému dňu duševného zdravia, ktorý sa slávi 10. októbra. Osobitnú starostlivosť potrebujú mladí ľudia a osoby postihnuté vojnami a inými humanitárnymi krízami, zdôrazňuje sa v posolstve.
0: Leo 14. tento týždeň prijal slovinského premiéra Jáneza i prezidenta republiky Sierra Leone Mádu Bia.
1: Pápež Leo 14. otvoril v stredu 7. októbra vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Pozval ich rozpoznať plody uplynulého 10-ročia, počúvať skúsenosti rodín a hľadať nové spôsoby ich sprevádzania. Slovensko na stretnutí, ktoré potrvá do 14. októbra, zastupujú novozvolený predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Pápež vyzval zhromaždenie, aby si položilo aj nasledovné otázky.
2: What kind of church then? Do people encounter precisely when they are most fragile?
0: Z akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstva objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť? Môžu sa stretnúť s pravdou, ktorú hlásame prostredníctvom trpezlivosti, blízkosti a milosrdenstva našej pastoračnej prítomnosti? Ako im môžeme ohlasovať plnosť evanjeliového učenia o rodine?
1: Rodiny sú pre cirkev nielen adresátmi pomoci, ale aj svedkami nádeje, od ktorých sa dá učiť, aj uprostred kríz a utrpenia. Kardinál Mario Grech vyzval k načúvaniu ich skúsenostiam a k obnoveniu pastoračného sprevádzania vo svetle evanjelia. Generálny sekretár synody o tom hovoril vo Vatikáne v stredu počas stretnutia pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia.
0: V tlačovom stredisku Svätej stolice sa v piatok 9. októbra konal prvý briefing od začiatku stretnutia, ktoré zvolal Leo 14. pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka. V centre pozornosti účastníkov stretnutia boli migrácia, blízkosť k obetiam zneužívania, pomoc mladým ľuďom a sprevádzanie párov.
1: Pápež Leo 14. v homílii pri svätej omši vo Vatikánskej bazilike na začiatku akademického roka rímskych pápežských univerzít vo štvrtok 8. októbra vyzval študentov, vyučujúcich a výskumníkov, aby chápali štúdium ako službu viere a pravde. Zdôraznil význam kritického myslenia, starostlivosti o srdce a priateľstva a pripomenul, že akademická práca má zostať spätá so životom Božieho ľudu a s potrebami chudobných. Pápež Leo XIV. V katechéze počas stredajšej generálnej audiencie pokračoval v cykle venovanom dokumentom druhého Vatikánskeho koncilu. Pri úvahe nad konštitúciou Gaudium et Spes zdôraznil, že cirkev nie je nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená a svojim svedectvom viery a lásky spolu s úsilím o spravodlivosť, pokoj a bratstvo má slúžiť spoločnému dobru. Poukázal tiež na poslanie veriacich laikov, ktorí sú na základe krstu povolaní prenikať svet kresťanským duchom a pohľadom Evanjelia.
0: Cirkev na svojej púti dejinami sleduje len jedno, aby prišlo Božie kráľovstvo a celé ľudstvo bolo spasené. K tomuto cieľu smeruje predovšetkým osobnou svetosťou a bratskou láskou. Buďme teda poddajní pôsobeniu Ducha Svätého, aby nám pomáhal žiť vo svetosti a láske, aby tak svet mohol veriť a dúfať.
1: V závere generálnej audiencie, v deň liturgickej spomienky na ružencovú Pannu Máriu, Leo XIV. Pozval k modlitbe ruženca. Pozývam vás, aby ste sa ho modlili a zakúšali tak útechu našej nebeskej matky, ktorá je bezpečným útočiskom uprostred životných ťažkostí, povedal svätý otec.
0: Pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána v uplynulú nedeľu 4. októbra pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi.
1: Po modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Poďakoval deťom, ktoré sa modlili ruženec za pokoj a jednotu vo svete v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec a pozval veriacich, aby nasledovali ich príklad.
2: Invocando l'intercessione della Vergine Maria.
0: Prosme o príhovor Panny Márie, aby boli národy oslobodené od pohromy vojny. Osobitne sa modlíme za svätú zem a za nevinné obete násilia.
1: Do modlitieb pápež zveril aj stretnutie, ktoré sa pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia uskutočňuje vo Vatikáne.
0: Leo XIV. Napísal predslov k novému vydaniu knihy Jukat Láska na veky, nového projektu, ktorý má sprevádzať mladých ľudí v úvahách o láske, vzťahu a manželstve vo svetle katolíckej viery. Táto kniha je prípravou na áno, ktoré neplatí len na jeden deň, ale na celý život. Áno, ktoré je ako Božia láska, neúnavné a verné. Pondelok 5. oktobra prijal pápež Leo XIV. Zástupcov Združenia laických zamestnancov Vatikánu a Združenia ženy vo Vatikáne. Zdôraznil dôstojnosť práce v čase umelej inteligencie, vyzval riešiť problémy dialógom a ocenil prínos žien pre život vatikánskych inštitúcií.
1: Korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme, prijal pápež Leo XIV. V pondelok 5. októbra. Povzbudili ich, aby čerpali z odkazu mučeníkov, boli tvorcami pokoja pre rozdelený korejský polostrov a sprevádzali mladých na ceste k Svetovým dňom mládeže v Soule 2027.
0: Krása otvára človeka Božím darom a pomáha mu objavovať zmysel darovania seba samého. Pápež Leo XIV. To zdôraznil pri hovore dobrodincov vatikánskych múzeí z Luiziany, ktorých prijal v stredu 7. októbra vo Vatikáne.
1: Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista, hovorí svätý otec vo videoposolstve k stému výročiu Svetového dňa misií, ktorý bude cirkev sláviť v nedeľu 18. októbra. Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, pozýva Leo XIV.
0: Pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svetou stolicou a Pakistanom monsignor Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, navštívil Islamabad od 8. do 10. októbra. Stretol sa s politickými i náboženskými predstaviteľmi a navštívil aj mešitu Faisal.
1: Kardinál Parolin, štátny sekretár Svätej stolice, sa novinárom vyjadril k rozhodnutiu Spojených štátov amerických vysielať v priamom prenose popravu Nidala Hasana. Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti. Nie je priateľné robiť zo smrti show, povedal kardinál.
0: Na objednávku dielne svätého Petra, ktorá sa stará o baziliku svätého Petra v realizácii štúdia Studio Gusto, bolo vyvinuté pre ekosystém Microsoft Office nové písmo Michelangelus, inšpirované písmom Michelangela. Viac ako 500 znakov a 4 štýly premieňajú umelcov rukopis na systém, ktorý je prístupný a bezplatne použiteľný po celom svete, čím spájajú historické dedičstvo, dizajn a technológiu.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
3: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
4: Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou. Uviedol pápež Ján Pavol II. V roku 1995 v liste adresovanom ženám. Cirkev sa v poslednom storočí snaží klásť dôraz aj na prítomnosť žien v jej radoch. Dá sa ale nájsť aj ďalší priestor pre ženy v cirkvi, ako byť len katechétkou, kantorkou či vedúcou zboru? Aj zasvetené ženy vo svete žiadajú o väčšie právo v procesoch rozhodovania. V katolíckej cirkvi sa o tom debatuje. Dvere pre postavenie žien na miestach, kde predtým byť nemohli, sa otvárajú. Avšak okrem oblasti kňazstva. V tejto relácii sa preto pokúsime priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene, a to na príkladoch dvoch slovenských publikácií, ktoré hovoria aj o modeloch žien, ktoré ovplyvnili cirkev, kultúru či sociálnu sféru. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: meste Kaša v Taliansku dostala medzinárodnú cenu Svätej Rity žena, mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania za obetavosť a vytrvalosť tejto službe. A spomínam si na dni stretnutia mládeže v Kolíne nad Rýnom v roku 2005, kde nám Božie slovo vysvetľovala pastoračná asistentka, ktorá študovala teológiu v Paríži na Katolíckom inštitúte. Toto je vybraná pasáž z úvodu do knihy s názvom O ženách v cirkvi z pera augustinianského kňaza Juraja Pigulu. V brožúrke z edície Viera Dovrecka, kde je spoluautorkou aj rehoľná sestra Hermana Matláková, otvárajú diskusiu o žene, aké je ich postavenie v cirkvi, aké úlohy zastávali a môžu zastávať. Aj to, či sa dá nájsť aj ďalší priestor pre jej službu.
1: Na poslednej synode, ktorá tu bola, bola synoda o mladých, alebo tak aj o mladých v cirkvi, tak na tejto synode sa zúčastnili aj niektoré ženy. A taká zvláštnosť tam nastala, že reholní predstavení, bolo ich, tuším, 5 generálni predstavení, ktorí boli pozvaní na tú synodu, mohli hlasovať. A 5 žien generálnych predstavených, ženských reholí, hlasovať nemohlo. Tak neviem, či niečo také by sa udialo aj v tej prvotnej starovekej cirkvi, ale ja by som povedal, že je to trošku smiešné. Mnohí sa nad tým pozastavili a povedali, že toto sa musí zmeniť. A toto tu nám hovorí o tom, že naozaj ešte stále máme čo robiť aj dnes s postavením žen.

0: Mária Magdalena, apoštolka apoštolov dokonca, Hipolitom, potom Jan Pavol II to zopakuje znovu. Takže ten kontext už kresťanstva je trošku odlišný od mnohokrát od toho takého židovstva, ktoré bolo aj striktné v tom, ako mohli nasledovať nejakého rabího, nejakého učiteľa, nejakého rabína ženy. Keď sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou pri studni, čudujú sa všetci, lebo v prvom rade sa rozpráva so ženou. A to je čudné, že sám so ženou, bola tam studňa, hej, našťastie sa smejú mnohí títo.
1: Medzi nimi bola studňa.
0: Áno, je to taký vtip, že starý jezuita, no neviem, tak dúfam, že sa jezuiti neurazia, keď poviem ten vtip, že hovorí na duchovných cvičeniach, že no, kňazi a muži by sa mali ako vyvarovať tak cudzích žien a tak ďalej a dávajte si pozor na ženy a tak ďalej. Tak sa prihlási jeden a hovorí, ale pán Ježiš sa rozprával so ženami. A tak, ale pán Ježiš sa rozprával so Samaritánkou. Tak hovorí ten jezuita v prvom rade. Medzi Ježišom a Samaritánkou bola studňa. A v druhom rade to nebol najlepší príklad, ktorý nám zanechal náš spasiteľ. Tak je to vtip. Je to vtip, ale...
1: Áno, ako vtip. Je to jeden z príkladov, ktorý hovorí, že Ježiš bol ako revolucionár.
0: Presne tak. Môžeme povedať, že urobil teda pokrok nejaký, ktorý smerom teda k ženám.
2: Niekedy sa zdá, že ženy lepšie chápu Ježiša. Majú viac otvorené srdce pre hodnoty. Vyzval a poslal ich v mnohých prípadoch ako prostredníčky medzi ním a mužmi. Je to asi preto, že majú bližšie k podstate lásky a života. Aj takto píše o ženách v cirkvi spoluautorka novej knihy, ktorá vyšla v edícii Viera Dovrecka, rehoľná sestra Hermana Matláková. Hovorí o žene aj ako o inšpirátorke muža.
3: Keď som začala trošku viacej študovať o postavení ženy v cirkvi, tak prvé, čo ma upútalo v životopisoch svätých žien, bolo to, že tieto ženy častokrát boli inšpirátorkami mužov. Že častokrát stali v úzadi, ale zároveň ako keby tak poťahovali nitky historických súvislostí duchovného sveta.
1: Stále sú krkom tej hlavy asi.
3: Aj v tejto spoločnosti. Aj v tej duchovnej sfére. A veľmi pekne to napríklad vidno už aj na záver Evanjelia, kedy Ježiš posiela ženy ako prostredníčky medzi ním a apoštolmi. Ako keby ženy boli tým spojovacím ohnívkom. A ako stále sa to v cirkvi a stále vo svete vynára, ako keby žena bola tým spojovacím ohnívkom, ktoré je medzi Bohom a človekom. No a pre mňa boli veľmi zaujímavé napríklad príklady mnohých žien, možno aj v stredoveku a potom už v novoveku, ktoré ovplyvňovali mužov. Napríklad taká Luisa ovplyvnila veľmi svätého Vincenta de Paul v Paríži. Ona ako bohatá dáma, on ako chudobný kňaz. A ona bola tá, ktorá hovorí, tak mali by sme sa postarať o toto, mali by sme sa postarať o hento. Ale stále tak v úzadi. Vždy ako keby čakala na ten jeho krok. A už keď on urobil ten krok, tak ona prišla zase s novým a s novým nápadom. Samozrejme, nakoniec zlízal smotanu svätý Vincent, že aké krásne diela vytvoril. Ale bolo naozaj potrebné to, že za ním stála nejaká žena, ktorá ako keby mu držala chrbát. A takto to vidíme aj dnes. Ja som sa inšpirovala aj ženami, ktoré sa stali spolupatronkami Európy. Čo je Katarína Sienská, svätá Brigita Švédska a svätá Edita Steinová. Tri ženy, ktoré veľmi ovplyvňovali nielen históriu pápežstva, čo sa týkalo Kataríny Sienskej, ktorá vlastne ovplyvnila to, aby sa pápež vrátil z Avignonu späť do Ríma, ktorá aj tak burcovala Európu za tento návrat, hoci bola nevzdelaná, ale okolo nej sa vytvorili ľudia, ktorí ju zrazu začali počúvať, čo ona hovorí. Táto žena sa prihovára k srdciam a týmto ovplyvňovala. A neskôr to isté, Brigita Švédska, ktorá ovplyvnila celú Európu, nielen tým, že putovala z miesta na miesto, dodnes sú známe jej videnia, ktoré mávala, ale práve tým, ako sa modlila, spôsob, akým žila, ovplyvňovalo nielen jej to okolie, v ktorom žila, ale celé veľké spoločenstvo. Napríklad celý Rím bol ovplyvnený práve tým, keď ona tam prebývala.
1: Horili túžbou priniesť každému Božiu lásku, čiže aj to je veľký krok.
4: Keď niekomu človek pomáha.
3: To je

0: čo som spomínala, že vlastne boli sprostredkovateľmi medzi Bohom a ľuďmi.
1: Nespomínali sme ešte tretiu, ktorú spomínate v tejto publikácii, Editu Steinovú.
0: Edita Steinová, mysliteľka 20. storočia, žena, ktorá sa narodila vo Wrocławiu a žila na hraniciach medzi Poľskom a Nemeckom a veľmi poznala svoju dobu. Poznala to, čo v tej dobe rástlo, kvitlo. Bola židovka z mnohopočetnej rodiny, ale na základe toho, čo študovala ako filozofiu, bola veľmi ovplyvnená dielom Terézie z Avily. A na základe diel Terézie z Avily, jednej naozaj veľkej ženy, mystičky, ktorá takisto ovplyvnila dejiny kresťanstva, tak na základe jej diel sa vlastne dala pokrstiť, stala sa kresťankou, napriek tomu, že ju to stálo toho, že ju rodina ako keby zapudila. Neskôr práve na základe jej života sa ďalšia jej sestra dala pokrstiť a rodina ju naspäť prijala medzi seba. Neskôr sa stala karmelitánskou mníškou a zomiera v koncentračnom tábore. Skôr ako však vstúpila do kláštora, robila po celom Nemecku prednášky o hodnote a dôstojnosti ženy. A to bolo také zaujímavé, že sa písal rok 1930 až 1933, kedy ona chodí po celom Nemecku a hovorí o tom, ktoré zamestnania by žena mala robiť, že sú prirodzené tomu, čím žena žije. Napríklad veľmi sa zasadzovala o to, aby sa ženy stali lekárkami, pediatričkami. Čo dovtedy bolo výsostné postavenie mužov a ona zrazu začala ako keby lámať tie bariéry a začala iné hovoriť. Ale toto je prirodzené, aby to robila žena. Žena má predsa k dieťaťu bližšie ako muž, dokáže to dieťa lepšie pochopiť. A preto je dobré, aby bola lekárkou práve žena. Vtedy to vyvolalo takú vlnu v Nemecku, že čo táto žena káže, ale naozaj neskôr univerzity umožnili práve ženám, aby študovali za lekárky, práve cez pôsobenie Edity Steinovej.
1: O ženách inšpirátorkách muža hovorí aj ďalšia nová odborná publikácia, ktorá je pripravená na vydanie a má názov Ženy bez trónu. 11 autorov vo svojich štúdiách otvára záujem o ženské osobnosti a jednou z nich bola aj cisárovna Zita Bourbonská Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia. O nej aj o výnimočných ženách v dejinách si povieme viac po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Dnes hovoríme o postavení žien v spoločnosti aj v cirkvi. Pokúšame sa priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene. O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj nová odborná publikácia Ženy bez trónu, ktorú zostavila religionistka Zdenka Bencúrová. Jeden z autorov vo svojich štúdiách hovorí o ženách, ktoré nemali takú moc ako muži, no zanechali viditeľnú stopu v dejinách. Jednou z nich bola aj manželka posledného rakúskeho cisára Karola I. Zita Bourbonská-Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia.
1: Jej zásah do spoločnosti bol v tom, že okrem toho, že bola príkladnou matkou, tak ako ju vníma kresťanstvo, tak môžeme ju označiť aj za matku celého národa, o ktorý sa veľmi starala. V časoch, keď obaja nastúpili na trón, tak v Rakúsko-Uhorsku vládla hospodárska kríza, ktorá sa stretla aj s nedostatkom potravín. Oni k nej pristúpili veľmi svedomito tak, že sami sa obmedzili, aby dali ľuďom príklad, že sú súčasťou krajiny, čiže si odopreli ten luxus, ktorý im poskytoval kráľovský dvor.
0: Aj toto bol prejav toho verejného života. Všímali si, ako žijú ľudia okolo nich, ale zároveň, keď hovoríme o tých ženách, aké mali postavenie práve v tejto dobe, mohla o ničom rozhodovať?
1: On nemala také rozhodovacie právo, ako jej manžel, ktorý bol panovníkom, ale sama sa zúčastňovala rokovaní, ktoré viedol. A môžeme povedať, že bola aj poradným hlasom svojho manžela, že vlastne takto v zákulisí pomáhala pri rozhodovacích procesoch.
0: Akým prínosom je pre tento duchovný život?
1: Ak uvažujeme o Zite ako o svätej alebo o blahorečenej osobe, tak v tom prípade si musíme uvedomiť, že cirkev väčšinou týmto titulom odmenila niekoho, kto viedol príkladný kresťanský život v nejakej oblasti a bol nositeľom nejakých vlastností, ktoré chce cirkev vyzdvihnúť. A u Zity to bolo práve cez rodinu, prostredníctvom kresťanstvom rodiny, že cirkev chcela podporiť význam rodiny v dnešnom svete, nakoľko prechádza popri modernizme takou duchovnou krízou. Ako prvý bol blahorečený cisár Karol I., teda uhorský kráľ Karol VI., za jeho miernotvornú politiku, lebo snažil sa naozaj zmierňovať tú vojnu. A deň jeho blahorečenia nebol pripísaný na jeho narodeniny, ako to je zvykom, ale práve na deň, kedy sa zosobášil so Zitou. Takže oni vlastne ako manželský pár...
0: Ako rodina,
1: boli blahorečení vlastne spolu. Posolstvo je naozaj tá rodina a práca pre spoločnosť, pretože rodina nie je len rodina najbližšia, ale je to vlastne aj spoločnosť, v ktorej žijeme. A práve tí panovníci mali teda tú moc aj to oprávnenie starať sa teda o celý ten národ, ktorý viedli. Keď sa na ne pozrieme bližšie, vidíme ženy, ktoré si dokázali nájsť svoj priestor na realizáciu, pokúsili sa zmeniť svet na lepšie miesto so zameraním sa na tie oblasti, ktoré sa im javili dôležité. Pretože každá žena, každá osobnosť, ktorá žije v určitej rodine, sa stretáva s niektorými problémami, ktoré jej vychádzajú do popredia. To znamená, že niekto si všíma napríklad chudobných ľudí, siroty, alebo zdravotne znevýhodnené osoby, ktorým by mohol pomôcť. A niekto sa zase zameriava na iné ciele, a to je vzdelávanie, alebo aj niečo úplne iné, rekonštrukcia pamiatok. No, v našej publikácii sa nachádzajú ženy, ktoré sa napríklad pokúšali o zlepšenie postavenia žien v spoločnosti a vyjadrovali sa k potrebe ich vzdelávania. O to sa snažila aj manželka Gašpara Péčiho, Mária Bartoková z Turne, ktorá vo svojej žurnalistickej tvorbe zdôrazňovala potrebu vzdelávania dievčat a pomoci rodičom pri výbere budúceho povolania pre céry. A to z toho dôvodu, aby ženy boli na jednej strane samostatné, finančné. Pretože keď sa v minulosti ženám niečo stalo, mohlo sa stať, že ostali bez príjmu. A druhá vec je tá, že stále ten druhý príjem do rodiny zvýšil sociálny status rodiny a spoločenský status. Takže vlastne jej snaha bola zvýšiť životnú úroveň v kraji.
0: Môžeme hovoriť potom aj o tom samotnom postavení žien? že aj tie ženy, povedzme, keď boli vzdelané, tak mohli, aj keď nie na verejnom živote, možno presadzovať svoje myšlienky, ale mohli sa, ako si spomínala, realizovať v umení, v kultúre, čiže aj obohacovali možno práve spoločensko-kultúrne dianie.
1: Áno, a môžeme povedať, že boli určité ženské povolania, ktoré vlastne boli už aj v 18. 19. storočí prípustné, napríklad ošetrovateľky alebo učiteľky, takže boli to vlastne tzv. Ženské povolania, ktoré sú aj dnes ženskými povolaniami, že ako by ich mali v rukách ženy. Čiže ten sociálny rozmer tam stále bol, ktorým sa ženy venovali. Ženy nebojovali na bojsku ako muži. Hej. To nebola ich oblasť záujmu, ale naozaj sa snažili o zlepšenie života

0: dnešnej relácii sme začali témou postavenia žien v cirkvi, a to cez novú publikáciu autorov rehoľnej sestry Hermany Matlákovej a augustiniánskeho kňaza Juraja Pigulu. V knihe o ženách v cirkvi otvárajú diskusiu o žene, o tom, aké je miesto ženy v cirkvi a ako sa môže žena v cirkvi angažovať dnes. Aké sú teda možnosti a priestor pre službu ženy v cirkvi? Autor otec Juraj Pigula v knihe spomína príklady, ktoré sa dotýkajú možností väčšieho zapojenia ženy vo vnútri cirkvi.
1: Nedávno, keď som bol vo Fatime v lete, čo zarazilo celú tú skupinku našich Slovákov, bolo, keď videli, ako tie mimoriadne rozdávateľky, po slovensky pojem rozdávateľia, len v mužskom, sa rozbehli rozdávať sväté príjmanie. A stretli sme to potom aj v iných farnostiach, že neboli to len zasvetené ženy, reholnice. A takmer striktne to boli samé ženy. Neviem, či by som vedel vôbec nájsť nejakú farnosť, kde sme boli, kde nejaké muži boli rozdávatelia. A to nás všetkých zarazilo a vznikla aj taká diskusia o tom vlastne, že prečo na Slovensku niečo také proste nie je nejakým spôsobom, prečo aj takú možnosť nemajú ženy. To neviem. A v Taliansku medzinárodnú cenu svätej Rity dostala jedna mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania za lásku, ktorú prejavuje chorým. Pretože ona v tých dedinkách, nedaleko Kaše, v Taliansku, v strednom Taliansku, chodí po chorých a prináša im sväté príjmanie každú sobotu, nedeľu, cez víkendy, hlavne prvé piatky a tak ďalej. Tak aj toto je nádherný príklad, akože ako môže slúžiť žena. Mm-hmm. Mnohokrát v západných krajinách máme pastoračné asistentky. Na Slovensku samozrejme sú katechétky. Už aj v evangelizácii by som povedal, že mnohokrát popri mnohých skupinách takých evangelizačných vystupujú ženy, ktoré tiež kážu, ale nie je to počas liturgie. Je to počas nejakej modlitby chvál, počas nejakej také čítania Božieho slova. Takže myslím si, že postupne sa otvárajú stále možnosti aj nové. Ako to bolo v prvých storočiach kresťanstva, kde boli diakonky, otvorilo sa tento priestor, pretože v tých časoch sa krstilo v takých bazénoch 8 uholníkových, 8 uhlov, lebo 7 dní stvorenia a 8 deň zmrtvých stania, takže sa ponárali tie ženy, aby sa zachoval istý taký dekor, aj taká intimita, tak vlastne sprevádzali ich tam diakonky, ktorých potom aj pravdepodobne mazali olejom. Takže je to, by som povedal, taká vec, ktorá je otvorená. Tu je veľmi otvorená diskusia. Z druhej strany možno je uzavretá tá diskusia o kňazstve žien, lebo tam viackrát vystúpilo viacej týchto popredných predstaviteľov. Aj sám pápež František povedal, že tu možno cesta nie je preto, aby sa rozvíjalo to možno ďalšie pôsobenie žien. Mnohí povedia, že možno to príde v budúcnosti znovu. Nechcem otvárať niečo, čo je niektorými predstaviteľmi cirkvi, aj tento Ladária, jeden prefekt kongregácie pre náuku viery, taktiež vlastne vydal nejaké také vyhlásenie, ktoré je to istým spôsobom záväzné. Takže sú nejaké funkcie, alebo niektoré priestory, liturgie, ktoré možno nie sú tak otvorené pre pôsobenie žien, ale je tu obrovské ďalšie pole, ktoré je neorané aj na Slovensku, kde žena by mohla dostať možno väčší priestor. Pápež František často rozpráva v kongregáciách, na komisiách, aké je dôležité, aby bol tam aj pohľad žien z nejakej tej druhej strany spolupracovníčok.
0: Uh-huh. Spomeneme teda synodu o žene.
1: Tak je to odporúčanie jednej komisie, ktorá je komisia pre Latinskú Ameriku. Tak nie je to nič akože uzákonené, definitívne, alebo je to len odporúčanie. Je to na stole, pretože v Latinskej Amerike sa tým zaoberali a vydali aj taký rozsiahly dokument o tom, pretože si všimli, že tá žena, samozrejme, že ten status sociálny v Latinskej Amerike aj rôznych tých krajinách Latinskej Ameriky, každá krajina potom má tie svoje odlišnosti, že aké je dôležité dať znovu na novo tú veľkú dôstojnosť žene. A uvedomiť si vo farnostiach, v diecézach, v tých pastoračných štruktúrach, aj celkovo politicky, aké je dôležité dvíhať ženu. Aby si ona uvedomila svoju dôstojnosť a svoje dôstojné miesto, ktoré chce Boh. Takže vyšlo to a teraz tá komisia v Latinskej Amerike vydala tento dokument, takže potom oni odporúčali na záver svojej tej komisie, aby aj v cirkvi sa o tom debatovalo, lebo možno potrebujeme taký, povedzme, autoritatívnejší hlas, ktorý povie veci možno ešte silnejšie, aby v mnohých krajinách sa pohli.

0: Ako ovplyvňujú ženy dnešnú cirkev? Sú len inšpirátorkami muža? Dostanú raz priestor angažovať sa viac v cirkvi? Začínajú sa ozývať hlasy, ktoré volajú po jej uplatnení. Cirkev za posledných 50 rokov zmenila postoj k názoru žien a berie ich vážne. Ale stačí to? Rehoľná sestra Hermana Matláková, spoluautorka novej knihy O ženách v cirkvi, vidí dnes väčšiu angažovanosť práve zasvetených žien, ktoré sa uplatňujú na miestach, kde predtým byť nemohli.
1: Tak treba si uvedomiť, že naozaj doba sa pohla dopredu a keď bol v roku 1962 až v roku 1965, keď sa konal druhý Vatikánsky koncil, zúčastnilo sa tam viac ako 2500 mužov a prizvaných na spoluprácu bolo v tej dobe len 23 žien, čo nebolo ani len 1%. Ale vnímame, že každá jedna partikulárna cirkev začína naozaj názor žien brať vážne a prizýva si ich. Či už vidíme na teologických fakultách ženy, ktoré učia morálku alebo dogmatiku, čo bola kedysi čisto iba výhradne postavenie mužov. Ale vidíme ich aj ako spolupracovníčky biskupov pri rôznych príležitostiach, či už pri katechéze, kde majú možnosť spolupracovať a vytvárať vlastne tú katechézu pre diecézu. Takže dnes žena má možnosť uplatnenia, len opäť by som povedala, že niekedy treba odvážne povedať, že áno, mám to vyštudované, viem to a môžem, ak chcete, tu ponúkam svoje služby. Niekedy práve tá posledná časť, že tu som a ponúkam svoje služby, ako keby nám na Slovensku ešte chýbala. Ale už to začína to byť iné a naozaj ženy spolupracujú na rôznych úrovniach. Zvlášť v tej sociálnej sfére, kde práve v mnohých diecézach sú riaditeľkami charity práve ženy, ktoré majú to oko také na to, že čo je práve potrebné. Pohľad ženy je úplne iný ako pohľad muža. Muž často pozerá pragmaticky na záležitosti. Žena ide častokrát intuitívne srdcom, preto vidí veci inak. A je dobré, keď sa tieto dva názory stretnú a konfrontujú a z toho môže vzísť naozaj ďalšie krásne dielo.
0: V knihe sa dotýkame aj toho, že aj samotný pápež František hovorí o zvýšení tej zodpovednosti žien v cirkvi. Hovorí sa o tom viac možno v tom medzinárodnom kontexte ako u nás na Slovensku, ale predsa len ako znie možno to uvažovanie o tom, aby to postavenie žien v cirkvi bolo väčšie?
2: Aj vo Vatikáne postupne sa hľadajú tie možnosti, ktoré úrady by mohla možno zastávať viac žena, kde by mohla byť viac prítomná. A ja si myslím, že potom sa to odrazí možno aj v tých diecéznych štruktúrach. Ale začína sa tam a to, že Svätý Otec už tak jasne uvažuje a rozpráva o tom.
0: A nie sú mu kladené takéto otázky.
2: A sú mu kladené otázky, ale on sám nad tým už tak sám uvažuje. Aj hovoril to aj na rôznych príkladoch, ako on vo svojej diecéze konzultoval napríklad nejakú skupinu, ktorú mal nejaký žien, nejaký poradný orgán alebo reholničok, ktoré mal.
0: A zrazu tam bol iný
2: pohľad a pomohlo mu to pri jeho rozhodovaní v tých štruktúrach, ktoré patrili do jeho diecezy v Buenos Aires. Takže ja si myslím, že toto sú také jasné signály preto, aby sme sa pohli možno aj v tejto oblasti, aby isté také zastúpenie aj pri tom procese rozhodovania teraz čo sa týka možno v nejakých kongregáciách a potom postupne aj v nejakých diece, aby tam bol ten nejaký poradný orgán, alebo mnohé sú, máme, ako už vravila sestra Hermana, že tie v komisiách sú zastúpené ženy. Ale možno je to potrebné ešte možno tak viac a vyšpecifikovať, lebo mnohé zo žien, ktoré máme, sú povedzme odborníčky na veľmi vysokej úrovni, ktoré môžu podať pomocnú ruku.
0: Žena nie je ako muž. To je už Boží plán. Rehoľná sestra Hermana Matláková ďalej v knihe O ženách v cirkvi otvára pohľad na ženu v dnešnom svete ako na proroka preto, lebo vidí srdcom, vidí to najpodstatnejšie a preto vidí zreteľnejšie. Túžba ženy však neutícha v potrebe väčšej angažovanosti sa v cirkvi. A tak sa zdá dôležité, že o žene v cirkvi sa vedie diskusia aj na najvyšších komisiách, ktoré ovplyvňujú celú cirkev, aj keď kňazstvo žien stále nemá v súčasnosti podporu u najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi. V dnešnej relácii Duchovné horizonty sme sa pokúsili cez príspevky dvoch nových slovenských publikácií a príklady priniesť diskusiu o žene. Milí poslucháči, prajem vám ešte príjemný zvyšok soboty. A od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti. Povesti z Kysúc napísal a uvádza spisovateľ
1: Jozef Marec. Kedysi sa to tu, milé deti, len tak hemžilo strašidlami. Keď padol nahorý súmrak, zahalil kraj do svojej čiernej hune a v nej ukryl všeličo. Ľudia na Kysúciach si stávali svoje obydlia vysoko v horách, uprostred nekonečných lesov. Už potom nečudo, že keď museli v noci táde ísť, v tme hustej ako kolomáš, stávalo sa, že občas natrafili na tajomné bytosti. Bíli tancovali na lesných čistinách pri svite mesiaca, vodníci, po našem utopci, zasa pod mostami v blízkosti brodov, kade chodil statok a konské vozy, nočné mori, sotony, zasa mordovali chudákov spánku. Za to svetlonosy tí si príliš nevyberali. Lietali v hustých horách, ale aj ponad riedke kršle či pasienky, nebali sa priletieť až k chalupám a tam sedávali na strechách. Toto boli najčastejšie a najobľúbenejšie strašidlá, objavujúce sa v nespočetných príbehoch u nás na Kysuciach. Strašidelné príbehy, pri ktorých tuhla v žilách krv a vlasy vstávali dubkom, nasávali ľudkovia už s materinským mliekom. Rozprávali sa pri páračkách peria, na priatkách a otcovia ich vraveli svojim deťom a dedovia vnúčatám na miesto rozprávok. Dnes už nikto nevysvetlí, ako sa v našich krajoch objavili povesti o kráľovi hadov. Bol považovaný za pána všetkého životvorstva v lesoch, za strážcu pokladov, za ochrancu všetkej živej a neživej prírody. Starí ľudia rozprávali, že jeho maškrto bolo teplé, čerstvo nadojené voňavé mliečko. To mal rád aj kráľ hadov v príbehu, ktorému som dal názov Maškrtník. To bolo takto.
0: V Klokočove, vysoko v Kysuckých horách, žil sedliak Papík. Papík kúpil kravu. Malina sa tuším volala. Kúpil ju lacno, hoci hoviatko bolo krásne, veľké, vypasené. Gazda Papík príliš nepremýšľal, prečo ju núkajú za taký malý peniac, hoci bola vraj výborná dojka. Tešil sa, akú fajnú kúpu vykonal, a ani ho netrklo, že gazdina si s uľahčením vydýchla, keď si tľapli do dlaní a rýchlo ich vypoklonkovala zo dvora, aby si to, nedaj Bože, nerozmyslel. Prvé dni kravka Malina dobre dojila. Hrotky boli plné speneného mlieka a gazda s gazdinou boli spokojní, lebo viete, dobrá krava, kúsok poľa a kus hory, to boli vtedy pre našinca životné istoty. Raz ráno šla Papikuľa dojiť a ostala ako obarená. Malina mala vo vemienku sotva do pol hrotka mlieka. Bola nepokojná a oči sa jej čudne leskli. Gazdina pofrflala a gazda ju vyhrešil, že sa o hoviatko zle stará. Tak sa o ňu staraj sám, ty starý somár, odvrkla urazená a ponížená. Lebo Papikuľa bola dobrá a starostlivá gazdina. A tak sa gazda začal motať ešte aj okolo chlieva, ako by nemal dosť svojej roboty. Lenže všetko márne. Malina mala mliečka čoraz menej a menej a pri rannom dojení už nemala skoro žiadne. Zbierali jej všelijaké zeliny, skúšali všelijaké čary, nič nepomáhalo. Gazdu to nahnevalo a tak sa rozhodol, že tomu príde na koreň. V noci si ustlal v chlieve na sene a že vraj bude kravu v noci strážiť. Okolo polnoci mu začali klipkať viečka a len s námahou sa udržiaval v bdelosti. Zrazu začul akýsi zvuk. Ako by v ševelení vetra cvenčali strieborné struny, ako by spievali anielské chóry. Bol veľmi príjemný, hladil mu uši aj dušu. Hladil a hladil. Ráno sa gazda prebudil na sene dokrčený od tuhého spánku. Ani netreba vravieť, že kravka ráno skoro nič nenadojila a chudák chlap mal pred svojou papuľnatou ženou z hamby kabát. Aby ťa skáralo! mrmlal si popod nos a keď sa mu uľavilo, šiel si po robote. Ďalšiu noc bolo všetko na vlas rovnaké. Sotva sa ozval kdesi za otvoreným maštalným okienkom lahodný strieborný vietor a v tom vetre nádherný nezrozumiteľný spev. Gazda spal spánkom spravodlivým.

0: Och, ty neme hlone možné, ty bolfan neogabaný. Zúrila gazdina, keď ráno skúsila rukou kravkine prázdne vemienko. Keď ju prešiel najväčší hnev, povyzvedala sa muža, čo a ako bolo, a porozmýšľala. Rozhodla sa, že túto noc pôjde strážiť malinu ona, a vedela, čo treba spraviť. Večer porobila okolo statku a ustlala si na hrubom slamníku v rohu maštale. Vzala si so sebou hrubej kúdele, uhnietla z nej dva šúľance, pomastila maslom a natisla si ich do uší. Čakala. Hľadela na svoju nevydarenú kravku, hľadela, ale nič sa nedialo. Hoviatko spokojne prežúvalo a chvostom si odháňalo dotieravé muchy. Aj gazdinu pokúšali sny. Zrazu sa krava prudko postavila. Strhla sa na strmý pohyb a spánok bol preč. Uši mala dobre zapchaté a tak nepočula, že lahodný zvuk sa pomaly mení na tiché syčanie. Papikuľa pritiahla knôd na petrolejke. Cez otvorené okno preniklo svetielko a v nej zamrelo srdce. V okne sa objavila hlava obrovského hada. Ba čo hada? Drak to musel byť. Na hlave mal zlatú korunku. To ona tak svetielkovala. Úbohá žena sedela ako skamenená. Sotva dýchala, ba nevládala sa ani prežehnať, keď sa cez úzke okienko ťahalo do maštale obrovské čierne telo. Prízrak si zamieril rovno k maline a znehybnel. Potom sa ozval príšerný mľaskavý zvuk. V hustnúcom prítmí však dobre videla, ako had vysával krave z vemena mlieko do poslednej kvapky.
1: Pán Boh s nami a zlé preč, prepadni sa, peklo.
0: Potom v doline zaspieval kohút a všetko sa kdesi prepadlo. Na druhý deň bola papikuľa ako vymenená. Malina zas nemala mlieka, ale teraz bola tichá ako pena. Krvi by sa jej nedorezal a svojmu mužovi nepovedala jediné strmé slovo. A to papíka vyľakalo najviac, lebo jeho žena nedávala svojim ústam nikdy nadarmo jesť a jej jazyk nikdy nezaháľal. Naveľa predsa len vykoktala zo seba, čo v noci videla, či už to bol strašný sen, či naozaj. Had. Had s korunkou. A ty, bohabojný a spravodlivý sedliak papík, čo si ty vyviedol? Nuž, vyviedol. Keď mládež z vrch predmiera pálila tohto roku posvetné svetojánske ohne, ostali tam ešte celé veľké polená. Už sa nezmestili na vatru a príčinlivý gazda si ich na druhý deň, akurát na svätého Jána, jednoducho odviezol domov. A hneď na to išiel kúpiť dobrú dojnicu malinu na druhú dedinu.

Zvečerilo sa rýchlo. Noc sa znášala z temnejúcej oblohy, ale u papíkov sa nikto nehotoval spať. Všetci boli hore, tváre im horeli nedočkavosťou, obavami, ale aj odhodlaním. Pri dverách maštale boli nachystané husté hnojové vidly a sekera, ťažká tesárska širočina na dlhom porisku. Keď sa blížila polnoc, stáli všetci pod strechou chalupy a čakali. Starí gazdovia, ich syn a paholok, čo slúži pri koňoch. Všetci to zrazu zbadali a striasli sa strachom. Po drsnom kmeni stromu sa ovíjal had a na veľkej ploskej hlave mu bolo zretelne vidno korunku. Všetko bolo tak, ako malo byť. Had vliezol do maštale na svoju obvyklú hostinu. Papík vzal do rúk hnojové vidly a jeho syn zasa širokú sekeru. Postavili sa k okienku, každý z jednej strany. Keď prestalo to odporné mliaskanie, keď had hadov ukončil svoju hostinu, pripravili sa. Po chvíli sa v okne ukázal tmavý tieň. Chlap s vidlami chvíľu počkal, kým sa korunovaná hadia hlava dotkla zeme. Potom zodvihol vidly do vysoka a vrazil ich hadovi tesne za hlavu. Strašne zasyčal a začal sa metať tak mocne, že gazda mal čo robiť, aby sa udržal na nohách. Ovíjal sa okolo neho, plieskal o kamennú maštal v divom smrteľnom tanci. Tni! Tni, preraný Božie! Skričal na syna a ten ťal. Jedným úderom sekery oddelil hlavu od mohutného tela, ale to sa ešte dlho metalo v krčoch. Len teraz sa začali diať veci. Z háda sa začalo valiť mlieko. Toľko mlieka, že to nikto na svete nevidel. Ako by nemalo nikdy prestať, ako by sa mal v mlieku utopiť celý svet. Zo všetkých strán sa ozývalo hadie syčanie. Prenikalo do špiku kostí, blížilo sa. Priam bolo počuť aj šuchot nespočetných hadích tiel, ako sa valili k papíkovej chalupe. Hady sa ponáhľali na pomoc svojmu vladárovi. Ľudia na dvore zdúpneli strachom. Každý odhodil, čo mal v ruke a ukryl sa v chalupe. Pevné dubové dvere zavreli na hrubú záporu a utierali si z čela pot a mlieko, čo striekalo na všetky strany. Keď zaspieval kohút, všetko sa prepadlo a nastalo ticho. Také ticho, aké nikto z ľudí ešte nepočul.

Ráno sa odvážil von ako prvý gazda. Opatrne sa blížil k maštali, hľadajúc stopy strašnej nočnej udalosti. Márne. Nástroje boli na svojom mieste a tam, kde mal byť zabitý had, bola len neporušená rosa. Iba malina bola ako bez života. Ležala na mostinách, nežrala, nepila, veľkú hlavu smutne položenú na zemi. Veľké oči jej zatiahol ťažký smútok a o pár dní nešťastné zviera uhynulo. Tak prišiel papík k uškode a trápeniu. Chýr sa rýchlo rozšíril a ľudia začali od neho akosi bočiť. Nakoniec predal grunt za lacný peniaz kupcovi z Lomnej a odsťahoval sa dolu k dedine. Tam dožil v pokoji svoj život. O hadoch a o hadích kráľoch už nikdy nechcel nič počuť.

Povesť Maškrtník napísal a uviedol Jozef Marec. Rozprával Miloslav Kráľ. Zvuková spolupráca Marián Cibuľa, hudobná spolupráca Miriam Kubandová, dramaturgia Gabriela Tomajková, réžia Ján Medveď. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Zrúcanina hradu Dobrá voda sa nachádza v Malých Karpatoch, pán Beckovského hradu sa volal Ctibor zo Ctiboríc a jeho kráľom bol Žigmund Luxemburský. Peknú detskú knižku posielame Laure Krajancovej z obce Čap. Deti, aj tie skoršie narodené. Namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: Dnes zavítame na dva hrady, ktoré môžete navštíviť na Liptove. Oba sa, zhodou okolností, začínajú na písmeno L. Sú to Liptovský a Likavský hrad. Možno viete, možno nie, ale práve Liptovský hrad je najvyššie položeným hradom nielen u nás, ale v celej strednej Európe. A hrad Likava je zase najrozsiahlejším obranným hradom na Liptove. A teraz poprosím ticho. Ďakujem. Chcem vás totiž upozorniť na jeden zvuk. Počuli ste? Poznáte zviera, ktoré vydáva takéto zvuky? Nie? Tak vám prezradím, že ho môžete stretnúť najčastejšie v lese. Nemajú ho však v láske ľudia, ktorí majú záhrady, polia alebo vinohrady blízko lesa. Väčšinou pred vami utečie, ale občas sa vie riadne rozčertiť a vtedy dokáže byť aj nebezpečné. Stále nič? Tak vám ešte prezradím, že po tele mu rastú dlhé štetiny a z papule mu trčia kly. Teraz už určite viete, že vám chcem predstaviť diviaka. Pýtate sa, prečo by vás malo zaujímať práve toto zviera? O chvíľu sa všetko dozviete. Poprosím opäť hudbu. Teraz sa prenesieme opäť storočí späť. Do obdobia, kedy medzi pánmi Liptovského a Likavského hradu vládla veľká nevraživosť. Likavský hrad vtedy patril mladému a veľmi ambicioznému šľachticovi Bešeňovi. Mal len jednu túžbu. Viac majetku, viac peňazí, viac moci. Na Liptovskom hrade vládol pán Drahomír, ktorý mal jediné dieťa, dcéru Marienu. Strážil si ju ako oko v hlave. Možno aj preto, že len nedávno náhle odišla na večnosť jeho manželka.
1: Otecko, chcel si so mnou hovoriť?
2: Áno. Prečo by som ťa inak dal zavolať?
1: Stalo sa niečo?
2: Stalo.
1: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
2: Kde si bola?
1: Veď vieš.
2: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
1: Ale, otecko, bola som predsa na poľovačke. Nemôžem za to, že ty si nešiel. Videl by si, ako som skolila najväčšiu a najškarečiu divú svinu. Nechápem, ako mohol pán Boh stvoriť také škaredé zviera.
2: No, vieš, že som čakal na kráľovského posla.
1: Práve preto nechápem tvoj hnev.
2: Nechápeš? Tak mi povedz. Bol tam?
1: Kto?
2: Ty dobre vieš, kto?
1: Neviem.
2: No predsa ten nafúkanec, ten na nič hodník, ten zradca.
1: Myslíš Bešeňa z Likavy?
2: Presne to.
1: Áno, bol tam.
2: Vedel som to.
1: Otecko, prečo ho tak nenávidíš?
2: Ty to nevidíš. Veď robí všetko preto, aby nás zničil.
1: Prečo by nás chcel zničiť?
2: S jeho nebohým otcom sa dalo ako tak dohodnúť. Aj sme si občas zapoľovali, aj vypili. Ale tento krásavec má len jeden cieľ. Za každú cenu chce získať náš hrad, môj majetok, náš domov.
1: Mýliš sa.
2: Ja, že sa mýlim? Kto napadol naše dediny minulú jar a spálil celú úrodu?
1: Predsa zbojníci.
2: Odkiaľ to vieš?
1: Povedal mi to pán Bešeň.
2: Ó, tak pán Bešeň.
1: Je galantný, pozorný a milý.
2: Cerenka, ty nepoznáš život. Takí ľudia ako Bešeň sú galantní, pozorní a milí iba vtedy, ak niečo chcú. polia nám už niekoľkokrát vypálili jeho vojaci.
1: Otecko, máš na to nejaké dôkazy?
2: Nepotrebujem žiadne dôkazy. Nik iný to nemohol byť.
1: Otec, to je hrozné. Ty nikomu neveríš.
2: Ja verím ľuďom, ktorým sa veriť

0: ma počúvať. Od dnes už žiadny bešeň.
1: Pán Liptovského hradu to veru nemal ľahké. Jeho dcéra bola veľmi pekná. Pýtači si šli nohy polámať, ako sa snažili získať jej priazeň. Ale jej srdce už dlhšie patrilo jedinému mužovi. Pánovi Likavského hradu. Marianin otec mal však pravdu. Bešeň bol veľmi ziskuchtivý a naozaj chcel rozšíriť svoje územie. Vedel, že pán Drahomír nemá iných potomkov. A keď získa jeho dcéru, získa aj významný hrad a veľký majetok. Keďže sa s bohatou detičkou nemohol stretávať, písal jej aspoň listy. Slová plné sľubov, obdivu a vášne by nenechali ľahostajným žiadne dievčenské srdce.
2: Panna Mariena, nesmierne ma trápi, že vášmu otcovi tak veľmi prekáža naše stretávanie. Neviem bez vás žiť. Veľmi mi chýbate. Už sme sa tak dlho nevideli. Chýbajú mi vaše oči, váš úsmev aj hlas. Dúfam, že váš ctený otec čoskoro zmení názor a ja vás opäť budem môcť držať v objatí.
3: Vážený pane, váš list ma veľmi potešil. Aj mne chýbajú naše stretnutia. Urobím všetko preto, aby sme sa čo najskôr mohli vidieť. Otec mi prezradil, že na budúci týždeň musí odísť na kráľovský dvor. Mohli by sme sa vtedy stretnúť tam, kde naposledy. Pamätáte si miesto, kde sme sedeli na poľovačke? Pod tým mohutným dubom na najväčšej lúke.
2: Som šťastný, že sme opäť spolu, panna Mariena.
3: A ja som veľmi šťastná.
2: Povedzte, ako by som mohol vášho otca presvedčiť, že moje city k vám sú čisté ako voda v tejto studničke?
3: On stále tvrdí, že v skutočnosti chcete len získať náš hrad.
2: Ale ja chcem získať iba vás. Nezáleží mi na žiadnom hrade. Mám predsa svoj. Záleží mi len na tom, aby ste sa stali mojou ženou.
3: A chceli by ste ma, aj keby som bola chudobná?
2: Ako vôbec môžete pochybovať o úprimnosti mojej lásky?
3: Ja nepochybujem.
2: Len ako o tom presvedčíme vášho tvrdohlavého otca?
3: Nepresvedčíme. Poznám ho veľmi dobre. Svoj názor nikdy nezmení.
2: Potom je všetko stratené.
3: Nie, môj milý. Nie je.
2: Bez požehnania vášho otca ostane naša láska nenaplnená.
3: Ja viem, čo urobíme.
2: Čo máte na mysli?
3: Všetko sa dozviete v pravý čas.

0: Cerenka moja, zajtra musím odísť. Na dlhší čas.
1: Vráť sa mi čo najskôr, otecko.
0: Prídem, len čo všetko zariadím.
1: Budem ťa netrpezlivo očakávať.
0: Marienka, verím, že tu na všetko dohliadneš.
1: Môžeš sa na mňa spoľahnúť.
0: A prosím ťa, dávaj si pozor najmä na nášho suseda. Počul som, že sa stále nevzdal svojho sna.
1: Môže snívať, koľko len chce. Ja s ním už nechcem mať nič spoločné.
0: Verím ti. Tu máš kľúč od hradnej brány. Ale na hrad vpúšťaj iba mojich poslov.
1: Samozrejme, otecko.

0: Rade.
1: Veľmi sa teším, že vás môžem po takom dlhom čase opäť vidieť, drahá Marienka.
0: Aj ja sa teším.
1: Vyrazil som hneď, ako som dostal váš list.
0: Napísala som vám hneď, ako sa zatvorila brána za mojím otcom.
1: A už mi konečne prezradíte, čo chcete urobiť?
0: Túžim iba potom, aby ste sa stali mojím manželom.
1: Veď aj ja túžim, aby sme si povedali pred oltárom áno, ale keď tu nie je váš otec...
0: Nie je dôležité, či tu je alebo nie je. Dôležitejšie je, že tu máme kňaza, ktorý nás oddá.
1: Váš otec ma nemá rád. Nášmu manželstvu nikdy nepožehná.
0: Požehná. Keď sa vráti, pochopí, že mu nič iné neostáva.
2: Mariana sa však mýlila. Keď sa pán Drahomír vrátil a dozvedel sa, čo sa stalo, veľmi sa rozhneval.
3: Ako si to len mohla urobiť? Ako všetko si zničila? Tým sobášom si pošpinila naše meno, pamiatku našich predkov. Preklínam ťa. Bodaj by si sa zmenila na odpornú divú sviňu a do papule si vezmi zlatý kľúč od nášho hradu. Kľúč, ktorým si otvorila bránu a vpustila dnu nášho nepriateľa. Moju kliatbu zruší len človek, ktorý ti ten kľúč z rady z papule nebojácne vyberie.
2: Tak už viete, prečo ste na začiatku dnešného príbehu počuli diviaka? Ak niekedy stretnete v lese na Liptove čriedu divých svíň, pozorne sledujte, či niektorá nedrží v zuboch lesklý kľúč. Môže to byť Mariana, ktorú preklial jej vlastný otec za to, že ho zradila. Možno práve vy ten kľúč získate a kliatby ju zbavíte.

Napíšte nám, v ktorom regióne ležia hrady z našej povesti. Hrad Likava a Liptovský hrad. Ale ešte predtým si vypočujte ďalšiu povesť.

0: Viedeň, hlavné mesto Rakúska, nášho susedného štátu, je krásne mesto na Dunaji. Mesto brázdi mnoho uličiek, chodníkov, potokov. Je tam postavených mnoho domov, zámkov, ale rastie tam aj mnoho stromov a kríkov. Od nepamäti tu žilo množstvo zaujímavých a rôznorodých ľudí so svojským humorom. To obyvateľstvo si vždy v sebe nieslo veľa podivných príhod a udalostí. Nie všetky sú nám úplne cudzie, lebo sme s Rakúšanmi dlho žili v jednej krajine. Najskôr v Habsburskej ríši a potom v Rakúsko-Uhorsku. A ešte bolo veľmi zaujímavé, že z Viedne do Bratislavy a späť celé roky premávala električka. Ľudia sa navzájom poznali, medzi sebou sa navštevovali, aj sa spolu zabávali a vtipkovali. Vymieňali si zážitky, príhody, klebety, historky a povesti. No ale presuňme sa teraz do histórie. Presnejšie do roku 1709 a ešte presnejšie do 24. júna toho roku.
1: Vtedy sa udialo niečo nezvyčajné. Nikto nič také ešte nikdy nevidel. Nad Viedňou sa objavilo lietajúce čudo. Najskôr sme nevedeli rozpoznať, čo sa to zjavilo nad naším milým mestom.
0: Všelikto sa aj bál.
1: Zdalo sa nám, že je to nejaký lietajúci drak, či čo. Začali sme byť nervózni. A potom sme uvideli, že vo vnútri toho lietajúceho čuda sedí živý človek v huňatej čapici. Na všetky strany sa oháňal palicou.
2: Letel som nad mestom a musel som od seba odháňať všelijakých zvedavcov. Myslím tým vtáky, kormorány, čajky, vrany, ale aj čierne a biele bociany. Tie boli najzvedavejšie a vôbec toľko vtákov pokope som nikdy nevidel.
3: Čo sa to deje? Odkiaľ ste prišli? Čo tu robíte?
2: Ľudia na mňa začali zdola vykrikovať, ako by som im robil niečo zlé.
0: Báli sa. Ľudia, veru aj tí viedenskí, tak ako všetci, sú bojazliví. Mysleli si, že sú pred bránami mesta cudzie vojská a toto je nejaký zved. A ešte mali obavy, že za týmto lietajúcim čudom sa objaví mračno kobyliek, ktoré im poničí úrodu zo záhrad.
1: Nejaké dieťa zvolalo, aha, lietajúca loď. Lebo deti nezvyknú hneď tak spanikáriť a často vedia nazvať veci pravým menom. Aj dospelí si uvedomili, že áno, je to lietajúca loď a možno netreba mať až také obavy.
0: Bolo jasné, že loď chce pristáť v strede mesta.
1: Ale zrazu sa rozkývala a narazila do vrcholca Štefanského domu.
0: Tam sa zachytila.
2: Myslel som si, že ma trafí šľak a celé moje úsilie, môj odvážny prelet vyjde na vnívoč.
0: Loď sa začala na vrcholku Štefanského domu kývať.
1: Ľudia hýkali, báli sa, že sa stroj zrúti.
0: Muž v čapici krúžil okolo seba palicou. Naraz sa loď nadvihla a zase vzlietla. Špic beže tresol na zem a rozbil sa o kamennú dlažbu.
1: Ale chvala Bohu, nikomu sa nič nestalo.
2: Mal som strach, ale potom ma môj zázračný vynález poslúchol a vzlietol.
1: Lietajúca loď nakoniec pristála na voľnej ploche vedľa paláca Hofburg. Vydýchli sme si.
0: Hneď sa začali šíriť rôzne dohady a výmysly. A všeličo, čo k takej nečakanej udalosti patrí.
4: Nikto nevie, odkiaľ to doletelo. Ani na čo to doletelo. Nikdy tu nič také nebolo. To zase nejakí cudzinci z ďalekých krajín. A počuli ste o tých Indiánoch? Nemusia byť len v Amerike. Niekto už Indiána videl aj u susedov v Prešporku, hore v Račišdorfe medzi Vinicami.
3: Áno, celú indiánsku rodinu tam videl.
4: Aj tí sem takto, presne takto prileteli. Na nejakom korábe.
1: Lietajúca loď napokon bezpečne pristála. Pilota už čakali vojaci.
5: Vojaci, pozdravujem vás. Je mi cťou, že ma tu čakáte, ale odvedte ma do Čierneho orla.
0: Vojaci odviedli pilota do hostinca Čierny orol, ako si želal.
1: Tam sa občerstvil, ochutnal viedenské perlivé víno, oddýchol si a potom sa prihovoril krčmárke.
5: Prosím, zavolajte mi portugalského veľvyslanca. Chcem mu oznámiť, že som 22. júna o 6. hodine ráno v Lisabone vzlietol a potom letiac ponad veľa krajín, krajov, lúk, hájov, vysokých hôr aj dolín, doletel až sem, do Viedne.
1: Krčmárka bola milá, priama žena. Nie, že by nechcela tajomnému Portugalcovi vyhovieť, ale myslela si svoje a nedalo jej to.
4: Mladý pán, vyzeráte, že ste slušný človek. A nie hociaký.
5: Ďakujem vám.
4: A ste aj fešák. To sa vám nedá vziať.
5: Ďakujem. Na tom teraz nezáleží, ale ďakujem.
4: Viete čo? Človek by nemal pokúšať.
5: Ako to myslíte?
4: Človek bol stvorený na to, aby chodil po zemi. Keď robí inak, keď lieta nad zemou vo vzduchu, to je predsa proti matke prírode.
5: Lietajúca loď je môj vynález. Vyletel som.
4: Vynález. Dobre sú také vynálezy.
5: Tento môj vynález je dobrý.
4: Ale viete ako? Vynález musí byť stvorený na to, aby bol užitočný.
5: Máte pravdu. Máte, to sa nedá poprieť.
4: Aby pomáhal jednoduchému človeku. Nevedeli by ste vymyslieť čosi iné? Možno to nemusí byť zložité.
5: Môže byť, že jednoduché. Ale čo by to malo byť? Čo by som mal vymyslieť?
4: Napríklad taká umývačka pohárov. Aby sa pomocnička v kuchyni toľko nenadrela.
5: To by sa asi dalo, to by šlo.
4: Niečo, čo by za nás všetko upratalo. Vyglančilo. Taká vymyslená umelá upratovačka.
5: Aj to by sa asi dalo.
4: Alebo umelú kuchárku.
5: No, neviem.
4: Neviem.
5: Neviem.
4: A najviac by vás všetci mali radi, aj by vás potom za to na rukách nosili, keby ste vynašli nekonečný mešec peňazí.
5: Nekonečný mešec peňazí? To je aký?
4: Len by ste z neho vyberali zlaté dukáty a oni by tam stále boli. Vždy by sa tam zase na novo vyliali.
5: No, to neviem, pani, neviem.
4: A keď ste už vymysleli lietajúcu loď, tak taký zázračný mešec vynájsť, to by mohla byť pre vás hračka, nie?
1: Potom sa už našťastie otvorili na hostinci u Čierneho orla dvere, krčmárka stíchla a letec si mohol vydýchnuť.
0: Do krčmy vošiel portugalský veľvyslanec s celou svojou súitou. Letec odovzdal jeho excelencii listy o svojom čine, aby sa jeho sláva odvážneho muža, ktorý preletel z Lisabonu až do Viedne na lietajúcej lodi, šírila ďalej.
1: Sláva sa určite šírila, ale vo viedenskej kronike sa nenašla ani len zmienka o tom, ako sa tajomný muž z lietajúcej lode volal a kam potom z Viedne odišiel.
0: Takže, milí poslucháči, ono to už v tejto povesti zaznelo. Pamätáte sa, z ktorého mesta vyletel náš letec a v ktorej krajine toto hlavné mesto leží?
1: A to je dnes všetko. Skúste aj vy niečo vynájsť.
0: A nemusí to ani vzlietnúť.
4: Držme sa radšej pri zemi. Dobre? Dobre?

0: Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.
1: Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Do dnešného vydania relácie Husličky z Javora som pre vás počase vybrala opäť nahrávky piesní, ktoré súvisia s témou verbovačiek a rekrútov. A že sa ich v rôznych regiónoch Slovenska spievalo veľa a krásnych, bolo veru z čoho vyberať i dnes. Vrátime sa spoločne aj k vojenskej histórii Slovenska a piesňam, ktoré sa s touto témou viažu. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Predchádzajúcu známu ľudovú pieseň z Trenčianska sme si vypočuli v podaní speváka Jozefa Tkáčika. Bol folkloristom a okrem iného aj dlhoročným vedúcim mužskej speváckej skupiny Rodokmeň z Bratislavy. Jozef Tkáčik zomrel 29. septembra 2022 a 3. októbra tohto roku by sa dožil 84. narodenín.

Viete, kto bol v minulosti vojak? Občan odvedený a zaradený do vojska. V činnej službe uniformovaný príslušník armády. V Uhorsku stála armáda od roku 1715. Okrem pravidelných odvodov na 10-12 rokov robili mimoriadny nábor vojakov, lapanie zbehov, tzv. Werbungkommanda v krčmách za pomoci tanca. Pretrvali do uzákonenia všeobecnej brannej povinnosti v roku 1868. Odvod, asentírka pred vojenskou komisiou, nástup, rukovačka na vojenskú službu i služba v armáde sa stali námetom mnohých prejavov ľudovej slovesnosti. Odchod z obce na vojenčinu sprevádzali rozličné obyčaje. Absolvovanie vojenskej prezenčnej služby sa stalo v tradičných spoločenstvách kritériom plnoletosti, mužnosti, svetaznalosti i kultúrnosti. V mestách so stálymi posádkami a väčším sústredením vojska zohrávala armáda, najmä dôstojnícky zbor, významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Aktívne sa podieľali na hudobných podujatiach, pripravovali vlastné plesy, tanečné zábavy, rôzne kultúrne, športové i odborné akcie. Okrem vojenských kasín, vojenských kasární, ubytovní, bývali v posádkových mestách osobitné korzá, po maďarsky baka korzo, pre obyčajných vojakov. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme vojenské piesne z Telgártu. Spievajú Pavol Kniška a folklórna skupina Telgárt. Hrá ľudová hudba Pokošovci. Nahrávka vojenských piesní z Telgártu vznikla v roku 2013.

Rekrút, inak aj povolanec, branec, bol teda odvedenec na vojnu. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu v prvej polovici 20. storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval v tomto období za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nie vždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom termíne a

0: odev zvýraznený viacerými atribútmi, pierkom a stuhami na klobúku alebo pripnutými vo výške prs, ktoré nosili až kým v jesenom období nenarukovali. Spoločenský význam udalostí pri príležitosti odchodu mládencov na vojenskú základnú službu sa zachoval až do jej zrušenia 1. januára 2006. Regrútska tematika sa odzrkadlila aj vo viacerých folklórnych žánroch. Regrútske piesne z Horného Liptova vám v tejto chvíli ponúknem v archívnej nahrávke ešte z roku 1974 v podaní folklórneho súboru Poľana. Po nich to budú Regrútske a Verbung z Ploštína v podaní folklórneho súboru Váh z Liptovského Mikuláša, tak ako sú nahraté na albume A my chlapci z Demenovej, ktorý vyšiel v roku 2004 pri príležitosti 25. výročia folklórneho súboru Váh.
1: Že už je

Ľudové piesne z vojenského prostredia vznikali pri masovom nasadení mužov v armáde. Nemuselo sa tak diať len v prípade priamého bojového pôsobenia, ale aj pri sprostredkovaní skúseností napríklad s povinnou vojenskou službou. Všeobecná povinná vojenská služba bola v Rakúsko-Uhorsku zavedená branným zákonom v spomínanom roku 1868. Dovtedajší konskripčný systém, rukovanie mužov na základe žrebovania, výnimky z vojenskej služby na základe vyplatenia a podobne, bol nahradený budovaním masívnej armády, do ktorej rukovali prakticky všetci muži. Výnimkou bol zdravotný stav a nespôsobilosť vykonávať vojenčinu. Všetci odvedenci, ktorí narukovali, absolvovali viacročnú vojenskú službu, počas ktorej dostali vojenský výcvik špecifikovaný podľa druhu vojska. Tento systém samozrejme platil aj vo vtedajšom Hornom Uhorsku, teda na území dnešného Slovenska. Aj odvedenci a vojaci slovenskej národnosti sa tak stali pevnou súčasťou národnostne pestrej a organizačne pomerne zložitej armádnej organizácie. Svoje skúsenosti si po skončení povinnej vojenskej služby odnášali aj domov do svojich regiónov, obcí, miest a mestečiek. Na ich základe potom vznikali aj ľudové piesne. V tejto chvíli zaznejú regrútske od Žitavy. Upravil ich Igor Bázlik.

Vojna bola v minulosti jednou z tých udalostí, ktoré výrazne narušili bežný život obyvateľstva a tak sa chtiac nechtiac dostávali často vojnové príhody do slovesného i spevného folklóru, aby si ich ľudia z rôznych dôvodov pripomínali. Vojenské a regrútske piesne tvoria veľmi rozsiahlú žánrovú skupinu ľudových piesní. Z veľkej časti sa jedná o mužské piesne spomienkového charakteru na roky prežité priamo v boji alebo v kasárniach počas prezenčnej služby. Nadnárodný vojnový konflikt z rokov 1914 až 1918 sa svojou ničivou silou dotkol obyvateľov viac či menej každej obce na našom území. Zaujímavá je aj úvaha Petra Michaloviča o pátraní po pôvode niektorých vojenských piesní. Pri identifikovaní väčšiny piesní už bližšie neurčených sa vychádza z konkrétnych historických faktov, názvov a špecifických vojenských pomenovaní a fráz, ktoré sú často v texte piesne skomolené tak, ako si ich v zjednodušenej forme a svojom nárečí priniesli z mnohonárodnostnej rakúsko-uhorskej armády samotní vojaci. Častým motívom vojenských piesní je odlúčenie od rodičov, svojej milej, kamarátov a vyskytuje sa v smutných, zväčša pomalých, baladicky ladených piesňach. Peter Michalovič sa ako etnomuzikológ, ale aj hudobník z praxe venuje najmä repertoáru zo Záhoria. A tak si aj my v tejto chvíli vypočujeme regrútske piesne z Lábu. Pre náš rozhlasový Oľun ich upravil Pavel Kovařík a v roku 1988 naspieval Anton Gajdoš. Kedy?

Vojenské rekrútske piesne sa stali aj námetom početných vedeckých výskumov a našťastie aj obsahom terénnych záznamov. Aj vďaka ním sa mnoho piesní z tohto žánru zachovalo dodnes a žijú nielen v repertoári folklórnych súborov. V júni v roku 1927 sa v Horných Otrokovciach narodila etnomuzikologička, ktorá sa systematickým štúdiom slovenských ľudových piesní zaraďuje medzi popredné osobnosti v oblasti slovenskej etnomuzikológie. Jej meno je Soňa Burlasová. V oblasti výskumu sa zameriavala na slovenskú ľudovú pieseň v niekoľkých rovinách. Na terénny výskum piesňovej tradície a novovznikajúcej tvorby s dôrazom na regionálny výskum piesní, predovšetkým z oblastí Horehronia a Hontu, ale i problematiku piesňových žánrov. Výsledkom jej celoživotného výskumu ľudových balád a naratívnych piesní je viaczväzkový katalóg slovenských naratívnych piesní 1 až 11. K priekopníckym publikáciám sa zaraďujú knižné publikácie Ľudové balady na Horehroní, Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe, Ej, prišli sme na pole družstevné, či ľudová piesňová tvorba s tematikou jednotných roľníckych družstiev. Napísala tiež prácu venovanú vojenským a rekrútskym piesňam. Práve v tejto publikácii sa nachádzajú zápisy piesní, ktoré nesú posolstvo širokého časového obdobia od 16. až do 20. storočia. V zbierke sa nachádzajú piesne o vojne s Turkami, o kurúckých a napoleonských vojnách, o situácii v období národného revolučného hnutia v rokoch 1848 až 49, o prusko-rakúskej vojne i o prvej svetovej vojne a ďalších konfliktoch. V nasledujúcich piesniach sa ako solista predstaví Michal Seredič a v jeho podaní si vypočujeme staré rekrútske piesne so zbehov. Pred viac ako 40 rokmi ich pre Oľun upravil Marián Járek.

Dnešné naše rozprávanie o vojenských a rekrútskych piesňach, ako aj o tradícii vojenstva na Slovensku, uzatvoríme vojanskými z čias monarchie. Tak sa volajú ľudové piesne, ktoré majú v repertoári členovia ľudovej hudby folklórneho súboru Krajňanec z Krajného. V roku 2014 ich nahrali na album Čo sa stalo, čo nestalo. Verím, že sa vám náš dnešný hudobný výber k téme rekrútskych a vojenských piesní páčil. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Studnička. Výber a príprava materiálu, zostavenie kríža, ornamentika a výroba šablón, techniky vyrezávania, maľba ornamentov a údržba starých krížov. To všetko učil majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy svojich učňov na kurze výroby podpolianských vyrezávaných krížov v Detve. Bolo mi cťou byť pritom na striedačku s látom a mikrofónom. Príjemné počúvanie studničky praje Peter Cítení. A dnešnú reláciu venujem aj pamiatke legendárnej podpolianskej speváčke Anne Klimovej z Detvy.

0: Ľubo Kristín, som od Trenčína, presnejšie rodák z obce Nemšová.
1: Aké máš skúsenosti s drevom a ako hodnotíš tento kurz?
0: Som celý profesný život bol strojár. S drevom som sa začal zaoberať až na dôchodku. A viac menej som robil také jednoduché veci z dreva, kde som zvýrazňoval alebo využíval to, čo vytvorila príroda. Tento kurz som si vybral preto, že mám nejakú povinnosť voči otcovi, voči súrodencov obnoviť kríž pri Váhu v Nemšove, ktorý bol pred x rokmi postavený na pamiatku nešťastia, keď ešte fungovala kompa a utopilo sa tam 17 ľudí. A čo sa týka tohto kurzu, ja sa tu cítim ako na dovolenke, all inclusive. O rok by som sa tu určite rád dostal, pretože je tu výborná atmosféra, plná pozitívnej energie a to, čo nám pán Jožko s Evkou poskytujú, to som aj dneska doniesol kyticu pani Evke, to je ako u mami.
1: Ako hodnotíš to majstrovstvo, ktoré nám Jozef Krnáč odovzdáva? Ty si sa teda učil aj ukončenie kríža. Čo ti to dalo?
0: Ja ešte musím spomenúť, že ja som tu trošku taký vynimočný s tým, že už viac ako 10 rokov som ZTP s doprovodom z dôvodu zrakového postihnutia. Takže pre mňa je to taký boj s tou diagnózou. A vidím, že dokážem to, čo som si zaumienil, že chcem postaviť nejaký kríž v tej rodnej obci. Takže veľmi, veľmi pozitívne, čo sa týka technologických postupov, čo sa týka výberu náradia. Som pripravený ten veľký kríž, ktorý nechcem kopírovať detvianske kríže, ale nechcem, aby to bolo také suché, ako sa stávajú na Považí kríže. Budem robiť kríž 3,8 metra, už to mám narezané a určite tam niečo z toho, čo som sa to naučil, uplatním, aby ten kríž do budúcna reprezentoval to, čo som sa naučil.

0: Hlavným organizátorom dnešného a tohto ročného podujatia je Centrum tradičnej kultúry v Detve na čele s Andreou Jagerovou. Tvoje hodnotenie celkovo atmosféry, ktorá tu je?
1: Ja som veľmi spokojná. Páni pracujú, teda aj dámy, máme tu aj dve dámy. Myslím, že viacerí si urobili minimálne polovicu svojej práce, majú za sebou a ostávajú tu aj do 4. 5. začínajú o 7:30, takže pracujú ako včeličky.
0: Podarilo sa vám vyskladať partiu ľudí, aj ktorí už mali skúsenosti s drevom, sú tu celoživotní rezbári, sú tu aj ľudia, ktorí nikdy s drevom nemali nič spoločné. A ako hodnotíte aj to zloženie tej skupiny a tú atmosféru, ktorá tu je?
1: Tak v tomto roku je to veľmi rôznorodá atmosféra, pretože máme tu len dvoch detvancov a ostatok sú všetko páni a dámy z rôznych kútov Slovenska, napríklad z Prešova, Ščirča, z Trenčína a už neviem kde všade. Všade. Sú tu zámočníci, sú tu kováči, sú tu páni, ktorí pracovali s drevom. Také rôznorodé zloženie.
0: Na mnohých krížoch, ktoré sa tu vyrábajú, sa objavujú vzory, ktoré ste zozbierali z terénneho výskumu a ktoré vyšli v najnovšej publikácii Muštri. Čo je to za publikácia a kde sa k nej môžeme dostať?
1: Je to taká útla brožúrka. Nachádzajú sa v nej vzory rezbárov Jozefa a Jána Fekiačovcov z Detvy. Boli to výnimoční rezbári, ktorí vyrobili množstvo krížov. Nachádzajú sa v Detve a v okolí, ale aj na symbolickom cintoríne vo Vysokých Tatrách. V brožúre Muštri sa nachádza ich práca vlastne. Nachádza sa tam 10 krížov z rôznych aj inštitúcií, napríklad z Lesnického múzea, z Podpolianského múzea, tiež zo symbolického cintorína vo Vysokých Tatrách, tu z okolia, z Vigľašskej huty Kalinky, z Detvy a podobne. Každý vzor je odfotený na samostatnej strane, aby bol dobre viditeľný a aby s ním vlastne mohli potom rezbári pracovať. Brožúra má A5-kový formát, taký praktický, len tak strčiť do vrecka, inšpirovať sa a nakresliť na kríž. Túto brožúru vydalo Centrum tradičnej kultúry v Detve, takže nech sa páči, stačí zavolať, kontaktovať nás a brožúra je vaša.

0: Moje meno je Peter Marcinek, som z Prešova. Ja kurz hodnotím veľmi pozitívne, hlavne to prijatie v podstate jak do rodiny a s drevom mám nejaké skúsenosti, ale nie čo sa týka nejakého rezbárstva alebo takto, ale robil som nejaké veci viac menej takej dennej potreby, alebo som včelár, tak úle som si spravil a rámiky do úľov a podobné veci. A posledy som robil sita na sušenie húb, lebo sa blíži sezóna, takže takto. A z kurzu som ja ako veľmi udivený, stále som rozmýšľal o tých krížoch, aj o tej kultúre a v podstate som veľmi rád, že sa niekto podujal na takú záchranu viac menej toho kultúrneho dedičstva, že vlastne jednak sa rozšíri to remeslo, ale aj tá tradícia, že vlastne zostane. Možno všetci nebudeme robiť tie kríže, ale určite niektorí z nás sa tomu budú venovať a vlastne tak to bude rásť.
1: Volám sa František Markuš, som z Ľubotíc pri Prešove, som dôchodca. Dostal som sa tu cez kamaráta, tento kurz bolo dačo ako pre mňa, to bolo ako výlet. Veľmi som nabral skúsenosti s takýmto spôsobom rezbárčenia a túžim dokončiť tento, čo som tu začal, a snaď niekedy budem mať túžbu a urobím dačo väčšie, alebo urobím spolu s kamarátom. Čo sa týka vedúceho, pana Krnáča Jožka, cítili sme sa tu aj pri jeho manželke ako doma. Starali sa o nás možno ešte aj lepšie ako doma.
2: Odborné vedenie a skúsenosti Jožka Krnáča, ktorý bol pri nás, chodil pomedzi stoli a radil, ako pracovať s zlatom, ako obkreslovať muštry.
1: Čo sa týka jeho odborného vedenia, nemal som žiadne výhrady, lebo keď idem ako laik, ale dal nám dosť veľa ako priestoru na to, aby sme sa mohli prejaviť a dať tam aj do tých ornamentov aj svoje, hej, nejaké svoj rukopis. Lebo každý má niečo, aj si priniesol, alebo niečo iné napozerané, alebo ho behom života to stretol, videl a ho to oslovil. Ja som si zobral také svoje, tiež som bol pochválený, že som mal niečo iné, že som tam dal, a keď pozerám, každý tam má svoje. To, keby sme o rok pozreli a Jožko by pozrel, aby povedal, toto robil ten, lebo on vidí, kto jak robí.

0: Volám sa Martin Mizla, som z Košíc.
1: A ty si sa pripojil k našej skupine trošku neskôr. Aká bola motivácia prísť na tento kurz a ako ho hodnotíš?
0: Baví ma práca s drevom. Vôňa dreva, tvarovanie tohto dreva. To drevo počúva, ak chce, ale vie byť aj tvrdohlavé.
1: Aké máš skúsenosti s prácou s drevom?
0: Začal som s drevom pri odchode na dôchodok a postupne som urobil niekoľko vecí, či už drevoryt, či relief. Momentálne napríklad robím vybijané veci mosadzným drôtom.
1: Prečo si sa prihlásil práve sem do Detvy? Ako hodnotíš to prostredie, ktoré tu je?
0: Pretože detvianske kríže sú unikátne a je dobre vedieť, ako sa robia, akú majú techniku a treba zachovať to, čo naši predkovia urobili, to je poprvé. Po druhé, to prostredie je úžasné. Je to rodinné prostredie, človek nie je napätý, uvoľnený môžeme byť, každý môže mať priestor na to, aby sa uplatnil a prejavil.
1: Dáva takýto kurz niečo aj tebe, skúsenému rezbárovi? Čo si domov odnesieš, okrem teda hotového kríža?
0: V prvom rade nie som skúsený rezbár, som len rezbár, amatér. Samozrejme, každý takýto kurz dáva nové zručnosti, nové pohľady a možnosť využiť iných techník, prístupov, čiže vždycky sa dá niečo nové naučiť.
1: Pripravenosť na kurze, každý sme dostali dláta, takisto aj sú tu muštri, tradičné vzory, ktoré má pán Krnáč pripravené. Je to veľká pomoc?
0: Určite. Pretože či by sme si ich mali doniesť alebo pracovať s dlátami, ktoré ako amatéri častokrát nevieme poriadne nabrúsiť, vytvarovať, ak ich dostaneme od profesionálov, ktorí s tým dlho robia, tým pádom sa nám práca uľahčí.
1: Takže by si odporučil takýto kurz každému, kto by mal chuť sa niečo nové naučiť a možno aj nikdy nemal žiadne skúsenosti?
0: Jednoznačne áno. Každý, kto má chuť pracovať s drevom, alebo kto to má chuť skúsiť si niečo nové, nech príde.

0: Ja som Slavka Pančíková a prišla som z Brezna.
1: Tak jedna z dvoch ženských dámskych účastníčok tohto kurzu, ako sa ty cítiš ako žena v tomto pánskom kolektíve rezbárov a remeselníkov?
0: Cítim sa tu veľmi príjemne, naozaj skoro ako doma. Je tu rodinná atmosféra a všetci sme... Tým, že sa venujeme jednej téme, hej, že nás zaujíma vzory a tie kríže a láska k tomu drevu a umeniu, tak sa cítim naozaj skvele medzi týmito ľuďmi.
1: Aké boli tvoje doterajšie skúsenosti s prácou s drevom a prečo si sa prihlásila?
0: Nemala som žiadne skúsenosti s drevom, s prácou s drevom, skôr s kožou alebo s vyšívaním. Pred veľa rokmi som si skúsila bitínať do kameňa, lebo otec bol kamenár, takže to písmo som sa pokúšala vytínať. No a teraz som vlastne druhýkrát v živote držala dláta v ruke a veľmi sa mi to páči. Naučila som sa vlastne pri Jožkovi Krnáčovi, akým spôsobom tie dláta držať, v akom sklone, akým spôsobom, akou silou zaťať do toho dreva. Zaujímalo ma aj, akým spôsobom preplatoval tie ramena na kríži, čo bolo pre mňa ako ženu veľmi zaujímavé. Naučila som sa, ako sa robí plitká rezba, hĺbková rezba a samozrejme aj ako nakresliť vzory na kríž, aké nátery a farby potom použiť, keď si ho budem chcieť vyfarbiť.
1: 4 dni ubytovaná v Detve, v nedalekom Vágačovom dome. Ako hodnotíš to zázemie, ktoré v tomto meste máš? Aj na dvore u Krnáčovcov, kde sme ako členovia rodiny, aj to zázemie, že sme dostali dláta, kyjaničky, že tu máme všetko, čo potrebujeme.
0: Ja som milovala Podpoľanie, neviem prečo, ako mala som blízko aj k tomuto kraju. A teraz mi asi už ani nevypadne zo srdca, pretože tu aká je atmosféra, či už na tom ubytovaní, bolo to niečo nádherné. Vždy sa mi ten Vágačov dom páčil, ako ho zrekonštruovali, takže sa mi splnil sem byť tam aj ubytovaná, aj tu u Krnáčovcov. Proste oni sa o nás starali ako o svoje vlastné deti, takže je to tu neskutočné.

0: Viera Krížková z Detvy, môžem to priznať, najstaršia účastníčka z tohto kurzu. Aká bola tvoja motivácia, prečo si sa prihlásila?
1: Vyrezávam do ovocia, do mydiel, aj do dreva, ale vyrezávať takto kríž, to som chcela skúsiť, chcela som to prežiť, bolo to veľmi príjemné, veľmi to bolo zaujímavé a pán majster, aj pani majstrová vytvorili rodinné prostredie, takže nám je tu veľmi dobre a sme za to veľmi vďační.
0: Kam poputuje tvoj kríž? Je to predsa úplne iná práca ako s mydlami alebo s ovocím. Toto je niečo, čo ti vydrží roky až 10 ročia. Aké s ním máš plány?
1: No, ja som si zvolila menší nástenný kríž,

to taký zdroj nejakej motivácie, zdroj tvorivosti, stíšenia, pokoja. Nie som typ, že by som sedela pred televízorom, alebo proste ja ako toto, aspoň na chvíľku večer, vždy niečo si robiť.

0: dvaja páni zo Skliarova, menovec Jozef Krnáč a takisto Peter Azor. Čo bola vaša motivácia sem zo Skliarova tých 500 metrov vzdušnou čiarou prísť a ako hodnotíte tento kurz?
1: Keďže sme na detve, ja by som len teľko chcel povedať. Niekedy v minulosti môjmu menovcovi Jožkovi som slúbil, keď sme ešte boli činní v občianskom združení Podpolanie, že takýto kurz by som sa chcel naučiť rezbárstvo. Čiže účasťou v tomto kurze som si vlastne splnil svoj sen sa naučiť vlastne tomuto, dajme tomu, koničku remeslu, lebo že hustota krížov na Podpolaní je najväčšia. A jemu som dal ten sľub, tak to som splnil ďalšie veci, ktoré som mal ešte v pláne. Stretol som tú fantastickú partiu ľudí, ako na tento kurz nezabudnem asi do konca života a budeme spomínať a dúfam, že s ľuďmi, ktorých som tu stretol, vrátane pána redaktora, ktorého som poznal iba z pódií a z médií, budem spomínať. A stretol som tu nového suseda, vzdialeného iba 500 metrov, ktorý som ani nevedel, že existuje, ale svet je taký upoľnáhľaný, že niektoré veci nám utekajú pomedzi prsty.
0: Tak sme na Podpolaní, tak bratianec Peťo Azor, taký milovník tesárčiny a starého sveta okolo dreva. Aká bola tvoja motivácia sem prísť, ako to hodnotíš?
2: Ja som si chcel rozšíriť obzory, čo sa týka práce s drevom, lebo s rezbarčinou som neprišiel do styku. Takže chcel som si toto trošku, tak nové poznatky obohatiť, trošku repertoár, by som povedal. No a ono to tak býva, že niekedy človek ani nevie, ani nechce, ale nie, že nechce, ale nemá to v úmysle a nemá to v pláne, ale vytvorí sa zhodou všetkých možných okolností, ľudí, priestoru, počasia, všetko sa stretne a vznikne z toho vynikajúca, nezabudnutelná akcia. A toto je jedna z nich. Zažil som ich v živote málo a preto som o to radšej, že som bol tu.
0: My sme na 4 dni získali nový domov, získali sme materiálne veci, ktoré si odnesieme, kyaničky, dláta. 4 dni nás tu hostili, starali sa o nás ako o vlastných. Tak čo si odnesiete z tohto kurzu od majstra Jozefa Krnáša a jeho manželky Evky?
1: Tak dúfam, to som už spomínal, že to budem spomínať do konca života a vlastne ja sa vlastne s týmito ľuďmi, s našimi lektormi, čo sa týka Jožka Krnáča a jeho manželky Evky, stretávame ako vlastne aj v rámci dediny, tak prichádzame do styku a myslím, že vždycky si spomenieme na tie dobré chvíle a na tie, by som povedal, skoro by som povedal až hostiny, ktorý sme tu absolvovali počas tohto kurzu a ktorými nás domáci vítali a prijali nás vlastne ako členov rodiny. Fakt, pustili nás do svojej domácnosti a týždeň sme strávili v takej rodinnej atmosfére, na ktorú nezabudnem.
0: Tak Peťo, ty už kríž maluješ, finalizuješ, takže ten si odniesieš domov. Okrem toho, aké iné zručnosti, vedomosti a čo si v srdci poniesieš hore na Skliarovo?
2: Sú to také drobné tipy a triky, ktoré som sa od majstra Jožka naučil, ktoré by som, niečo som vedel, lebo som pracoval s drevom už aj predtým, ale niektoré také vychytávky, ktoré človeku nedopnú na prvý raz a až potom si uvedomí, že aká je v tom vlastne logika, tak toto určite.

0: Tak, moje meno je Štefan Celder, som z Nalabukova, to je na Spiši, Dolný Spiš, takže odtiaľ.
1: Tak, Štefana alebo Pišta, tak je z takej silnej vetvy východňarov tu na Podpoľaní, ako hodnotíš kurz u Jožka Krnáča, čo si sa naučil?
0: Hodnotím to veľmi dobre a naučil som sa všetky tie, alebo tie základy tej výroby, ktorú som sa nemal kde naučiť alebo nemal kde vidieť. Takže tu mi to dalo všetko.
1: Mal si nejaké skúsenosti s prácou s drevom?
0: S drevom robím, vyrábam si také lyžice, čerpáky, svory a také opracovávam a to bolo taká výzva, tento kríž už dlhší čas, takže preto som sa toho zúčastnil a podarilo sa mi tu sa sem dostať.
1: Ako hodnotíš to vedenie Jozefa Krnáča, to postupné pripravovanie nás na techniky, najprv sme obkreslovali, potom sme išli plitkou, hlbokou rezbou a potom vyrezávanie, ako hodnotíš ten jeho prístup?
0: Veľmi dobre, pretože nás bral od toho začiatku, od toho počiatku výroby toho kríža, od toho hladkého dreva, od tej prvej čiary až po tie kreslenie ornamentov a tie postupné zaseky a vyberanie materiálu, to je veľmi dobre. A také, že by som to hovoril, poučné.
1: Bude toto prvý podpoliansky vyrezávaný kríž na Spiši, aké s ním máš plány?
0: Tak ten prvý bude visieť u mňa doma niekde na stene, niekde na dvore. Ten určite nepôjde nikam, ten bude mať na očiach ja.
1: Čo by si chcel odkázať našim poslucháčom, ktorí možno snívajú o práci s drevom, o tom, že by sa prihlásili niekedy na takýto kurz, mali by sa odhodlať alebo mali by sa báť?
0: Netreba sa bať, treba sa na to nejakým spôsobom, určite treba, netreba sa bať, je tu aj výzva, aj treba sa na to dať určite.
2: Moje meno je Šima Jan, prišiel jem z Čirča, to je jedna rusínska obec v Čergovskom pohorí, kde je grekokatolické vierovýznanie. Prišiel som tu preto, lebo som začal vyrezovať kríže pred 11 rokmi a po chvíli sa mi dostalo do v médiách na Facebooku. Som sa dozvedel z médií, že tu sa vyrábajú také kríže, tak som prešiel som na detvianské kríže.
1: Ty už máš skúsenosti, ja ťa obdivujem, pretože ty 4 dni pracuješ najmä so svojím nožíkom, takže čomu sa v drevorezbe venuješ?
2: Venujem sa buď jemným veciam a mám za sebou aj 2 veľké betlehemy a čo také gro je lavica troch kráľov, ktorá sa nachádza na kráľovej studni, nie vo Veľkej Fatre, ale je to vo Ľubovianskej vrchovine nad obcov Lenartov na poľskej hranici. Tam sme mali pred 10 rokmi plener, kde sme vytvorili lavicu troch kráľov, ktorej som autorom.
1: Ty ako rezbár, posledná otázka, ako hodnotíš prístup majstra Jozefa Krnáča, jeho prípravu a odborné vedenie?
2: No, tak hodnotím to tak, že každý má svoj spôsob, ako k veci pristúpiť. To znamená, každý má svoje odborné znalosti a znalosti, čo sa týka ľudovej tvorivosti, kde dáva tie svoje prvky do tých svojich výrobkoch.

0: Majster Jozef Krnáč, sme u vás doma. Po 4 dňoch začnem od konca. Ako ty hodnotíš tie výrobky, keď sa teraz prechádzaš pomedzi ponky, pomedzi tie pracovné stoly? Ako hodnotíš tú prácu 4 dní?
1: Som veľmi milo prekvapený, ako sa ten pracovný tím zžil s tou prácou. Urobili kus práce. Môžem povedať, že všetkým sa tá práca vydarila. Jeden lepšie ako druhý. Nečakal som, že budú tak úspešní. Dúfam, že im to vydrží a že budú pokračovať, že dorobia tie kríže. Akurát niektorí si sa trošku precenili, pretože si urobili väčšie kríže, viacej ornamentov a za takú krátku dobu sa to žiadnym spôsobom nedá dorobiť.
0: Toto je už tretí kurz. Asi 30 takýchto ľudí už vyšla. Vy sa venujete aj deťom v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry v Detve. Ako hodnotíš zloženie tejto skupiny? Tohto ročnej prišla silná východňarská zložka, ktorí sa dozvedeli z médií o tomto kurze a o tebe ako takom. Prišli ľudia, ktorí už drevom majú skúsenosti. Ako sa s nimi pracovalo?
1: Ako som spomínal, veľmi dobre, pretože sú to chlapi a ženy, ktorí to prišli robiť s takým srdcom. Oni majú presne predstavu, čo chcú vlastne tým dokázať. Robia si to preto všetkým pre seba, pre svoje potreby, aby sa naučili. A postupne zo dňa na deň sa zdokonalujú, pokiaľ si dajú povedať. Keď nie, musia sa vrátiť k tej veci, opraviť tie veci a vedia, ako majú pokračovať ďalej.
0: Odozdávaš svoje osobné vlastníctvo, ktoré si nadobudal celý život skúsenosti od otca, od seba, svoje vlastné chyby, ktoré si si oddrel vo svojej dielni, nám teraz dávaš v podobe múdrosti, múštier, rád a rozumu, ktoré do nás vkladáš. Aký je to pre teba pocit, ako pre majstra vo vrchole svojej kariéry, že môžeš odozdať remeslo ľuďom, ktorí s ním naložia podľa svojho?
1: Teším sa z toho, že sa to darí, že tí ľudia ma počúvajú a že vidieť kus roboty. A ja to robím pretože ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
0: Dôležité je zázemie, ktoré nám tu poskytujete. V relácii ho viackrát spomíname, cítime sa tu ako doma. Tereza, asi čas aj poďakovať Centru tradičnej kultúry v Detve, aj primátorovi Braňovi Baranovi, aj manželke Evke, ktorí podobné zázemie vytvorili, že tento kurz sa môže organizovať a kríže budú a jeho výsledky vystavené v Detve.
1: Ja si myslím, že keď budeme takto spolupracovať medzi sebou, tí jednotliví aktéri, ktorí sme v tom zapojení, že tá tradícia sa udrží a že tu bude mať pekný záver a pekný výsledok.

0: Eva Krnáčová, rodina Šuleková, pôvodom Zriňovej, dnes žijúca v Starej Detve po boku Jozefa Krnáča, majstra, ktorý toto celé vymyslel a ktorý sa tu 4 dní venuje ľuďom. Na Jožkovi vidím na konci dňa, že mu to uberá veľa síl, ale aj mu to dáva, bol jeho sen odozdávať remeslo.
1: Veľký sen to bol jeho. Pár rokov dozadu mi tak v duchu hovoril, že ja by som to tak chcel urobiť tu pre chlapov na dvore a ukázať im všetko to, čo viem, a aby tie kríže minimálne vedeli, ako sa robia. Akože že nie je podstatné, aby sa tomu každý venoval, ale aby vedel, ako na to a ako mal. Bol to jeho sen, áno. Niečo takéto urobiť.
0: Ty sa venuješ maľovaniu a plitkej rezbe malých krížov. Približ nám tú techniku a kde tvoje kríže končia?
1: Áno, ako som na dôchodku, tak ten čas treba nejak zmysluplne využiť a vzhľadom na to, že Jozef sa venuje týmto veľkým, tak som si tak premyslela, že niečo také menšie, čo by bolo vhodné mne. A tá plitká rezba je vlastne druh rezby. Hĺbková rezba je na veľkých krížoch, kde sa vyberá všetko, čo je okolo ornamentu, a plitká je len zasekanie. Je to taká malá miniatúra, ktorá je ale zasekaná a následne ju vymaľujem, čiže je to taký malé prevedenie veľkého kríža, jednoduché. A kde skončia, veľmi ma teší, keď sa mi napríklad ozvú aj mladí ľudia, ktorí sa berú na sobáš a chceli by takýto kríž ako ich sobášny v kostole pri prísahe, a napríklad si mi s malou dušou povedia, že ja nedal by sa urobiť úplne biely, keď je svadba. Dal. Samozrejme dal, a tá má ducha, keď mi potom dá spätnú väzbu, že bol krásny a že mi ďakuje, tak je to milé. A väčšina tých krížov týchto mojich malých skončí ako darček a pozornosť. Veľmi rada ľuďom urobím radosť tým, že keď si môžu od nás odniesť, alebo my niekomu darujeme kus tejto Detvy v takomto malom krížiku.
0: Ľuďom robíš radosť. 4 dní si nás tu stravovala, sme tu jedli, pili, hodovali, mali sme komplet zázemie u vás doma. Máte 2 nádherné céry a predsa ste svoj domov otvorili pre ďalších 11 ľudí z celého Slovenska. Ako hodnotíš partiu ľudí, ktorí sa tu zišli? Mnohí z nich vedeli pracovať s drevom, mnohí nie. Každý priniesol kus seba. Ako si sa ty cítila tieto dni?
1: To bol neskutočný týždeň. Akože na úvod, keď sme sa stretli, som všetkým povedala, že budem veľmi rada, ak sa u nás budú dobre cítiť, a ak ten týždeň, ktorý tu budú, ktorý si trebárs otrhli z toho, že si vzali týždeň dovolenky, tak aby ho využili s tým, že si za niečo naučia, ale zároveň si aj oddychnú z toho kolotoča celoročného. A sú to ľudia, ktorí sú z celého Slovenska, a akože budem sa opakovať, už niekoľkokrát sú strašne šikovní a milí, a atmosféra, akú oni spolu s nami vytvorili, skoro až popísať neviem. Je veľmi dobré, že je spolupráca kultúrneho centra a v podstate aj Jozefa, ktorý sa tomu venuje, aj ľudí nadšencov, ktorí fandia tejto výrobe kríža. Ja som im veľmi vďačná za to, že aj toto naše stretnutie, tento kurz v podstate mohol byť vďaka týmto ľuďom, a aj vďaka Jozefovi, ktorý chce a má záujem toto odovzdávať ďalej.
0: Ďakujem majstrovi rezbárovi Jozefovi Krnáčovi z Detvy za všetko úsilie, ktoré do nás vložil, a ďakujem aj za poctivé uchovávanie a odovzdávanie dedičstva našich otcov. Technická spolupráca Peter Gazarek, autor studničky Peter Cíteni. V relácii ste počúvali aj legendárny hlas Anky Klimovej z Detvy. Nech odpočíva v pokoji. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v októbri 2026.

0: Rádio Regina.
1: Ľudstvo od dávna domestikovalo a chovalo dravé vtáky a využívalo ich schopnosti pri love. Po tisíc ročiach sa úloha skrotených dravcov zmenila. Dnes ide pravdepodobne už len o športovo-relaxačnú podobu. Viac o tom hovorí aj pásmo Evy Faxovej Život s krídlami, ktorého reprízu sme pre vás pripravili na dnešný večer. Nech sa vám príjemne počúva.

Nevedno, kedy človek začal sám sebe nahovárať, že je pánom všetkého tvorstva. Faktom je, že po prekonaní prvotného strachu z neznáma ho všetko priťahovalo. A od príťažlivosti už nebolo ďaleko k snahe čo najviac z nepoznaného odhaliť, spoznať a potom si prispôsobiť. A tak človek dokázal vniknúť do podzemia, dokonca kvôli spoznaniu sveta pod vodou sa naučil plávať. Len schopnosť lietať bez cudzej pomoci sám nikdy nezvládol. Nuž život na oblohe si opriadol legendami, tajomstvami, osídlil ho božstvami.

Vraj takmer vo všetkých jazykoch sveta majú prirovnanie voľný ako vták. Sú vtáci, ktorí pred človekom nič neskrývajú. Naopak, svojím spevom či letom v krdľoch akoby radi na seba upozorňovali. Tajomstvom však boli opradení vtáci, ktorých let býva nečujný, vzhľadom na veľkú výšku takmer neviditeľný a ktorého hlas býva čitateľný len pre najbližšieho partnera či naopak pre hroziaceho nepriateľa. Tých prvých človek nazval spevavce, tých druhých dravce. A práve z tohto slova cítiť strach i rešpekt. Napokon, hlas jeho veličenstva orla kráľovského ťažko možno označiť za vtáčí spev.

0: Ale človek by vari nebol človekom, ak by pernaté dravce nechal pokojne loviť v ich revíroch bez toho, aby sám z nich nič nechcel mať. Už približne v 2. tisícročí pred našim letopočtom vzniklo v Strednej Ázii umenie vycvičiť dravce k lovu pre človeka. Cez Indiu a Blízky východ sa dostalo do Grécka, neskoršie aj do Európy. Údajne ho priniesli Huni. Ich vodca Attila mal na svojom štíte zobrazeného sokola. Franská ríša a panovnícky dvor Karola Veľkého, rovnako tiež neskoršie dvory francúzskych kráľov, nemeckých cisárov, ale napokon aj cársky dvor, už sokoliarstvo poznali ako druh zábavy.
1: Veľký rozkvet sokoliarstva v stredoveku mal niekoľko príčin. Lovní vtáci, kačky, volavky boli vo vzduchu stredovekými zbraňami takmer nezasiahnutelní. Lov pomocou dravcov vyhovoval rytierskej mentalite stredoveku. Dravci boli cvičení na zver, ktorá im bola takmer rovnocenným súperom. Na volavky s ich nebezpečnými zobákmi, na zajace s ich únikovými schopnosťami a divokou obranou. Dravce boli reprezentatívne tvory a to zdôrazňovala aj ich výzdoba. Čiapočka pripomínala rytierskú prílbu. Boj dravcov vo vzduchu bol ako rytierský súboj. Porazeného, ale nezraneného súpera dokonca pustili na slobodu. Jednoduchý človek mal sokoliarstvo prísne zakázané. Krádež sokola sa trestala smrťou.

0: Úpadok sokoliarstva v Európe nastal v druhej polovici 18. storočia. Strelné zbrane umožnili ľahký zásah do vzdušného pásma, rytierske mravy sa stali minulosťou. Sokoliarstvo akoby sa vrátilo tam, odkiaľ vzýšlo a kde sa zachovalo v pôvodnej podobe, teda do Indie a Strednej Ázie. U nás sa sokoliarstvo ako druh historického umenia či novodobý koníček začalo obnovovať v 60. rokoch 20. storočia. Začalo sa to ornitologickým krúžkom v Bratislavskej zoologickej záhrade. V roku 1967 vznikol klub sokoliarov pri Československom poľovníckom zväze a sokoliarstvo bolo uznané ako zákonný spôsob lovu. Od rozdelenia republiky pôsobí Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze. Jeho prvoradou úlohou je zachovať sokoliarske tradície, v maximálnej miere napomáhať ochrane dravých vtákov, ale riešia aj výskumnú úlohu umelého rozmnožovania dravcov. Na otázku, či je súčasné sokoliarstvo viac remeslo ako umenie, odpovedá sokoliar Slavo.
1: Dá sa povedať, že je to umenie, aj keď možno viacerým ľuďom sa to nezdá kvôli tomu, že u tých dravcov ten vzťah s tým sokoliarom je iný, ako dáme tomu u koní alebo u psov. Kôň aj pes sa dá určitým spôsobom donútiť k niečomu. A u toho sokoliarstva ten dravec vždy robí len to, čo uzná za vhodné. Takže dosiahnuť od toho dravca niečo, čo ten sokoliar chce, tak je dosť zložité a na druhú stranu je to aj, dá sa povedať, taká tvorivá, kreatívna robota, pretože každý ten dravec má vlastný štýl a ten sokoliar tomu mladému dravcovi pomáha ten jeho vlastný štýl vytvárať.
2: Ak hovoríme o sokoliarstve ako o umení, už potom ho môžu vykonávať len ľudia, ktorí majú na to talent.
1: Dá sa povedať, že každý sa môže tým sokoliarom stať, každý sa to môže naučiť, ale nesporne je pravda, že niektorí tí ľudia majú, ako sa hovorí, talent a vedie sa do toho dravca cítiť, vžiť skôr a lepšie, niektorým to trvá dlhšie. Takže áno, niektorí ľudia majú, dá sa povedať, predpoklady pre tú prácu.
0: Ak sme sa teda zhodli v názore, že sokoliarstvo je aj v súčasnosti druhom umenia, skúsme sa spolu s Antonom Moravčíkom, predsedom Slovenského klubu sokoliarov, zamyslieť nad tým, či má význam zachovať ho pre budúce počítačové a kto vie, aké ešte iné generácie.
3: S názormi, ktorými sa stretáme, toto naše vlastne taká definícia toho sokoliarstva vznikla zo starého latinského de arte venandi cum avibus, čo je umenie lovu zvere pomocou cvičených dravcov. A ohlasy, ktoré máme tam, kde usporiadávame rôzne sokoliarske stretnutia s medzinárodnou účasťou a podobne, tak každý to považuje a vidí, ak to prežije na vlastnej koži, že to je jeden z najušľachtilejších spôsobov lovu. Takže takýto ušľachtilý spôsob lovu, ktorý vo svete prežil tisíc ročia, treba zachovať. Každopádne.
0: Dravce sú vtáci veľmi ušľachtilí. Málo kedy prichádzajú do kontaktu s človekom. Ak ich aj človek vidí, zvyčajne sú vysoko na oblohe. Sokoliar s nimi prichádza do kontaktu dennodenne. Vypestoval si k ním určitý vzťah, tak ako oni k sokoliarovi. Dá sa vôbec opísať ten pocit, keď dravec vzlietne z jeho ruky, vyletí slobodne do výšky a predsa sa na sokoliarovú ruku vráti?
3: Tak je to veľmi úžasný pocit, ťažko sa to takto vysvetľuje, to by musel človek, ako sa hovorí, prežiť na tej vlastnej koži. A to sokoliarstvo, ja som mu obetoval celý život, vlastne som sa aj oženil veľmi neskoro, mám teraz iba trojročnú dcérku, ktoré som dal aj meno podľa bohyni lovu Diana. A myslím si, že to sokoliarstvo ma už nikdy nepustí, pretože je to také celoživotné dielo moje, ktorému sa teda venujem naplno. A sokoliarstvo ako také má veľmi veľa prívržencov. My máme dneska na Slovensku vyše 300 členov a kandidátov klubu, ktorí, ak sa chce niekto stať tým sokoliarom, tak musí najprv absolvovať skúšku z polovníctva, lebo je to zákonný spôsob lovu. Potom musí absolvovať jednoročnú sokoliarskú prax, a po tejto praxi môže ísť na sokoliarskú skúšku. Ak absolvuje tú sokoliarskú skúšku, tak sa stáva riadnym členom Slovenského klubu sokoliarov. No ale potom ešte narážajú títo naši mladí nadšenci, na veľké byrokratické problémy, ktoré sú u nás na Slovensku, že veľmi veľa tých byrokratov nechápe túto ušľachtilú zálobu a robí veľmi, teda dá sa povedať, veľmi veľa proti týmto ľuďom a vôbec si to neviem vysvetliť, že prečo, pretože snažíme sa tých mladých ľudí pritiahnuť k prírode, ale mnohokrát títo byrokrati od tej prírody odtiahnu, hej, že ich proste znechutia a veľmi veľa týchto mladých ľudí, najmä tí, ktorí majú slabé nervy, nám odpadávajú a proste jednoducho sa vzdajú, pretože nevedia túto mašinériu nejako prekonať.
2: Sokoliarstvo určite nie je záľuba na jeden či dva roky, tak ako nie je to koníček, ktorý vyžaduje len pár hodín a dosť, napokon ide o živých tvorov, o ktorých sa treba starať, či je sviatok, či je piatok. Čo na to vaša rodina?
3: No tak je aj moja manželka sokoliarka, takže to je veľká výhoda, že to robíme spolu. Ak by manželka sokoliarka nebola, bol by to veľký problém, pretože zvyčajne tie manželky sú proti nejakým takým koničkom a najmä ak je to na úkor tej rodiny. No ale tým, že to robí moja manželka, takže zoberieme dceru a robíme to spolu, takže zatiaľ je pokoj.
2: Čiže je dosť možné, že aj z dcery vyrastie sokoliarka?
3: No dúfam, že áno. Samozrejme, človek to nikdy nesmie robiť nejako násilným spôsobom, pretože takéto deti, ak sa nejako silou mocou do toho tlačia, tak sa môžu od toho aj znechutiť. No a preto sa snažíme to veľmi jemne. Uvidíme, že keď vyrastie, že či ju to chytí alebo nie.
2: Ako to potom riešite s dovolenkami?
3: Tak s dovolenkou je veľký problém. Dovolenku ako takú si dovoliť nemôžeme nejakú dlhú, maximálne nejaký ten týždeň, pretože máme dravce tu na Černom kameni, máme dravce v Slovenskom grobe, treba sa o tie dravce starať vlastne 365 dní v roku, takže zabezpečiť si aj nejakú tú náhradu na to krmenie dravcov a podobne, to je dosť komplikované, takže tie dovolenky maximálne týždňové.

0: Byť na návšteve u sokoliarov a nevenovať pozornosť ich zverencom by nielenže nebolo taktné, ale ona návšteva by vlastne bola polovičatá. Orla kráľovského sme už počuli, pristavme sa teda kúsok ďalej od neho.
1: Toto je orol stepný, samička, ktorá pochádza z umelého odchovu. Tieto orly stepné sa vlastne vyskytujú zhruba od ďalekej Ukrajiny až po Mongolsko. Dosahujú váhu tak v priemere od 2,5 do 4,5 kg a rozpätie krídel až cez 2 metre. Raritou u tohoto orla je, že znáša z pravidla 2 vajíčka, ale čo už máme ešte jednu samičku voliery, tak tá znášala 2, potom prešla na 3 a minulý rok dokonca zniesla až 4 vajíčka.
2: Nedonútime ho, aby nám vydal nejaký zvuk, že by sa nám prihlásil?
1: No, ešte není až tak po tej zime teraz zvyknutý na ľudí, keď vidí cudzých ľudí, je ticho, ale ináč sa často ozýva.
0: Pri orlovi stepnom nám teda nepomohla ani povestná sokoliarska trpezlivosť. Nevydal zo seba hláska. Možno sa ani jemu nepáčil vietor a preto stíchol. Ako ste však počuli, mikrofónom sa vetrisko poriadne prehnal. Za to ďalší vták, ako by sa našej návšteve potešil.
1: Sokol sťahovavý. Pochádza z umelého odchovu, je z odchovnej stanice z východného Slovenska, z Rozanoviec.
2: Čo takýmto zvukom dáva najavo?
1: Tak prejav, že pozná, toto bol taký ten volavý zvuk po mese.
0: O tom, že nie je orol ako orol, asi netreba hovoriť. K ďalšiemu nás zaviedol sokoliar Ľuboš a zrejme nemusím zdôrazňovať, že sa volá orol krikľavý. Nie, že by hýril farbami, za to krik mu je blízky.
3: Dáva najavo svoju náklonnosť vlastne k človeku, pretože nepozná svojich prirodzených rodičov, tak za svojho rodiča bere vlastne človeka a týmto dáva svoju náklonnosť alebo svoj pohlavný pud najavo. Niekedy taký, niekedy aj bojazlivý, ale väčšinou je skôr vlastne k človeku taký drzý, pretože uvedomuje si svoju nejakú nadradenosť alebo svoju rovnoprávnosť človekom, teda nejak tú svoju veľkú bojazlivosť, takú divokosť nedáva až najavo. Skôr je taký zlý a dovolí si človeku viacej. Určite napríklad tento vták mi bezmezne dôveruje a správa sa na to, na ňom vidieť. Niektorí menej, niektorí viac, záleží od toho, akú dávku tej divokosti má stále ten vták v sebe, ale sú vlastne odkazaní na to, aby mi dôverovali, pretože im dávam to najlepšie, čo dokážem, dávam im stravu a starám sa o ne, čistím im, robím s nimi ten pohyb. Tá dôvera vlastne sa ozrkadluje na tom, že dravca pustím na voľno lietať a on je schopný byť so mnou vonku niekoľko hodín a za tých niekoľko hodín sa mi neustále vrácať ku mne a nechať sa znova chytiť a vlastne vie, že u toho človeka má tú životnú istotu.

0: Jednou z hlavných úloh sokoliarstva je ochrana dravcov. Sokoliari sa pritom uplatňujú najmä preto, že dravce priblížujú príťažlivou a bezprostrednou formou. Predstavujú ich ako svojich pomocníkov, teda inak než bývalo zvykom. Na rozdiel od minulosti, keď sa záujem sústreďoval na jednoznačné rozhodnutie otázky, či sú dravce škodlivé alebo nie, presúvajú tento svojský spôsob ľudského vnímania viac na to, že ide o obdivuhodne krásne, stále vzácnejšie živočíchy, ktoré majú v prírode svoje dôležité poslanie. Sokoliarstvo umožňuje detailné a dôverné poznanie dravcov a už tým prispieva k zlepšeniu vzťahov ľudí k celej tejto tradične prenasledovanej skupine živočíchov. Príčinou niedobrého vzťahu je totiž spravidla neznalosť. Práve o dravcoch sú rozšírené niekedy úplne skreslené názory. Dravce sa stali obľúbenými príkladmi krutosti, vraždychtivosti a iných podobných vlastností, typických práve pre ľudí. A hoci sú tieto prirovnania už dávno prekonané, pre svoj efekt stále prežívajú.
1: Priblížme si teraz prostredníctvom sokoliarov tie pre väčšinu ľudí nedosažiteľné a nespoznané dravce. Aké sú, aký je ich vzťah k okoliu, ako na ne vplýva človek, ak vplýva i to, ako oni ovplyvňujú človeka.
2: Dravce majú úplne inú psychiku, ako dáme tomu psi alebo kone. Nie sú nejak emocionálne založené, skôr je to na základe takých inštinktov. Takže oni sú, dá sa povedať, takí dosť materialisti. Ide im hlavne a od prírody sú spôsobené na zaobstarenie tej potravy čo najľahším spôsobom, aby šetrili energiu, aby mohli prežiť. Takže nemajú až takú citovú väzbu k tomu sokoliarovi. Ide to skôr o to, aby ten sokliar vedel, pretože je to úplne iné uvažovanie, aby vedel pochopiť, ako ten dravec reaguje, ako sa správa, aby ten sokliar sa vedel tomu dravcovi prispôsobiť.
1: Je každý dravec iný, alebo ich máte tak rozškatulkované, že toto môžem čakať od jastraba, toto môžem čakať od sokola a tak ďalej a tak ďalej?
2: Samozrejme sú rozdiely medzi tými skupinami dravcov. Už staré členenie dravcov sokoliarských podľa štýlu lovu tá bolo na tri také základné skupiny. A to je na dravce nízkeho letu, dravce vysokého letu, čo sú sokoly, dravce nízkeho letu sú jastraby a samostatnú skupinu orly. Druhá vec, aj každý druh má určité také špecifické vlastnosti, ale nielen to, aj každý dravec je úplne individualita. Takže sú to aj u každého toho jedného dravca sú to určité odchýlky v rámci toho druhu. Niektoré merania uvádzajú rýchlosť 300 až 350 km. Táto rýchlosť je dokonca o niečo vyššia ako rýchlosť voľného pádu. Je to hlavne u tých špecialistov, u sokola sťahovavého, ktorý v tomto dominuje.
1: Ako to dokáže, že potom rovno nad tou korisťou sa zabrzdí, schňapne korisť a ide znova do vzduchu?
2: On sa nezabrzdí, to je aj jedna z vecí, na ktorú sa na dravce pozerajú svojimi očami, keď často sa čudujú nad tým, že prečo tie dravce sú viazané tým sokoliarským spôsobom, či ich to neboli a podobne. Celé to telo dravca je uspôsobené na ten lov a takisto aj u toho sokola sťahovavého sú tie nohy strašne silné, robustné a sú prispôsobené na to, že on v tej 300-kilometrovej rýchlosti zasadí koristi úder, ktorý je väčšinou pre tú korist smrteľný a on sa potom oblúkom vráti na tú korist už prakticky zabitú na zem a tam sa nažerí.
1: V akej výške zvykne tak plachtiť dravec a vyhliadať si svoju korist?
2: Je to rôzne, no záleží to od dravca, akú korisť loví. Tie sokoly sťahovavé alebo dravce vysokého letu, tak tie krúžia často vo výške 200, 300, 400 metrov. Sokolov myšiarov, myšakov lesných, tak tam je to menšia výška, pretože lovia myši na zemi, takže tam je to nejakých 20 do 50 metrov. Ich živí práve ten zerák, pretože z tej výšky 500 metrov, niekedy je to aj kilometer, musia tú korisť pozorovať. Na to je prispôsobené celé oko, ktoré má viacej takých vylepšení, napríklad vidí 8-krát lepšie ako človek, má menšiu zotrvačnosť vnímania, to znamená, že z klasického filmu premietaného v kine by ten dravec nemal nič, pretože by musel ísť až 7-krát väčšou rýchlosťou, aby mu to splývalo do plynulého pohybu. A takisto v oku má viacero zariadení, ktoré mu zvýrazňujú hlavne pohyb. To znamená, že pokiaľ holub sedí na roli a nepohne sa, môže ten dravec prehliadnúť, ale stačí, aby otočil hlavu a zbadá ho aj na diaľku pol kilometra, kilometer.
1: Čiže reaguje na pohyb.
2: Áno.
3: Človek musí byť kľudný, nesmie byť nervózny pri tých dravcoch, pretože tie dravce to veľmi dobre cítia, tak ako aj pes, že ak je ten sokol nejaký nervózny a tak, potom nemajú k nemu ten vzťah, ale skôr majú pred ním rešpekt alebo sa boja, čo není dobré. No vyžaduje to nemalé finančné náklady, pretože dneska všetko stojí, aj to krmivo pre dravce a podobne. Viete, na Slovensku je zatiaľ taká doba, že nikto na tom sokoliarstve zarobiť nemôže, ani s neho nemôže žiť, pretože ono sem tam sa v médiách objavia také akože články, kde sa preženú nehorázne 100-tisícové sumy dolárov a podobne za nejakého dravca, to sú rozprávky. U nás takéto dravce nejsú, ani sa neodchovávajú. Bežné naše dravce, ktoré sa chovajú ako sokol, sťahovavý sokol, rárok, sa pohybujú zhruba rozmedzi do 10 do 15 tisíc korún, takže žiadne tisíce dolárov a podobne. Viete, bolo by to veľmi pekné, keby sme si takto mohli zarobiť, ale žiaľ, není to pravda. Dravec sokoliarsky vedený má tú obrovskú výhodu, že napriek tomu, že bol odchovaný aj v zajatí, že bol odchovaný treba vo voliere, ale chodí sa s ním polovať, chodí sa s ním lietať. To znamená, ten dravec má denne tú voľnosť. Žiaden taký živočík, keď porovnáte zo zoologickej záhrade, nikto nepustí leva, že bež sa prebehnúť, kedy chceš, koľko chceš a vrátiš sa kedy chceš. Ako to robíme my so sokoliarskými dravcami. To znamená, že ten dravec, ak si predstavíte, že sokola pustím, ktorý vykruží do výšky 100-200 metrov, tak rozhoduje ten sokol o tom, že či zostanem v tej prírode, či odletím preč, alebo či sa vrátim k tomu svojmu majiteľovi. Ale tá sloboda tam je. A je tam veľká tá sloboda. A to, ten prejav, že sa vráca späť tomu majiteľovi, tak naznačuje to, že sa asi cíti dobre. A že chce spolupracovať s tým človekom.
4: Ten dravec, keď s ním chodím polovať, tak každý deň vlastne mi ukazuje niečo nové, niečo, čo ešte nepoznám, alebo aj keď ho teda napriek tomu všetkému, že ho veľmi dobre poznám a poznáme sa neviem, od malička alebo niekoľko rokov, tak vždy je schopný niečím prekvapiť a kladnom niekedy v zápornom slova zmysle samozrejme.
1: Človek sa cíti ako pán tvorstva. Všetko si podmaňuje, privlastňuje, prispôsobuje. Na strane druhej, prevychovávajú aj dravce človeka?
2: A neustále, pretože ako som spomenul, už ten dravec má úplne iné uvažovanie a iné meritka, ktoré sú pre človeka dosť ťažko pochopiteľné. Takže človek sa musí naučiť

0: Zabij šel dole.
1: Keď sme toho už toľko počuli, možno by sme aj my chceli precítiť tú chvíľu tichého a vzácneho porozumenia tvora, ktorý sa v histórii spolunažívania s človekom zapísal do nej ako božstvo i ako strašiak. Tvora, ktorý sa stal symbolom na kráľovských erboch, ale aj postrachom sedliackých dvorov. Ako dlho sa hľadá ono porozumenie postačujúce na to, aby sokoliar pustil dravca voľne lietať s vedomím, že ho nestratí?
2: To je tiež ťažko povedať, záleží to samozrejme od druhu, od veku toho dravca, od toho, aký má pôvod, teda kde bol vychovaný, či je z voľnej prírody, alebo je vychovaný u človeka. Ale dá sa to tak v rámci povedať, tie 2 mesiace, asi 2-3 mesiace trvá ten základný výcvik, teda kedy som, niektoré dravca som schopný a trúfnem si pustiť na voľno po 2 týždňoch, niektorého po mesiaci, je to ťažko povedať. Treba na tomto mieste asi zdôrazniť to, že dravce sa celý život učia. Sú to vtáky, ktoré, alebo teda živočíchy, ktoré sa nedajú prirovnať, ich vzťah človeka, dravca sa nedá nikdy prirovnať k psom alebo k nejakým iným zvieratám, lebo svojou dušou a svojím myslením sú to vždy, aj keď už sú niekoľko generácií chované u človeka, vždy sú to dravce. Vždy majú v sebe tú divokosť a určitý odstup od človeka, čiže oni sú schopní so mnou spolupracovať, sú schopní sa moc naučiť, ale ten náš vzťah, alebo to, čo som ich schopný naučiť, musím dennodenne s nimi opakovať, pretože dravec, ktorý 2-3 týždne je mimo styku s človekom, znova vlastne je schopný zdivočieť a znova vrátiť sa na to, kde sme boli pred 3 týždňami, chce oveľ obrovský kopec práce a voľného času.

0: hlboký vzťah k prírode, trpezlivosť, obetavosť, schopnosť porozumieť aj bez slov, to sú vari najzákladnejšie vlastnosti sokoliara. Bez nich by zrejme bližší kontakt s dravcom nenadviazal. Predmety, ktoré pri tejto práci používa a ktoré mu v nej pomáhajú, preverili tisícročia. Ich princíp ostáva rovnaký, zväčša aj tvar. Menili sa akurát materiály, z ktorých sú zhotovené. Začneme roľničkami, základom sokoliarského výstroja. Prečo?
1: Pretože tie dravce, väčšinou keď lietajú v teréne, od prírody sú spôsobené tak, aby v tom teréne, v tom lese alebo v trave boli čo najmenej vidieť, aby neboli nápadné. Ono je to výhodné v prírode, ale pri tom sokoliarskom výcviku to až tak výhodné nie je, pretože ten sokoliar potom nemá predstavu, kde sa ten dravec hýbe a často je ten dravec vzdialený aj 200, 300, 400 metrov. Preto tie roľničky slúžia na to, že keď nemôže ho zrakom kontrolovať to dravca, kde sa nachádza, aspoň podľa zvukov môže nájsť. Tie kvalitné roľničky je počuť na nejakých 200, 300 metrov, takže je to veľmi dobrá pomocka pre sokoliara, aby sa vedel orientovať.
0: Každý pár roľničiek má iný zvuk?
1: Dá sa povedať, sú ručne robené tieto roľničky, takže aj každý výrobca tak má svoju charakteristickú výrobu a tým pádom aj roľničky majú iný zvuk. Aj každá tá roľnička je ináč doladená, takže nenájdete dve rovnaké roľničky.
0: Jeden pár roľničiek sme teda počuli, skúsme iný. A do tretice nechajme znieť ďalšie roľničky, tentoraz na sokola myšiara, ľudovo volaného pustovka. Je to menší dravec, nuž aj roľničky sú menšie. No a potom si povieme, ako vlastne vyzerajú.
1: Je to, dá sa povedať, malá dutá gulička, je to robené z plechu, z vonkového mosadzeného plechu. Je to vytiahnuté do dvoch takých pologúl, ktoré zapadnú do seba, tam je kovové teliesko a vo veľkosti je to podľa toho, na akého dravca sa to používa. Priemerná tá roľnička je veľká asi ako čerešňa, ale sú samozrejme aj väčšie na orli alebo menšie na poštolke alebo na kravúce.
0: Keby sme sa pozreli dozadu do dejín, odkedy asi roľničky patria k sokoliarom?
1: Prvé zmienky sú, myslím, že už od obdobia Veľkej Moravy, kedy sa aj roľničky, aj sokoliarské čiapočky začali používať.

0: používanie čapočky priniesli k nám orientálni východní sokoliari prakticky už pred niekoľkými storočiami v prvopočiatkoch toho sokoliarstva u nás v Európe. A slúži na to práve, ako sme spomínali, že dravec väčšinu tých informácií prijíma priamo zrakom. To znamená, že keď sa mu tá čapočka nasadí a je dobre ušitá, že ho netlačí, že ušitá na mieru, tak ten dravec tým, že nevidí, nie je, že znervozne, skôr naopak ukludní sa a je to niečo podobné, ako keď človek si v spálni zatiahne rolety, ten dravec relaxuje alebo odpočíva, častokrát spí alebo čistí sa a je to práve na to, aby sa odbúrali zbytočné stresy pri love, pretože ten dravec, keď sedí na ruka, vidí vybiehať korisť, tak často za ňou má snahu vyraziť, aj keď momentálne nemôže, že tá korisť ideme tomu ďaleko. A v dnešnej dobe sa používa často aj pri preprave, aby ten dravec nebol zbytočne stresovaný.
1: Čiže netrpí ten dravec vtedy, keď ho sokoliar?
0: Pokiaľ je na tú čiapočku privyknutý a pokiaľ je dobre ušitá na mieru, tak je to jednoznačne plus pre toho dravca.
1: Kto šije čiapočky pre dravce?
0: Sú to samotní sokoliari, aj keď teraz sú už, dá sa povedať, takí sokoliari špecialisti, ktorí sa tomu venujú, pretože kvalitnú sokoliarskú čiapočku ušiť je dosť náročné a v dnešnej dobe sa už používajú na to rôzne kopytá, takže je to dosť náročný proces, nie len na technológiu, ale aj na samotnú zručnosť toho sokoliera, ktorou nie všetci sokoliari vynikajú. Takže teraz sú špecialisti takisto ako dajme tomu pri rolničkách, ale nie len teraz, aj v minulosti boli ľudia, ktorí sa tým zaoberali.
1: Ale ten pravý sokoliar by si vlastne pre toho svojho zverenca mal vedieť ušiť čiapočku, však?
0: Áno, mal by si vedieť, aj každý sokoliar ovláda postup takisto výroby celej výstroje, šitia rukavice alebo rolničiek. Akurát ide o to, že v dnešnej dobe si to môže zadovážiť oveľa kvalitnejšie inde.

0: No a sokoliar Slavo nám pripomenie, že neslobodno zabudnúť ani na ďalšie súčasti nevyhnutného sokoliarského výstroja.
1: Tam ešte patrí rukavica a výstroj toho dravca, to znamená obutie dravca, pútka, čo sú kožené remienky, ktoré sú na nohách, ktoré musia byť mäkké a podlúne, tak aby dravca netlačili. Za tým je obratlí, ktorý slúži na to, aby ten dravec, keď sa otáča, aby sa mu tie pútka nezamotali. Je to kožený, alebo v dnešnej dobe už aj umelý remeň, dá sa povedať, ktorý sa nazýva dĺžec. Na nohách sú rolničky, ktoré slúžia na tú orientáciu sokoliara a v neposlednom rade aj menovka, ktorá slúži na to, že keď dravec náhodou zaletí, zblúdi a dostane sa často aj niekedy 20, 50, 100 km od sokoliara, podľa adresy je možné ho nájsť. V dnešnej dobe je to už aj moderná technika, hlavne u dravcov vysokého letu sa používa tzv. Telemeter, čo je vysielačka, ktorá vydáva miniatúrny vysielač, ktorý vydáva signál a podľa ktorého sokoliar nájde. Ďalej k tej výstroji patrí výstroj sokoliara, to je samotná rukavica, ktorá slúži na to, aby sokoliara ten dravec nepoškroval, pretože samozrejme tie zbraň má veľmi ostré, prispôsobené na chytanie. Je to sokoliarská brašna, kde si odkladá korís, kde má aj sokoliarský nôž a sokoliarský doražák, ktorý slúži na, dá sa podať, usmrtenie tej korisy, aby sa netrápila. Kde musí byť samozrejme v tej brašne lekárnička, na pre poranenie toho sokoliara alebo dravca, aby sa dalo ošetriť. A pri dravcoch vysokého letu aj vábitko, čo je taká atrapa korisí, na ktorú sa ten sokol privoláva, prípadne na ňu útočia, tak si precvičuje tú rýchlosť a obratnosť.

0: Nezabudli ste? Jednou z hlavných úloh Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze je plnenie výskumnej úlohy umelého rozmnožovania dravcov. V nej dosahujú v posledných rokoch vynikajúce výsledky. Podarilo sa im napríklad odchovať sokoly rárohy, sokoly sťahovavé aj orla skalného. Mnohé z nich boli či sú vo voľnej prírode skutočne ohrozené, aj keď u nás krivka ich ohrozenia začala po 70. rokoch klesať až do rokov 80. Vtedy sa vlastne začali prvé odchovy dravcov. Vďaka ním, ale aj zásluhou rôznych civilizačných vplyvov, populácia dravcov u nás začala stúpať a dnešné stavy na Slovensku možno označiť za vyrovnané. Napríklad u orla skalného monitorujú 80 hniezd a predpoklad je 100 až 120 hniezdiacich párov, čo je vzhľadom na malé územie Slovenska postačujúce. A tak nečudo, že sa orly vytláčajú aj do Maďarska, kde nikdy nežili, ale 4 páry zaznamenali aj v Česku. Ako by si hľadali nové revíry. Sú druhy, ktoré hniezdia len v určitých biotopoch. Ani spomínaný orol skalný nemôže hniezdiť napríklad v Podunajskej nížine. Jeho lokality sú nízke či vysoké Tatry, východná i severná časť nášho územia.
1: Slovensko je veľmi malá krajina. Viete, že Slovensko, ten dravec by ho preletel za jednu hodinu, ako sa povie, hore dole. A v tejto malej krajine máme ďaka rôznym týmto odchovom, že tie dravce uletia, že sa tie dravce liečia, že sa robí taká publikácia na ochranu dravcov, že je spolupráca s polovníkmi dobrá. Takže máme ten stav veľmi, veľmi dobrý.
0: Má ten vták, ktorý je vychovaný umelým spôsobom, šancu vrátiť sa do prírody?
1: No, sú rôzne spôsoby. My to nazývame teda, že či je dravec imprintovaný, teda že je zvyknutý na človeka, alebo môže byť odchovaný taký dravec, ktorý vôbec človeka nevidí. Je uzavrté voliere, vychová sa takéto mláďatko a je možnosť potom spolupráci s ochranou prírody takéto mláďa priložiť napríklad do divokého hniezda, kde sa niečo stane, alebo kde nejaké mláďatko uhynie, alebo zničí nejaký iný predátor. No a takýmto spôsobom sa dajú tieto dravce späť vracať do prírody. Potom sa dá robiť taký spôsob tzv. Voľného letu, že sa ten dravec naučí na jedno miesto, kde sa krmí a on sa potom pravidelne na toto miesto vracia späť. No a počase u niektorého dravca to trvá mesiac, dva, u niektorého 3 mesiace a ten dravec pomalinky zdivie a ide do prírody. My sme tu práve, kde sedíme, vypustili takto v novembri niekoľko dravcov von a treba z jeden dravec, jeden myšiak lesný sa nám tu drží ešte stále až doteraz, to už keď zoberieme, je to pomaly 4. mesiac, čo je ten dravec takto vonku, ale stále sem chodí a niekedy sa stane, že ho aj týždeň nevidíme, ale po týždni znovu príde a vypýta si teda nejaké to meso a zase odletí preč. No ale je silný predpoklad, že aj ten zdivie a odletí.
0: A dáte mu? Alebo mu poviete, choď si uloviť?
1: Tak samozrejme, že zatiaľ mu dávame, pretože je zvyknutý na toto miesto a zrejme má trošku nejaký problém, že si nedokáže ešte až tak sám toho toľko naloviť. Takže pokiaľ bude sem chodiť, tak dovtedy mu budeme dávať.

Od úspešného rozmnožovania vzácnych dravcov v zajatí je však veľmi ďaleko k úspešnému návratu takýchto umelo namnožených dravcov do prírody. Napokon ide tiež o skutočne posledný a najmenej vhodný spôsob ich záchrany. Ochrana dravcov v prírode, kde by sa mala predovšetkým vyriešiť, sa stáva čoraz ťažším problémom, zatiaľ čo úspešné odchovávanie vzácnych sokolov v zajatí prináša stále rukolapnejšie úspechy. Rozhodne to nie je najpríjemnejšia vyhliadka do budúcnosti. Človek však prírodu neprirodzene porušil a niekedy sú neprirodzené prostriedky jediným spôsobom, akým to dokáže napraviť. Zmena cieľov ovplyvnila spôsob práce s dravcom. Veď ide napríklad o to zachrániť mláďa, vycvičiť ho v zastúpení jeho rodičov na prirodzený spôsob života v prírode, aby bol druh zachránený a krásny vták vrátený tam, kam patrí. Do zeleného príboja korún stromov, na vrcholy skál alebo vysoko do oblakov. Dravce sú hrdé, veľmi hrdé, ako tí zvláštni ľudia, ktorí dokážu jeden druhému ponúknuť celé svoje srdce. Ale jediným sklamaním sa uzatvoria do svojej lastúry nedôvery na 100 zámkov, ktorých odomykanie trvá veľmi dlho. Preto sa človek musí naučiť svojho zvereného dravca najskôr chápať, nikdy jeho vôľu nelámať, ale trpezlivo a citlivo vyslobodzovať ho z panciera nedôvery vtáčieho druhu i vtáčieho jedinca.

0: Starostlivosť o operené dravce, ktoré z rozličných dôvodov nemôžu žiť vo voľnej prírode, je vec veľmi dôležitá, dalo by sa povedať, že aj vážna, ale ako každá, aj ona prináša tiež úsmevné či nezabudnutelné zážitky. Slavo napríklad rád spomína na nakrúcanie scény do historického filmu.
1: Bolo potrebné spraviť záber, kde orol krúžil vo výške asi 50 metrov a potom naletel kolmo na kameru. Robili sme to tak, že sme vyšli do stráne, skadiaľ sme orla pustili, on zakrúžil a na povel sa zbalil, ako sa sokoliarsky hovorí, do kvapky. Kolmo zletel dole a vybral ten prílet presne asi 1,5 metra ponad kameru. Kameraman, ktorý to sledoval, bravo, že ho videl v kvapke, ako mali lubotku. Zrazu ho mal plnú kameru, pretože mal tam priblíženie. No a keď ten dravec preletel ponad tú kameru a sadol na ruku, tak tomu kameramanovi trvalo ešte asi 20-30 sekúnd, kým znovu sa dostal k reči, akým mohol rozprávať. To, že mal z toho zážitok nielen kameraman, svedčí aj o tom, že nakoniec nás potleskom odmenil celý filmový štáb.

Prišla zima a s ňou aj obmedzené možnosti získavania potravy pre väčšinu živočíchov. Hneď prvého túlavého psa, ktoré sa mi podarilo streliť, som vyniesol na vhodné miesto v hore, aby prilákal krkavce. Môj plán sa zakladal na tom, že krkavce, ako typickí požierači zdochlín, sa rýchlo objavia, budú sa pravidelne k nemu vracať, aby sa nakrmili a potom bude príležitosť na pozorovanie a fotografovanie. Od psa asi na 30 metrov rástol hustý strom, v ktorého spodných konároch som vybudoval z čečiny kryt. Keď som už bol vo vnútri a skúšal pevnosť lavičky na sedenie, pozriem sa von a vtedy som znehybnel. Na psovi stál orol a pozeral sa na mňa. Trvalo len pár sekúnd, kým orol odletel, ale ja som ešte hodnú chvíľu sedel a premýšľal, či to bola pravda, že pes prilákal aj orla. Toto prvé, nečakané a bezprostredné stretnutie s orlom spôsobilo, že hneď prvú voľnú sobotu som ráno zasadol do krytu a veril, že orol ešte príde. Vydržal som čakať 6 hodín, ale neukázal sa. Nebol som sklamaný, veď čože je to deň pre vtáka, ako je orol? Nie je odkázaný na moju potravu, ak potrebuje, zaobstará si ju sám. Sklamanie sa dostavovalo až postupne, keď ani počas ďalších dní orol nepriletel. Až nadišiel 14. január. Ako vždy riadne spotený, som na svítaní dorazil do krytu. Najskôr som mäso upravil tak, aby sa na snehu dobre vynímalo. Doliny zakrývala hmla, avšak vo vrchoch bolo jasno, čo ukazovalo na pekný deň. Síkorky prišli na návnadu hneď po rozvidnení a poletovali v okolí po celý deň. Sojky sa chovali k návnade tak, ako by patrila len im. Zaháňali jedna druhú. Povestná opatrnosť vrán sa mi aj tu potvrdzovala. Postupne sa ich však čoraz viac osmeľovalo do blízkosti mesa a najsmelšie sa aj nažrali. Zrazu sa ozvali varovné hlasy. Celá spoločnosť odletela a vedľa mesa pristál orol. Bál som sa pohnúť čo i len prstom, takmer som ani nedýchal. Opatrne som po niekoľkých minútach sklonil hlavu k fotoaparátu a pozrel sa na orla cez teleobjektív. Tak toto je ten kráľ vtákov. Našuchorené podchvostové krovky, veľké tmavé perá na chvoste, tmavohnedá farba tela a svetlejší krh s hlavou, zakončenou mohutným zobákom. Ním ľahko trhal kusy mesa a neustále bol v strehu. Bola to stará samica. Jej odlet, krásny a majestátny, som čakal s prstom na spúšti. Ako sa orlica ticho a nenápadne zjavila, takisto sa aj stratila v šíri horách. Netrvalo ani pol hodiny, keď sa vrany so sojkami znovu varovne ozvali a v teleobjektíve som zazrel pohyb orlých krídel pri pristávaní. Teraz to bol samec. O potravu som sa orlom staral až do konca februára. Tú zimu som orly viackrát videl krúžiť nad našimi horami a mal som pocit, ako by to boli moje orly. Krkavce, pre ktoré bola návnada určená, sa zachovali najnevďačnejšie. Keď som bol v kryte, iba jediný raz priletel krkavec. Aj to len najskôr dlho obletoval okolo, potom sadol na meso, raz si zobol a odletel.

Lani nám 3. októbra prišiel taký veľmi dobrý slnečný deň, je to také obdobie aj ťahu toho vtáctva. Mali sme tu mladého sokola Rárova, ktorého sme tu púšťali, vykružil do výšky a zmizol. No asi za 4 dní sme sa dozvedeli, že ho chytili až na juhoslovanskej hranici, tam na maďarskej strane, až pod maďarskou pustou. No ale potom samozrejme sme začali ten byrokratický boj na navrátenie toho sokola, trvalo to niečo vyše mesiaca a sokol sa nám dostal späť sem k nám.

Potom sa nám tu stal prípad tiež, že tam uletel sokol a objavil sa asi po týždni v Hlohovci. Sadol si tam na jednu stodolu, no a tá pani domáca vybehla von, počula tie zvončeky, tie rolničky a kričí na manžela, že aha, že tam sedí nejaký dravec. No ale manžel už niečo vedel o tom sokoliarstve a keďže akurát práve tam robil nejakú stodolu, opravoval, mal také murárske rukavice, tak si pokúšal akože dvihnúť tú ruku a volať ho na tú rukavicu. No ten sokol mu nešiel, no tak rozmýšľal, že asi preto, že má bielú tú murárskú rukavicu, tak si zobral takú hnedú, volalo ho na tú hnedú rukavicu, tak tiež ten sokol nešiel. No a potom ho napadlo, že predsa takým motivom je nejaké to meso. A keďže nemal žiadne meso, tak odbil kúsok z červenej tehly, dal si ju medzi palec a prst, dvihol tú ruku a ten sokol mu priletel na ruku. Tak nám zatelefonoval, my sme si išli pre neho a celá akcia úspešne dopadla.

0: sokoliarstvu sa väčšinou venujú muži. Aj do tejto oblasti však, hoci nie masovo, predsa vstupujú ženy. Pridajme teda zážitky Zuzany.
1: No tak v lete počas jedného vystúpenia na Trenčianskom hrade nám jeden sokolárok zaletel. Hľadali sme ho celý deň, no nenašli sme ho. Ráno na druhý deň nám ho jeden pán doniesol, ktorý býval na jednom z trenčianskych sídlisk. Večer si varil večeru, mal keďže bolo teplo, leto mal otvorené balkónové dvere. Sokol mu cez ne preletel, sadol si na chladničku a tam zaspal a nocoval tam. Keďže mal sokol na nohách menovku, tak vedel, komu patrí a vrátil nám ho späť na hrad.

Veľa zážitkov mám s krkavcami, pretože sú to veľmi prefíkané vtáky, veľmi inteligentné. Napríklad lietala som raz jedného krkavca v parku, kde si vykračovala jedna slečna s bagetou. Kaiser nezaváhal, zbadal bagetu, sadol si jej na plece a bagetu jej ukradol. Potom som musela tej slečne vysvetľovať, ospravedlňovať sa jej, takže bolo to dosť pre mňa nepríjemný zážitok. Ďalej počas vystúpenia ľudí upozorňujeme, aby krkavcom nedávali žiadne jedlo, pretože potom sa najedia a odmietnú nám lietať. No niektorí ľudia just na schvál to jedlo im dajú, pretože sú zvedaví, že ako ho ukradnú. Napríklad raz sa nám stalo, že celý balíček s čipsami ukradol.

K zážitkom sokoliarov pripojím ešte svoj, ako inak, zvukový. Skúste v prírode zahúkať na víra. Nie len, že nebudete vedieť, kde by ste to mali robiť, pretože hniezdi tak, že splýva s prírodou, ale ani by vám neodpovedal. Ak by ste predsa len mali šťastie a hoci v podvečer sa dostali do jeho blízkosti, možno by akurát na vás výstražne z výšky zasičal. A takto vír skalný reagoval na húkanie sokoliara.

No už uznáte, nie je to zážitok. Veď ak po človeku po dlhom trénovaní opakuje papagáj, to považujeme za prirodzené. Ale neprístupný dravec. Asi to fakt bolo vplyvom toho neviditeľného, dlho pestovaného puta, ktoré ich spája.

0: Ak by ste sa ktoréhokoľvek sokoliara opýtali na najobľúbenejšieho dravca, asi ťažko by vám hneď odpovedal. Ku správnym vzťahom, ako by rekordy či rebríčky pod hlavičkou naj nepatrili. Ani Slavo, Anton či Zuzana o svojich obľúbencoch z takéhoto pohľadu hovoriť nechceli. A ak som z nich na túto tému chcela dostať pár slov, musela som sa uspokojiť s tým, čo sa im páči, čo majú radi, čo si obľúbili.
1: Mne sa páčia s dravcov, hlavne orli pre ich, dá sa povedať, takú zádumnú či inteligentnú povahu, ale dajme tomu aj sokol sťahovavý pre eleganciu, rýchlosť, prípadne zase pre dravosť.

Ja mám veľmi obľúbeného sokola, je to krížený druh, je jeho matka je sokol sťahovavý, taká geografická rasa, ktorú nazývame Šahín, a otec je sokol Rároch. Je to vlastne aj teraz môj taký najstarší sokol, ktorého chovám, a teraz ťaha 13. rok. A napriek tomu, že tento sokol není plodný, že aj keď znáša vajíčka, nedá sa tento sokol oplodniť, pretože je to krížený druh, a napriek tomu je s neho veľmi dobrá adoptívna matka. To znamená, že akékoľvek iné mláďatko, keď potrebujem, podložím pod tohoto sokola a ona ho vychová. Takže splňa aspoň takýto akože účel, a s týmto sokolom som sa zúčastňoval všetkých akcií, aj medzinárodných akcií.

No neviem povedať, že ktorý je najobľúbenejší dravec. Ku každému dravcovi som si vybudovala nejaký vzťah, takisto ako si tie vtáky vybudujú vzťah k človeku. No ale azda najväčší vzťah si k človeku vypestuje krkavec, pretože je veľmi inteligentný a vnímavý. Dokáže mi poriadne niekedy prejsť cez hlavu a prekabátiť ma. Napríklad naučí sa otvárať brašňu, v ktorej má meso. A stačí chvíľka nepozornosti, meso mi ukradne a potom nemôžem ísť lietať, pretože je príliš najedený. Nerada počujem, keď ľudia hovoria o matkách, ktoré nechajú svoje dieťa krkavčia mať, pretože mami krkavcov sa veľmi zodpovedne, veľmi starostlivo starajú o svoje mláďatá, dokonca oveľa lepšie ako matky niektorých ľudí. Možno je to pre ich čiernu farbu, že dostali od ľudí taký prívlastok. No o tom, že krkavce si vedia k človeku vypestovať vzťah, svedčí aj to, že sú väčšinou naviazané len na jedného človeka, ktorý sa o neho stará, no a na ostatných sú dosť agresívne. Stal sa mi taký jeden nepríjemný zážitok, raz som s krkavcom cestovala vo vlaku a keď mi sprievodca podával lístok, tak krkavec ho dosť silno ďobol do ruky, no a vtedy ma ten sprievodca nechce púšťať do vlaku s dravcom ani s krkavcom.

Veru tak, ako už naznačila Zuzana, krkavec nepatrí medzi dravce. Napriek tomu, najväčší spevavec na svete, krkavec čierny, je súčasťou vary každej súčasnej sokoliarskej skupiny u nás. Veľký a ohnutý čierny zobák i veľké rozpetie krídel sú vďačnými námetmi rozličných povier. Nuž nečudo, že ak ho ľudia nájdu niekde zraneného, prinesú ho k sokoliarom. A im nedá, aby sa oni nepostarali. Navyše, ako sme počuli, na vystúpeniach dokážu svojich divákov nielen zaujať a pobaviť, ale verní svojej povesti aj vystrašiť. Nuž dajme mu aj

Ubezpečujem vás, že krkavec to vie aj prenikavejšie. Ale povedzte, prečo by to robil, keď vie, že sa ho snažíme nahrávať a on má povesť zlomyselníka? Ale predsa ešte skúsme jeho tokanie.

Je prirodzené, že vlastne nevychováva len človek dravca, ale aj dravec človeka, aby potlačil svoju praľudskú sebeckosť, urputnosť a vášeň. A celý človek by mal stále viac mieriť k pochopeniu oných nádherných zákonov prírody, aj pre neho dôležitých, a hlavne sa učiť pokore. Jednoducho všeobecne dozrievať a múdrieť. Aby vo chvíľach, hodinách, dňoch a rokoch, keď sa vracia k ľuďom, ku ktorým patrí predovšetkým, vedel a chcel s nimi zaobchádzať s rovnakým pochopením, rovnakou láskou i rovnakou pokorou ako s vtákmi alebo laňami. Pretože nie len oni, ale i človek sám je ohrozený. Na rozdiel od vtákov, sebou samým. Fyzicky celým systémom hrozieb životu, ktoré vytvára. Psychicky svojim rastúcim sebectvom nielen k druhému človeku, ale aj k celej prírode. Preto snaha o pochopenie prírody, jej múdrosti a jej zákonov by mala viesť aj k zmúdreniu človeka, ktorý je, či chce alebo nechce, jej súčasťou.

0: kompozícii Život s krídlami účinkovali autorka relácie Eva Faxová a Jan Zaďko. V roku 2002 redakčne pripravil Pavel Hrúz. Hudobne spolupracoval Rastislav Miklošík. Zvukový majster Jaroslav Faxa. V relácii ste počuli úryvky z knihy Jána Kumberu Výcvik loveckých dravcov a Jána Kučeru Nevinní ako skřivánci, ako aj zo spomienok Ladislava Stehlíka.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme slávny román vo veršoch od kanadskej autorky Anne Carson. Autobiografia Červeného je pozoruhodné literárne dielo, ktoré originálnym spôsobom prerozpráva mýtus o Gérionovi. Hrá sa s fragmentárnym dielom starogréckeho básnika Ctesichora a pretvára ho do modernej podoby. V anotácii sa píše: v Ctesichorovej poéme Herakles zabije okrídleného netvora Gériona, aby získal jeho stádo červeného dobytka. Carson si Gériona predstavuje po svojom, ako dospievajúceho červeného chlapca s krídlami, ktorý sa prvý raz zamiluje. Autorka jedinečným štýlom, plným intelektu a vtipu, zachytáva prchavé okamžiky mladosti, keď sa stávame sami sebou. Autobiografia Červeného je kniha o láske, bolesti aj umeleckej tvorbe. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Denisa Balová.

0: Ann Carson sa narodila v roku 1950. Je uznávaná kanadská poetka a literárna vedkyňa. Vyštudovala klasické jazyky na Torontskej univerzite, kde neskôr vyučovala. Takisto prednášala aj na McGillovej a Michiganskej univerzite. V roku 1986 vydala svoju prvú knihu s názvom Eros the Bittersweet, v ktorej rozoberá dielo Sappho. Carson sa vo svojej poézii inšpiruje antickými dielami. Do angličtiny preložila Sofoklove a Aeschylove tragédie. Publikovala 20 knižiek, v ktorých sa zväčša prelínajú formy básne, eseje, prózy, kritiky, prekladu, dramatického dialógu, fikcie a non-fikcie. V roku 2019 bola jednou z favoritiek na zisk Nobelovej ceny za literatúru. V slovenčine jej okrem diela Autobiografia červeného vyšli aj Krátke rozhovory a Krása manžela.
1: Autobiografia červeného nie je len hlbokým ľudským príbehom. Je to aj zamyslenie sa nad tým, ako ľudia jeden na druhým získavajú moc. A v neposlednom rade je to kniha veršov, lyriky a gréckej mytológie. Nejeden by čakal, že výsledkom tohto mixu bude obsiahla kniha so stovkami strán a s množstvom odkazov a vysvetliviek pod čiarou. Kanadská poetka Ann Carson však vytvorila minimalistické dielo so 156 stranami a pomenovala ho viac než originálne. Autobiografia červeného. Veľké písmeno druhého slova je zámerné a odkazuje na okrídleného obra Gériona z gréckej mytológie, ktorý bol červený, píše publicistka Denisa Balová. Ukážku z knihy Ann Carson Autobiografia červeného číta Ivana Kováčová.
0: Siedma kapitola. Zmena. Gérione sa nejako dostal až do dospievania. Potom stretol Herakla. A všetky piliere jeho života odrazu poklesli o niekoľko úrovní. Dva výnimočné úhory na dne nádrže. Rozpoznali sa, ako by boli označení kurzívou. Bola piatková noc okolo 3:00 nad ránom. Gériones mal namierené na autobusovú stanicu. Potreboval drobné, aby zavolal domov. Herakles práve vystupoval z autobusu z Nového Mexika, keď Gériones spoza rohu vbehol na nástupište. Nastal jeden z tých momentov, ktorý je opakom slepoty. Medzi ich pohľadmi sa raz či dvakrát hore-dolu prelial svet. Cestujúci snažiaci sa vystúpiť z autobusu z Nového Mexika sa tlačili za Heraklom, ktorý zastal na spodnom schodíku. V jednej ruke kufor, druhou sa snažil zakasať si košeľu. Máš mi rozmeniť dolár? Počul Gériones hovoriť Gériona. Nie. Herakles hľadel priamo na Gériona. Ale dám ti štvrt dolár. Prečo by si to robil? Verím v láskavosť. O niekoľko hodín neskôr stáli dole na vlakových koľajach pri výhybke tesne vedľa seba. Nad nimi sa pohla obrovská noc, rozsývajúca kvapky samej seba. Je ti zima, povedal odrazu Herakles. Máš studené ruky, daj sem. A schoval Gérionove ruky pod košeľu. Ôsma kapitola. Cvak. Kto je ten nový chalan, s ktorým teraz stráviš všetok čas? Gérionova matka sa otočila, aby odklepla popol do výlevky. Potom znovu pozrela na Gériona. Sedel za kuchynským stolom, tvár skrytá za fotoaparátom a nastavoval zaostrenie. Neodpovedal. Nedávno sa zriekol reči. Matka pokračovala. Vraj, nechodí do školy? Je starší? Gériones zaostril objektív na jej krk. Nikto ho tu nepozná. Je to pravda, že žije v jednom z karavanov na okraji mesta? Tam tráviš noci? Gériones preostril stroh na 3,5 metra. Tak ja budem pokračovať a ak poviem niečo inteligentné, môžeš to odfotiť. Nadýchla sa. Nedôverujem ľuďom, čo fungujú len v noci. Vydýchla. Ale tebe dôverujem. V noci ležím v posteli a premýšľam. Mala som to decku naučiť niečo užitočné. Nuž, posledný krát si potiahla z cigarety. Asi toho vieš o sexe viac než ja. A zahasila ohorok v dreze vo chvíli, keď cvakla spúšť. Vyšlo z nej čosi ako smiech. Gérione znovu zaostril, tentoraz na jej ústa. Chvíľu sa bez slov opierala o dres, pozerajúc priamo do objektívu. Je to smiešne. Keď si bol bábetko, trpel si nespavosťou. Pamätáš sa? V noci som vošla do tvojej izby a ty si ležal na chrbte vo svojej postielke. Oči do Korán. Uprene si hľadel do tmy. Nikdy si neplakal, len uprene hľadel. Preležal si takto celé hodiny. Ale keď som ťa vzala do obývačky, do 5 minút si spal. Gérionov fotoaparát sa pootočil doľava. Do kuchyne vošiel brat.
2: Idem do mesta. Chceš sa pridať? Vezmi nejaké peniaze.
0: Slová padali na podlahu za ním, ako sa náhlil k dverám. Pri odchode buchol sieťkou. Gérione sa pomaly postavil, zaistil spúšť a vložil fotoaparát do vrecka bundy.
2: Máš krytku?
0: Opýtala sa, keď popri nej prechádzal.
3: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Anne Carson je považovaná za jeden z popredných hlasov poézie 21. storočia. Dielo Autobiografia červeného vyšla v origináli v roku 1998. Slovenský preklad od Márie Modrovič vydalo vydavateľstvo Vlna v roku 2026. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka a literátka Denisa Balová.
0: Hlavným hrdinom diela Anne Carson je Gériones. Vráťme sa však trochu ďalej do minulosti k básnikovi Stesichorovi z raného klasického obdobia. Tento sicílsky Grék písal poéziu, no z jeho básni sa dochovalo len veľmi málo. Jedna z jeho stratených básni vykresľovala trojskú Helenu v nepríliš dobrom svetle. Keďže Helena bola bohyňou aj mýtickou postavou, Stesichorovi sa pomstila a, ako tvrdil on sám, oslepila ho. V reakcii na to Stesichorus napísal Palinodu, ktorou poprel to, čo napísal a následne zistil, že zase vidí. Toto všetko sa mihne v Carsonovej Autobiografii červeného, ktorá je hybridným dielom poézie a prózy a ktorá obsahuje kritické úvahy o Stesichorovi aj imaginárny rozhovor s ním. Jadrom knihy je však reinterpretácia ďalšej stratenej Stesichorovej básne s názvom Príbeh o Gérionovi. V mytológii bol Gériones okrídleným červeným monštrom, ktoré zabil Herakles. Vie sa, že Stesichorova básen zobrazovala Gérionov život pred stretnutím s gréckym hrdinom. Anne Carson tento príbeh prevzala, ale odstúpila od neho a ich stretnutie vo svojom diele pretvorila do zničujúceho, milostného vzťahu. Gériones v podaní Anne Carson je nielen okrídlené červené monštrum, ale aj nadaný americký chlapec. Kde na tie nápady chodí? Pýta sa učiteľ na základnej škole, keď chlapec predstaví grécky mýtus o Gérionovi ako svoju autobiografiu. Gériones je zároveň sexuálne zneužívaný starším bratom a zvláštne pripútaný k svojej mame, ktorá fajčí jednu cigaretu za druhou. Neskôr sa z Gériona stáva fotograf, no vnútorné zúfalstvo a obrovskú samotu si ďalej nesie so sebou. Z jeho autobiografie sa stáva fotografická esej. Sprvu text Autobiografia Červeného pôsobí chaoticky až nesúrodo, ale postupne sa ukáže, ako jednotlivé časti do seba zapadajú a vytvárajú ohromujúci celok. Gérionova červená farba a jeho krídla predstavujú kreativitu, jeho silu aj bolesť. Herakles je oproti nemu úplne odlišný, jakýmsi jeho protikladom. Bezreflexívny, testosterónový mladý muž. Dielo N. Carson je tak o poznaní lásky k mužovi, s ktorým je Gérionovi dobré, ale ktorý ho vlastne vôbec nepozná. Kým Gérionova červená farba je jeho najvnútornejším zosobnením a jeho individualitou, Herakles o ňom sníva v žltom. Predstavuje si ho inak, ako by sa nachádzal na druhej strane sveta. Túžil Gériones po láske? Po milostnom sklamaní prežíva Gériones obdobie otupenia citov, zabúdania a márnosti. Až kým o niekoľko rokov neskôr v Buenos Aires náhodne opäť nestretne Herakla. Ten so svojím novým peruánskym priateľom vezme Gériona do andskej dediny, ktorej obyvatelia veria, že okrídlení červení ľudia sú bytosti, ktoré videli vnútro sopky a vrátili sa. Počas tejto cesty sa im spálili všetky ich slabosti a získali nesmrteľnosť. V skúške tak obstáli, pretože prežili, podobne ako Gériones. Milostný trojuholník, ktorý sa objaví v závere knihy, nakoniec Gérionovi ponúka vytriezvenie a vyliečenie. Na rozdiel od Stesichora sa N. Carson zaoberá Gérionovou snahou prežiť prostredníctvom umenia. Jeho fotografie vystihujú nielen to, čo Gériones videl, ale aj to, ako sa cítil a premýšľal. Rovnako ako bol zrak prinavrátený Stesichorovi vďaka novému výkladu jeho mýtu, aj Carson premieňa mýtus o bolesti a smrti na dielo o prežití a uzdravení. Gériones sa zo spaľujúcej až sopečnej vášne oslobodzuje a sám sa tak stáva svedkom katastrofy, ktorú prežil. Carson používa nádherné metafory. Gérionove krídla, ktoré si ukrýva pod kabátom, môžu odkazovať na skrývanie jeho identity. V jej texte sa síce na prvý pohľad objavujú nelogické veci, v príbehu však získavajú nový zmysel, ako napríklad sekundová ručička na elektrických hodinách. Autobiografia Červeného je o to viac výnimočná, že Carson to všetko zaznamenáva prostredníctvom poézie. Jej básne sú hravé aj hlboké, temné aj dojímavé, zmyselné aj nežné, vtipné aj vážne. Carson píše s ľahkosťou a jej dielo sa dá čítať na pár otvorení, pričom jej básne obstoja aj samostatne ako kompaktné celky jedného veľkého počinu, ktorý nemá obdobu.

0: Fono.
1: Ukážku z knihy N. Carson, autobiografia Červeného, číta Ivana Kováčová.
2: Devätnásta kapitola. Od archaického k rýchlemu ja. Realita je zvuk. Treba sa na ňu naladiť. Nie len neprestajne kričať. Strhol sa z hlučného divokého sna, ktorý zaraz zmizol, a ležal, načúvajúc nádherným jemným roklinám Hádesu, kde v mahagónových stromoch tvrdo pracujúce praopice vábili jedna druhú. Výkriky mu z tela vyhrízali malé kúsky. V takýchto chvíľach Geryones rád uvažoval o svojej autobiografii. V rozmazanom stave medzi bdelosťou a spánkom, keď je v duši otvorených priveľa nasávacích ventilov. Rovnako ako zemská kôra, proporčne 10-násobne tenšia ako škrupina vajíčka, predstavuje aj koža duše zázrak vzájomných tlakov. Milióny kilogramov sily sa tlačia von zo zemského jadra, aby sa stretli s chladným vzduchom sveta a zastavili sa, tak ako my, práve včas. Z autobiografie, na ktorej Geryones pracoval od 5 do 24 rokov svojho života, sa nedávno stala fotografická esej. Keď som teraz mužom v procese premeny, pomyslel si Geryones, použijúc výraz, ktorý sa naučil z... Dvere sa rozleteli, keď do nich Herakles kopol. Vošiel s podnosom, na ktorom boli dve šálky a tri banány. Hotelová služba, povedal. A hľadal miesto, kam by podnos položil. Geryones prisunul všetok nábytok k stenám izby. Výborne, povedal Geryones. Káva? Nie, to je čaj.

Nie. No tak, nie, neznášam hádať. Len jeden pokus, no tak. Gerione, zlen je ten. Okoľkej vybuchla Krakatoa? Skvelá otázka, ale nie. Urobil pauzu. Vzdávaš sa? Gerione naň ho pozrel. Čo je duch svätý? To je ono. To je ono. Čo je duch svätý? Skutočne otázka pre elektrikárov, ako povedala stará mama. Herakles sedel na zemi vedľa postele. Vyprázdnil svoju šálku a zahľadil sa na Geriona. Tak o koľkej vybuchla Krakatoa? O 4. ráno, odvetil Geriones a vytiahol si perinu až pod bradu. Hluk zobudil ľudí v Austrálii o 3000 kilometrov ďalej. To fakt? Odkiaľ to vieš? Geriones našiel Encyklopédiu Britannicum, vydanie z roku 1911, v pivnici. A prečítal si heslo Sopka. Má to priznať? Áno. Z encyklopédie. Herakles si ošúpal banán. Zdalo sa, že premýšľa. Tvoja mama bola včera dosť nahnevaná. Geriones povedal, áno. Herakles zjedol polovicu banánu. Zjedol druhú polovicu. Tak čo myslíš? Čo myslíš tým, čo myslím? Herakles položil banánovú šupku na podnos a opatrne ju vyrovnával. Myslíš, že by si sa mal vrátiť? Geriones mal plné ústa banánu a nepočul dobre. Táto veta je pre teba dôležitá, povedal uchlácholený hlások v jeho vnútri. Čo? Povedal som, že autobus ide každé ráno okolo 9. Geriones sa snažil dýchať, ale červená stena pretela vzduch vo dvoje. A ty čo? No, ja ešte ostanem. Stará mama chce vymaľovať dom. Povedala, že mi zaplatí. Možno by som zavolal aj pár týpkov z mesta, aby mi pomohli. Geriones úporne premýšľal. Vnútorné plamene začali olizovať parkety. Aj ja viem celkom slušne maľovať, povedal. Ale slovo slušne sa rozpolilo. Herakles ho pozoroval. Geriones, vieš, že vždy budeme kamaráti. Gerionove srdce a pľúca stvrdli na čiernu kôru. Zatúžil ľahnúť si a zaspať. Herakles vyskočil na nohy, hladko ako opica. Švihni si a obleč sa, Geriones. Dnes ti ukážeme sopku. Čakám ťa na verande. Stará mama chce ísť s nami. Gerionovej autobiografii je na tejto stránke fotka chichotajúceho sa červeného zajaca previazaná bielou stužkou. Nazvali ju Žiarlim na svoje nepatrné pocity.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, príjemné spomínanie vám želá Vlado Franz. Možno vám niektorá z piesní, ktoré si v tejto 25 minútovke zahráme, zvýši frekvenciu tepov, ak sa nám podarí zahrať aj takú, ktorá vo vás vyvolá spomienky na nejaké krásne prežité chvíle. Pri tej prvej budú asi spomínať predovšetkým mladší, lebo ide o ešte nie veľmi starú pieseň, je z roku 2004. Zaspievajú Peter Fiala, spevák, ktorý v spomenutom roku iba rozbiehal svoju kariéru, ale už ju nerozbehol. V tom roku totiž iba 3 dní pred svojimi 27. narodeninami tragicky zahynul pri autonehode, ktorá ani dodnes nie je definitívne vysvetlená. Pieseň Keď nestačí slovenčina je z jeho debutového a žiaľ zároveň aj posledného albumu s názvom Ver mi a

0: To bol teda Peter Fiala s hitom z roku 2004, keď nestačí slovenčina. No keď nestačí slovenčina a dostatočnou pomôckou nie je ani reč očí, rúk či nôh, treba sa vrhnúť na cudzie jazyky. A aj preto zostávame ešte na chvíľu v jazykovej škole. Zatiaľ, čo predchádzajúca Fialová pieseň bola po tejto stránke určená pre v angličtine úplných začiatočníkov, naučili sme sa iba, čo znamená I love you, Jožo Ráž nám teraz ponúka už lekciu pre mierne pokročilých.
1: Povedaj nohy, že vraj pôjdu sami, a teraz si hudu, kútok so srčkami.

Takto sme mali na 4 minúty skrátenú hodinu angličtiny s prednášajúcim Jozefom Rážom. Teraz ponúkam pieseň, ktorú má Helena Vondráčková vo svojom repertoári od roku 1974. Pôvodne ju spievala Američanka Roberta Fleck pod názvom Killing Me Softly with His Song. Ale jej českej verzii dal Zdeněk Borovec názov Dvě malá křídla Tunejsou. Text tejto piesne je síce smutný, ale krásny. Počúvajte. Projde.

Dvě malá křídla tu nejsou. Zpěv Helena Vondráčková, český text Zdeněk Borovec. Dátum nahrávania 19. apríl 1974. No a teraz rok 1984 a trojnásobný zlatý slávik ešte z čias Československej federácie Dalibor Janda. V 84., keď nahral svoju kličkovanou, skončil síce v Zlatom sláviku až na 11. mieste, ale o rok neskôr bol už druhý a v rokoch 1986 až 88 trikrát po sebe prvý, teda zlatý.

Tak viete predsa, ako tá hra končieva. A teraz rok 1975 a anglická skupina Sailor. Dievčatá, dievčatá, dievčatá.

0: No a aby sme nekončili hudobné spomienky tak uponáhrano, na záver zvolníme tempo a dáme si niečo ležérne na vydýchanie sa. Niektorí to však môžu zobrať aj ako odskočenie si s Jaromírom Majerom na jedno pivko do hospúdky na návsi. Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhoval Rudolf Fritzmann, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Do počutia.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina a poznáme aj zvučke sa ozvú už aj príjemné melódie, ktoré majú spoločného menovateľa, sú inštrumentálne. Dnes okrem iného si zaspomíname aj na gitaristu Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel 16. februára v roku 2016. Začíname skladbou, ktorej si pripomenieme hudobné dielo Ivana Horváta a jeho skladbu Vdýchni, ktorú pôvodne naspievala Eva Máziková na text Petra Petišku do jednej z televíznych relácií. Táto verzia je z roku 1994 a gitarista Jiří Vana ju transformoval do takej trošku modernejšej podoby. Hrá skupina Kontrast a príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

pokračujeme ďalej a hrať nám bude skupina Golem, ktorá v roku 1975 v televíznej relácii Našich 9 sprevádzala Jozefa Laufra a vokálnu skupinu Jezinky v jednej zo súťažných piesní a presne v tom čase nahrali v bratislavskom štúdiu aj orchestrálnu verziu skladby Mená od bulharského autora Janka Miladinova. Aranžoval Jan Václavík.

Orchester Studio Brno nám teraz zahrá skladbu Antonia Karla Jobima Desafinado. V aranžmáne Radka Taubera dirigoval Orchester Studio Brno Jiří Hudec. A ak máte doma album Noc a deň, kde je výber známych svetových melódií Orchestra Studio Brno, isto viete, že táto skladba je zaradená celkom na úvod albumu. Takže Desafinado.

A pokračujeme ďalej. Tentoraz sextetom Braňa Hronca, ktorý nahrával nielen melódie svojho kapelníka, ale aj rôzne svetové úpravy známych skladieb. Tak toto bolo aj v nahrávke z 12. októbra 1966.

Viackrát ste nám písali v našich mailoch, že by ste chceli počuť skladbu tanečného orchestra Berlínskeho rozhlasu pod vedením Wolframa Schöneho s názvom Melódia na pískanie. Aj keď ste takto požiadavku neformulovali, každý vie, že ide o zvučku Dobrého rána. Jürgen Erbe v tejto nahrávke píska. Hrá tanečný orchester Berlínskeho rozhlasu.

A z Berlína sa presunieme do Košíc, kde nahrával orchester Juraja Sabadoša. A v roku 1987 vznikla aj táto skladba Jozefa Olajoša s názvom Kaktusový svet. Hrá orchester Juraja Sabadoša.

Ďalšia nahrávka sa volá Král diaľnice a to už budeme spomínať na gitaristu Stanislava Herka. Skladba je jednou z prvých, ktorú nahral v rozhlasových štúdiách. Aranžoval Jiří Novosad, na gitare hrá Stanislav Herko a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

My spomíname na gitaristu, skladateľa Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a počúvame skladby, v ktorých hrá solo na gitare. Stanislav Herko sa narodil 1. októbra v roku 1946 a zomrel, keď nemal ani 70-ku, 16. februára v roku 2016. Stanislav Herko hral v rôznych formáciách, ktoré boli spojené so slovenským Big Beatom a neskôr dokonca aj v orchestri Tatra Revue. Už v roku 1967 sa stal členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Pôsobil tam ako gitarista až do apríla 1986, keď sa stal členom orchestra Gustava Broma. Popri tom bol stálym členom Nového tradicionálu, ale aj VV systému Vlada Valoviča. Stano Herko bol skutočne veľmi pohotovým hudobníkom, hral na klasické gitare i basgitare a príležitostne účinkoval aj v rôznych ďalších zoskupeniach. V 90. rokoch založil aj jedno zoskupenie sám a nahrali skladby napríklad pre Janu Hubinskú, Zora Laurinca a mnohých ďalších. Počas 10-ročí bol členom aj ďalších telies, napríklad nahrával aj s Rádio Kvintetom Československého rozhlasu v Bratislave. A práve Rádio Kvintet sprevádzal Lasicu a Satinské a ďalších hercov v ich predstaveniach v divadle na Korze. Spomeňme i kombo Petra Lipu alebo zo skupenia Ladislava Gerharta, kde rovnako účinkoval Stano Herko. Pripravených máme niekoľko skladieb, v ktorých účinkuje ako hráč na gitare Stanislav Herko. Ivan Vašica, Pozdrav z Lúky s harmonikou Lubomíra Plevu. Potom Andalúzska romanca v aranžmáne Václava Cibulku a napokon skladba Ferdinanda Brehovského Ister. Aranžovali Vít Klár, Václav Cibulka a Stanislav Krúžík.

Počúvame skladby gitaristu, basgitaristu Stanislava Herka. Teraz to bude nahrávka zo 17. marca 1971. Volá sa Zadimený. Aranžoval ju Stanislav Kružík a postupne sa nám budú predstavovať Tomáš Seidman na klavíri, Dušan Húščava na tenor saxofóne a Stanislav Herko na gitare. Potom to bude obyčajná pieseň Petra Hanzeliho, ktorú pôvodne ako pesničku spievala Eva Máziková. A napokon skladba Už nie si ten, aký si býval, Bohumila Trnečku. Pôvodne pesnička, ktorú spievala Helena Vrtichová a nájdete ju aj na albume Pesničky z pamätníka. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Viroslav Matušík.

a ešte niekoľko skladieb, kde hrá solo na gitare Stanislav Herko. Sú to skladby, ktoré väčšinou aranžovali Vieroslav Matušík alebo Miroslav Broš a sú zo 70. rokov. Dve gitary, Povedz pár vľudných slov, Dušana Pálku, Julia Miroslava Broža a Romanca Svetová melódia. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Miroslav Broš a Vieroslav Matušík.

Pripomeňme ešte, že Stanislav Herko bol v 90. rokoch veľmi aktívnym a všestranným hudobníkom. Hral v mnohých zoskupeniach, napríklad aj v TR-bende, ktorý bol vlastne následníckym telesom nového tradicionálu. Stanislav Herko mal aj svoj orchester a pripravil viacero nahrávok, napríklad Moniky Stanislavovej alebo Zora Laurinca. A najmä v tomto období aj písal pesničky. Vypočujeme si však orchestrálnu skladbu Ešte raz príď, ktorú napísal Stanislav Herko v druhej polovici rokov 70. Vtedy ju naspievala Marika Škultetijová a v roku 1980 vznikla jej orchestrálna verzia. A potom ešte to bude skladba Dušana Pálku Spievajúca gitara z rovnakého obdobia.

Počúvame skladby, kde hrá na gitare Stanislav Herko a ešte jedna spomienka Igora Pázlika z roku 1969. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

pripravené máme ešte niektoré skladby v podaní orchestra Gustava Broma. Sú to zmesi rôznych známych melódií, ktoré aranžovali predovšetkým domáci aranžéri orchestra Gustava Broma toho obdobia, teda roku 1981, ako Milan Vidlák a Jan Hubáček.

A v zostávajúcom čase máme v našej relácii Bez slov, ktorej počúvame orchestrálne skladby, ešte nahrávky orchestra Studio Brno, ktoré napísal Miroslav Hanák, člen tohto telesa. V prvej z nich bude hrať aj na klavíri. Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

V dnešnej relácii sme spomínali na gitaristu Stanislava Herka, člena mnohých slovenských orchestrov. Narodil sa 1. októbra 1946 v Bratislave a zomrel v tomto meste 16. februára v roku 2016. Dúfam, že nás budete počúvať takto aj o týždeň, vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na internete, v sekcii, na sociálnej sieti, v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.